Guan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo espainak, Lujanbioren ileak, Andoniren legainak. Besapea garbiteko hanbipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun, lehen da biziko zatia kontatu zuten eta kontatu zigutenean esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere. Eta, hor txabili dira borrokan! Baina torri zezkigu, berez ere gainera, protagonista berak. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Hapa!
0: Bueno, zer moduz de Pablo eta Joseba?
2: Usondo, gustura.
1: Pozik.
0: Horren egiten pentsatzen da posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti etorregaren guztietan hartu da.
0: Hori mania bada?
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egunerokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian. Oida,
2: aletik en kontra, ni jarri nula sudadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Bai, ez da, guri esker.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iona, hori gogoratzen dut.
2: Bai,
0: hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egin da kotik pixkat ies egiten. Kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino. Baino, bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua. Kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean?
1: Ez, kantua baino lehenago, ia. Osa, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste hor dirauen lehenengo esaldia dela. Osa, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du. Eta gero egia da, padela ez, disko harinago bat hau. Eta
0: kantua bera ez, harinago eta pumba.
1: Bai, hori da. Gracias a la bizkatu daka puntu hori.
0: Bai, ze distortzio eta abiadura, bi elementu horiek ez, akaso nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik, ez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantu sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke, horrein dintuen ensaio orokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, resaka askorekin imaginatzen dut eta kantu bat ezan lehenengo rifari tin eta nada esnatu ditun eta hasi ginean hortan lanean.
0: Si ez datik esnatu zizun.
2: Bueno, ni si estas non botako segurazki.
1: Está aquí, todo estaban pizkada.
2: Pero bai, momentu arrelo baten, ez dakit izango zan ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakit ze, tal. Eta hori, ensaio goizan esnaia txaldean, bazkaldu, eta ratu tonto hori, bueno, aztengea bostetan, eta horri izango zan.
1: Bai.
0: Az izpidez etorri, izpidez okarrapatu, lanean.
1: Eta ezberdina zen kantua hau, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotea denen gauza hori. Nik uste badagoela rock puntu hori hortiko badagoela, Marcosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den mozien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atuntzia ematen duen gauzetako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosi dut, baino gehien bat erabiltzen dut disko lasaien. Osa, egia da kantu hauek akustikarekin
0: gara ditu da,
1: eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzuen, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horre ere, desorientasuna, bueno, Marcosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, bonera bat. Lortzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantua abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten destrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablok esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, dutxo, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espantzial, oza, abeste guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, bueno, dutxo, abeste hau izan zen, azkenetetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzituta gu, den. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna. Gero, osea, zen abesti basko zapatilla lau biderlau aurrea.
0: Horregatik, erritmika horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zan, beste dinamika bat emateko.
1: Horrez gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, hau txak ez, baina beste guztia...
2: Arregloren bat ere.
1: Arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaretzen da hori, eta orduan izan zan, ja, matxakatu, osea, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmik horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen nik uste azken egun
2: nortan. Bai, da.
0: Ta, no, Xabi artiziarekin hori esan dugu.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken no. Gure rutina berria dugu izan da.
0: Gira, eta erritmik horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatzen zaizio gehienaz, bai zuri eta, ez,
2: bai,
0: muruari ez, bihari ez.
2: Bai, ozen nik, jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Maikeleke bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, bauri, oso garbia, bauri, ez da komplikxutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu, saiatzen gala hori
0: ba, beste guetatxo bat ematen. Piskat bai. Iazten. Bueno, nola ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago da, kantu, azaketa, serretik ateratuko kanta bat, eta ideia bazen, letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Fiskat hori zen ideia.
0: Ados, eta mina hor duzen min da? Zer mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, ben infinito aldiz.
1: Ba, egon, egure dizkoan
0: fiaren. Ez baina, jamo, arizketa baina. Ez baina, kasi konzeptu hori gertzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, ez baina, mina ze mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mizik eta beste gizataldeetan, ez, ba, hor, bai, parte izan, ez parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat, ez dakit, nola esan, ez da ez neri kontua, ez da
0: ez,
1: baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, bai, ja, nola, ekarrita hortara, ez, bizitara, neri bizitara, eta, ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzea. Eta nire ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, ba, itzaketan du taldeetaz, itzaketan du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan zuen. Ba, hori dazkena, ez? Baina, nola bitere. Bueno, berriz esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia gari da.

0: Baina esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ez distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere, baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina bai da zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste gisa honetara esango dugu.
1: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoa nite denun soilik esanen kantu banaia bada, diskia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
2: Bueno, gertuago zagoen ez hau baino.
1: Bueno, hori da, etzan zehatzen gatzago, baino, bai, soilik esan eraman genuen lehen kantu batzen. Eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xaiberkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenuen ezakitze, ja nik ikusi nuen zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frat! Eta bez egiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola eraman, nola ezakitze gure movida biskat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hor ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, horrek genuen okera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
1: Eta bada, gure esentziaren parte den zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
2: Bai, osa hori, genekan ideia alde batea eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definitugoak, baina asko izan zian, bale, bai, ideia hau da, sartu denako pezeran, eta hasi jotzen, eta juen aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatuz berdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroko ezpeneko erabaki batzu daude, ez, koroak oso paneatuta, ez, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, nahiko posrokeroa, ez, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez, aldez aurretik,
1: Bai, oza, Xabiku debekatu zigun epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
2: Akumulatu da, gula,
1: ja. Oza, genekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetsatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzen apuntatu ginoen, egien izorre, ez dakitzen jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzan entzat oso goza desberdina dela.
1: Bai, hortik dijoa letra. O sea, azkenean...
0: Begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan behar garaian, hemen, soilik esanen. Begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ez sentitzeko arrazoi berriak hor galdetzen nuen, eta ez hor esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
1: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esatu dena, soilik, ez, horrengoan soilik erekin geratu naiz.
1: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, hasta que duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa ja, nik azte honetan nateko dugu dizka, eta ja biazta horrezeko nahiz kantak egiten, eta hau izaten, ja, kagoizko herria, orte, duela gora guaz, eta gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikusten, baina hor daude, hasieratik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrera esaldi hori.
0: Pentsa.
1: Imaginatzen dut. Eta nola beti zaudean, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen soilik hori dela, niri abintzat.
0: Begira, zuk?
2: Nire eta soilik...
0: Ez zuen pentsatzen, eta uste dut kontrara
2: harrapatu.
0: Hor kontrara harrapatu gula, pixka lasen, ez duzu, zertan erantzen, eta bai, ez, bueno, hemen, paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta, erabakiak ez da egin nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, venga, honi emango dio bindarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentutzi dutela.
2: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero adosten da, talde egiten dira deketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hortaz, asko fiatzen geha, ba hori, jakinda denon nora joan behar den, ba behai egi uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri. Odo, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, egiteko moduak.
1: Ba, eta nik uste pianoak kantu honetan gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ping, ten, ten, denbora guztian. Eta nik uste hori dela tensio gehiena batean kantuari. Eta guapizu, ba, tardu nik ere ulertzen Xabi eta Michaelen erabakia ez, ba hori, emango jogurri tokia eta...
0: Mira, bai, ze tokia maa betetzen zailan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitsuena daudela?
1: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina oro badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak erramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan etzara konturatzen, ez? Baina gero bakarrik geratzen denu, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai. Ados. Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, banabaritzen da hori ere intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, bai, jendeak jarraitzen du, oza, baditu kantak salto bat, zelko tin, eta da liatzen demora guztian, eta gaina ez dian joiz errepikatzen. Ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen. Eta
0: zu ikasteko?
1: Jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno, bai, bagoan.
1: Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, oza, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske kantua hemen dago. Guazten errepikatzea utok ez berdinetan abestu guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, hogeita bargarren segundu arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta piskatola jungea liatzen ziliaten, esan dugun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, ez
2: da. Nik dagoetan indikan fantasia, direktoan aldatuko ditugula salto bat, ligatzeko gehiago, nahi ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat despistatzen da, ez da. Bueno,
1: bate bat ez da egun baten ensaio batea torriko, eta kantzen aldatuko da, eta josak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude, eta hemen bai, nabaritzen dela, enararen ahotsaren kolorea. Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Entzuten duenean ere, esan
1: dut.
0: Bai. Egitean zu eroso gontzaitezke, baina oste goza da, zuk zure burua entzutean ez, gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenan, badira, ja enarak abestan duenetik gurekin, bai, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta, ja, uste tokia hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Michael gure teknikoa esaten bezala bihurtzen zara kantonto. Orduan,
0: kantonto.
1: Ia gustatu diot ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina zeia ega asko begiratzen ahotsari eta ez beste guztiari, baina bai gustatzen ara baia gustora dago beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta bestea solo bat egiten bezala, ba, nahiko paraleloan doaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Printzipioz bai. Beraz, lukete egia da Markosek askotan gauza rara jotzietula eta ez degula bisatzen. Eta gero bukatzen dezu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta ente iristazean saio batea, eta ze horrekoan nik akordeak eta gazten idintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, hori mi menor da, eta nik sol jo nun. Eta ondo gelditzen da. Orduan, batzutan gauza ikertatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, eta oso belarri ona.
2: Bai, eta gero, abestia guain ritmikoa den einean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak garaman ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berrez ere mina?
1: Bai.
0: Hau, ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berrez gaian ingenu mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Antxo, inbarkatu, olerki baten eginen.
0: Bai,
1: ez non jaurrengo nazen dazela. Ez, ba, bai, baina bueno, hori bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inu nengo bazia zen estribilloa, dena azten baduzu dena berriz esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen, denezatiko, bada zerbait zuratzean kanta izan zian, oso antzeko batea zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik esan kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hau eta, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu. Eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu minia eta gero datorara geratzen dena dela. Oh,
1: yeah.
0: Bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Bueno, kantu osorik entzun dugu eta ez da nahi gabe gutxi, eh? Ez da kasualitatez ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Ba, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken versioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik
1: hartu. Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zugu ere, azken versio izan zen hori, eta entzuten, zer da, zer da pasatzea bateria, ez da, flojoa. Eta, bueno.
2: Ez, introaren komentatu ez duna, hori, izan zen, ba, zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen baten egon gozala zehoz ere, itxoin segundu bat, errebisatu behar dugula zeak ize, badak ize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara eba ibeste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guita, guk indegu, nondik ateaz zau. Eta bai, zuekin dezue, jotzen nahi ezineten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ez zeatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago, eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera dita, oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere
1: justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minututik aurrera sartzen dira olako gauzak eta ez zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurretik explikatzen da. Hau etorriko da.
1: Hau
0: etorriko da sarrena.
2: Etxerdiko zati hori hortan bere garaien onza jo, ba igual sartu bar da letra o moztu o solo bat sartu ez eta gero azkenen gehatu zen hola, pues ez du ezer gehiago behar, osea hor da.
0: Bai, oso berezigeratzen da hori.
1: Bai.
0: Ez dago iko na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera, hau... Ja, bi disko egin berrein dutun hortan derrepende, bueno, a ber, ba, erakutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki eraman, nola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria una teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzen, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina zantzua du. Ba horrein ulertzen dut.
1: Eta bateria gero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarreta. Bateria gehi basua lokomotora dira.
2: Ah, pues oso ondo lertu.
3: Onda ikan, txalo bat.
0: Ez baina.
2: Baina, azkeneko momentuan, ba hori, produkterakin eta xabirekin, azkenean trenana jarriko gupandere eta bat, ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor, erabak izahia.
0: Txutxu ez
3: ondo jarriko ez. Pena ez, zen sopua, eh?
0: Txutxu bat eharre sartu ezkio, izango zen, fan. Edo, psss, bat, edo ez.
2: Iten zun pinkatantzeko, jai jata, tss. Ez que rollo izan,
1: kompletamente. Zazen tren de vapor. Zain, gotzen ez YouTubeko, YouTube deskargatu nun, gainean, ikusten gainean hori. Gero, segura eski problemak du dizkigu de Xabik, eta seguro copyrighta zakala edo lako zerbait.
0: Bueno, baina pasen aukaten, zakit, azpeiteko tren museora joatea.
1: Bai, baita, baina gero tempora, jumar da.
0: Bueno, hori pitxalatu...
1: Usten ane zona tekniko gizan ez.
0: Gauza biak ikusten dira, ez dakit, pixkatu biltzu bat demazera frikatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixkatu horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu... Magia.
2: Zerre berria.
0: Bai. Bueno, bentsorak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zeren grabatua. Baina bai izan zen, oza ez demo, baina estudioko demo. Baina bai. Gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorgatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen ez, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadroa tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidota, ba.
0: Kuadroin
2: nire txatzea.
1: Eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzun badau delako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, bueno, badago telesail bat.
2: Zobazea.
0: Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatzen zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: izuet.
0: Ospof.
2: Ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez dakik egon, deno ritmika kinta, jo, eski, nik ikustet hemen akusti bat trin, eta hor duma, junginean, oza, gero deskarte duzana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuku, trin.
3: Hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zaio elektrika, no sé, eta palo denik, ez, falta zaio akustika bat.
1: Nahi, zuten dugu zean, gehiago era junta.
2: Falta zaio trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, osea, akustiko hori ditzen zait diskako gauzareko brena.
3: Mere gustaz, eta gainak gero paneatu zuten alde batetik
0: ezkara. Ba, hori, oso oso berezio da.
3: Bai, oso guedo.
0: Ez zera, paso nivela.
3: Bai, bizio da,
0: ez, jaisten ari den ean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
3: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez.
3: Oso,
0: da. Batzatan balio dute eta bestatutan, akaso ez.
3: Egura lortu da tren eta zari gerazkenean.
0: Bai.
3: Hora egitxe. Hauzen,
0: no? No, Euskal Herrian trenak, ba, gizu, askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira horrendik ere, akaso beto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan dut, ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, bago, esaldi bat zendena, bai, bien bihotzean minau doan eran gu, geratzen dena. Osa, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, nenko simpleak gira beti, baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, osa, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, mendagon guztiak eraku, beraz. Zuko kegon barduzula sai, eta asa hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza ozen deneanekin, eta hor beldurreta miniak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da kolaborazioko kantu bat.
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutikako jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutikakoekin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokinen laguntza.
0: Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere, bai, hemen.
2: Bai, material. Bai,
0: bale bat. Olako, olako
2: berriz. Jabizio hartuta.
0: Hori, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock. Bueno, badu dez, hor denetarik, bai, taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez.
1: Bai.
0: Gustatzen baduela. Hala ere, gustatzen akoralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestakin dorena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, eneiz ausartu, ba, ez padabene, naroarena zen. Parean, oso parean ikusi ditu dala, eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzuk gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatea mugenen abesti bat eta burutik krokiten, evidentemente, orduan ba, horregatik, ba, letra inzuten gurekin, eta egin barzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio baten enean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean, egia da, pixka, bueno, kolaborazioak eta nahi guztan zikita asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin eta bai nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean beste talde batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, vale, pues parte hartu dut, baina kantu ezan direa sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euka largi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiabek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aile gatoz, bazkari bat egin, gero gitarra bat egin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan erazegon bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada da.
2: Dora fari eta farra.
1: Hor, noski.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bere zirik eta esan du, mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
1: Esko zaiago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai, azkenean kanta pixka da struktura oso pop da.
0: Bai.
1: Kant disko osoko popena, da gaina pixka batzun puntu gazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo azidan, pixka tarra, bukatzen bukatzera, errexarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, da berrez, era.
1: Bueno, hori da.
2: Eta gehiago zeuden kendu dituguna.
1: Bai. Asieran lehenengo estrofan. Azte zan kontrara ya, eta...
0: Bueno, eta zondu, da, reman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garragan, ez?
1: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, konzertu salba... Konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
1: Bai.
0: Areto abeteta?
1: Bai. Hori, ja, igual ez da gure meritua.
0: Bueno, baina areto abeteta zegoen.
1: Bai, jende atorri zan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta agur. Bueno, así era todo, la iniciarte que vamos a hacer un concerto, es en Santu Eremán, bueno, eso es un arazo al medio. Eta va patean, bueno, hasta llegar a la crashen, crashen escutik, interruten. ¿Está aquí dana canto o su cena yo te senuten?
3: Denak.
2: Joguen un gurea, baño es.
3: Ah, es ahí quien
2: es un colaborativo. Aunque era una zama, y San Zen es pisca dena de rebote, haz carta, es que en un prestatua, ta ya urduri.
0: Es decir, era usar tú. Eta tiñetan, a usar.
3: Guk ez genien prestatu, ez ere
2: sanetan. Eta kanalak esartzeko, ba, bai, raiderran. Claro. Pues,
3: atera horretik minutu bat denago, norak esan zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Hortaz una prestego,
3: bai, bai, bazparezen, ez jagat, ez, bale, bale.
0: Ado, ados.
3: Horrengorako, horrengorako batera.
0: Bueno, bueno, aitzake bat gehiago.
3: Bai, bai, hori da, hori da. Berezien hortatu, atza.
0: Berezien elkartzeko, bueno, maiatzaren amazazpia.
3: Bai.
0: Bez, hori da hurrengo mugarri garrantzitsua.
3: Bai, bai. Puf, urduri gaude. Nik uste, bueno, urduri. Lasai, begia da, igual pixka flipatua gara, kau konfianza handia kantuetan. Azko
0: hemen kontatu egin merdut. Urduri gaude. Nik uste, Pablo badagoela urduri.
3: Iban, hau, nimetzen dago.
0: Joseba papatean egin du, bai?
3: Bueno, urduri
0: zakit. Gina eta jaka, ez?
3: Bai, bai, bai. Kompentsatu gara.
0: Kompentsatu gara.
3: Bueno, nik uste, bada kontzertu oso, oso potente bat guretzat, jende asko dago da bertan, zagun asko, bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta, jo, sentsazio daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez garen joiz horren prestegon. Eta, fa, orain konfiatzen dugu asko gure, gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukero hori.
3: Nik pixkat bai. Pena, pena hori badaukan nik.
0: Hau da, eta bildurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: hori, hori batzuetan bildurra ere izaten da ez?
2: Jotezutuki baten, eta bi urte gara gozatuzu, jo, bekau inzos, jo, nunduela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
3: Bueno, alde berean, zegoen eskia urte netzen duke horrela egingo, ez bazen bertako egin, eta azkenean beti egon zietez kerrera ez? Baina hori da, zorionez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Baina, amazazpiko horren ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta uda beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina bueno, este, gehiago goaz udazkenera, eta haren foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udan ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai, bai.
0: Amazazpian eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Eta gainera... Biderik zuzenena hori, ez
3: da? Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu ninde guberain, bueno, diskorek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR horretan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabaketa lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, dago gustora.
2: Bate matungo da, seguro, bai.
3: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean diskoa aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, ma, maiatzaren 17koa, eta gero, gerokoak.
3: Oida. Ba, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: Oso gostari, oso gostari, azten da kantu hau. Kantu oso berezia delako, gero osorek entzungo duzu, eh? Isinkerer deitzen da. Aurreko astean aurkeztu genizuen, aurreko ostiralean atera zelako abestia. Baina, bueno, agenda kontuak bat eta beste eta lanpetuta dabilelako. Bueno, ba, azte bete itxaron eta alere gurekin egotea erabaki du. Ane Lukinek, ane, kaixo, zer boduz?
1: Kaixo, egunon, asfaldiko.
0: Hori da, hori da, ondo ez da?
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Bueno, lanpetuta.
1: Bai, orain justo abestiatera dela pixkat agenda estutuagoa dalkat, baina, bueno, ez uste, eh?
0: Bueno,
1: ba. Zuretzat beti denbora dalkat.
0: Baina, gauza da, diskoaren prestaketan bazabiltzen haren seinale delako inzinkere errau, ez da?
1: Bai, bat baten, pues, lan guztia etortzen da, batera, baina, bueno, pozik, azkenik, ja, gauza kataratzea daudela, eta prozesu luze hau bukatzen ari dela esateko gai naizela.
0: Ba, ez kontua da, lehendabiziko diskotik denbora bat hartu duzula. Bueno, gauza asko gertatu direlako tartean, ez? Gogoratzen dut pixka bat, ez? Bueno, Marrenekin ere elkarlanean egin zenuen kantarretan, ez?
1: Duela ja bi urte, eh?
0: Horregatik, eta hor biok zinetela industriarekin nahikoa serre.
1: Bai.
0: Adizki detu zara?
1: Bueno, bada degunak, eh? O sea, oraintze bertan, pues, bada degunak, pues, adizki detasuna hor dauela, beste batzuk itxaropeneza. Bueno, bai, bai. O sea, nik uste urte hauek behar izan ditu dela, pues, pena merezi duela erabakitzeko eta jarraitzean merezi duela erabakitzeko. Zanigo izero, ez datzen nahi zenean, pena merezi duela erabakitzen dut eta jarraitzen dut.
0: Baiz, azkenean, aldi asiente atera zenuela, bost urte pasagira, diskoa atera zenuela.
1: Luze egin da, bai.
0: Hori da.
1: Bigarren dizkau, eske, prozesu luze bat izan da, dagoen lekura iriste da arte, osea, diska leku desberdin askotatik pasa da, eta produkzio aldetik, baita, osea,

0: zureri izango bazinake bezala, hola, garai batean ikusten ziren, ba, irudi batzuk non txontxongilo ez edo titiritero moduan mugitzen zera artista, ez? Piskat horrela ere ikusten dut mekaniko xamarra, ez?
1: Ba, piskat, osea, bioklipa piskat onirikoa da, nik uste hor sartu dudala, pues, osea, desde una cabra tocando el violín, gero, bat batean tarta bat ateratzen dut, ez dakitzun ondik, arrain bat, osea, nik uste piskat produkziarekin batera, nahi nuela visualak etortzea, eta mundu oniriko horretan sartzea.
0: Eta zer bultzatu zaitu horretara?
1: Pues nik uste, osea, niretzat, abestiek daukadan letra, osea, gordina da, eta oso, ez dakit, osea, oso egiazkoa. Orduan, behar nuen horrekin balantza egiteko produkzio pues jokoso bat, ez? Eta bai, mezuarekin bat egiteko eta bai, balantza hori lortzeko produkzioan pues minimalismo abilatu dut, etxetik aurkitu dezakezun gauzekin egindako pues musika, ez? Xilofonoarekin, flautarekin, pianoarekin, txaloekin, bai, pixkat kontrapuntu hori bilatzeko.
0: Begira, eta gero, bueno, ez, parte horretan, eta kantatzeko modua pixkat, inozentzia puntu bat ematen diozu guztiari.
1: Bai, berriz, berdinaren gatik, bai, ozera, mezuarekin, pues hori, bat egiteko, ez? Bai. Alde batetik, esaten ditudan gauzak niretzat, ozera, pues, askotan, min egin didaten gauzak dira, edo abostu, ozera, letra, nire egunerokoari begira da azkar bat egin emango bat zenio bezala da, eh? Osea, gertatu zaizkian gauzak lau esalditan jarrita, baina eski askotan, pues hori, mine egin diraten gauzak dira, edo denbora kostatu zaizkidan gauzak dira, etxe bat aurkitzea, maite mintzea, laguna galtzea, osea, horrelako gauzak izaten ditut, eta pues, oie, kantatzeko eta pixkat endulzatzeko, ez? Abesteko modua ere, pues, bilatu dut pixkat, pues, hori, gozoa izatea, bai.
0: Bueno, produkzioan, ez, Victor, hori da, Victor Valienterekin, bueno,
1: bai, pozik nago, ez, produkzio lanetan ibiltzea, pues, bazen eretza adjetibo bat, Eta dizka hau Victorrekin batera, biok batera egin dugu mano a mano, eta pozik nago egindako lanekin.
0: Bueno, Barcelona aldean oso ezaguna dena, ez? Batez ere, ez? Love of Lesbian, Sidoni, ez da zin,
1: bai.
0: Alakoelekin bai. egin du lan. Zuretzako, claro, esan duzu ez, badela produkzio egiteko modu, beste modu bat, komposatzeko modua eta lanean zabiltza modua, diskoetorko baita, nola izaten ari da? Bost urte hauetan lan eta lan ibilizara, edo eukiduzu, pixkat urrunduko naiz, ez du
1: bai,
0: aserretu?
1: Denetatik egon da, denetarako egon da denbora. Eukidut pues, urteak, pues joder, batzutan pues txitzea pues posibilitate bat zela pentsatzea, beste batzuk atope bilena izela eta komposatzerakoan baita, osea, eduki ditut pues ezakit denboraldiak abestiak ateratzen zaizkidala pues casi como vomitando eta beste batzuk pues sekia absoluta. Ordun bai, nik uste, osea, behar izan ditu dela, bosturta hauek baita, pixkat, ezitzeko eta zer nahi dudan abilatzeko, ez bakarrik musikalki, baita pertsonalki, eh? Osea, zemotatako musikari nahi dudan, zemotatako pertsona izan nahi dudan, industrian hau nola funtzionatzen duen ikusteko denbora baita behar nuen, eta bai, nire komposatzeko eta produzitzeko moduak aldatu joan dira, aldatzen joan dira, baita nirekin batera. Baina, bueno, egia da, diska erdia euskeraz egitea erabaki nuenean, diska pues, guztiz aldatu zela, eta hau, pues, ez da duela inbeste izan, osea, nik uste irailatik bai, irailatik abendura arte ibili ginela lau abesti berri hauek egiten, euskeraz lau abesti hauek egiten, eta hori pues, la gutxi izan da. Baina baita bai, ere badaude abestiak duela, pues ezakiz hiru, lau urte hor daudela.
0: Begira.
1: Ordun,
0: bai, nenetatik egon da. Bai, ez, gauza bitxietako bat da, ez? Zure webgunean sartze baldin bazara, bueno, euskaraz pan agertzen dela, ez? Mezu bat, eta agertzen zen zu, eta saldu zu, ostras, ez? Ja hor, eman duzu, ez? Zantzu bat ematen ari zara, disko berria bat hor, eta disko honetan, ba hori, ez? Euskarak presentzia izango duela, hori bai. Apustu bat da, azkenean.
1: Ezken eretzat, esan dituan, anik ere behar izan ditut urte hauek zenotatako musika, zenotatako diskurtsoa nahi dudan pues, bilatzeko ez, eta hor bertan zegoen euskera baita nire identitatea da, eta ezak, musika euskera egiteko egitari pixkat beldurra nion, pixkat ezakit bai, respetoa, ezakit nola zutu.
0: Bai, respetoa.
1: Errespetu bai. Eta hori galtzeari baita pues
0: bai.
1: Hori galtzean pues kostaz egin zait, baina eske nik uste bai, apostu bat da eta niretzat zentzua duena, ez? Euskera nire musikan sartzea eta nire diskurtsoaren eta identitatearen pues parte izatea.
0: Bueno, ez dakit aurtengorako aurre ikusten da diskoa? Hori esan daiteke?
1: A ver, plana da single batzuk lehenengo ateratzea.
0: Hori da.
1: Bela ja, urte batzuk ez dudala musika ateratzen orgon.
0: Berriz ere gogoratu behar duzu nola zela guztia ez.
1: Claro, es que videojokoa modu zailan platera inaiz, pasandome por el forro la inaiz. Bueno, bai, o sea, plana da pixkanaka besteak ateratzea. Urrengo euskara izango da, hori bai esan dutak. Eta segurazki guda baino lehenago aterako dela, orduan prestegon. Eta gero, pues nik uste bi abestido gehiago aterako ditu dela uda eta ondoren.
0: Bai.
1: Eta gero diska. Orduan, pues nik uste, bai.
0: Izan daiteke la abendurako edo etortzea.
1: Bai.
0: Gero planak aldatu daitezke, badakigu nola den.
1: Bai, baina nik uste, ja nago harta. Bai edo bai.
0: Eira.
1: Aterako dela.
0: Bueno, eta beste gauzatako bat, batu zarela zuere lumera.
1: Bai.
0: Hori da beste gauzatako
1: bat. Hor, baita aldaketak egon dira.
0: Hori da.
1: Hori baita mea pillau ahi en medio,
0: ez? Eira.
1: Bai, oso pozin nago lumeiko neskekin, osea, niretzat beti prioritate bat da nire taldearekin bat egitea eta beraien nire musikan eta nigan konfiantza izatea eta bai nik uste gauza politak egingo ditugula elkarrekin.
0: Ze autoedizioan atera duzu kantua,
1: bai,
0: ez? Eta horregatik esate dut, ez? Autoedizioan, lume, bueno, pixka bat filosofia hori ezagutzen duen bulego bat, esango du ez edo silitiare haiekin tabintzala, eta gisa horretan lan egitea ulertzen duten, ez da? Eta gero esan duzuna, eta oso ondo esan duzu, eta emakumeak, erabakigunetan emakumeak, eta emakumeak erabakigunetan daudenean, zuk ere nabarituko duzu gauzak aldatu egiten direla, ez da?
1: Bai, eske nerezat hori oso garrantzitua da, eh? Ni beti emakumeekin lan egin dut eta eske guztiz aldatzen da movida.
0: Zerbait batik izango da. Eta hori bai ez dut uste sin querer nahi gabe izan denik, eh? Hori nik uste duzu gautzen da oso kontziente egin duzula.
1: Bai, oso kontziente bai. Osa nire, egin ditudan gauzak, egingo ditut gauzak aldatzeko.
0: Hori da.
1: Eta emakumeen gan nire konfiantza jartzea beti pues, niretzat objektibo bat izango da.
0: Bai, sin querer kantuarekin utziko ditugu entzuleak, gane, esan duzu, laster etorriko dela urrengo kantua, gu zai egongo gara, eta bitartean, ba, eskerrak ematea, eta animo, berriz ere guztiari berrartze honetan.
1: Benetan, eskerrik asko beti leku bat niretzat izateagatik.
0: Onda izan?

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Indartxu azten da gianteren lan berria, beste norbait izan, bueno, ez dakit, beste norbait izan, taldeari berari esan dako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina bueno, behintzat gaur egun ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dauen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu, kaixo Asier, zer moduz?
1: Ba, hemen txe, ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala, noski, baina, baina taldearena ere, bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia ezagun. Ze, karo, askok esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarri garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, bai, gauza da egin genuela aurreko diskaren bida, eta bukatu genuen uste dut, hogeita iruan, uste dut. Eta horia, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ez? Batek lanagatik, besteak familiagatik ez dakiz zer, dena super rollo honekin, eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabakizuten, ba, proiektua guztea, ez? Eta orduan ni geratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geunden ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta, eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin, eta zuten soinuarekin eta bar, eta orduan erabaki nuen ba, nik aurrera jarraitzea, baina karo, hasi nintzen jende berria bilatzen, eta proiektu berriz pixkate montatzen eta, klaro, ja gero abesti ia forma finala ematen, eta.
0: Claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, eh?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten da ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezien guantet nidezkiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean da bilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima esango dugu nola baitere, ez, musikazalea morratua. Esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, du proiektua, soka muturua bota eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzenean, hasi nintzela bilatzen jendea eta bera izan zen ez, pixkat, ba, barkura igozen lehena, ez, edo animatu zen lehena, eta berarekin hasi nintzen, ba, bozeto horiek gehiago lantzen, eta forma ematen, eta guzti hori, ez, eta betxo bera egon zan taldean, grabatu baino, bi hilabete, hiru hilabete, baino lehenago arte, gutxi gora bera, ez, eta gero, berriz ere, ez, bizitzak dituen gauza hauei direla eta, ba, berak utzi zuen taldea, baina berak ere lagundu zigun egoitza aurkitzen, ez? Ta bera taldean sartzen, orduan. Izan daulako, o sea, ez dago ja taldean, baina izan daulako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur garenaren artean, ez?
0: Baiz, evoluzio neko argia, ez? Eta gaina argia da hitzan ikuste dut, ez? Argitu egiten dela, ez? Musika, ze beste norbait izan honen, hasierako kantoretan, ostegun bat amildegian, egia da, bueno, kantuak eta tematika eta nahiko, hola, triste xamarrak edo badirela, baina musikalki energiaz beteta datorrela, ez? Bueno, hau esaterako, lehendabiziko riffetik ikusten da, estribiloak badu alako kutsu popero bat gainera, ez? Baina gero, aipatzen duzu eta emoaren zera hori ere badagoela. Hau guztia, evoluzio hau, ja lehendik, hau da, ja aurretik zineten taldekideok egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, bueno, ba, orain pixka nireagoa da hau ez, eta nahiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan, bueno, nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat. Zegin dola izan den hori?
1: Ba, ez, bueno, lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez? Baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez? Baino izan zen, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez? Da izan olako aurretik pentsatutako, zeo zer edolako izan da nahiko natura da, eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz, edo egoera mental bati buruz, eta horren inguruan ere sortu zen musika, eta hortik atera da dena.
0: Ados, ze, bueno, ez, post etiketa hori jartzea zilegi da kasu honetan, batez ere gitarrak landuta dauden moduagatik, ez, nik uste dut hor badagoela zerbait, bueno, post hori hor ematen eramaten gaitu, ez, gero bueno, jarri daitezke mila etiketa, ez, baina diskonek mila etiketa izan ditzake, nik uste dut badagoela energia, nik uste dut hori dela gauza garbietako bat, baina esan duzu moduan, tematika ere bai, ez, beste norbait izan, ostegun bat amildegian, hemen, bueno, nik ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan toksizidadeari agur esaten ari zarela, nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
1: Ez, diskak, bueno, diska osoak, hitz egiten du da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan, ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Eta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo. Horregatik uste dute... Hirugarren zatien, abestiaren hirugarren zatien, esaten da, larrialdi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konstiente, hor zaudela, precisamente.
0: Claro.
1: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek, atera zaitzakela hortik bai.
0: Eta beste xelebrakeri edo, bueno, galdera sortu zaidan da, zergatik ostegun bat?
1: Ba, hori, osea, pixkat, hori, eske justo abestiren hasieran ere esaten da, ez? Osea, badela rutinaren zeozer, ez? Osea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, ta ez dakit nola berriz ere galdu naiz, ez? Hori, osea, da hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
0: Ba, ostegunean Gasteizen galdu daitekelako bat erraz asko. Ni pixkat hortik esaten nuen, Ni pixkat hortik. Claro, Gasteizar batek eta ostegun bat aipatzen duenean, ba, denok berdina pentsatzen dugu, eta, bueno, kanpokoak behintzat, bertakoak ez dakit, baina kanpokoak behintzat osteguna Gasteiz, parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan dugu moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta jarkor melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat, eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez? Basu eta bateriak.
1: Bai,
0: pixka bat kantu hau horrela irudikatzen duen dek.
1: Bai, nik esango nuke diska osotik, Tutxea Amore taldea guretzat influentzia handia da, eta justo abesti hau da, tope Tutxea Amore, honetan kantatzeu mogoion, ze abestia ere egiteko modua, ez, hori gitarra batekin erritmo guztia egiten, eta besteak igual nota sueltoagoak egiten, pixka tilei, pixka batekin, eta da, Tutxea Amore 100%, ez?
0: Bai.
1: Eta bai, badu olako influentzia hori bai.
0: Bai, gainera Euskal Herren badu beste talde bat, bazen, Bananas.
1: Bai, 100%.
0: Haiek ere egiten zutela, ez? Nik uste dut gainera, ez? Tuxi Amore Euskal Herria etortzen den bakoitzan, jende berritxu agertzen dela, ez? Ikustera eta zerbaitetik izaten dela. Gero, pausa, ez? Nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori, ez? Esaten dena, jarkorrak duen post-jarkor hori, pausetan, ez? Pausetan, nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden,
1: bai.
0: Nola amplitude hori, ez zabaltasun hori nola baten zeion kantu egin.
1: Bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura, ez beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta influta, ez dakit, ez? Olako gauza asko aldi berean gertatzen, eta honetan bai saiatu gara pixkat konsienteki, menos es más, moduko hori egiten, ez? Zati batzuetan eta usten musikari pixkat hori, asnartzen, bai, arnaz hartzen eta lasai hartzen dena, ez?
0: Bai, eta bueno, hausnarketarako tarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina Baina, bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Hor da, zenik aldera egiten duela zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta kerxago barkatu.
1: Ba, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baino abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Hitz egiten du, honek, de hecho, abesti honek hitz egiten du 100% nire prozesuaz abestia komposatzen hasi ginenetik, orain arte, ez? Ze hitz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori nola hola galduta ikusteaz eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez? Eta hori, zentzazio hori ez, gero dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez? Horako bukle horregi. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
0: Eta horrela xe musikatu duzea, entzeko dugu zati bat.

0: Bueno, eta xeetasunak gehitzen, hori esan duzu gutxiago gehiago da, baina batean betea dagoenean horrein eta gehiago betetzen da momentu batzu eta xeetasunen bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu dira ideiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo holako ajuste txikiak,
0: O sea,
1: ajuste txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin ta Borjak gero igual itzen du baina ekoizak eman zigun igual, igual ez dugu hau egingo, igual egingo du beste hau edo sartuko diogu beste kapatxo hau edo igual abesti honen hasiera hau aldatuko dugu pizkat, baina orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera esturea bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larrialdi irteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute.
1: Mm-hmm.
0: Ez hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen aipatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausua dagoela eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela ahotsetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi, ez? Ze beti oiuka egiten nuen abestu, ta. Ta honetan bai nahi genuela hori pixkat landu, ta melodia landu, ta pixkat saltu egin igerilekura, a ber ke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantza askorik niregan, baina zenun, bueno, frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: pozik? Bai, super pozik, egia esan, ta, esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, hola, konfiantza segoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenarekin, ez? Ta, ahotsak egitera, eta egitera ahots kapa ezberdinak, eta gero frogatzera, hau hobeto doan, edo igual biak, edo igual ez dakizar, eta super pozik gertu nahiz, bai.
0: Esan duzu, ez, Borja Pérez, estudioa Lanabe, deitzen da, baina non dago estudioa?
1: Ba, kontua da, estudioa deitzen da Lanabe Hermosa.
0: Lanabe Hermosa, barkatu egia.
1: Hori da, eta dago Nava Hermosa herrian, hortik dator pixkate jokoa, dagoela Toledon, Toledoko herri super txiki bada hortik.
0: Eta nolatan iristen zarete zuek estudio horretara.
1: Ba, ea, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bi lanak. Ta beste influentziare guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin ta. Eta gero ja, berak montatu du bere kabuz. Ta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa, ze bere lagun batek, ba, zuen horlako taller bat ez dakiz zer, ta egin zuten beraien bion artean, ba, estudioa eraiki, literalmente, ta montatu kontu guztia. Ta bera hasi da ja bertan fijo lan egiten, ze leheno egiten zuten, ba, pixkat.
0: Ja, mugitzen ez da.
1: Hori da.
0: Ta, hau da, ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propio hori gabe.
1: Hori da. Hau bai da, bere pixkat rollo estudio propioa, bai.
0: Hados, esan duzu mendian galduta Toledon.
1: Bai, hori da, erritxo ez dakit.
0: Mendi askorik ez da egongo, ba, eh?
1: Ez olako, baino rollo Campo de Olivos, eta olako zona horretan, baina hori ez dakit, igual lerriakoa ditu ez dakit. 300-400 biztanle, poco más.
0: Oda, pakean egoteko tokioan.
1: Bai.
0: Noz grabatu zenuten? Ze sasoitan?
1: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
0: Ja epeltzen azten denean, ez freskatzen azten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gaua egateatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
1: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenengo lanak grabatu zuen, baino grabatu zuen abuztuan. Zerroio Gasteizko jaiak diren inguran, zerroio abuztua xeran, eta debio ser el infierno total.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, ordo bai larri aldirtera eskatuko zuten.
1: Bai.
0: Bueno, kantua larrialdi irte erantzuten ari garenak, esan dut ahotsen kontrastea. Baina gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrekoak dira.
1: Bai.
0: Oso kontraste polita egiten da, orte, gitarreroa daira bat, eta gainera post-rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak ez dira ia isildu ere egiten. Baina ritmikatan fijatzen bat dimazera eta belarri jartza duzu, esate duzu, ritmika jarkorrak dira.
1: Bai, pixkat hori, bilatu nahi genuen kontraste hori pizkatola incluso shoegaze-olako ambienteren batekin, ez? Ze gitarrak badira pizkatolakoak ta hotsak, de hecho, versoan sobre todo badira pizkatola da badaude bi kapa, ta ez daude super altu ere volumenaz da olako kompaktoa, ez? Dena kontu guztia, baina gero bai erritmoan mantentzea hori, ez? Intentzio hori mantentzea beti ere.
0: Bueno, autokulpa, errealitate onartze eza, ez? Ateak guk geuk izten ditugula, azken finean, ez da? Hori da, larrialdi irteera, zertarako guk blokatzen baldin badugu, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Justo pixkat horren inguruan doa abesti osoa, ez pixkat aurrekoa bezala, ez? Hori bukle horretan egotearen kontuaren inguruan, ez da? Zure buruari autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela agian aurki daitekela giltza teori irekitzeko berriz ere, ez? Baina bai, hori horren inguruko berreflexio bada, bai.
0: Bueno, hor, zuloan bueltaka, ez? Bai. Ateratzen diren ideiak eta bueno, ba, zo, energia bintzat bazen, hori ere esan berra dago.
1: Bai.
0: Txartik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak eta atzetik dator iruzur agian kantua, eta autosabotoia itzazuk zeukait bat duzu, kantu notan justu itzori badauena. Eta nire galdera da, autosabotoia ez, norberari iruzur egitea ere bada, ez da, hori da, ez, norberari iruzur egitea autosabotoia bera, ez da?
1: Bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pixkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ez arela pentsatzearen inguruan, ez da, horri buruz hitz egiten du, ez? Zaten du, hori, ba noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diot autosabotaia nire buruari eta berriz ere hasiko naiz, eta hori, ez?
0: Bukleak.
1: Eta berriz hasi, eta berri, bai. Hori da, bai, eta horren inguruan doa kanta, bai.
0: Tempo altua, eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da erabat kantua.
1: Bai, de hecho, begira, kontatuko dizkizut bi kontu abestionen inguruan, bai. Ze abestionetan adibidez bai aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abestionetan zeo ze pentsatugu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz geratu zen super raiao horrekin, bai. Ta gau horretan ez duen, eta bera grabatzen zuen urrengo egunean, eh?
0: Bai.
1: Eta geratzen zuen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta gonsan nola, buelta ematen, eta esnatu zan, eta esan zuen, ya lo tengo. Eta esan zuen, ba, egingo dugu, hau. Eta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran doan break hori, bateria break hori.
0: Begira.
1: Eta Borjak entzun zuen, eta esan zuen, ba, de la hostia, palante.
0: Ba, begira.
1: Eta horrela geratu zan.
0: Eta hau da, breakat entzuko dugu.

0: Beno, hor timbalak eta ez, zesakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez? Kantu bat, olako efektua lortzeko, energia deskarga duen kantu bat baita. Eta esan duzuzuk abesten, ez? Lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoa giri eusten jozu, baina eskrimoan melodikotasuna handia sartzea, hori izango zen erronka gehien emango zizuna, ez? Sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori izan bigarren gauza, ez? Komentatu nahi nizuna, ez? Justo abestionetan, abestionekin bani joan estudiora super, super inseguro, baino topera, topera, ze bersoan bazen hori eskatzen bai. Zidan, abestiak eskatzen zidan horrela bestea, ez olako super goxo eta super lasa y tal, baino ez, o sea, ez nengoen 000 seguro kontuarekin. Ta Borja keman, esan zidan, bai, ez da que te kagaz, zuk frogatu zu lasai asko, arnaz hartu, lasai hartu, ta hori, ta como que me dejen sus manos, hola?
0: Bai.
1: Ta super ondo aterazan. Super, super guai, eta hori berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, eta bere eskuetan jarri ginen, eta super ondo, baina bai izan zala erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez? Ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonsientemente, baina jartzen dituzu, eta horiek apurtzea eta esatea. Horrela egin nahi dugu, eta melodika egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera. Ta, ez eman hogeita hamar buelta kontu egin.
0: Taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitza azkena izan zela, gainerakoak zenba denbora zenera maten elkarrekin lanean?
1: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada nire laguna, bai. Ez dakite, ama bost urte genituenan ditik, eh? Baina, bai, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera junginen erarte urte terdi, gutxi gora bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
0: Hau da, denak urte terdi azpitik, bai. Elkarrekin.
1: Bai.
0: Hortraz, eta hiru lau hilabetean, hau ateratzen da.
1: Bai, baina egia da, jo, komentatzen dugu beti, baina egia da, lauron artean, Joritzekin igual errazagoa zan, nire laguna zan, eta gutzen ginen atzetik, baina bestekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo hirugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, buah, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen ginen de hace 7 días, ez, baina bai.
0: Jo, begita, zepolita. Bueno, urte berria, kantua, berriz ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk galdetu nahi zuenak zer diren, eta horrela hasten dago.

0: Bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bada distortzioarekin.
1: A ver, horiek, honetan esango nuke igual es, badela magia gehien dagoen abestia, igual bai. A ver, kontua da, gitarra hori, ba, gitarra hori da, hori hau Borjaren idea da 100%. Zera, guk elektrikoarekin rollo en limpio edo egiten ba, nuen. Borjak bazeukan hor, olako akustiko bat, super zarra, con cuerdas del año del Maricastaña.
0: Bai.
1: Eta esan zuen, ba, hau forogatuko dugu honekin, eta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona otuta da, sartuta zuzenean maira, maira hori lineaz, osea, lo superkutre, directamente paf, eta horrela grabatuta.
0: Hainbeste apurtzen zen.
1: Bai, bai, eta wow. Kontua da, fijatzen basara gainera, bai. Gitarra dago pixkat desafinatuta.
0: Bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Vibrazio guzti horreketa.
1: Ba, dago pixkat, ez da asko, baino pixkat desafinatuta dago, baino justo abestiari eta zati horri ez dakit, ematen dio olako berotasun bat edo.
0: Bai.
1: Flipante geratzen da. Ta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera,
0: bai.
1: Ba, dago gitarra elektriko bat, baina gitarra hori ere, horrek ere, jarraitzen du, eta gitarra berdin hori fuz bat jarrita, eta gero linea sartuta.
0: Bala.
1: Dago super, super apurtu, eta da super guapo. Osa, super, du, super, super guai.
0: Eta bestia, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu bai. Batekin, ez da?
1: Bai, hori joritzek egitetu, da olako pinch harmoniz deitzen da, edo olako zeho zer da, da harmonikoak egitea
0: gitarra. Bala, joritzek esango du pedalak eragitzen dituela.
1: Ez hori beñata.
0: Ah, beñatek, barkatu. Taldekideen beñatek, barkatu. Beñatek pedalak ere egitzen dituela.
1: Bai.
0: Hortaz, hor, zerbait badakizio honen inguruan. Hortaz, bueno, oso berezia den pedal bat erabilidalako.
1: Bai, hor, uste, bueno, ba, igual pare bat.
0: Bueno, hori.
1: Delay bat, holako zeo zerbait hori, holako ambiente moduko hori sortzeko bai.
0: Eta gero zure ahotsan ere efektua dago sartuta, distortzio bat, megafonoa irudikatzen da, eta nasketan ere, gustatu zait, pixka bat paneatuta dagoela, pixka bat, ez gehiegi, pixka bat paneatuta dago, eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, ahotsa alde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazioa ematen duelako.
1: Bai, pixkat intentzioa zati horretan zan hori espazioa den sentsazioa ematea, elementu gutxirekin, baina horrako espazioa lantzea, ez? Bai.
0: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, gero bukara lehertzen da ez, baina konstantzia duen kantu bat. Eta urte berriak, bueno, pixka bat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut. Ez dakit ala den.
1: Bai, bueno, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
0: Hemen agerian ikusten dut eta.
1: Bai. Hori da, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Olako... Hori, momentu horretan igual etxe, pues me quiero quedar en casa, ez dut ezer egin nahi, ez dut irten nahi, ez dut munduarekin ezer jakin nahi, eta horren inguruan doa, baina bai azkenean esaten duela, bueno, agian esku bat botatze baiazu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? Horren inguruan doa, bai.
0: Bai, ez.
1: Esango dizut, mira,
0: utzi bakea, baina ez bakarrik, ez?
1: Bai, hori da. Ta kurioso da, ze abesti honek, abesti hau urte berria ditzen da, eta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, eta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitzenan burura, Death Cab for Cutie diren The New Year abestia entzuten.
0: Eta
1: abesti horretan justu esaten da, this is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez, eta orduan, frase hori edo esaldi hori hartuta eraiki duen bestea eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
0: Begira, leitmotifa hor, ez? Erreferentziatuta dagoena. Bueno, kanturik lasaiena da, nola baitere, tempos.
1: Bai.
0: Tempos. Mm-hmm. Lasaia gero bakutsak bere daula ulertzen du zer den eta zer ezten. Eta bueno, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez? Hori ere bai. Nahiko britisa geratzen den kantu eruditu zait. Mm-hmm. Hori, ez? Beste guztiarekin alderatuta. Eta eta bueno, ba, baduena bere jolasa ere. Eta jolasa egiten duena urrengoa, ze hemen, bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu, Starry Legioak kantuan, entzun dezagun.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Mm. Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren erailtzen den pentsatzen dut plastikozko izako bat izango dela. Elementu hori, xehetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Jode, bat ez boratzen uste du baietz, eh? Uste baietz, ez dakit egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañolen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten, en vez de kajatxinarekin, ez daiz superargi boratzen, baina bai. O sea, horrela egitearen kontua bai bat zegoen, zela, hori bai badela post-hardcore at the drive-in 101 de, vamos, obligatorio 100%, ¿eh? Ta, bai, o sea, hori bat zegoen pentsatuta a tope, bai.
0: Bueno, kantonek, batez ere erritmiko, sekzio erritmikoari, ez, nola biteren ikustu dut ematen diola garantzia, batetik dauden kolpeak, breakak, ez, break pila bat ditu, eta gero basu lineak, ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da, baten batek gehiago distorrarekin, jostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, topera. Bai, ze gila zan gitarren inguran badoka igual hasi eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam, ta hori protagonismo edo abestiari puntxo hori ematen dion kontua badela base ritmikoa bai.
0: Bueno, kantuak galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehioak esaten du, bueno, kaso honetan ikusi nahi, ez? Kanpokoa, kaso, edo kanpokoa barrura sartzen nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena, batzuetan bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan duzen nuena, taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, pixkat, hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erflexionatzen, ez? Momentu horiek non esaten duzun, eta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori. Eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa besti guztia, bai.
0: Bai, eta urkabilurren, nola baitere, bueno, bakardadeaz hitz egiten da nik uste, ez? Mm-hmm. Eta horre ere, badela beste, hemen okan apunte egindaz, beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardade sentsazio hori, ez da?
1: Mm-hmm. Bai, hori da. Hori da, bai, eta bestiak ere hitz egiten du pixkat nola, momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta, ez? Bere labanarekin prest, uste ez duzunean hori labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai?
0: Bai, ez duzunean, espero.
1: Hori, espero ez duzunean, bai.
0: Horra gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txoruza. Momentu batean, bai. Topera agertzen da txoruza gitarra batean, baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txoruza topatu eta zuek ere sartu behar, edo elendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau eta bigarren abestian ere agertzen da txoruza, ez du era espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu eta abesti honetan, ez dakit, abesti honek beti eman dit, sobretodo hori erditik aurrera, olako jai biz vibe bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzen zian, hori txoruza sartzea eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea, gero ja estribillora sartuta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero, kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela, melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai.
0: Abestian esaten dut, kantatzen dut.
1: Bai, sobretodo hori bersoan, txikero estribilloa bai bada nahiko melodikoa, baina bai, bertxokoa kontua da, justo, lehen aipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abestionen bersoak eta ematen zio laurrako Hot Snakes edo alako rollo rentzeo zerez, eta igual hortik ahotsa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, eta hortik lan duen, eta bai, egia da, igual diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baitere.
1: Beste registro bat, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaera aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez? Baina ez?

0: zate sugeiztero horretatik, gero timbalekin handitu, handitu, handitu, eta espero duzu, ba, ez da gertatuko horrein, eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: bai.
0: Bueno, baina bada, ez, nola baitere modu jostari bat, ze, zati hau, bada nola baitere, nola esaten da, ai, hiperestimulatua, ez?
1: Kanta
0: asko dituen zati bat zen,
1: bai.
0: Justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zer lapurtzen duzunean, esan behar da, ezta? A ber, abesti honetan, ez dakit, badaude bi edo hiru gauza Kalabento taldeari lapurtuta 100%, zesati horretan egiten dituan hori, hori hoiek, dira, 100% Kalabento, eta roi hori egitena, zati handi handi eta gero, fum, estribillora bueltatu, hori bada ere, nahiko Kalabento hori lapurtuta, así que, bueno. onartu behar da, egiten duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituzte eraginak, eta Kalabento hori galdetuz gero, haiek ere esango dute, gure eraginak alakoak dira, ez, hemen, bueno, ba, egiten dena, nola baitere, bakutza berera ekarri, alduen moduan, eta eta sortu, eta kanta berriak horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, konta diguzu, ze hau ere zerbait berria izan da, horrein mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records ekin da bueno, baneo genukala nahiko argi, dizke hau, atera nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zigilua, txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, jode, azkenean, gu bezalako taldeek, parterik handiena zuk ordaitze duzu.
0: Noske.
1: Edizioa, eta kopia, eta zuk ordaitze duzu. Erdun, tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba igual, emango diogu olako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere beste igual ba, lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo olakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkat hori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
0: Ados. Bueno, horrela sortu da, esan duzu ez, zigilu txikipila batekin ere ibilizaren dela lanean. Denak izendatzen ere zaila.
1: Bai.
0: Ez direlako gutxi. Diskoa edifizio fisikoan badago, viniloan, vinilo, cheesecake viniloan, esango dugu ez. Horrela esaten zaio ez?
1: Bai, holako moduko, bai.
0: Nik bintzat horrela irakurri izan du cheesecake. Esan du, zer da, bai, zuria, ez krema kolore duna, eta
1: gorriarekin,
0: arroxera tiratzen duna pixka bat. Rodrigo Almanegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
1: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa, eh?
0: Ados.
1: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ere ez da bai da olako internoa, izen aldatu, hainbeste kide aldatuta, ez da, azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu gigante proiektu bezala, baino bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigo gorekin. Rodrigo da Crosses taldeko basujolea. Ta diseinatzaia ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basujolea ere, ta berak egititu portadak, ez? Ta orduan biekin kontaktatu genuen, eta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute, bizkat dena batera joateko, ez? Ta olako proiektu ari buelta bat emateko, ez?
0: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa zaparte, kaseta ikusi dut, okera espaldi ma naiz.
1: Bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, sobre todo zuzenekoetan izateko. Ba, jendeak batzuetan, ez delako egin garesti, batzuetan bai, eta jendeak erosten durako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek. Egin zigun berak proposamena, en plan, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, bihariko izkizuet pare bat kopia bertsioako itzetik, ta aurrera, ez? Ta bai, baina hori, bai, pozik.
0: Begira, ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, baina zuzenekoetan, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako egia errekortzen ikusi dut badagoela salgai.
1: Bai, hori da, kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski, eta gero denda fisikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora,
0: noski.
1: Dendetan, Bilbon dedeten dago eta Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, ta Bartzelonan Bekore zigiluaren dendan ere, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
0: Bueno, Bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako horre txiki bat, ez, olako toki batetara iriste ere, ze Bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilu bada, ez, bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da Suziriak eta zu nire alde itxaropen kantu bat da, naiz eta ilunena den, akaso ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
1: Bai, pixkat da kontrastea, ez? Esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa, ta letra da justo kontrakoa ez da. Ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez? Ta bai, nahi genuen hau super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela. Ze de hecho abestiak egiten du bukaer aldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez? Egiten die olako aipamena, baino beti ere buelta emanda, ez? Ta esan ez, bueno, agian posible da, ez? Guzti honi buelta ematea, ta guzti honi beste begirada bat ematea eta hemendik irtetzea, ez?
0: Bueno, gero hemendik irtetzea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarek zer egin edo zer ez, harrera oso oso ona izaten ari da, kritika ere, bai? Nik uste dut kritikak irakurtze baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
1: Bai, egia esan pozik eta ez dakit olako feeling on hoiek errekuperatzen, eta bai, ondo, oso posi bai.
0: Zuzenekoak noiz dituzu,
1: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurrera uste dut, amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo azteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinara goaz, bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
0: Bueno, etorreko dira beraz aukerak giante zuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere bai. Bueno, Suziriak ere horre gonda itazke, norberak ikusi ezan. Arrakaletatik begira ordez, arrakaletatik irten, eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Xier Bermejo, mila esker gurekin izatearen. Eta bueno, bejo, nizuela egindako lanagatik.
1: Mila esker, bai.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

nintzen, hain urtea ganaen zumaiatik. Ikastolako musika irakaslea, eta paraleloki, ba, bakarlari gisa, ibilbide musikal bat gauzatzen nahi dan, pertsona bat, beste gabe. 2022an grabatu nun nire lehen diska, Aitzo Libarloza izan un bide lagun. Eta orain gontan, ba, laizter kaleratuko da Arrakala, Zumaian ekoitzia ozen estudioan, gogotxu. Eta zeatikan, azaroan, lausaio hauek, bueno, ba, tertulian jardungo gea, disko hau grabatzeko, ba, bueno, izan dituten erreferentiak aipatuz. Geo hor egia da, dano azkau gure baitan abesti berezi batzuk, ez? Ba, nahi eta honai gabe konektatu iten deun abesti berezi horiek, ez? Eta batzutan barruan dazka, baina zesaia dan behaiek identifikatzen, aukeratzen, ez? Batzuk kanpoan utzi berbestiak barrua sartu bihar. Bueno, horregatikan bazuta bezberdinak antolatu ditut. Hemengo abestiak, atzerrikoak, aintzinakoak, gaur egungoak, kontestu edo testu gure ezberdinetakoak, emozio ezberdinetik konektatzekoak. Eta, bueno, ba, modu hortara ea hobeto ezagutzen hau zuen, ea horrela Arrakala proiektu bera ere hobeto ezagutzen dezuten. Eta, bueno, ba, zuentzako zerbait berria ikasteko baliagarria izango aldin bada, ba, guaindik aneta hobeto. Gaur egun musikaria izatea ez da gauza erresa. Eskuragarri gi esango nuke dakaula musika, eta ez du baloratzen hori sortzeko indan esfortzua, indan lana, indan apostu ekonomiko zein, bueno, eske, esango izuet bazuei. Seguru entzule asko eta asko badakizuela zertan nahi zen. Lehenengo pertsonan ere bizi izango zen nuen batzuk. Eta, bueno, horregatik aukera udet Muganen abesti hau. Baina, kuriosua, ez? Mugan taldia Pangeari buruz hitz egiten, ez? Muga izen ez ezagutzen dugun talde bat, Pangea, kontinente guztiak elkar batuta. Eta, jo, iruditzen zait, dakala energia bat abesti honek, eta gero talde beha ere asko miresten dut. Zuzenean entzuteko aukera izan onduela gutxi, eta bakaleran, eta egia esan, banekin honak ziala, baina benetan, gelditu nintzela oso harrituta, ze are hobiak iruditzen zitzaizkian zuzenean. Eta iruditzen zait oso ondo definitzen dutela musika zer den gaur egun. Gustekoet, oso gustekoet behaien estilua. Baina hortaz aparte gustoko dut, jo, behaien konplizitatea, ikustezan, begiradetan, nola bizi zuten. Eta hortaz aparte, ba, ikusten da nola behaien eguneroko bizitza, kalitate honeko musikakin batea gustartzen duten. Ez dituzte kontzertu gehiegi ematen, baina ematen dituztenak oso onak dira. Nazkena ikusi nituen bideo batzuk errenteria ustetzala musika bandakin. Eta horrelako, ez dakit, iruditzen zait, nahiko multidisciplinarra diala, iten duten hortan, oso sanuak, guztu zaizkie kanpotik, eta miresten ditut guztokoet behir musika, letrak ere oso gaur egungo, oso gaur egungoa dia, oso zutila dia, eta benetan abestienek berezikien energia oso onbat ematen dute.

La danza del besti, charango, me encanta. Iritsi zait, abesti polipolita. Hola, xalaua, ez dakit, letrakin ez dut gehiagik konektatzen, hori egia da. Gehoz pentsare katalana gehiagik ulertzen detenikan, eh? Alare, saiatzen naiz. Ikasle asko dazkau, Zumaian, eta pentsatzen dut inguruko herritan ere ala izango diala, ba igual, bikotetako bat, ez ama edo aita katalana izan, eta etxean katalan ez hitzaiten dutenak. Eta pila bat konektatzen dut behien jarrerakin. Hizkuntza gutxitu bat izanik, ba, nola, zer nortasun ematen dien, ez, hizkuntza behai. Mire eskarriak iruditzen zaizkit, iruditzen zaitzen zu askotan asko da kaula ikasteko behien gandik. Eta horregatik saiatzen naiz, ikasleago ere, lauitz, ba bueno, esaten, ikastenik ere, ze askotan, juten naiz, Kataluniara gozo guztukoet. Eta ba, esaldi bat, oso ondo ikasietena, eta oso baliagarria zaitena, uspo deuka jaia, zizplau. Alegia, isiltzeko ja, bengoz. Eta aukeratu dut abesti hau, ze, jo, hizkuntza oso polita iruditzen zait, eta kanta bea, ikusti dutolako magia bat, urte pila bada esagutzetela, eta oso ondo sentiaraztena. Gaina, nire kuadriako lidekin inun bidai batekin, konektatzen du baita abestiak, eta holako pake bat emateit.

Καλέω και εγώ Αμερικά κομμούσικα σε. Μπα. Βιέραν τσουντας κάτ όσο σας βέρδινιακ. Βάτε τίγουα ορδάω. Λα μητικά ίνοα, δεύα τσέν, ίνφορεν, ελεκτρολατίνο ατόπε, γιο παράντα τέατσεκό. Έτα. Μες τέκαν ουλέρτσεν έτσουν κας θεωρίες. Έτα γράβες τάλλε, πάω όλα κοράλιτα δε σαβάλ βάτ. Έτα έχω ψια κασκής εντεράστενα, εγώ Αμερικάς. Όλα, γενεραλία νητσέιτια σε, ορπαρουάνε αίν μούντο σβέρδινιακ δαούδε, έτα Jo, iruditu zait eta kitela oso oso gutxi nahiko nukena, baina bastante gutxio. Baina, ba bueno, ni urte asko ibilizan nahi zumaiko bandan, txarangan eban abil, bueno, nera eta kokoten duan, nera izpak ere bai, beste historia bat hori, baina jo izan ditugu rantxer asko, boleruak, kumbiak, eta horrela integrat izan ez pixkat, ba kultura hortan ez. Baina, gero, hor badago adartxo bat, folk mundu hori ez, hartu gitarra, zure sentimenduak ahotza, pun, magia. Eta iruditzen zait hortako makina badala Silvio Rodríguez. Eta, gainera, gure herriko jomaiak lortu du Silvio Rodríguez euskera zabezten jartzia. Eta iruditzen zait, pua, pua. Gainera, asko konektatzet jomaiakin, azkenean, iruditzen zait, ondartza berdina jutegea pakebila, leku oso santzeko angoite ditugu. Eta transmititzait kristan inspirazioa bizan honek, eta Silvio hortan jarri izana iruditzen zait, buah, kristana. Eta horregatik anekarri dut gaur ojala. Badak idala bere abestirik ezagunena, baina eske, ze pasio, ze gauza gutxikin zenbat moitzen duen, eh? Gero gaina, la modak ere intzion bertzio bat abestiai, baina iruditzen zait insuperable bere gitarra ahotza, eta eske danian ikusten zaio, sentitzen duen guztia egiten du, entzuten duen nahi sentiarazi, hogei mila urte pasatare abestiak kriston indarra daka.

Euskaldunok badakau horrelako altxor berezi bat, eta esango nuke hori dela gure kantu gintza. Ze belaunaldiz belaunaldi abesten duen herri bat izan geha. Transmitu izan ditugu informazio, emozio, historio, abestien bidez. Gaur egun guain dikan ere kantatzen ditugu guain dela jakintza zuzen bat urte idatzi zian abestiak. Eta beldurra dakat ezotegan ai garrantziak entzen transmisio horri. Ze hasieran aipatu eta bezala ni musikako irakaslea naiz, eta nik ba jo ulertzen dut abesti batzuk bat osela etxetikan ikasita. Giro euskalduna naizitako ikasleak baldin badia, nahet esan. Zumaia herri euskalduna izanik eta aurorako ez da ba, esan behizuet. Baita ere, ba, inez konturatzen, itxas, ontzi bat, euskal herritik, eski ez dazkite, eta pixkat transmisio hortan nahi nahiz buru bolarri, ez? Eta, jo, ba, nahi dut animau helduak, berdin ditzea dintartetakoak, abestu, abestu zuen umiai. Igual ditu gehi urte askason, edo laro gehi, abestu zure abestiak zure umiai, erakutzi zein gehan. Eta horrek ez bakarrikan historikoki dakarren guztia edo kulturalki dakarren pisu guztia baizik, eta eske emozionalki konexio bereziak sortuko gaitu zeakin, ba maite duen aur horrekin, ez? Imagina hor bat entzat zer dan, abesti berri bat, transmititzia maitasunetik, musikak garunian dazkan, bueno, onura guzti hori edanakin, ez? Eta jo, nik alde hortatik anegia esan sorte haundi bat eukik izan dut, zeni ez izan aiz asko nera monakin, eta nera mona hori jokoa. Eta, bueno, ez pentsa zumaian hori otara izatea gauza erresia danikan. Baina, hoize, eta beha da, ba, Benito Lertxundin oso gertuko pertsona bat, umetan asko jolaztutako elkarrekin, eta beak erakutsi pixkat, ba hori, gerturatu nahu Benito Lertxundin unibertsua, eta Benito Lertxundik lan on asko inditu, bere abestiak ere baditu, baina ni miresten dut, ze benetan eski amazazpide amazortzigarren mendian idatzitako poesiak abesti bihurtu ditu. Eta ez dakitze puntu tartengan hortaz kostiente, baina hori goza hondia da. Eta, bueno, ba, bere fonoteka guzti horretan, badanik asko maiteetan abesti bat. Abesti hori da nire herriko neskatxa maite, badakit geiterra asko dazkan abesti badala, baina eski nik imaginatzen den dera mona abesti hortan. Eta, ba, eske, zesango izuet, nahi, nera monak opari asko, on asko ekarri dizkit, gauz asko ikasi dut bere gandik, baina, esate izuet, nalena aipatzen izuena, beak abestu izan dizkiten abestiak betirako eramango ditut, eta horregatik, ba, abesti bain berezian eretzat.

egia bat esateagatik. Egia. Esango nuke gaur egun modan daun kontzeptu badala, eh? Zer da egia? Iruditzen zait, hainbeste filtro dazkaun gizarte untan, tan hain azkar, aidala, bere balioa galtzen, eta galtzen aiden, aidan horretan irabazten. Ze, gero eta zaiago, itezain ebeintzat, benetazko gauzak topatzia, benetazko bihotzetik iten dian gauza horiek ez, puruak topatzia, baina eskaldi berian topatzen duzu horretan asko zere gehiago baloratzen duzu, disfrutatzezu, bizitzezu, eta joe, askotan, ze zaila dan, zurra izatea egi horrei, jakitia, azteko identifikatzia zein da negia, ez? Norbean negia. Zemat aldiz, zemat energia gastatu dugu, gu ez gian zerbait izaten. Eta hori da gure buruei, nolabait, gezurra izatea. Norbeak merezi dudana izatea, eta behitu, ba, askotan egia da, gehan bezala izateagatik, ba bueno, ba sakrifizio batzuk inin berdiala, eta ez diala gauzak nahi dian bezala lortzen. Ze garezti dago, eh? Garezti dago gardena izatia. Baina nik zein ezin dut horrek eramate gaitula zoriontasunea, o zoriontasunez baldin bada behintzat serenidade eta ez dakit. Bada nire disko berrian landuna izan deten kontzeptu bat, ze iruditzen zait joko haunde jamaten duen gai badala, gure gizarteko alderdi askotan islatzen diala honen indargun eta gabeziak eta bueno, zesanik ez ba nola kontatu egia duela un urte ez hausnarketa guzti eta eramaten oa besti honek eta horregatikan aukeratu dut eta bestalde aipatua ze bertsio puzka intzaiona besti honei sutila, ezberdina, baina disfrutarazte itena pila-pila bat.

Pentsatzen jarrita, konturatu naiz, zumaian personaje dexente, bizi gala, eta gaina eskerrak, eh? Azko berazte gaitu horrek, baina gila da proiektu politak eraman izan diala aurrea. Bai, kirol munduan eta mundu artistikoan esango nuke. Nibintzat, egia alde hortatikan erreferente oso aberatzak izan ditutela. Baina badao, nire da denguruan, asko mirezen duten eska bat, niretzat oiana da, baina asko antzatak aleia, zagutuko zio seguraski, ze makina ba. Azizan erekin ikasten piano da solfeo, baina karri zion, eki bertzula ibilbide bat oso oso aberatza. Ze zeskan gaitasunak, eta zekan hortaz gain konstantzia eta disziplina. Eta, ditzen lukura bat, eta barka bola esatea, baina nola jotzen, ze gaitasun dakan harmonizatzeko guztia, eta, ba, ez dakitza aski segurte, eta baina, teasun disko bat, ondoren nizenekoa, eta pila bat guztatzen zait, gaina iruditzen zait, egungo marko kulturaletik bastante ateatzea ala, eta akestan harro sentitzen ez bere, eta niretzako, ba, inspirazio iturri bada, eta itxaropena ematen ditze nireen proiektuan askotan gabeziak sentitzen dutenean nora ezak, eta bar, eske berekin hitz egitet, eta beti da irrifar batekin, prest laguntzeko, gaina eske bizi du musika, eta bizi izate horrek nahi, ekston pakia mateit, eta, bueno, abesti hortan aukera, disko horren barruan aukeratu dut abesti bat izena duna zerekin bikoitza, ze gustatzen zait, abesti beak dakan bilakaera, aztea pianan bakarrik, zan dizuet, oso hona dala harmonizatzen, eta, eske baina entzungo ezuenean igerriko zu, kontrolatzen dula, zertan nahi dan. Eta gero, juten da gorpuzten kanta, gitarrak eta sartzen zaizkio, eta, fua, me encanta.

0: good old fashioned boy, ez dakit ondo esan deten.
1: Queenen abesti raro bat, eta gustatzen zait, abestiak estruktura normalak puskatzen ditu nian. Eta iruditzen zait hori, ematen dela, hontan, Queen asko entzun duten talde bada, eta nok entzun izan dugu asko Queen. Baina, nahi atentzio handia deitzeit, azkenean komposaketetan igertzen da Freddie Mercury piano jolia zala. Eta zatik gani gertzen da bairutza itelako, daskal harmonizazio batzuk, orokorrian garai hortako abestitan eta aurkitzen ez dianak, eta daska giro taldaera batzuk, ba talde askotan ikusi ez ditutenak, badaude oso onak baita, baina benetan, miresgarriak iruditzen zaizkit, eta beti ateratzen ikasia. Eta, kasu honetan abestia iruditzen zait, jendeak ez duela enbeste ezagutzen, ezaguna bada, eh? Baina, bueno, beti jotze dugu ez, mitikota. Eta esango nuke mitikotatik anateatzen den zerbait dela. Eta, nahi asko gustatzen zait, bueno, musika instrumentalare asko gustatzen zait, eta letra eukita ere gustatzen zait, musikak bere kabuz historio bat kontatzen du nien. Osa, letra hortako dago, ez? Adanak entzitugu, eta zeat. Baina, musika beak kontatzen du nien gertatu dana, hori oso zaila da. Oso zaila da. Normalian abesti oso estrukturatuak entzute ditugu. Eta hori puskatzen duen zerbaitekin ematia eta gustuko izatia eta erra sartzia eta ez da gauza erresa. Ez gaude oituta, igual gu musika munduan eta segun ze sekorronteta moitu izan gehan, ni umetan eta desente entzun izan de klasikoa, gero gazteagotan jazza eta bueno, igual horta oituta balde mazaude bai, baina bestela oso arraro da, baina azkar aspertzen da, igual zin da ulerturez, askotan ez bakaso ezagutza bat aurretik anbazaia dare bai iten dian dinamikak edo jolasak ulertzia. Eta irutzen zaita besti honetan, letra badaka, eh? Baina, oza, eske abestia duen bezala, idatzeta duen bezala, komposizioatik amakarrikaina izton pila kontatzeula, iruditzen zait. Eta gero ekston grazia iteitze, danak entzute ditugu abestiak letrakin, baina eske zema jendeik entzute ditun inglesezko abestia jakin gabe zeidan esaten. Eta beste gabe, aukeratzet kanta hau, ze nahi nizuen hausnarketarako hori eman, puntu hori eman, Eta, musika instrumental horrei, a ber, pixkanaka atiak irekitzen azte ganez, denbora hartzen deun ulertzeko zehiz egun kontatzen.

Lista hontan Julen Alonson zerbait sartu nahi nula banekin. Baina iruditzen zait abesti egokia dela zindagit. Gustatzen zait osasun mentalai ematen dion ikuskera hori. Ez da hitz egiten hortaz eta oso beharrezkoa. Eta ikusten ditut beharrak. Hortarako, inguruan, pertsonan ere bizi izan ditut. Eta nik uste neurri baten danok bizi izan ditugula. Gora bera hori edan ahitza jartzia, onartzia, bizibilizatzia, iruditzen zait ezinbestekoa. Nire proiektutan ere aurkituko dituzue, horren inguruko hausnarketak, baina iruditzen zait izan dela artista bat, ausardi guztiakin, jundana, elkarrizketeta, bilustea gai horren aurrian, eta mirezten dut, eta aparte, bueno, musikari bezala oso, oso ona da. Eta, beha, komentatzen zunez, askotan binkulatzen deula trikitixa mundura, baina beha bada kalaurako beste barne mundu bat musikan arloan ez, atet. Eta dala, bauri, ba, pianua, eta lasai, eta hor, eneritzekin, eneritza ulestiakin kantatzeu zindagit, eta da, maitasuna besti bat, bakoitzak bere burua inda, zindagizu maiteko zaitu dala, azke astuite zaigu, eta irutze zait kristana besti, eta zaiatzen aiz askotan kantatzen, ze kantatze horretan berbalizatzen diot nire buruai, zaiatzen aiz zinniten nire buruai, zekero beti apurtzen da hori, danok eroitzen geha trampa hortan, baina irutze zait kristana oparia, indigula besti horren bitartez, gaina oso goxua da, polipolita da, gaina zarautzen da horra gauta, etxetik oso gertu, oso leku berezi batian, eta askotan entzuten detena besti bat asko onkitzen hau, eta asko komendatzen detena bestia. Zike, ze zango izuet, ez denai izan, esatea, Mr. Wonderful honola egitze zaio, ez denai olako hortikan pekatu, baina jo, maite gaitezen, pixka gehiago gure burua. Eta gozau, abesti hau.

Bueno, eta ben gai hauek ikutzen hasita eta zarautza aipatuta, agurtzen naiz, etxinguruan. Eskerrik asko, entzuteatik, momentu partekatzeatik, espero ni gehiago ezagutzeko balio izana, honekin bat ere ba, abesti berriak ezagutu baldin baituzue ba, are hobeto. Eta, hoxe, ba, urrengo zaiban ikusiko dugu elkar, lagatzei zuet zarauzko eskazti taldeakin, Euskal Herrian izan deun altxorra handi bat. Alea.

2008. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, keimu bat zuaitzan, abestia.

Hortzemugak begietan izeneko bere 6. disko atera zuen Kentzazpi musika taldeak 2010. Urtean disko horretarako konposatu zuten Itxasoa gara abestia. Begira.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun, Zergatik ez izeneko abestiarekin.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Joseba Sarrionandiaren lagun izoztua liburua oinarri duen kantua konposatu zuen Anari Alberdi abeslariak 2018 urtean, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, lagun izoztua.

Mila bederatzireun eta laurogeita mairugarren urtean Sorotan Bele izeneko bere lehen disko atera zuen Sorotan Bele taldeak disko honetan entzun dezakegu 8 orduko ekaitza abestia.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua inzuzen ere kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren, gertaeraren omenez kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: irratian
1: klasikoak.
2: Imanol Larzabal kantariak poesia eta musika uztartu zituen sentikortasun handiko abestietan, honen adibide da jarraian entzungo dugun abestia, Poeta Kaxkarra.

2008 urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nuntzira abestiaren bertsioa egin zuen bere Nabil diskorako.

Egin egunkariaren itxierarekin eta Gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako Egina abestia sortu zuen.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun, txanpon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

1987 urtea, Tapia Taleturiak Jo eta Hautsi diskoa kaleratu zuten orduan. Disko honek barne biltzen dituen abestien artean dago segidan entzungo duguna, Irekin edo nora.

2011. Urtea, Sutagar talde eibartarrak ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan, Otea Lili, Naiz Irratian.
3: Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soilde.
4: Bai, berez oposaketa gainditzeko behar da fertil hori.
5: Bizarrak puntuatu egiten.
4: Hombre, eta soiltasun. Zentzu guztietan, eh?
3: Gauratzen ez garaibaten gainean Donostian jarri zutela doainik jubilatu entzako, bai. Kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri.
4: Bai, zaturatu egin zuten. Dena, bai, zarra ez bete zan.
3: Kika emoan narrezi, proposatu nahi diot, itz bat, nik azmatutakoa oso listoa nahizelako, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influencer zula eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baina, ez da parrega, osea, zene,
5: orduan, ez da barregarria da, txaletzeko ba? De bona horrega dihoa, eta...
3: Eta gui, ez zerrekin, beti bezala.
5: Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz.
6: A ver, tonto naiten ege.
7: Hau, Bitapiku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
8: Opa. I Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan, ez naiz jauna.
7: Datorrela pikutera.
8: Urko Rodriguez.
7: Datorrela pikutera.
8: Ez noiz jauna, jauna. Ez noiz jauna, jauna.
5: Ez
8: jauna,
5: jauna.
8: Bostongoa.
5: Bostongo.
8: Bai.
5: Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa?
8: Kanta, kanta.
5: Kanta bertan egin zen.
8: Jan Paraun. Bostongo. Irlanda ez batzuna da.
5: Nola? A ver, a ver.
8: Bostonen daude Irlanda pila bat.
5: Boston Celtics.
8: Oida.
5: Celtic. Bai. Eta Dropkick Murphys.
8: Ah, vale. Eta egin esa egongo da, barra, eh?
5: Bai. Dropkick Murphys, este ez timbertatu, eh? Osa, talde bada. Talde bada,
8: bai. Ah, bai, bai.
5: Gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
8: Apuntatuko dut nire.
5: Bai, bai, zure...
8: Gauza, erabilgarrien kuadernoa.
5: Dropkick Murphys.
8: Kantanen bideoklipa oso guai da.
5: Onena, bai.
8: Ba, bai, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, hui da.
5: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu,
8: gero,
5: ez da momentu.
8: Obeto.
5: Momentuz, esnoit jauna daukagu, Urko, nola nahi, nik esnoit deituko izut.
8: Venga, ba.
5: Vale. Esnoit norden ez baldin badakizute, igual jenteak esango da, eske jende ez dezaguna eramaten dezute bitapikura eta, bai. Bai, noski, osea, pillo reparatzen zenbat entrevista dobe.
8: Azkal barran polina da, berez.
5: Hori da, hau da zure.
8: Enaiz inor, honea etorri arte.
5: Hori da, eta hemendik aurrea ja.
8: Gutxio.
5: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez, bintzat.
8: Hori da.
3: Baina jende askok ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
8: Bai, bai, bai, biztaz bada ere, ezagutuko nahu zauruna.
3: Agurtu zaituzte, edo?
8: Baita, eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
3: Ah, no, zeinekin.
8: Lankideak etorri zaintzaizkit, esan ez, pues, ez usin etxiko, baina esan didate, zurko zea Twitterekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehon egan etorri da, eta, baki zertatzen da, oa, jun nintzela ez dakit igarrara, etorri zaitipo bat, eta esan didate, urko zea, eta, ez, enaiz.
5: Osa, bueno, badauzkagu datu batzu.
3: Bai, agian oin arte ez dugu esan, baina ez noit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
5: Eta Twitteroa ere, bai, esan duenez.
3: Baita ere.
5: Txiolaria.
3: Eta gauza bat esango dizuet. Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soil.
5: Bale, datu gehiago eman ditugu orduan. Urkoen perfila marrazteko edo. Gidatzen ari denarentzako, guain.
8: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori. Bezala, zailagoa da.
5: Bizarrak puntuatu egiten.
8: Hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
9: eta simpateko izateak, ezta?
8: Hori ja.
5: Horrek
8: mikastu egiten zara lan hortan.
9: Bai, eh? Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikastu egiten.
8: Bai, baina pentsa, ezin duzu pixek egin eta pixagura duzunean eta gaina potrok ikutzen dizkizute eta zaude hor ezin pixa egin eta nervioso jartzen zara eta azkenean ba mikastu egiten zara.
9: Ba,
5: pixagura eta gidatzea, eh? Hori kombinazio txarra.
8: Eta are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karrer bat da, bakarra. Eta horri bili behar duzu retrovisorea gurpilak eskibatzen, eta baina pixagurea egin, eta poliki jun behar.
5: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea,
8: hori da, hori.
5: Legaltasun asunto bat
8: egatik. Bai, gauza nahi minuak, baina bai.
9: Formula 1 bezala hor dan?
8: Bai, motelago, baina bai. Ez zen unikusiko banko atrakatzen lehrik autobusa gidatzen.
9: Ez, baino nabardura txore esan dezunean motelago batutan ez, eh?
8: Ah, hori
9: da. Zutik zoazenean, bita sentsazioa da oso azkartza.
8: Ni jun izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin.
9: Bala, ez unako zerren gaina.
8: Ez, esan ez, noa, ostia, dihua tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
5: Bueno, gu, txikitan gaztetan goatzezea, bentaberri hartzen genunean, atzeko partea, Donostiko autobusetan, atzeko partean, karratu atze bat, eserrekuri gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin.
8: Eta argi urdina.
5: Eta argi urdinak, eta bai.
8: Autobusoiak zeukaten gauza hona zen, relentia. Hor jartu zuen, kristalen kontra,
9: hori galdu da?
8: Hori jaz dago, bain ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baino, bai, garai hartako, relentia hori.
5: Atxaldia solfeoa juten zinanean hor rapoia utak kristalean, hori siesta errak. Autobusan mundua, ojo, autobusan mundua. Egia esan, zu, autobusetan sartu arte, esan adet, gidari bezala sartu arte, enun planteatu ere egiten, hori, ez dakit, profesio bat zanik, edo...
9: Pertsona bat zanik gidaria.
5: Oida, oida. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze... Eta, oain asinez, bueno, zu ezagutzen dut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain asinez, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor...
8: Bere garaian, sortu zenean nola baite autobusen linea edo tranbiena, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen lan hori, etzuen inornak, bai, etzuen inornak, eta ekartzen orain, bueno, garai batean nik oposaketak egin nitunean, adibidez, 700 pertsona o 1000 jaia aurkezten ziren, gaur egun oso gutxi 200 bat, jatxe egin da. Baina hori da baldintzak ez diralako hain desiragarriak, ez leheno bezala. Duela goi urte, hobeto zehon. Oain baldintzak okerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezu geho igual, ezai, 8 urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da.
5: Oh, ze ondo, ze polita. Bueno, jendeak aventura bila egiten ditu bidaia, eta bala, autobusero sartu egiten.
8: Hori da, eta urrutira jun gabe.
5: Bera, bueno, urrutira, buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean.
8: Hori da, hori da.
9: Hori, bale, datu batzuk kaldetuko izkizu, zein da buelta luzeena ematen duena?
8: Hogeita maika, linea. Hogeita maika dauka bi ordu terdiko ibilbide bat.
9: Eta inork egin aldu osorik, zutaz aparte.
8: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
9: Wow, busturistiko, baina merkeago. Gauratzen ez, garai baten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entzako, eta kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri, edo
8: danadako. Saturatu egin zuten, zerbitzua, bai. Doakotasunarekin dena, bai, zaharrez bete zan, eta eskutik anjuntzitzen.
5: Ez da autobusen esklusiba alare, zuk merienda bat horrela egiten bali matzuk alian, da zer dago txistorra, eta doainik alda, eta bai, zeintzuk izango dira lehenengoak.
8: Hori da, demora dutenak, horrekuten.
5: Demora eta gozia. Eta mundua ikusteko gogoa, ere.
8: Hori ere.
5: Hori, bai,
8: eskatzen. Hori eta maika.
5: Bi hor dut, erdi, hori eta maika.
8: Eta geltokiak ditu, 80 piko uste dut.
5: 80 piko?
8: Buelta bakoitzeko.
5: Eta ez da junete horri bat, baizik eta borobil bat.
8: Da borobil bat, hori da.
5: Eta 80 piko geltoki.
8: Buelta bat egiteko, bai.
5: Ostras.
8: Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin. Flipatu egiten duzu dena txikia.
9: Londerseko moetera bezala, ez?
8: Pasada, ba.
5: Proposamen bat daukat.
9: Beste bat.
5: Noizbait, zakit, 10. programara iriste maldimadea, gaur 5. da. Ojo, 5. da. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela.
9: Zalantzarik gabe. Oain arte egin dugun programaik
5: onena.
9: Sarrera onena.
5: Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot.
9: Garaiz.
5: Bai, garaiz eman diot. Lehenen galdiz. Eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria.
9: Ba, ondo jarraitzeko, irutzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia irikitzen badeu.
5: Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, Urkorentzako, jakin gabe Urko zenik.
9: Jakin gabe ere Urko zein dan.
5: Efectivamente, bai, bueno, guain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin dezake. Proposamena.
9: Bota.
5: Amargarren programara iristen baldin badia edo, amabosgarrenera edo, a lo loco, ez dakit, ba, edo gala bat, edo festa bat, edo nik gala ingo nuke amargarrenean, eta amabosgarrenean, zuzeneko bat, autobusetik, bi ordu terdiko, buelta hori emanda. Nola ikustezu? Urko gidari, nosi. Ezin da berarekin hitz egin, baina berak garrasi egin dezake bere tokitik.
8: Mikro bat dut, autobusean, ojo.
5: Oh, eta egin dezakezu bi ordu terdiko buelta, toko.
8: Monologo bat.
5: Bai.
8: Egin dezakete, bai, badut mikro bat, eta... Bai.
5: Oh, eta hori regulatuta dago, esan ez... badago
9: limiterik bat dago, esan nahi da.
5: Bai, hori da. Ze puntutaraino egon zaitezke hor hitz egiten... gogoa dakazulako hitz egiteko, esan ze erabilpenaren...
8: Saiatu izan naiz, kotxegetegietan, atera horretikan proba egiten, mikroa altabozen jarri, eta ia nire musika autobusera partekatzeko, aukera ia neukan, baina ez zan iristen. Pena bat.
9: Bueno, hori ja gaztek egiten dute, ez?
8: Ja, bai.
9: Esan ez, beraien, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, bai, eta gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina garai baten oso modan egon zan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez di joan zehozer, geroz eta gusto musikala txarragoa izan, orduan eta volumen altuagoa.
8: Hombre, ez que hor remonta bat inberdute, orduan remonta hori numetetik.
9: Oso altu jarriko dut, ea ona iruditzen zaien, eh?
8: Horengoan bai.
9: Hoi da, hoi da.
5: Bitu zete mazo! Bai, da, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gile gustatzen zaidan, eh? Aber goxuagoa da, oso pentsamendu polita. Bai, bueno, Mikel, barkatu, bai, inciso, ja, 10 minutu jandituko ja, eta, nervioso jartzen hasi nahi. Bota.
9: Ardezala, ez no jaunak
5: gure mutuna zala. Nola, bota jai eman dioten, ilusio egiten dit jakiteak zenbat denbora da makigu.
9: Azo, no?
5: Bai, orduan, ez da, nint pozik nago, ez no jaunak, zera, sobrea irikidu, eta Sergiok auskalo, ostras, aurpegi raroa jarri du.
9: Kai potoloa da kai hau.
8: Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita.
5: Oh, mira, hor hildotin gindua zen, eh? Pixate, gazteak, musika txarra, influencerra, oso lotuta ikusten den momentuz. Bueno,
8: baina zergatik, aita.
9: Aita da.
5: Bera aita da. Vale. Claro, bi seme... Bi?
9: Bidazka? Alaba eta semea.
5: Alaba, semea alaba, ez.
8: Bera ordunez da esaldi honen egila.
5: Bai, berak idatzi du, mainan, seguruna pentsatu nahi dut.
9: Ez zela bere itari esaten, baizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dut, zela, esan nahi dut.
5: Influencer izan nahi dut, bai, bueno, azteko, influencerra zer da?
8: Eragile, ez. Eragile, influencer. Eragile.
5: Bueno, itzupen bezala, vale, Kika Monarrizek onartuko luke.
9: Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako.
5: Oh, mira, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Ba, betaurrekoak ekartzen ditu zen nuen, ez da pentsatu.
8: Mesia mustache.
9: Kontua da, nik jakinda nolabait influenziarra gehara...
5: Venga, hasi berriz, Josu Batapia.
9: Jakinta, sare sozialetan, aritzen geranok, nolabait influenziaren bat, haundia edo txikia dako gula beste hon ganez, eta baino jendeak personatuko oso haundi ustea dira, eta petxatutea asko influenzen dutela. Nik influencer konzeptua asmatu nuen.
5: Gauza berri bat daukagu, eta lau programa damazkigu, promesa bat deiten, eta nik ez dut bete, oain arte, baina, behira zerrakaten...
9: Berriz,
5: esan berriz, sorpresa dukagu, sorpresa, eldu, entzule, eldu, bota.
9: Bueno, bai, influencer konzeptu...
5: Nervioso.
9: Ai, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influenzak ezula, eta igual ez zala hainbesterako, nik influencer konzeptu asmatu nuen. Ez, baina ez da parrega, ose, zen, influencer, zen ez bezala, bueno, saiatzen aiz, eta ez dakit iristen.
5: Ah, bale, zer, orduan, ez da, barregarria da,
9: triste.
5: Txaletzeko ba? Gustatzen efektu?
8: Bai, txaloak eta oiuak pertsona berdinena dira, esan baiet.
5: Enao ziur. Ez dut gehiagin investigatu, ez dut denbora gehiagin...
8: Ez dut grabatu, hau.
5: Ez. A ber, nundikan hartuko, ba, influenzerren baten gandikan, edo, bezakit, ba, hortik hartutako.
9: Soinu liberute, batean gongo da, imaginatzen, eta hortik anartezu.
5: Ba, edo lapurtu egin ditut, edo, bueno.
9: Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzutan.
5: Bai, izena gruzkate, zein entzuntzen nion?
9: Ez dakiten naiz gogoratzen.
8: Haze pardilloa.
5: Autobusero matia.
9: Bueno, antenan sartu baino lehen, egon geha ontazite egiten, esan du esnet jaunak. Ba, barre batek izena dauka.
8: Bai, barre enlatatu mota batek, beti ezakitze izen duen.
9: Jose Ramon.
5: Bai, ez dago, gaur ez dago investigaziorik, normalen egiten dagoen ikerketa bakarra izaten da, konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik baldaukezu?
8: Ez dut uste.
9: Konfirmatuta,
5: ez dezu. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin. Orduan, barrearena ere ez dago ikertuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen badauka, baina zer grabatu zuen arena, ala...
8: Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Richard Stadler, lokal bat, osea, daka izan bat.
5: Bai.
8: Richard Stadler, o Richard...
5: Halo, hildako jendearen...
8: Bai, dagoeneko egongo da, bai.
5: Jendeak ondo pasatzen, osea, jendea ondo pasatzen entzun dezu, eta jakina hilda daudela.
8: Bai.
5: Denak.
8: Karpedien bada.
5: Bai. Nola zen, kosas de casa zen, Steve Furkelen...
9: Bai.
5: Hor, parre bat zehon...
8: Bai, denen gainetik ana zaten.
5: Bai, emakume baten.
8: Bai.
5: Bai,
9: denon amona da.
5: Bai, gure amonak ere horrako parreantzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartzen zutela.
9: Mira, nik bezala altan dut parro.
5: Eta hola. Bai, hor bat zehon. Eta risas ez taler, ba, ez hau parre generikoak edo dira. Bueno, ba, uzkat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai.
9: Bueno, eta gaiarei elduz edo, influenziara izan nahi dut aita. Pentsa, zuk zure aitari esan izan bazenio, aita, influenziara izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke?
5: Fisikoa, kaso?
8: Bai, izan gaur, influke?
9: Influkomor?
8: Influkomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zentzai dela, barre bat, eta barreak zorarazi, txista batekin, hori bai. Osa, hori influenzerri izatea bada, bai.
9: Bueno, esan bezu jendeak ezagutzen zaitularen.
8: Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu hori paso. Bakoitza bere lanak inditzara.
5: Mira, irakurri nun duela urte batzuk txioren bat esaten zuena influenzerra da, noda, hogeita mar ume hartu eta hortzak garbiarazten dituen irakasle hori da influenzerrea. Zuzea, zu normal bat interneta mobila da. Ja, eta egia da, oza, ez da zau batematek ez da, ez baiako izian jarri, zike, pina, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diote.
8: Oain, eskuin muturreko raperoak daude, ez da gizu.
5: Nola?
8: Eskuin muturreko raperoak.
5: Ah, eskuin muturreko raperoak, zer egiten dute eskuin muturrarekin. Ah, bai, entzun dut baten bat.
8: Bai, hau bat ola tatuaioz beteta, Dangerous.
5: Very dangerous. Bai, ze jendeari iritsi egiten zaio.
9: Zenazka ematen duen jende horrek, por cierto.
5: Gogora ezagun, Mikelek bigotea dokala gaur, eta nazka ematen duela jendeak esaten duen.
9: Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onitzan Baitak?
8: Gutxiago Kikek.
5: A ber. Argi egi, nola gauza. Etxetikan pentsatuta zemenak ino?
8: Ez, ba.
5: Zeinik ematen dintzun nazka gehien.
8: Bai, gutxiago Kikek.
5: Beraz? Hori ez da galdera.
8: Gaizki erantzun dut?
5: Bueno,
9: hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina...
8: Baina, esan gut, onintzak gehixio.
5: Bai, gehixio, bale. Titularra da, esnet jaunari, onintzak Baitak, nazka gehiago.
8: Kike baino.
5: Kikek baino. Bai, baina noi titularrean ez da gertuko.
8: Ez da jartzen.
9: Egia da, ondo daola ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zen. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz. Eza, bueno...
8: Ez, ez, nien nahi zer txikikeritan ibiliko, oza, nien nahi zinor, oza, berdin dit esatea.
5: Ah, hori bai, eta egunen baten, onintzen baita, zure autobusen sartzen baldin bada, movida, eh?
8: Bueno, ez bada, ez bada kikerekin ugi. ez bada gat komparatorik.
5: Aukeratzerik ez baldin bada.
8: Hori da, hori da. Igual, pertsona bakarra sartu daiteke autobusen, eta kanpoan kike eta onintza dode, ba, kike, barura.
5: Kike, onintza, ez da zer pertsonala? Bueno, bai, baina, baina... aukeratu inbarru.
8: Gertatu daiteke, baino.
5: Bai. Oh, Kike, oh. Oain, onintza, Donostiko autobusetan, te kaixo, hola, noazuaz, berdin zait, urko zea, ez, bale, urrengo itxengo jo.
8: Ez que, Kike, kriston lan hain du, batzen egin txikitan kasetoak zeuskala, batzen zate.
9: Bai,
8: korra. Tabernetako, bai. Bueno, nigo batzen egin, horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen bai. Zea bertan. Kikeren, bai. Igual, lau kaset zeuden. lau, bale, osea, laro gaita seigarren urtean. Osea, eminentzia bada.
5: Belez, galdetu erkagoen, ez, sutagarren zenbat zeuden, Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta Kike Amonirrezen zenbat.
8: Osea, suta sorteko handikan bi urte faltazian. Osea, eske, se lleva la palma.
5: Kike klau sutagarrek
8: gaina biziren, Kike eta beste bat, ez dugu batzen, baina biziran. Bitxiste konta. Ez dugu guan bestia.
9: Bai, nik erestare. Badakite liburua eskutartean eukidet, eta...
8: Liburua zuen, eh?
9: Bai, sortzire urtsiste.
5: Liburua kartzen dituz, eskutartean.
9: Bai.
5: Hori de, bai.
9: Bai, bai.
5: Esku joan.
8: Benekin. Txisteka maizteka, o...
5: Txisteka maizteka. Txisteka
9: jo, nik esango nuke sortzire urtsiste, olako. Zatela oso originala.
5: Sortzire urtsiste. Wow, bai, bueno.
8: Eta hortik txiskolara, eta hortik... disparau, ja.
5: Euskal zain dira.
9: Zue hemen bezala.
8: Oida, oida.
9: Trampolina, ba, bere oida. Trampolina izan zan.
8: Hau da nere txiskola.
9: Hori da.
5: bueno, a ver, influenzerra. Ni, o sea, gaiari helduko diot, bengoa gatik, gaiari helduko diot.
9: Bueno, batzutan heltzen diozu eta konferentziak ematen dituzu ere.
5: Baita, baita, baita.
9: Azkeneko
5: baita,
9: programetan.
5: Eta serio jartzen naiz. Azkeneko zuzendu egin nun.
9: Piskat. Zuzendu zen nun.
5: Bueno, nahiko Sergio Gin. Sergio Ginen nintzen intenso jarri.
9: Hombre, moztu nizulako inaki, baina beti hau momentu bat nuna azten da, txintxan, eta galdera serioak egiten, bai, eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure kaurakuneko gizartea. baina zertan
5: eta galdera interesgarria?
8: Oso.
5: Oso. Eta irekia bat ez.
9: eta horrako galdera egiten ditut
5: pentsatzen jarritzeko.
8: Oida,
9: garraio bideak partekatzea ez alda bizitzaren parte eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bezala.
5: Hori ez galdera bat. Ez, su normalizateak ez du esan nahi hippie puta bat naizenik, hori zuk egingo zenuken galdera izango litzake, nik ez.
8: Ez alderantziz, hippie bat izateak ez du esan nahi su normala zarenik edo, su normala bazea fijo.
5: Ez daude lotuta.
8: Ah, bale, bale.
5: Elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta jun behar. Galdera, abilezia baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zu?
8: Abilezia baliogabeak.
5: Ojo, ze ondo esan don, eh?
9: Sergio egin jun daiteke lokuzioak egitera.
5: Bai. Sergio egiten ditu lokuzioak erosirentzako, baina ez dugu pagatzen orduan ezin dugu eroski ez. Ah, mira,
9: gozada. Esan Carrefour.
5: Txotxen ez gozada.
9: Boikot Carrefour.
5: Sergio lokuzioak egiten ditu entzat eta baina ez digute ordaintzen ordu. Jostailu ona, eh?
9: Zegona.
5: Jostailu ona.
9: Esan ditezketakoak orain?
5: Bai, baina abixatu inberdiazu denborakin bestela ez
8: dira. Hori nik erabili behar nun, ere erantzunean. Nahiago dut... Hoi da. Ezke bestea... Ez da gustatzen, hori erabilin zaken.
5: Bai.
9: Eta nik esan dezaket adibidez tako bat.
5: Adibidez zein?
9: Sergio Rospide pix... Kabroia da.
5: Joder. Ez da kinta batu ete. Bueno, bai. Mejora timarde, be.
8: Bai. Haza zentsura eskasea.
5: Bai, oso txarra. O sea, mira, zentsura bezala... Gaizki. Oh, hostal joa gustatzen.
8: Bai, nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti.
5: Bai.
8: Oso, bai...
5: Bai, baina, hola, bueltak ematen bezala. Ez da... Argi gorria. Eta zombiak atzetik.
9: Ah, nahi buru da atorki gehiago programak.
8: Nere.
9: Bai, lehiaketa
8: bat. Oida.
5: Bai, lehiaketa bat, eta ez dakit, 46 urteko gizon bat 67 dauzkala ematen duen gizon hori, la txaketakin, bueno, hola, porrotori onartzen bezala, ez? Da, bixat,
10: edo, bueno, zingo, jo, ba, jolazte, torri, eta, ez da.
8: Operando ere, eh? Operando batzatzeate.
9: Bai.
5: Ah, bai, bai, bai, bai. Zera, pintza txiki,
8: hori da, hori da. Organoak atea bertzen ikutu gabe bordeak, hola, eh?
9: Bai, bai kauzat, esako izuz, ez zaila dan jolaz hori.
8: Ah, ez dut jolaz kusekula.
9: Buah!
8: Giltzurrunak oso ez txikiak, eh? Ba,
9: guk ez genu sekula uki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskubritu dut, zer gure seme alabai mandiagu, ba, trasterotik atea da, nire maztiak gorduzulako hainbat urtez.
5: Bai.
9: Atea genun, ez dago marrajenik.
5: Bai, hori, hori da. Beste, bai, bestele elitzak joku bat izango baiz, eta egin behar bat. Eta
9: ostras, baina umentzako joku bada, osea...
5: Bai,
8: putxoa, putxoa lantzeko, ez?
5: Bai.
8: Gero honditan disparoa zehatzago idago.
5: Bai, hori da.
10: Esango nuke nahiko ondo nabilela, baina...
8: biatloia ere, neguko biatloia.
5: Oh, bai, bai, bai, aurrekoan egon nintzen ikusten, eta
8: flipatik. Hori pultsua da, hori da, nekatzen zea, zaude, unda larogei pultsaziotara, eta hartu
9: arnazu
8: eskopeta hartu, arnaza hori eutxi, eta pun.
9: Gero, hor... Iruditze zait, munduko kirolik, ez dakit.
5: Naziena, igual, edo, oza, danek rubilloak eta militarrak dialako, eta oso altuak, eta oso otro, oso bon esfriegen olako abizenekin.
9: Bai.
5: Eta zure bigoten tankerako itxura hori ematen dide.
8: Fiedrich.
9: Baina, baina gauza oso arrarua da, zeren, ez da, oza, nik kirola ikusten, negu, a ber, nola esplikatu, oso zaila esplikatu.
5: Itzekin, agian?
9: Bai,
5: oida. Seiatu itzekin.
9: Bai, baina oso kombinazio arraroa da, zeren esaten bazu. Ba, 110 metro baiakin, ez? Ba, esaten zera, korrika, salto, korrika, salto. Bai. Hau da, eskia, tiro, eskia, baino, tiro.
8: Berez da, eiza kirol bat, pentsatzen dut, ez? Osa, bueno,
9: eiza jatorri haukiko du, bai.
8: Horeina eta nola jun...
5: Ja, baina da, bai, ulertzen dut zer esan nahi dezun.
8: Osa, nola sortu zen, ez dakizula.
5: Nik estremora eramango nuke, agian, ez dakit, esango nuke, ba, harri jasotzailea, ez? Osa, harria jaso, eskuak dauz, osa, joa besua dauzkazu, zainak puztuta, eta ezin nola, eta gero, sopai bueltak eman.
9: Ez, obeto, operazionen jolaztu.
5: Oida, oida, harria, operazion, harria, operazion.
8: Hori, nik txikitan neiten, nun, ere, jolaz garaian eskupilotan, eta atzakola lodi zezkala, eta gero idatzi, eta diktaketa, no.
5: Eta zin poligrafoa hieldu.
8: Pasaba, zan, hori. Biatlo hori, vamos.
5: Letra rarua zan, eh?
8: Buah.
5: Pelota eta diktaketa.
8: Baina duten zan hor fase bat, gelarako bidean zapaltzen zen un zapatillakin
5: antza, eh? Bai, bai, bai.
8: Truko.
5: Bai, lurrian jarri.
8: Hori da. Eta zapaltzen, baina jendeak itentzun ez, denokor eskua zapaltzen idatzi horretik.
9: Bai, ezo ezenek ditun zailtasunak idazteko ere bai? Mikel Goñik.
5: Mikel Goñik.
8: Bai, ordena horiakin ere.
9: Ez dut esan zergatik.
5: Bai, bai, doainik izan da hori?
9: Ez, sarreratxo bat zen,
5: ah, bai,
9: nahi jolas batekin nahi
8: behar. Eta efektua ez dago.
9: Ez zapla bat.
5: Bai, hori badaukat.
9: Enai hau virtuala Mikel Goñik ematea baino, egia esan.
5: Hori ere egia.
9: Hemen ditugu lau pertsona, ez dakit ezagutzen dituzun, onintza eta kike ezagutzen dituzun, ezta? Mikel Goñi ere behar bada, eta DJ Bull.
8: Bai, bai.
9: Ordenatuko zenituzke influentziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influentzierrago?
8: Norentzat, zein da audientzia?
9: Euskal Herria.
8: Ados.
9: Tori, Izaro ere bai.
8: Ba, Izaro number one, eh? Dudik gabe, hombre, dudik gabe.
5: Bueno, atzo ikusi non, hola, tripa gerian zaukala kantatzen, eta esaten hor diafragmak.
8: Zer, aruntza behira jarriko eta?
5: Tentxe izan
9: bai, barran. Gure ikuslegoak ikusteko edo.
8: No, bai, one.
5: Bai, kotxan gidatzen nahi danak,
9: esango du.
5: Zein da gertatzen?
9: Baina retransmititu da esakagu, lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada onintza.
8: Nik uste.
5: Behar bada ez, onintza jarri du.
9: Bale.
5: Bai, osea, autobusen ez dio usten igotzen, baina influenzer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influenzer, imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen. Fogito, hola, Mikel Goñi. DJ Bull azkena, eh?
8: Bai. Claro. Izan bertzea, gaztea, gauez, osea, jendea...
5: Nik uste, Mikel Imotxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia.
8: Baina ikusteko zailagoa da, esan hau topatu ezakezu kalean horrexago.
5: Bai, egia da, Bull harrapatzeko lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen.
9: Nik izan dut. Orain, DJ Bullo zorroan dagola edo esnatzen.
5: Adibidez?
9: Bai. Eta udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu.
5: A ber, ikusi ez du noizbait, Bull, ez dakit, azaruan?
8: Ez, ez.
5: Nik uste etxean sartzen dala, eta, oza... Hortxe, ez du, ez da, jane daten, oza, hor lo gentzen dela, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta...
9: Zagiteke,
5: zagiteke. Entzuten da, eta, korra, ez da gineko festak! Ordu, begitak inizitzen ditu.
9: Ordenadoria piztu, imeila behitu.
5: Gozaldu, eta...
9: Eta, mira, horrea.
5: Bai. Bai, ointxe bertan. Hotza iten du, euri, bullo dago.
9: Ez dago erriko jairik.
5: Bai, bueno, ezkia bulegin keio sartuko. Azkenean, aserratu ez dakit esarratuko da, baina bi oste mango izkigula.
8: Azkenean, eto ringo da.
5: Bai, uf, bueno, hemen ez gauden bitartean dala ondo.
9: Jo, oantxe torri zait burura. Aurreko baten irakurri nun Twitterren, bitapikuren...
5: Twitter, X.
9: Oen X deitzen da.
5: X.
9: Sare sozialetan, bitapiku jarraitu zazue, eta Twitterrak esaten zuen, programa basiko da gota beste, eta esnoen jaunak esan zuen, nire nintzak sekula programa hartara, Juanko.
5: Bai?
9: Hau jarri barren un pantalla ondian, baina igual etxeko nanak indituzu, baina gutxi.
5: Bai. Bai, pantallan jarri barren hori?
9: Bueno, baina irratikoek pentsatzen zen jarri degula. Ba, behitu pantallan, ze txio jarri degula.
5: Hor, gidatzen ari dala. Eta ni galtzen ari naiz, gidatzen ari.
8: Ez, berez hori idatzen nuen, ze gerratu zait. Osa, esanet, saio bat zehon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen.
9: Amu bat da. Amarru bat.
8: Baina nahi gabe, nahi gabe.
5: Abai, bai, nik hori loteriari jarriko diot. Ez dakitzen nito lokaret, nahi ez zait bain etokatuko.
9: Ja.
5: Eta hor txai txuen.
9: Ni naiz sekula jubilatuko.
5: Bai, baina nik hori harri da. Bate, bai, etorri da. Baina zertzen, hola bromaiteagatik edo. Osa, edo...
8: Kasu hontan?
5: Bai, ala, haian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun, aseguratuta zen eukala etorringo zinela.
8: Bigarren honetan edo lehenengoan?
5: Bietan, baina hasita.
8: Ez, bietan enaukan...
5: Bate intentzio, eh?
8: Bate intentzio.
5: Bamentxeta, de.
8: Bai, eta gainera, nik uste dute gordezutela rekamaran, eta bain aurneola esantziatean, guatzez egon tazta, zartako bat oso ona.
5: Mundu guztiak aurpegiratzen dizu, zure, ez dakit, mesperzua, ez?
8: Bai, da.
5: Bueno, xareetan, jaso dituzu xareetan horrelako...
8: Bai, bueno,
5: oain... Twitterren asko ibiltzen, bueno, asko, edo.
8: Bai, oain ez dute investidazen, baina askoten egin izan dut txiste bat bota, errantzunik ez, ez dut aukasan beharrik banoa, eta oso mitikoa.
5: Twitterretik banoa.
8: Geben ez guten, baina, bueno.
5: Noiz baita esan dezu benetan, banoa?
8: Ez, bueno, ez detuzte, oza, ez.
5: Norbaitek esan du noiz baita benetan, hori?
8: Ez dakit,
9: geho, batzuk jundira, eh?
8: Bai, eta batzuk itzuri ere, baina itzugual bi urtera.
9: Agur banoa, eta badoazenak aste beterako, agur banoa agurtu egingo naiz plazar bat izan da, eta hortikan
5: antionatea zaizu garre antionatea zaizu, bigotea da, bai esango nuke, eh? Aber, altura ere ematen diezon, antionena baina, momentu zautxa
9: eta bigotea. Bado jendea esan duna, banoa, betirako, eta bi asteta bueltatu, eta a ber, zer idatzi diridatzen. Hori da, zure funeralea jute betela. Esan, zeren jende guztiak, onena joaten zera, debatzi.
8: Bilingo naiz, baina funerala, asomatu inguna, pixata,
5: horrelako zarra.
8: Gero badaude juten direnak, eta gero bakarrik ikustea gelditzen direnak, eta berez esate dute, ez dut idatziko.
5: Bai, hori da, banoa emendik, eta te haizten dute, barrutik. Pam! Baina barrutik. Xorro.
8: Nola gehan,
5: Bota.
9: Ez du lori?
5: Ez du laneu, kanparkatu. Badago botoi bat hemen tos jartzen duena.
9: Hori da.
5: Eta indezakezuna, baina astu egin zait.
9: Bale, baurreko batago, boatu. Snoit, hor dazkagu, hiru pertsonai oraindik direla Izaro, Onintza eta Mikel Goñi, eta jolas hau deitzen da, ezkondu txortan hil. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin, eta zein akatu behar dezun.
5: Ojo,
9: Nik ez etin fluezer izan nahi, baino...
5: Baino, no, nintzakin gaizki gelditu zea ja...
9: Edo bide hortatik jarraitu.
5: Kikerekin, obeto gelditu zea,
9: nintzarekin baino. Ezkondu.
8: Ezkondu, hostia,
9: Puf. Gauza guztietan pertsatu behar, egunero, marrazu pertsona horrekin.
8: Ba, ezkondu honintzakin, ze...
5: Kompensatzeko?
8: Oida, oida.
5: Eta zuk uste honeako jungo dela?
8: Ezke, ezkondu ondoren beti banaketa, o, osea...
9: Estadistika kontu da,
8: oida,
5: bai, aurretik zaila izaten da, bai.
8: Ordu, ordu, nola, ja ba, akidanez... zertako sufritu behar baino gehiago, ez?
5: Ba, bale.
9: ba, ez da alternatiba txarra, eh? Ezkondu eta urrengo gunean banandu.
5: Bale, osea, onintzakin, ezkondu nahi zu banatzeko.
8: Oida, osea,
5: ja, gaurko bigarren onintzantzako.
8: bai, bueno.
5: Bai, azkarra ibile barte, botoiekin.
8: Eta gero, Txortan.
9: Txortan eta Txortan. Hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre, ez dakit, eh?
8: Mikel Goñiren besarka bat izan behar du la hostia.
5: Oi, bai. Bai, bai.
9: Eta Mikel Goñi hiltzea, ez da bat ere besa izako.
5: Bai, claro, es que causa da, da akatu, norbait akatu.
9: Baina lortu zazu, eh?
5: Es que lortu inbar dezu, esan fizikoki zuk egin behar dezu, ala, ze nik igual beste dozen akatuko nuke, Mikel Goñi ezik. Ez saiatzea
8: arma, armak daude, eh?
9: Bai, eta ikarbatu dezakezu.
5: Ja, baina... zuk baldi mauzkazu, eta berak ere bai...
8: Kontu ze, adibes, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, eh? Ez da tirora eukitzen. Osea...
5: Eta hau, basurde bat baina ondileago da, eh?
8: Saharrotean lan egite dutenak, basurdeak, esan nagusak, akatu basurdia. Eta jaten eman, igual bi egun jangabe uki basurdia, jaten eman, jaten azteko, eta hola daudela, osea, hau dena erakusten,
9: bai.
8: Igual bigarrenean o hirugarrenean, hile, ez dezu akatzen, eh,
5: tia. Osea, Mikel Goñi izan behar dezu, aste bete jangabe, gero txuleta bat maiganean jarri, eta nik, akatu baino korrika ingo nuke beste alde batea, beak jaten duen bitartian. Mikel Goñi akatzea, buf, zaila, zaila.
8: Venga, txortan Goñekin ningo bete.
5: Venga, ba, oso, bai. Besarka da onak, eman behar dira.
8: Eta tokatu zaio izar hori eriotza.
5: Oh.
8: Pena bat, pena bat.
5: Bueno, gaurko mezua da, esnoitek izar bakatuko luke, eta onintzak nazka ematen dio.
9: Alare, eskonduko litzake, eta Mikel, banandu ere, bai.
5: Hori da.
9: Mikel Goñerekin txortan egiteko.
5: Hori da, buh. Bai, bai. Hombre, gidoi bezala, ez da?
9: Este leheno bela turka bat ematen du.
5: Bai, baina oso gorea, eh?
9: Oso gorea,
5: bai. Amantxo maitia. Hoi informazio pila, bai, derrepentian.
8: Ez que hartzen una gaizki alditzen naiz.
5: Bai. Diseño, oso, galdera hoek diseinatuta daude horretarko.
8: Hoi da, hoi da.
5: Bai, gaizki alditzeko.
8: Oso ongi diseinatua, eh?
5: Bai.
9: Eskerrik asko.
5: Mira, gauza daukat, olako, o sea, momentun baten nola itzik gabe hiltzen baldin bai da edo, soinutxoa daukat, eh? Aurkitu imardet, lehen da bizi.
9: Gitarren zuzer esan dezakegu.
5: Bai, ze, oain ez eta, bai, aurkitu. Bira, eh?
11: A ber, tonto nahi tena egea.
5: Vale. Hau, zein momentutan askatzeko moduko igual, ez?
9: Bai, iruditze zait, une oro jarri ditekela.
5: Edo? Ez dut asko zegeio, baina...
8: Kilkir hori ere hilda hongoa.
5: Bai, ez dakit ze bizitza dukaten, kilkirrek?
8: Ez dakit...
5: Insektu txikia izan da.
8: Baina, ez dut zuen jo, zeuki txikitan... kaiola txiki plastikozkoietan letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten
5: zara. Letxugak eta arduakin.
8: Oso txenteroa, gukelen geneukan, eh?
5: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
8: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez?
9: Ipurtarriak, bai, eta...
8: Eta nola besten zuten arduakin, eh?
5: Ba, izaten zuten, hiru egun jarraian egiten zituztela kantatzen, kri, eta seko.
9: Jo, ba, audio bat grabatzeko ez dezu behar hainbeste,
5: ez? Baina, bueno, aukeratzen dituzu, 6 segundurik onenak, hiru egun edo horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
8: Oida.
9: Ez da txarra, eh? Hola, hiru egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, eh? Zer nahi hau zu, hori edo urnetan bizi?
8: Hori.
9: Nik ere bai.
5: Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira.
9: Bueno, entzuten gaitu zuen urnietar guztiak barkatu.
8: Gauza honak ere baditu urnetak, ez?
5: Bai.
8: Kaldetu indet.
9: Karo, nasartekin komparatu, seguro. Baino, eh?
5: Bai, Hernan irako irteera.
9: Adibidez.
5: Oso ona.
9: Adibidez.
8: Ando aineko ere ez da txarra.
5: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina lagunak egiten, hemen, Idiartetarrok eta eta esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere esnoi jauna dena.
8: Bai, urbanoak ez dira ateratzen urnetara, osea, ni
5: hori ere egia da.
9: Baina urnietarrak ateratzen dira urrietarik, noski,
5: osea, eske gie, ez uste, Atatzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila
8: bat dut,
5: Junplea, eta Junplea, eta...
9: Junplea ez dela existitzen, eh?
8: Oain Lidl badao.
9: Lidl badao.
5: Bai, igual Lidl ea juten dira.
9: A ber, zergatik esatik ditugu supermerkatu izenak, oza, esan
5: dugu... Bai, markatu, markatu, bai, bota.
9: Han supermerkatu bat dago izena...
5: Eta, bai...
9: Eta frentean ez dago beste bat, deitzen dela...
5: Hori, bai, hori txe. Bueno, oio, afinatzen hasi gara. Bitu egin, afinatzen hasi
9: gara.
5: Oixe. Ah, matxe maitia. Bueno, demora horrega di joa, eta...
9: Eta gui, ez zerrekin, beti bezala.
5: Ja, beti bezala. Eta zertaz itzen dugu, zertaz. Eta hemen berriz,
11: A ber, tonto nahi tenei gea.
5: Oain, ez nahi jaunak inbarduna da, Azteko, papera eta boligrafoa emango diogu ja horri izateko urrengo gaia, urrengo gonbidatuari gaia jartzeko?
9: Bai.
5: Zugun pentsatzen lasai, dauzkazu hain amarra maus minutu luze, edo sei, edo ezagitzen bat, txako dira, baina maus
9: sobrea. Bai, hartu nahi dezun koloria,
5: Aixotak,
9: testura...
5: errotula gailuak, marguak,
9: errotulkia.
5: Errotulkia esaten da? Errotulkia?
9: Ez dakit, horrein txobertan asmatu ez, baina esan gutu bai ez.
5: Jo, eski, Joseba Tapien bigote horrekin, emate zo, benetan, da, pixkat...
9: Grima,
5: eta... Bai, baina, zera pixkat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixkat dala.
9: Hora bat ez konzeptua.
5: Bai, ez da, bale.
9: Ez, goatu naiz, ez dut izenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zaukana...
5: Oh, bai.
9: Koratzen da?
5: Bai.
9: Gure tutore izan zen, zurea eta nerea.
5: Garmendi jauna.
9: Hori
5: zen, hau.
9: Hori da.
5: Jauna.
9: Gure tutore izan zen ikastolan,
5: bai.
9: Eta petxatu nun, zizan guzan beratez, eta zergatik ez dugu programara ekartzen?
5: Nik nahiko nuke, baina berak nahi izan.
9: Berak seguraski, eh? Bizita.
5: Bai.
9: Bueno, agian barren latatuak egin zituen eta beste munduan dago, ez dakit.
8: Edo kilkera dena.
5: Ah, mira, bueno, ez, hori ez jarriko, beste bat. Ah, bai, bat.
9: Bota.
5: Aurrea.
9: Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren mailatik zortzigarren mailara tutorea izan zen hori ekartzea.
5: Zure tutorea izan zen ebai?
9: Baita ere.
5: Bai. Neria izan zen, seigarrenetik zortzigarrenea, baina gero, zu lau urte berandugu jontzenean.
9: Urtebeteko baja hartu zuen.
5: Bai. Depresioa, ansiedadea,
8: Iñaki jota. Iñaki izan zen.
5: Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian, eh?
9: Bai, Iñaki txintxueretarekoa.
5: Nere gelakide bat, hemen dikan dabil, eta ez dago esango berri izena, bueno, bai, esango, da, nahiko jatorra, baina eta hemen iten du lan, baina zan figura bat.
9: Bai.
5: Zan figura bat. Ez zan figurena.
9: Hori izan barkizun.
5: Baina, bai, atzon margena. Eta, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programa bat mundu guztiari kontatuko dizut. Baina, bueno, bai, ingo dugu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik?
9: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorri zitaren burura, eta guain bigote hau aipatu ezunean, ba, behataz gogatu naiz, besterik gabe, besterik nukete errekarri.
5: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka atola, igual pentsatu zuela, ba, eta inora jenitxiko eta honea ekarri eta zan, bina, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
9: Kontrako, hau.
5: Ah, bale.
9: Izan da, hori bai zala influenzier bat.
5: Bai.
9: Erakutsitzigun, matematika.
5: Bai, ja pistak ematen izia, eh?
9: Bai.
5: Bueno, ez erakutsitzigun?
9: Erakutsitzigun, gauza bat.
5: Eta gauza gehiago.
9: Eta, badakizu zer? Gero ni letratetek anju naiz, eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
5: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Bueno, ez dut aplikatu, baina dordoken dokumental bat bezala, edo nioena.
9: Ez dordoka, eske ibiltzen ginen logokin, goratu izate, dordokakin, aurrera, tikitikitikitik, berak ere erakutsitzen hori.
5: Aurrera bat, eskubira bat, errepika, 360, pum, borobila,
9: magia zen.
5: Bai, magia.
9: Eta koloretan jartzen zen unean pantaia.
5: Hoizan zen. Hoi revoluzioa.
9: Andereño batek bronka bat atzikun behin, kantuz poskatuko da zua.
5: Koloreta lutzia zuta, zintazo, elotuta zaudete. Eta bai. Ama txamaitia. Galdera.
9: Galdera, zuk badakizu Einaute Lorrieta eta Mikel Urdangarin desberdintzen? Nioik, zein da zein?
8: Bai. Adinagatik.
5: Adinagatik?
8: Bai, ez.
5: No, no, no, a ver.
8: Ez dira adin berdinekoa.
9: Ez dira garaikideak?
8: Ez, honek gutxia bazka.
9: Zein da, hau?
8: Elorrieta.
9: Claro, honek esaten du.
8: Elorrieta gazteagoa, ez?
5: Sango nuke.
9: Mikel Urdangarin gazteago? Bai.
8: Mikel Urdangarin zarragoa.
9: Hau, Einaute Lorrieta da.
8: Bai.
9: Ah, bale.
5: Seguro?
9: Nik ez ditut ezberdintzen.
8: Bai.
9: Netzako pertsona berbera dira.
5: Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala.
8: Imitatu dezu segura beste nau. Oso zaila da, eh?
5: Ezin da.
9: A ber, saiatu zaite?
8: Ez que oso zaila.
5: Bakizu zeinik imitatzen duen Mikel Urdangarin esan da? Einaute Lorrieta.
9: Teori bat dakagu eta bai? Pertsona berbera direla.
8: Ah, dok. Bai. Deloreana hartu duela eta atzera buelta da bila hola.
5: Ikusi dituzu noiz bait dueto bat egiten?
8: Ez, egia da.
5: Zuteekin.
9: Aurrekoaten esaten genuen Clark Kent eta Superman, ez?
5: Bai.
9: Alterregoa eta pertsona, eta bata periodista da eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, alo fazil junda, esan du, ba.
5: Bai.
9: Bi pertsona dituta, biak ba, musikaria dira.
8: Ba, bustingo naiz, ez zaizkit bateri gustatzen.
5: Oida, ez nahi hona.
9: Kontertu batea junbarko bat zenu?
5: Lagunak egiten.
8: Hena, zuten.
5: Bueno, taberna dago.
8: Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik. Osea, berri nit.
5: Beharrik gabe esan egingo dut eta putzu batez
8: sartu dut. Autobusa ere ez dute hartzen, osea.
5: Hori ere egia da. Eta hartzen baldin badute Donostin gutxi.
9: Itxura da kate hauek beti kotxean dejoaztela leku guztita.
5: Bai. Bai. Bai, bai,
9: eta atean aparkatu nahi dute, eta ze kotxe dukiko dute.
5: Ez uste, nik uste jende desokupatua dela, eta ez daukala presa gehiagirik. Bai, ez dakit musikariak, aktoreak, horrelako jendeak azkenian ez daka presa gehiagirik ere. Iristen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertua hasiko.
9: Bai, baina nik hori pentsatzen.
5: Orduan, zertako korrik.
9: Nik pentsatzen, jende honek goiza libre ukiko du, etorrik daitezke programa batea grabatzea.
5: Bueno, aitzi bergarmendia ez.
9: Claro, nik esaten, aitzi etorriko zea, bai. Ez da etorri.
5: Eta ez da etorri.
9: Baietz. Gure beplan.
8: Hola, nasko ekiko.
5: Ez zela nizango. Aktoria da.
9: Gero, aitzakiak.
8: Ja.
5: Bueno, bai, igual bestaki, eta argaziak atea behar ditu bestaki ze serietako, edo pelikula txombren bat edo karabat markante.
9: Venga, zuzenean esango dut, urrengo esan, aitze bergarmendia etorriko da.
5: Bai, astillak. Igual ez du etorri nahi. Igual ez du etorri nahi. Osa, igual aitzakiak jartzen nahi da. Ez?
9: Zuk uste?
5: Ez. Ez. Baina, pentsa, zu aktoria zea. Eta denbora libre pila badaukatzu, eta zatezu, sofatik altxako naiz? Hola, DJ Bull udaberrian bezala, sofatik altxa egingo naiz? Eta naiz irratira jongo naiz? Bia normala hoekin hitz egitea, bai, bal. Jode, esfortza hundia da.
9: Baietz esan zuen, etorko.
5: Bai, esan zuen. Ba, etzen bat aldiz esan diate baietz, eta gero, porrogesia, ez. Ba, zagit, zuri, noizbait gertatu zaizu, baiezkoa esan eta gero, ez?
9: Bai,
5: ez da?
8: Neri kontrakoa, esan nena izela jungo eta gero jun.
5: Bueno, bai, zur zin egin.
8: Hori da.
5: Eta idatzi zutzi.
8: Eta ala ere.
5: Bai, neri askotan gertatu dut zait, jarriko izia zu patatoa frijitu bokadilloa, eta bai. Eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
9: Ba, gauzat egin godeu, urrengo programan orduan etorriko da, Aitziber Garmendia, edo ez noit jauna berriro.
8: Ados.
5: Egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa raro itzango da.
9: Pixat bai.
5: Oso raro, baina bueno, ba, proti marka dugu egunen baten. Baina bueno, alare, oandik, Aitziber ez dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez dihoaztela esan dezu, zuk ere kotxa badukazu, gidatzen dezu, ala autobuse zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, Ez nek izatea garaje bat, 4 metro terdikoa, eta zenbat neurtzen du autobus batek, 12 metro, 15?
8: Segun, artikulatuak 18.
5: 18, bale, 20 metroko, atzean bizikleta guzteko, 18 metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta bugu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Ez da kasua,
9: Kapaza izango zeinak Londreseko autobus bat gidatzeko, baldin eta volantea bere lekuan, esan baren eskubi ezker ez dakit, nik lateralia ez da
5: gramatosan. Bai, oso gaizki, bai, erlojuan aldean.
9: Esan ez, bi pixuko gorri bat gidatuko zenuke?
5: Ez gorria, ez gorria.
9: Urdina balitz.
8: Egontziran, bueno, ez da, gidatuko nuke, Baino egontziran.
9: Nik bai, baino ez dakit.
8: Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bipixuko autobus gorriak. Edo nostik eukizitun, iruro gehiagaren amarkadan. Ez dakit dena, volantean untzuten.
5: Aurrean pentsatu nahi bueno, konuke bai, segun nondik
8: ensartu igual dan, pero zera gidatzen zian atzetikan eta aurreko gurpilak
5: bueno, oida, volantea eskerretan izateko martxatraz beti demora guztitu
8: baino, ez dakit, baino bai, egon ziren ekarri zituzten baitu targaziak Pasaiako portuan ferrian ekartzen eta eskargatzen Donostirako osea, hori hemen gertatu da, ja. Berandu zatoz, Mikel.
9: Bah, ni beti berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak batzutan esaten dugu, buah, zei ideia auki duten, eta...
8: Remake bat.
9: Remake bat, bai, zeren beti inbetatuta da hori.
5: Bai. Bai, esaten dut, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko.
8: Hori zan, hori zan ideia.
5: Bueno, guk neurtzen dugu kotxari helduta, bai. Neurtzen dugu flipautasuna, kotxaren inguran, esan edo,
8: kotxe
5: beharrezkoa da flipatzea gauzak egin,

0: Oida, oida. Eta kilometro gutxin da, eh?
1: Barkatu, hoy día, 19 urte.
0: 19 urte.
1: 19 urte. 19 urte. Bueno, hain nausikoa da, bain ja kotxak edan dezake.
0: Hoi da, kartzela jun daiteke.
1: Bai, box bota dezake, ja, arabaira eramate baldin mazu, eta...
0: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
1: Bai, bai, tare, bai, legalki, bai, zera, influenzerra izateko, nola itxi dugun, ja, izten
0: ari... Ez daka, USB-rik ere ez du, osea, CD bat eta irrati bat.
1: Ez zian existitzen,
0: igual, gara jortan. Ez zian existitzen, ez zian, ez zian. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, libratu nintzen, ze aurrek urtetan oa indikan kasetua zeon. 2005an oa indikan kasetuak zeuden kotxetan.
1: Benetan?
0: Benetan.
1: 2005an, kortaturen zea, eta horre, eta buelta emanda kakrak bukatzen zan, eta irratia...
0: Badago argazki bat ere, Mohamed Aliena, ez ez ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian.
1: Oh!
0: Ez ez dute ikusi hori?
1: Hoi bai lujo...
2: Nik aldera badakat...
1: Mohamed Ali, eh?
2: Batxetan zagartatzen zan, zeren laser disko, minidisko, izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
0: Ono, suabe. Gurpilla kongi puztu, eta asfalto leunetik jun.
1: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez nahi dena...
2: Ez tala oso...
1: Naiko... Bajua...
0: Ez que berez kotxeak idatzea kakabada. Osea, ez duzu eskibatu behar zuaitzik. Osea, ez que oso asperga.
2: Komenida zuaitzak eskibatzea.
1: Bai. Agoiko partea zara duzu, ala orokorrean.
0: Orokorrean.
1: Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du.
2: Talka egin ezkeo,
1: adiantek, obesten du.
0: Galditu eta aterako dute zuaitza.
1: Bale, orduan, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen.
0: Autobusa egin konparatzen, ez?
1: Autobusa gehiago guztan zezo?
0: Askoza gehiago. Nik karnetatea atzen duenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da, esaten un...
1: Ja, baina, zemat urte zer ditun?
0: Puta gonfada. Hogeita bost inguru.
1: Oen dela, hogei urte baino gehiago, bale, baina norain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzen dezo?
0: Ojo, osea, rasante aldaketak...
1: Oda, sentsazio rollo bada, eh?
0: Xaxisa, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osa, daude, 11.000 gauza, kotxeekin, kotxeekin dari, ezakitena. Gego, okupatzen duzu karril eta lorden, bai, eta...
1: Zin da zure arazoa.
0: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
1: Asko guztaren hasi zaite, oain gidariaren, gidari gaiztuaren
0: hori da, hori da.
1: Orduan, baina esan dezakak orduan.
0: Ez dute, jendeak ez du lertzen.
1: Lanea zoazenean, gustorago zaude, lanean bidean baino.
0: Duda,
1: bidetik zuaz, zaten, ze mierda, kotxekin, autobus bat, lanean astezea, eta orduan astezea, eguna disfrutatzen.
0: Eta batzutan, ginda bezala, esate dizu garbiketakoak, ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta okazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta orduan, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi.
2: Badakizue gauza bat. Badakizue gauza bat. Ez dela, ginda esaten, baizita, ginga.
1: Nola?
2: Ginga.
1: Zer da ginga?
2: Ginga, ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz, edo...
1: Ginga.
2: Pasagerezia.
1: Pasagerezia. Bai, nik pasagerezia...
2: Obesten dut.
1: Ez, xamaron, pasagereziari elduko natzaio, baina igual gehiagi.
2: Bai, gehiagi luzatzen nahi gara gaur.
1: Baina ez uste, hori indikan denboran gaude, baina ez nuen idatzi egin behar du.
0: Ojo, bazak ez zari dati, baina bueno.
1: Eta idazten ari den bitartean, subkonsienteari galdera bat egingo diotzu, jarretu. Nola, ez ordenetan jaste dituzu galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak, pentsatu nahi dut, baina eskubi ezkerra, eskubi lehendabizi biak.
0: Indiferenteki, baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da, bi galtzerdiak, geho bi zapatiak.
1: Geho bi zapatiak, eta hor, ez dago atzera bultarik.
0: Hori da, hori da, eske bestea,
1: negoziaziorik
0: ez. Bestea, ez dakitz... tara mentala eukibardan egiteko. Osea, nola, imaginatu, zutik jarri bartzarela, ekiz arrazo egatik. Hor, nola zan ziklista bat zehon, Luke Leblanc. Zagala zango bat, beste baino... Ba, hola zaude, Luke Leblanc bezala.
1: Luke Leblanc, hankan motzaren zapatilak enduta.
2: Zeri bestea garko balu, ondo gongo letake.
1: Bai. Bai.
0: Eta oso nazan ikotzen, guatze zatea.
1: Bai.
0: Baroma gutxi, lukekin.
2: Bate egin dugu.
0: Gutxi.
1: Pare bat egin, bai, gutxi
2: pare bat. Demorarik ez dakago lako.
1: Ez dago gau demorarik. Jarraitu, bueno, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat,

0: proposamen bat, izen bat, bai. Edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar-azkar bat egin, ez galdera azkarra egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
1: Goiz.
0: Zer da, frantsesen moduan?
1: Bai, bai, zortzi kaldea. Zortzi kaldea. Eta leno, leno...
2: Baneri ordu zora jarri
1: dutzen. Leno zazpit erdik eta hola, eh? Baina bai, zortzitan.
0: Zortzi, bueno, egun argiz.
1: Goatzen zate ligako partiak zortzitan zirenean. Buah, ze gozamena zan, niko atzen naiz, afaltzen nula.
0: Afaldu partida ikusten.
1: Buah, ikara garria zan.
2: Zuten behatzitara, eh? Baina, oen partidu batzuk amarretan.
1: Zortzitan zenean ligako partidua, larun batetan, zan gozada bat.
0: Oen bigarren zatian ja damazkizu iru ordulo.
1: Hoi da, hoi da, ezketze iristen. Osea, batez ere lehenengo zatian iru tautz badoaz, ez atez, ba, mani joa. Osea, ez benizuten ere bizitzakin.
0: Eta ze lan inberdez, eta ez, etxea lota. Eta jazta, ja, subide jakin. Osa, no, bueno, ba...
1: Gauzako kerra jundia.
0: Ba, hau izan da, ana, ez nahi dut ziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera, orduan, imaginatu, onintzen behin dugu?
2: Esan dugu, Aitziber Garmendia etorriko
0: da. Bai, Aitziber Garmendia etorriko da, edo onintzen behin ikusiko dugu. Bueno, ez dakit.
2: Bueno, Aitziber Garmendiak agian kalabazak emate dizkigu, baina guk, ez nahi, pikuak.
0: Bai.
2: Oparitxo xume bat egingo izugu.
0: Ados.
2: Piku batzuk, bita piku dira.
0: Aha.
2: Gozean nuen eta koska txiki bat egin diot. Eta zuretzako dira.
0: Itxura nalte, eh? Bueno, autobuseko maletero sartu beharko dituzu, igual, etzaizkizu sartuko eta.
1: Ez dago maletero horik, eh?
0: Ba, buelta pikoa.
1: Berez ez dago, ez da txala botatzeko poltsarik, pentsa. Batzutan eskatzen dizkigute, ba, igual gaizkinago eta...
0: Lehiatilarik ere ez dago, buru ateratzeko?
1: Batzutan bai, baina beste batzutan itxiak egoten dira, osea... Oh, asuntu txarra.
0: Bueno, ba, ondo gidatzea badukazu. Atxetik aurrea, bazpare.
1: Oida.
2: Eta... Nik asuntu txala, esan manu, baino.
0: Eta guain dela minutu bat, kanpanean barko gineakela. Asi que juningo, ea. Nola ikustezu gauza. Bai. Jarraituko dugu hortaz, bai, beste egun batek jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko.
1: Plazer bat. Mi esker.
0: Bai.
2: Pikuekin.
1: Bale, pikutara.
0: Eta buetatuko zea, mehatxua da. Gu bitartean, bueno, momentu duzku bagoaz eta horreko astean, ba, bueltatuko, ea?
2: Beste mehatxu bat da.
0: Beste mehatxu bat da. Botatze ez baldin magaitu uste eta bandik ez gaitu uste mehatxat. Urrengo asterate. Eskerrik asko, aio!
1: Aio!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Egunon, goizeko 9ak dira, naiz irratian zaude. Gutxienez 47 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsaso iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Heriotza hoiekin aurten 87 migratzaile hil dira Zeutara igerian heltzeko aleginean. Kopuruak ia bikoiztu egin du 2025eko urte osoko balantzea. Bestalde, Maria Jose Blanco Portugaleteko alkateak etxebizitza udalerriaren erronga nagusietakoa dela nabarmendu du. Horregatik udalak etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko eskaera egin dio Lakuako gobernuari. Portugaletek 45.000 biztanle inguru ditu 3 kilometro kuadroko azaleran eta azteko lur gutxi geratzen zaio. Repelaga azarrean eta Bizioseen martxan dauden hirigintza proiektuek 1115 etxebizitza inguru sortuko dituzte. Horietatik gutxienez 505 babes publikokoak izango dira. Bestalde, Gipuzkoa buru batzarrak EAJaren sorreraren 131. urte horren ospatu du Mutrikon San Ignazio egunean. Ohiturari jarraitu zikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak hitzaldia eskaini du.
9: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
8: Arrizabalaga gogorarazi du Sabino Aranak egun horretan sortu zuela alderdia Euskadi Euskaldunen aberria da lelopean asimilazioari aurre egiteko. Haren arabera arrisku hori berriro indartzen ari da gaur egun. Eta nazioartera jotzen badugu Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan Iranen aurkako gerrak eta Hormuzko itsasartearen itxirak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain Donald Trumpen gobernua Kubari ezarritako petrolio blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasolioaren prezioa ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktorea gelditu eta hidiekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta gurera itzulita Joseba Beramendi Exprai marrazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko du Unai Iturriaga Zugazarten lekukoa naizeko eta garako eguneroko tiran. Zugazartek 7 urte ere eman ditu eguneroko egunkariko utxune zuria betetzen, orain atxeden antzeko unea iritsi zaiola erabaki du. Zugazarteren nagurrarekin 3. aro hasiko da garako eta naizeko eguneroko tiran, Tasioeren eta Zugazarteren ondoren Exprai hartuko duelako ardura.
10: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
8: Trafikoan hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin, 2-4 kilometroko autopilaketak daude AP8an, Irungo bidesarian, Bilboko norantzan. Bestalde 2 kilometroko autopilaketak daude AP8an, Galarretako gasolindegian Hernanin Bilboko norantzan, eta 2 kilometroko autopilaketak daude ere AP8an Bilbon. Beraz, kontuz 3 puntu hoietan baldin bazabete. Behin hau esan da, gaurko guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauri isurialdean hodei dexente agertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauri isurialde osoan eta pixkanak austarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz giro eguzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan Ibar isuriko hodei ondarrak desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitxoan nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera ingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz zertxoe bada ere gora ingo dute, kostaldan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
10: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Naiz Irratia. Larrabetzuko gazte egune, abuztuaren batean, Zapatuan. Goizean zehar, Kitu musika taldea. Hiruetan, Herriko bazkaria. Arratsaldean olimpiadak eta elektrozarata eta gauean kontzertuak. Larrabetzun kriston giroak gazte egunean. Gozatu! Larrabetzuko udala.
11: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
12: Bai, bai, Alkainen!
13: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
10: Naiz Irratia.

0: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Ko uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, seinaktutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi ezazkiela ingelesez. Neskak, protesta egin arren, azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
1: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom.
0: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten, eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argensola antzokian. 1963. Urtea zen, eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, Euskal Kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

Mikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bost mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko istorio bat jasotzen du. Kanta hura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak, berez zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Akitun zen, moldaketak egiteak melodia zarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako, kantak berriztatzea zela, belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat, aintzinakoa izan da, haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Mikelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi zitzaionean, Jupankiren kanta batzu jotzen hasi zen, eta epaimaiko kideek, gehienak gizonezkoak, begiratu ere zioten egin. Emakume bakarra zegoen aztertzaileen artean, eta soilik horrek erakutsi omen zuen interes apur bat. Edonola ere, agiri preziatu aldean zuela atera zen handik. Udartan, Marisol Donostian zegoela, Mikelek ezkontzeko proposatu zion. Neskak erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek bitartean bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel mediku titulua poltsikoan eta pospozik, bere andregaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen barneko mediku gisa Santa Creu ospitalean. Le n'avait jamais ôté mon chapeau.

0: Mikel eta Marisol oso gustura zeuden Bartzelonan. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechten obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Kanzoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Kanzo kantautore frantsesak zituen izpilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen. Eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin.
1: Tinc una fulla davant, blanca, neta, immaculada, pàlida com un espant. No recordo d'on l'he treta, soc poeta. L'holandès en qüestió.

Badakizu, gustuko dut zure herria. Zelai berde berdeak, sekula berdina ez den berde hori, eta belarrezea, eta itsasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu, gustuko dut zure jendea, haren begirada noblea, eta berbaera horren gogorra eta gozoa. Eta itxaropena oraindik bizirik, horren besteko borrokaren ostean, horren besteko minaren ostean. Badakizu, gustuko zaitut, zure itxura urduria eta zure bihotza, eskuetan urtzen zaizuna, eta gauza guztietan beti egon nahi hori, gizona hondien edo umeen moduan. Badakizu, zure herriak

1974ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta, eta bertan lantzen zebilen kanta herrikoia jo zituen.

Haren kantuak betiko iltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu eta erabaki hartu zuen ahal zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren. Hala ere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa probintziako ospitalean. Eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arisko soineko sume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, traje hark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak, are ikusgarritasun handiago eman zion sine nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan iltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertsioa ziurtatzeko, Mikelek, Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Estei bidaian otsagabira joan ziren taziz. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala hasten zen. Baina jakina, segingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea.

0: Egunon, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturaren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Eriotza hoiekin aurten 87 migratzaile hil dira Zeutara igerian heltzeko aleginean. Kopuruak ia bikoiztu egin du 2025. Urteko urte osoko balantzea. Bestalde, Maria Jose Blanco Portugaleteko alkateak etxebizitza udalerriaren erronka nagusitakoa dela nabarmendu du. Horregatik udalak etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko eskaera egin dio Lakuako gobernuari. Eta Gipuzko buru batzarrak EAJaren sorreraren 131. Urte horren ospatu du Mutrikon San Ignazio egunean. Ohiturari jarraituz ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko buru batzarreko presidenteak hitzaldia eskaini du.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak.
0: Arrizabalaga gogorarazi du Sabino Aranak egun horretan sortu zuela alderdia Euskadi Euskaldunen Aberria da lelopean asimilazioari aurre egiteko. Bere arabera arrisku hori berriro indartzen ari da gaur egun. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan. Irenen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxirak ez diete kontuei kalderik egin. Eta horrez gain Donald Trumpen gobernuak Kubari ezarritako petrolio blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasolioaren prezio ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta hiriekin goldatzea itzuli behar izan dute. Eta bestalde, gurera etorrita nabarmendu behar dugu Joseba Abaramendi Exprai marrazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko duela Unai Iturriaga Zugazarteren lekukoa, naiz eta Garako eguneko tiran.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu ditu egia san. 4 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irungo bidesarian Bilboko norantzan. Bestalde 3 kilometroko autopilaketak daude AP8an ere oraingoan Zarautzen Bilboko norantzan eta azkenik 5 kilometroko autopilaketak Itziargo gasolindegian Deban Bilboko norantzan. Beraz kontuz AP8an bazabiltzate hainbat puntu daudeta autopilaketak. Behin hau esan da, eguraldiaren xehetasunak entzungo ditugu Ikeri Barluzearen xehetasunak entzuteko.
3: Larunbat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauri isurialdean hobei desente agertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauri isurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz giro eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan ipar isuriko hobei hondarrak desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango dugu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera ingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz zertxoet bada ere gora ingo dute, kostaldean izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira, ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribera.
2: Naiz irratia. Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Egun honen entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko txokoa. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako lehen aldi bat. Gaur, Iker Iribarren.

0: Komedierako joera nik uste txikitatik gane okide dela. Nik uste beti zain zera pixat, como movidillo, pixat el... Zatakin lasan, el artesete de klase, o aldi beran el tonto de klase, ez? Eta beti okide pixat joera hori, pues, hazen un poco el payasete. Eta... Bai, basicamente hori bizitza guztian eukieten zehose izan dela, ez dela zartzaroan edo nerabearoan edo ateraen zehose, baizik eta txiki-txikitan digan.
1: Saio honen helburua, artista desberdinen lehen saiakerekin konektatzea da. Gaztea zara, baina nolakoa zen Iker Gaztetxoa?
0: Iker Gaztetxoa ba oso antzeko gira esan. Nik uste dut izateko modua... Ez daitela asko alatu txikatikan, igual hori bai ez da guztiz ona, baina oraingo eta gaztetako Ikerre oso antzekoak izan dira beti.
1: Ezagutzen entzaituenari, nola azaltzen diozu egiten duzuna?
0: Ba nola azaltzen dena egiten duzuna, basikamente nik egiten da niritan elagunei, pues pixate bai graziaren egiten gauzak, ba, pentsatzen dut nik ere bai modu batera gainontzeko jendeari ere bai grazia egin diezaiokela eta pentsatzen dut pues hori grabatzea nire estiloan eta helburua pixkat lortzea niri grazia egitenak jendeari grazia egitea eta hori bastante satisfaktorio da, en plan lortzea jendeak disfrutatzea eta aparre egitea ba, niri ere bai grazia egiten dien gauzetaz. Eta basikoan dut egitetena, nire eguneroko humorea o txisteak edo nire lagunekin dagatena, pues, pantailan edo mobilan plasmatu.
1: Nola hasi zinen eduki sortzailea izaten?
0: Eduki sortzailea izaten hasi nintzen, ba, bastante improvisau egia zen. Izan zen... diru bat iratzik egin osatanik miluzera joan ginenean, eta diru horrek joan ginen jatetxe on batera bazkaltzera eta kasa joanera eta bertan erabaki denun grabatzea bideo bat pues gure guk betxe ditugun tontakeriekin eta gure estiloakin eta jendeari gure zitaion izan zen pixat bideo inprozatu bat bazkaltzen eta oso ondo joan zen eta gari gonun beste bat, bai ondo joan zara eta ikusi nun pues, nire komunikatzeko moduak edo zerrek jendeari berazten ziola eta nik bai disfrutatzen nula bai grabatzen, bai editatzen eta dun, pues, aukera bat emoan nion honi eta horrera eta nahiko ondo dijo agia zen.
1: Badezu erreferenterik? Eta helbururik?
0: Erreferenterik? Bazagat erreferente argirik ez dagat. Zan, nik uste zena zan egitean nire esti bat aneratzen zaitena, baina pixiat Euskal Herri mailan baiakat. Pixiat erreferente, bastante erreferente, humore munduan antxon teierian nire zait. Ez da erreferente, baina pixiat ikuspuntua edo hori bai ezakin nola zein izan egiteken hitza, baina bai hori izango zateke pixiat antxon. Eta bestela referenterik ere ez dakat, nuk esango dakatenik.

0: Duela gutxi hasi bazara ere, azken hilabeteetan zure edukia asko viralizatzen hasi da, sistematikoki. Nola bizi duzu momentu hau?
1: Ba, egia esan, viralizatzena ondo, osea, egia esan bideo asko viralizatu dira nik espero baino askoz gehiago, eta iritsian nik espero nuen jendea askoz jende gehiagora, eta gaina honen dakana da etzela kostiente, porque ez da ba, musiko bat bezala edo horrelako zer bezala zu azkenan kosnezte ala jendeak entzut zaitu da kontzertuan ikusten zulako fituak hori, eta jende joaten lako zu ikustera. Kasuntan zu, nik jotzen du bideoak, eta nik jarri zenet igual, igotzen dut, gero ikusten mogilean, ba jende sok ikusi dula, eta like eman diola, eta kompartitu dula, baina gara ere ez kostiente jendeak errekorrezen nahuela. Eta, ba, gero gira esan kalean, jendeak azken imetan bastante gelditu nahu, eta rekonozitu nahu, eta gira esan oso ondo eta oso polita da, baina jende oso jatorra da beti, eta feedback horreke bai, pues, pozten hau, da lan egiten aizena, ondo egiten aizena nesin jale.
0: Nola egiten da eduki bat viral? Noski ez dagoela jarrai bidargi bat, baina jarraitzen dazu eskemaren bat, edo dena delakorik?
1: Ez, ba, viral egiteko nik ez dut, oza, eskema, oza, ez dut eskema bat jarraitzen argia, de ideiaren, nune man tekla, hori ez da igual, formula baizik eta gero bidea egiterako orduan bai gustatzen zaizu pixat estrukturatzea ba TikTok eta Instagramen funtzionatzen modura. Lehenengo segundo nagatzen zaizun introa adibidez oso klabea da jendea gelditu azteko edo hasieran jartzen zuen tekstu ere bai oso klabea da eta bai izan da zen dinamikoa da isibune gutxi eta estimulo asko horrela funtzionatzen dute sarek eta oza, nik egitetena egiten dut nahi gustatzen zaiten edo zer gauzai buruz egin baina bai ematen diot pixkat ba TikTokek eta Instagramek behar duten formula dinamiko hori eta hori hasierako tekstua izatea lehenengo engantxea eta gero bit izatea pues bastante dinamikoa geldialdi asko gabe.
0: Gaur egun, zure edukia denetarikoa bada ere, hasiera batean artista desberdinekin jatetxe desberdinetara joaten zineten, zu eta Josua. Nola suertatzen da jatetxeekin erlazioa? Ulertzen dute, guzti hau?
1: Bai, jatetxean hasieran bastante egiten duen zeo zer da, eta detxo kusaren zeiten zeo zer da, bakarrikan oso bide komplikatuak direla, edizio asko eskatzen duten bideo direla, ze minutu askoko grabaketak dira, eta gero orduak behar dira hori editatzeko, eta batzutan ba, denbora lortzartarako zaila da, hartun pixka, eta gaina enun lortzen ere esan duten formula dinamiko hori eskuratzea jatetxekin, eta orduan horrein gozpitziat pausatu dut sekzio hori, baina itzultzeko gogoak atpitziat horrei buruz ematera, eta jatetxekin ondo, joan naizen guztietan beti oso ondo, ze gaina gu ez, ni joan naizenetan ez da izan ere ez kritiko gastronomiko bat emoduan, edo ez dakit nio zelando kon Pablo bezalako jendila jea bezala dijo ala hor ematea lekzioa jatetxei, baizik eta helburua da pixat, pues, janaria itzaki bezala, hitz egitea beste gai batzuei buruz, askotan gonbidatuekin eta gonbidatuei elako mini elkarrizketa bat bezala sortzea eta jaren itzatea bakarrikan pues, instrumentu bat hori guztia gauzatzeko edo zentzu bat emateko pixkat kontekstu horreri, baina ez gai zain ez gastronomiko, oza, kritiko gastronomiko dira, ni uste aldertatik jatetxeek beti feedback hori mandi gutela ikusutelako gure ikuspuntu ez dela kritika ez olako zer ez daizik eta disfrutatzea eta erabiltzea horrein espazioa ba, gure gauzak egiteko.
0: Euskaraz komedia sortzen ari zaretenak beste alor artistiko batzuekin alderatuta ez zarete asko, baina geroz eta gehiago zarete. Nola ikusten duzu euskal industria zantzu honetan?
1: Ba, egia esan euskal komedia bastante momentu honean dagoela, jende asko dabil bakarrizketak egiten, bideo humorezko bideak egiten ere bai interneten, eta nik uste beharrezkoa dela komunitate hori sortzea, ze nik uste euskal herria ez gala inundikan ezberdinak beste herrialde bat gehiago gehala, eta azkenean hemen sortu ditugu ba munduko toki beste tokietan dauden mugimendu berdinak eta nik uste dut komedia oso funtsezkoa dela bai kulturan eta gizartean oso beharrezkoa den zehaztea dela eta nik uste dut herri nazio ikuspegitik ere bai komedia mundillo bat edo bai ez dakit nola komedia bai komedia mundu hau edo komedia plataforma bat sortzean ikuste dut oso oso garantitxua dela, eta ni pozin nago horri ondizan dijoalako eta horrela dijoalako.
0: Eta nola ikusi nahiko zenuke?
1: Ba, ni ikusi nahiko nukena da jarraitzea igual, eta hori madak gehiagora joatea, jendea joatea, bai bakalizat ikustea, lokesa, eta bueno, nahiko nuke da nik ere bai, pixkat arlortan ere bai, igual nik jagin un bakalizeta bat, bakarra, eta dakat pixkat, eta ondo joan zaitan, dakat gogoak gehiago egiteko, orduan dedikatu behar dio pixkat denbora horreri, datzi beste bakalizeta bat ondo dagona, eta baina nire elgura izango zen, pixkat ere bai ni sartza gehiago mundi hortan, bakalizeta gehiago egitea, eta horre ere bai, ba, disfrutatzea, arlorrekin.

0: Zein izan da zure azken lehen aldia? Eta zein urrengoa?
1: Bueno, ba, nire azken lehen aldia izango da, bueno, ez da izan, baina ni uste jasin ezen zentratzen izango da triatloi bat egingo dut. Ze triatloia maite dut egitasmotik gan, ba, jatziziaten parte hartzeko bertan eta triatloi bat egiteko udaran. Eta horrekin nabire, eta gogotxu pixakirola azken inoetetan alde bat erautzieten gauza izan da azkenean lanak ini bilain zelako ikasetekin, eta azkenean bideoak eta sortzarekin denbora bastante gutxiak eta kirola utzi aldi batera, eta gogotxu lago triatoia egiteko egia zan. Hori guapo gongo da, kiro pixetik ingo dut, sofatik altxako naiz pixkat eta pixat forman jarri, gorputzak eset, eta garunak eskertuko ditela eta hori egiteko guakin. Eta nire urrengo lehen aldia, pues, espero izatea, pues, ateratzea proiektu interesanteren bat bertan parte hartzen, aterako direla, eta pixat, pues, proiektu horiek pixat nahiago dela, igual horren ikan aterarte ez kontatu ze gero geroz eta pixkat gehiago sinisten dut egin horazan gafatuko detelako eta atzen balin badet, horako gauzetan. Asi que, baina hori, aurrera batea proiektu guaporen bat eta pixkat mundillontan ba, gauza gehiago eta politakoak egitera. Iritsiko dira.
0: Eskerrik asko Iker, horrekorte.

elkarrezkata duela aste batzuk grabatua izan zen. Eta Ikerrek aipatzen duen proiektu bereziura, Lasaka pasa izeneko podcast berri bat. Iker Ibarrenek Ane Urrestirekin batera gidatutako saioa. Jada, entzungai dagoena. Segi entzutera, eta hurrengo arte.

Egunon entzule guztiei, ez dakit nola iritsi zareten iraiera. Ni nahiko lasai, egia esan, hemen nagoen arren, ez nago hemen oraindik. Eta guztionek badu arrazoi bat. Izan ere, berriz martxa hartzen hasi, Inigo eta Goiururekin izketan jarri, eta lanea jartzeko garaia iritsi zenean, kantu hau aurkitu nolako nire egin beharren artean. Ez dakit zuei zer dakarki zuen kantuak, baina behintzat neri ez dit lan egiteko gorik ematen. Zai egin zait elkarrezketa prestatu bitartean hankak geldi izatea, eta ez da dantzari fina naizelako. Baina jakin nahiko nuke zuetako zenbatek dituzen orain oinak geldi. Txaloren bat ere entzun dezaket, zuetako baten bat abesten ziur nago. Ziur ez naizela bakarra. Gainera, gaurko gonbidatuek hori bera aldarrikatzen dute, dantza, erreza omen delako, behintzat badelako haiekin. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Arima Soul.

0: Egun hon, amigote.
1: Egun hon.
0: Ondo, eta zuek?
2: Osondo, hemen pozik.
1: Kafi hartzen.
0: Ondo.
3: Ez da txarra, ez da txarra.
0: Zer moduz joan dau da, kontzertuz depo ibilizarete?
2: Ba, nahiko ondo, esango nuke, ez?
1: Bai, eta gabiltza, guandikan udara ez da maitu.
0: Baina arte bintzat.
1: Baditugu bestain bat udara maitu arte, eta are gehiago pixkat, bai.
0: Ibintzat ustaiatik aurrera, Gasteizen, Elorrion, Txigalekun, Jazaldian, Ereñon, Arantzan, Donostian, Azte Nagusian, eta Orion ibizarete, eta oraindik aste buenotik aurrera ere badituzue batzuk, esan bezala. Bueno, ezagutuko dituzue, baina ezagutzen ez duenarentzat, Arima Show 2020an jaiotzen Zarautzen, Makala, edo DJ Makala, bezala ezaguna den Mikel Unzurruntzagak, eta Lidia Unsasti ebeslariak sortutako proiektua Arima Show. Eta soula, rhythm and bluesa, funka eta jazz groove a estiloak uztartzen ditu. Nola sortu zen duten taldea?
2: Bueno, ba, Zarautzen sortu genuen, uda horretan, bueno, 2019ko udan, hain zuzen, ni Zarautzen bizitzen hasi nintzelako, eta momentu horretan ez nituen, bueno, ez nuen proiekturik martxan, eta bururatu zitzaidan, bueno, ja, lengotikan, buruan neukan, Makalarekin kolaborazio bat egitea, baino momentu aproposena izan zen, bueno, ideia bat luzatzeko eta bererekin hitz egiteko, oso modu simple batean eta naturalean, eta polikinaka hobeto ezagutu ginen, ideiak partekatu genitun, eta bueno, ideia hoiekin proiektu honen nortasuna nolabait iritsi zen baitare.
1: Eta horatzen ari naiz, anekdota polit bat, inigorekin zerbait lotura duen.
4: Ui, ama.
3: Epa.
4: Zerraro ez, inigo santxia guztitan.
1: Aurrenengo grabazioa ingenuena, izan zen Bask Team, hogei urterako abestia, goratzen zara Japonen izan zela, bueno, Japonean, eta azkenean kantzelatu intzala, baina guk guri eskatu ziguten Bask Teamekoak egiteko abesti gura, eta zu eta bio kolaboratu genuen.
3: Bai, eta etxe honetan handagoen Imanol González Gurrutxagak eta ni neuk grabatu genuen bideoklipura eta osatu genuen.
1: Hori Arima Sol izena ipini aurretik egindako gure lehen grabaketa izan zen.

0: eta gogoan dut, tabakaleran, nola elkaztu benitzen, hainbat kirolari, tartean Gaio Frantzesena, beste zarauztar bat.
1: Maialen Txorraut.
0: Maialen Txorraut, Inigo Peña.
1: Surflariaren bat gehiago. Bueno, claro, nik esaten du surfa, porque nire kirola dela.
0: Bai, bai, orain txestakito sondoan... Leticia
1: Canales
0: bai.
1: Eta bai, eta bai.
0: Eta jende pillo bat bai. Carlos Tobalina pixu jaurtitzaia zegoen bertan bai, bai, softboleko jokalari batzuk ere bai, bueno, jende asko. Eta egia da, nik ezagutu nuela ja proiektu hemen kantuaren lehenengo maketak ere entzun dituen, ba, bastimekin harreman asko dualako, gerora gogoratzen naiz, grabazioan, bajista, Jimmy izan?
1: Ez, Jimmy izan zen pixka bat,
0: ekoizlea edo...
1: Bai, ekoizlea edo arduraduna, eta bajista izan zen, naiz gogoratzen bere izena orain, irungo tipo bat, bai.
0: Ba, ez da, gipen gogoratzen dut prozesu guzti, ez, bai, gitarra grabatzen ari zinaten, Tiopeten, urduliz da, Tiopet?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, ba, bertan grabazio guztia eta bai, proiektua oso oso gertutik eta egia da, izan zela pixkat. Bueno, aurrekari gure, moduko bat ez?
1: Bai, gure lehen urratsa eta gero hortik aurrera ja, pues 2020 urtean pixka bat zuri lotu za galderarekin, ba, ja, sortu genuen Arima Soul izena eta lehen EPA bakarrik, karo, 20-20 urte madarikatu horretan gertatu ziren hainbat gauz hoiekin hobeto ez oroitzea, ba, gizu ezertaz ari nahi zen, ba, bueno, ba, tera genuen gure EPA ura, lehen EPA aurkezpen moduko EPA bat ez zuen ez da izen bururik, eta bueno, ba, ordune erabakin genuen abiatzea proiektuarekin, ez, eta ordunako, ba, ba, Lidia eta biok eginen, baina pentsatu genuen, ba, bueno, ate joka bat egitea, ba, mankomuneko lagun musikari batzuekin, eta kasu honetan, ba, lehenak izan ziren Paul San Martin teklatuetan eta Hilario Rodeiro baterian. Gerora, bueno, ba, ba, talde guztiak bezala
0: evoluz. Hilario Rodeiro eta Paul San Martinekin hemen egon zineten, lehenengo lan horren orkezpenean. Esango nuke hirugarren...
1: Eta musukoarekin.
0: Eta musukoarekin. Esango nuke hirugarren bidaia dela gure laborategira.
1: Ba, bai, bai, bai, duzu, bai, bai, bai, duzu, bai, bai, duzu.
0: Arima Sol, bueno, bai, bai, izenik gabeko lan horrekin, gerora 2008-an beste lamatatera zenuten.
1: Hori da, bueno, bai, aurrena EPA, gero ondoren elkarrekin ateratako lehen album.
0: Hori da.
1: 2008-2 urtearen amaieran.
0: Bai, iruan argitaratu zena. Eta orain gaua dator.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, esan diteke, saionek Arima Solen bide guztia ondo, ondo ezagotu duela, eh?
1: Hiruaren kafea hartzen ari
0: da. Hori da. Bueno, eta bide lagunak ere joan dira aldatzen urte hauetan, aipatu ditugu Paul San Martin, Hilario Rodeiro, ondoren bigarren buelta egin zenutenean Paul bazegoen, baino baterian mutin napar bat zegoen?
2: Gorka. Gorka gaztan bide egon.
0: Hori da, Donostian bizi zen momentu hartan uste du, baina bera naparra da, ezta?
1: Bai, Iruñakoa.
0: Iruñakoa. Eta, bueno, gaur boskote formatuan, beti izaten dugu, normalean, bigarren kafearen formato akustiko honen muga Arima Solek markatzen du. Hai, hola, formatoa bateria, bajua, teklatua, ahotsa, egiten ditu horrela gauza hondiak, eta orduan talde bat animatu da, jeta horraino. Gaur, boskote formatoan, gitarra elektrikoa, teklatua, den dena sartuta, eta taldea, esan dezakegu, eguneko egun zarauztarra, nahiz eta, bueno, tintxo adoptatu den, bai. Lidia ere pixka bat, baina eguneko egun zarauztarra.
1: Ba, bai, bai, lortu du. Bueno, Antxon ere, ez da guztiz.
0: Ez da guztiz, anik Antxon zarauztarra zelosten nuen.
1: Bai, bai, bada, osea, baino lehen bere urteak, bueno, berak esango du, baina uste, Bilbo, Eibar, baitzen bizitzen, baina, bai, zarauztarra da, bai.
2: Danak zarauztarra, ja, ja, egun.
0: Maleko iratera Arima Sol elkartu egiten da.
1: Bai, hori da, hori da. Txaparrotan.
0: Txaparrotan.
1: Txaparrotan. Traje de bañuan.
0: Bai, bai, bai. Beraz, Arima Solek badu zerbait zarauzko maleko itik, Lidia, esan mozen nuke?
2: Bai, bai. Malekoian ideia asko uztartu egin dira eta partekatu egin dira. Kantuei buruz, kudeaketari buruz, gure etxe inguruan, bueno, bilera asko izan ditugu. Osea, que esan genezake itxasoaren energia hori ere
1: islatu dugu, bai, gure abestietan, iluna barra, itxasoan, eta bai, bai, bai. Bai, kresala edo zipur zipristin horiek labaite oso gure, gure DNA, ADN.
2: Hor daude, bai.
3: 2008 bira dingo etxalto, bertan urte horretan girando por salas ekimenean parte hartzeko autatuak izan zineten, Espainian zehar bira bat eginez, lehen bira izan zen, bueno, lehen Espainiako bira izan zena, musika beltzean espezializatua den Enlace Funk aldizkariak bi aldiz izendatu du Arima Soul, bueno, bere sarietan, lehenik talde berri onena bezala, lehen 2008an, eta 2008an, bigarrenez, Lidia Enxausti, Lidia, abeslari honena bezala, izendatu zuen aldizkari honek. Eta hori gutxi balitz, azken hilabeteotan, bueno, zuen denbora bestia, BBC 6. kanaleko The Great Charles Funk and Soul Show saioan entzuketeko aukera izan genuen, jo. Eta azken hilabetetan ere, Radio 3-en, Kike Elgeraren Los Ultrasonicos saioan, zenbat, mugarri jo bar dira, espero zenuten guztiago.
1: Bueno, eta naiz irratian ere, haitzu. Guretzako berdin da, oza, azkenean edabideak dira. Bueno, musikariok, ez dakit Lidia ados dago nirekin, nahi eta nahi ez lan bat aurkezten dugunean, ba, nahi duguna da, oihartzuna eukitzea. Eta oihartzuna eukitzeko, ba, edabideak ezinbestekoa dira. Gaur egun interneta, pues, bueno, puri-purian dago, baina noski irratia, beti izango da irratia, musikariontzat eta telebista ere bai, egin izan ditugu hainbat. Eta bai, horrelako, bueno, leku potente eta iristea, Radio 3 aipatu duzu, BBC, BBC 6 Music eta horrela, bueno, bai, esango ditut, aspalditik harremanak ditut, nire, bueno, nire ibilbide luzeagatik, eta, bueno, bakitzu, ba, saiatzen naiz, beti lan berri bat ateratzen dugunean, ba, bidaltzea, eta gustuko badute, ba, ba, aire ematen diote, eta, bueno, kasu enten horrela itzan da, ez da.
2: Zorionez, bai, osea, que espero deu leku gehiotara iristea, urrun.
0: Bueno, ba, nik hildu egingo diot, Mikelek esan duen horri, leku horietara guztietara eta bigarren kafera naiz irratira ere bai. Beraz, lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu, zein izango da eskeniko duzuen lehena, Lidia?
2: Ba, arrakala egingo dugu.
0: Arrakala, ba, aizue, zoazte gure set akustikora eta segituan entzungo dugu hemen zuekin entzuleok, arrakala.

Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Arimaso hirugarren kafea hartzen gurekin, boskote formatuan gaur, uste dute gure estudioaren errekorrak hausten berriro ere, eta arrakala, nahi duzunean boskote.

0: Tira, ba, hortxe arrakala, eta guk arrakala horren zirrikitu guztiek heldu eta elkarrezketa honekin jarraitu behar dugu, ze asko dauka oraindik galdetzeko, Paulo, eta helduko diogu oraindik geratzen zaizkigun minutu hauetan, ba, Lidia eta Mikeli, gaur gurekin entrevistan egongo diren biak, baina, mendik eskerrak, Zele, Santxon, eta Tintxori, pixkat boskote osatzen duten irurei ere.
1: Bani, galdetu ninean, azken urtean zuen bigarren lan luzea argitaratu berri duzue, Gaua izenekoa, zer moduz karrera izan duenek?
2: Ba, oso ona esango nuke, egia esan aldaketatxo bat izan da aurreko diskan egiten genuen arena, ze soul lasaiago batetikan etorri gara, agian soinu minimalistago batetikan, ez? Bueno, 2020an ere ba, pandemia iritsi zen, gauza asko gertatu ziren, lehen esan dugun bezala, eta momentu mantxoago bat izan zen, baita ere guretzat sortzerak orduan, ez? Orduan, hortikan aterata, argi genekan, dantzatzera jun behar ginala, danak, eta estilo batzuk, gehitu, baita ere gure sustraietan eta musika afroamerikar horretan dagonan, funk eta diskoa gehituz diska hontan eta uste dugu ba gehigarri hoiek oso lagungarriak izan dirala bai gure publikoarentzat eta baita ere guretzat zuzenekotan eta ibilbideari pauso berri bat emantegatik baita.
0: Zuzenekoa gehipatu dituzue eta zuzeneko horietan ere formato ezberdinetan entzun dezakegu Arima Soul. Biko formatoan, hor ere moldatzen zarete, eta ondo gainera, boskote formatoan orain gitarra teklatua bateriarekin, zazpiko ere badago, konte guzu epizka bate honen
3: inguruan. Malgutasuna, malguak izatea, ez da kapritxo bat, da, eskaerak ditugu, esente, eta kasu askotan batenak ezin dira gauzatu. Gizue gaur egun musikariaren ofizioa ez dela erresa, talde askotan murgilduta daudelako musikaria hainbat, eta horreke batzutan zailtasunak eta maten ditu, ez? Eta zentzu horretan erabaki genuen Lidia eta biok proiektuaren jabe edo buru edo balin bagara, bilakatu behar dugula modu batean, eta nola, zuketan duzu bezala, bikote gisa, ni disko jartzailea naiz, orduan nik DJ lan egiten dut, eta Lidiak abesten du, eta horrei deitzen diogu, Arima Soul System. Gero ja hortik pasatuko gineak laukote bezala, eta hor egiten dugu base elektronikoak askatuz, Lidia abesten ni basuan, Tintxo gitarran eta Zeles perkusio baterian. Basea ritmiko horiek entzen baditugu, Antxo sartzen da boskote gisa, kasu honetan, eta hori da nahi duguna ez, baina klar, Antxo nire dago beste 4.000 proiektuetan, eta beti ezin du. Orduan, boskote gisa ezen gondan, gaur egin du. Ez da, bateri jole, gitarra, basu, teklatu eta hotza, eta gero, zeikote izango zen, horrei gehituz aizazko bat, saksua edo flauta trabezera, eta ja zazpigarren, zazpikotea izango zen, perkusio jole bat zartu, orduan. Eta hori egin izan dugu da hontan, bi kasuetan, oza, momentuz bakarrik bitan egin dugu.
1: Eta laugarren kafera horrela etorriko zerate?
3: Laugarreko kafera.
0: Egia esan, perkusio bat eta saxo bat sartuko genituzken nola baite, baina
3: egoitza aldatzen duzuenean.
0: Hori da, ez?
1: Eta gainera, zazpioiek aipatu eta gutxi balitz, The Cherry Boppers taldea izan duzu ere kide zentzuz eta denbora kantuetan, eta baita Lider Nando, hemendik pasatakoa den Lider Nando, Bele, ere izan duzu beste kolaboratzaile gisa.
2: Ba bai, egia esan, plazerra da bide lagunak dituzunean, lagunak direnean eta gainera zure lana ulertzen dutenean. Orduan, beraiekin egitea nahiko argi ikusi genuen, estiloen gatikan, batez ere, Cherry Boppersekin gainera oso harreman ona dakau, batez ere, makala, gero ni baita, ezagutu nitunean, eta, pasara bat da beraiekin edozein gauza egitea. Egia esan, ze soula oso barnean dakate bere arimetan, eta Beleren kasuan, liderekin dana baita zoragarri da niretzat, oso adiskidona da, artistaza kristona, hori ja danak badakizue, Eta, bueno, kasu hontan baita, bere ahotsa grabeago zan, ez eta nerea, bueno, agudoagoa, abestian, ba, bi tesitura horiek nahastu genitun, eta disko kutsu horrekin jolasean ibiltzea plazerra izan zen. Osa, que oso pozik.
1: Bai. Esan, estilo honetan agian hain landu ez dagoen euskerazko, ez, euskerazko musika munduan ez dagoen estilo hau landua, gozada bat entzuteriak batera, osea, da, super guai.
0: Bai, bai, bai. Diskoletan, laizzer entzungu du bainera, ze soinu proban, despedida joko duzuela, eta gaztelerazko kantu bat txertatu duzu, bueno, pixkat hori nondik nora ere, baina esango nuke, hau ere itzigin dugula lehenago, ez? Soulari, euskera, oso ondo geratzen zaiola. Erakutsi duzuela, zoragarri funtzionatzen duela.
3: Eta, zuk esaten duzu hori, euskalduna izan da, baina entzun dugu hau, Espainiak, mailan, osea, de hecho, esan zigun, bueno, Miguel Ángel Sutil da Enlace Funkeko aldizkariko, bueno, zuzendaria eta tipo oso jaioa, bueno, afroamerikar musika, funk eta estilo soul eta guzti hauetan, eta esaten zu, joe, eske erderaz esango dut, eske estoy escuchando y, o sea, se me olvida que está en euskera, o sea, suena tan bien, tan, bueno, tan, no sé, contundente y tan ez dakit.
0: Esango nuke hemen, badagoela, bi gauza, bai, nik uste dut oso ondo funtzionatzen duela, berez, hizkuntzaren sonoridadeak, baina badagoela merito bat, ziurrenik zuena eta bereziki Lidiarena, hori guztia melodiara geisten eta letrak melodiekin ezkontzen eta horiek kantatzerakoan, ez? Pentsatzen dut hori ere prozesu bat egon dela pixkat hizkuntza estiloari edo egitzeko, ez, Lidia?
2: Niretzako prozesu, bueno, bai, desberdin bat. Ze adibidez ingeleran niretzat behintzat edo nire ikuspuntotik asko zerrazago enkajatzen du dana sonoritatearekin, ze hitzak askotan igual motzagoak dira edo
0: monosilaboen presentzia handia,
2: claro,
0: erreferente pillo bat ere bai, ez?
2: Bai, eta erramintak gehiago ematen dizkizu ingelerak abestiak eta esaldiak sortzerakoan, baino euskararekin soinuak eta hitzak eta aditzak ondo lotuta egotea, enkajatzea eta, bueno, soinu ederra ateratzea hor beste prozesu mota bat da, bai. Niretzat pixkatzaile izan zen hasieran, baino, bueno, urteak pasata eta elkarrekin ere kontzeptuak landuz, azkenean saiatu gea hori, euskararen soinu berezi bat izatea, guri gustatzen zitzaigun musikarekin, eta hori danan astuz, ba, bueno, erritmikoki ere asko landu. Itzoiek, motzagoak izatea, esaldi oso konkretuak, eta ustete maitza interesgarri atera dala, bai.
0: Bai, erabat. Eta esperimentu txiki bat ere bai, nola baita esateko, ze gaztelerazko abesti bat badago, eta segituan entzungo dugu, konta iguzu epizke bat despedidaren inguruan.
3: Bueno, aipatu behar dugu gaua disko hau gauzatzeko ezinbesteko izan den pieza, izan dela ekoizlea. Eta ekoizlea nor da? Ekoizlea da Bartzelonako Lalo López jauna. Lalo López, hola esan da, baten batek agian ezautuko du, baina gehienak ez, baina esaten badugu beraz zela, ez bakarrik zuzendari musikala, baizik gitar jolea, Fundación Tony Manero. Talde ospetsuarena, ba, jakingo duzue, ba, zertaz ari garen, ez? Tipo hori, bueno, da pasada bat, zagun duke, bueno, ez dakit baten batek ezautzen duen, ziurrenik bai, Chic taldea, Neil Rogers gitar jolea, Neil Rogers aterazan, Daft Punken Get Lucky, hola, hile duze duen, betaurreko duen beltzaran bat, gitarra txuri batekin jotzen, bueno, tipo hori da, bueno, ba, disko musikaren gitar jole, bueno, o sea, esango nuke ikonikoa, eta estatu mailan, balin badugu Neil Rogers bat, hori Lalo López da, eta sorte handia dugu, dut, ba, bera ezagutzea aspaldidanik, amankomuneko laguna ditu dalako Bartzelonan, eta argi genuen Lidia eta biok, ba, aurrera pauso estilistiko honetan, bigarrengo disko honetan, gaua izeneko honetan, ba, berarekin egingo genuela, ba, ekoizpen lana. Eta horrela izan zen, bera etorri zen justu duela urte bat, abuztuaren amaieran Zarautzera, asmoa zen gu jutea Bartzelona grabatzera, baina, bueno, azkenia bakizu, zinen Mahoma nola, la montaña ba, Mahoma, eta, bueno, bera etorri zen Zarautzera, eta saltu ginen hor Josu Gonzalezen noiz estudioan azte bat, eta, bueno, mengoa musikariak, baten bat han ere grabatu ziren gero ondoren, eta bar, eta bar, eta, bueno, ba, elkarlan, bueno, horren ondorioz, ba, Lalo Lopezek eskaini zigun, esan zigun, bira, badaut abesti bat, nire proiektuarako despedida izena duena, eta gaztelaniaz, eta gustatuko litzateke zurekin probatzea Lidia, zua besten, eta bar, eta nire batzue, basartzen duzu zuen diskan, eta esan, nola? Irakutzi, eta piloa gustatu zitzaigun, eta esan, por supuesto. Así que, esan, eta egin, orduan, bueno, hor dago, despedida kantua, eta gaztelaniaz, nola ez.
0: Ze ona, ba...
1: Botz ez zopota barrun gainean. Lalo López Bartzelonetik etorri, Zarautzera, Zarautzetik Nazion Funk estudiotera nahasketa egitera, itzuli, eta azkenean John Catherick egin du masterizazioa. Zenbat bide ditu disko honek?
3: Bai, bai, kostata, bai, bai, bai. John Caferi, bueno, beraiek, aldez aurretik beraiekin lan egin izan dute, askotan, eta berak, Lalo berak esan zigun, jo, ez tomolaria que lo masterizareis con John Caferi. Eta bai, ez bakarrik hori, Miguelito Superstar, zela Fundación Doni Manegroko abeslari bat, bidira, bera eta Bakito Sex Machine, lidean lagun handia. Eta berak ere, bueno, estudioa du, Nazion Funken, eta berak egin zitun nasketak, bera ere disko jartzerea dian laguna, eta, bueno, badu horre badago jakiduri eta, bueno, esperientzia handia, olako soinu hauek bikain lortzeko, lantzeko, ezta? Eta, bueno, ba, egia zan da, ba, kostata, ez bakarrik, bueno, jende esku asktoetatik pasadelako gure abesti hauek, baina, bueno, bai, ikustete maitza polita gelditu dela.
0: Bueno, ba, Lalo López, Zarautz, Noiz Estudioa, Josu Oian, Miguelito Superstar, John Caferik, prozesu hundiko diskoa da, baina historia ederra kontatu digute, diskonen bidaiaren inguruan, despedida kantuarekin, eta guk, despedida kantua entzun nahi dugu, beraz, zoazte gure zetakustikora, bigarren kantua eskainiko digute, Arima Soletarrek, azken minututan gara, saioaren azken txampan.

0: Hortxe ba, ba, despedida erako minutu batzuk geratzen zaizkigu eta minutu garrantzitsua gainera, ze sarraskian murgildu behar dugu, Goiuri eta Arimasunen letrei begira jarri behar dugu.
1: Epa, bai, egingo dugu sarraskia.
2: Sarraskia.
1: Oi, bueno, ba, gizonek zer esan nahi duen, ez da? Guk, ba, diskotik hartzen ditugula galderak eta, bueno, letrak eta galderak egiten ditugula. Ordan, ni aritu nahi zabest, entzuten, eta ilargia bestian, ai, diazuek, guazen ilargira, bertan geratzera, gaua bestian, galaxiara bidaiatzeko une egokia, espaziontzian, eta ordan pentsatun dut. Jarriko banitunik bi hauek ilargira bidean, ze elementu eduki beharko lituzke ilargiak zuek han gustora bizitzeko? Zuek aipatu duzu, galaxiara bidean, bidaia, espaziontzia.
3: Nik bat zango dut. Olatuak.
1: Ara. Bale, olatuak.
4: Bueno, ba, ni bi aukeratuko ditut.
1: Baina dituzun guztiak.
4: Kafea. Eta viniloak. Eta jazta.
1: Bale, perfecto. Iargian.
0: Zuaz iargira eta jarri zuen. Bia, adibidez, Fundación Toni Maneroren disko bat. Atera izue kafe bat eta makala dago olatuak hartzen hanko estaldean.
3: Ez, ilargian. Bakar-bakarrik jende alboan euki gabe. Hora. Niretzako.
1: Niretzako. Hoi da luikua, hoi. Ba, urrengo galdera. Zentzua, bestian, aipatzen da, gure erabakia, tren hori hartzea, ezagutu azpijokoak, konplizeak ez izan. Bueno, honek erreferentzia egin dizaioke gauza askori, baino nik pentsatu dut aian. Musikaren industria zari dira, azpijokoekin eta kontu hauekin, eta bueno, ba, nola saltxa gustatzen zaidan, hori xe jakin nahi dut, ea horretaz ari zareten.
3: Bai, ez zoaz gaizki. Baina, eta bereziki, bueno, itxura faltzuak ere zaten du abesti horrek ez. Eta bai, da pixka bat, baiteko, bueno, bai, sare sozialaren espozizioa eta gaur egun nola gauden bat kateatuta, ez? Eta bai, baina bai, hortik hildo horretik, ba.
4: Bai, askotan hipokresi puntutxo bat dakagu hor jarrita, askotan interesatzen zaigulako eta bestetan, bueno, ba, hori iman bat bezala eramaten gaituztelako, ez? Orduan, zentzuz jokatzeko joko hori egin genuen hitzekin baita ere.
1: Haizu, ba, oso interesgarria jarrituko dut. Ze, lehen aipatu dugu, ez? Ingelesez agian, ba, hizkuntzak erramintak ematen dizkizula, hitzak laburrauak direlako edo dena delakoa, baina euskeraz ere baritu zaretela noski jolasten eta emaitza interesgarriak izan dituzuela eta hemen abesti batzuetan badaude hitz batzuk ez direla oso zarauzko euskerakoak esango dugu eta topatu ditut ez arrakala abestian adibidez eta ordan pixka bat ikertu dut hemen badakit badagoela zerbait beste nonbaitekoa, ez? Agian esango dugu Elizondokoa.
3: Bai, guztiz, karo, eta esaten du nik, elkarrizketa hau ezin dugu amaitu Raquel Pardo aipatu gabe. Raquel Pardo olerkari handia, Navarra gaztea eta bikaina, ez Lidia?
4: Ba, bai, oso neska, beste neska marabillosa da, eta gu oso pozik gaude bere olerkiak gurekin egoteaz, eta bere hitzak, bueno, ba, beste euskara mota batekin, hor egotea ze beste kolore bat da, baita ere.
3: Bastango euskalkia ze derra,
0: Oso.
4: Polita.
1: Ba, azkeneko galdera bat geratzen zait bakarrik. Zorionak. Zorionak abestia, esan daire. Zorionak abestian, ez? Ba, zorionak abesten dituzue, eta jakin edo eta norbaiten urte betetzerako idotzita dagoen. Zehazki.
4: Guztiontzako. Gure ideia zan, zorionak edo urtebetetzeko abesti propioa izatea.
3: Alegia, kompetentzia idea kasian hori.
1: Ba, behar genuen, behar genuen, berrikuntza behar genuen.
0: Lizartatik zarautzera, Juan.
3: Alare baten batek ezan zin, ja, baino, bakizu zein den ezberdintasuna zuen eta kasianon bertzioa. Kasianona erresa dala abestia. Zuena, karo, Lidiak oso ondo afinatzen du.
5: Bueno, el gota azkenilla, bueno, bukatuko dugu entrevista, baina lehenengo gauza galdetu berrizu egu, a ber, non ikusiko zaituzte eguna, hilabetan tan.

0: zein da urrengo?
1: Sabatuan Orozkon gaude jaietan, larun bat honetan, iraiak zei, datorren astean Igeldo neungo gara, mabian, amairuan Agurainia goaz, gero emeletziz hogeian gaude Gararroken, Mendaron, iraia nahiko kompletoa, eta amaitzeko gure herrian, azkenik, zarautzen joko dugu, oso bateko festetan, Itxasmendiko festetan, izango da 26 ostirala ustez. Eta bueno, momentu soilik ditugu.
2: Estator bat ere makal iraia eta tira ba indartxu zaudetenaren seinale eta osasuntxu zaudetenaren seinale. Ba segi soulari, funkari, R&B-ari eta nahi duzuen guztiari heltzen gogoz diskoari eta jarraitu lanak egiten. Ba laugarren kafe hori ere har dezagun etorkizunean, hementxe arima soulen gaua diskoa gure eskutan eta eskerritzekin batera agurra joan egin behar dugu, eguerdiko 12ak gainean ditugu, hortxe pixkat gainezka gainera, baina bagoaz, mila esker tintxo hori, zelesi eta antxon sarasuari, abizenak zaizkiazu, zelese...
1: Tintxo azarian eta zeles albizu.
2: Hori da, eta zoi bioi ere bai, eta esan dakoa, laizter berriz erikusiko dugu elkar, irrati guinetan ezpada, kontzertuetan hori de gauza derra dela.
3: Arren kafean, arren kafean, besto gaita, bos musikari egin.
1: Orkesta.
2: Ezkerik asko bikote...

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
2: Egunon, goizeko 11ak dira, naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Ceutara itsaso iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturaren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Espainiako segurtasun indarren arabera 79.500 migratzaile inguruk Ceuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larunbat honetan euste esiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Bestalde, Gipuzkoaburu batzarrak EAJaren sorreraren 121. urte hurrena ospatu du Mutrikon San Ignazio egunean. Ohiturari jarraituz ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoaburu batzarreko presidenteak hitzaldia eskaini du.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
2: Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek, ExxonMobilek eta Chevronek, nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzko itsasartearen itxirak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain, Donald Trumpen gobernua Kubari ezarritako petrolio blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasoleoaren prezio ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoriak gelditu eta hiriekin goldatzera itzuri behar izan dute. Eta egun kalagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
4: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikotik hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 4 kilometroko topilaketak daude AP8an Irungo bidesarian Bilboko onorantzan. Bestalde 3 kilometroko autopilaketak AP8an ere oraingoan Zarautzen Bilboko norantzan, 5 kilometroko autopilaketak ere daude AP8an Deban Bilboko norantzan Itziargo gasolindegian eta azken eguneratzeak esaten digu 3 kilometroko autopilaketak daudela Nacional 6BB errepide Gasteizen abateko lotunean Madrilgo norantzan. Nabari da jendea oporretara doala, beraz kontuz puntu hoietan bazabiltzate. Behin hau esan da, guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikeri Barluzeren eskutik.
6: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauriar isurialdean hodei dexentea gertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauriar isurialde osoan eta pixkanak austarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz giro eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan ipar isuriko hodei hondarrak desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango dugu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, Maximoak aldiz, zertxoet bada ere gora egingo dute, kostaldan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maximoak 22 eta 27 gradu bitartean errentuko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
5: Naiz Irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Berurrengo proiektuan murgilduta dabil, road movie gautiarra. Lemoizko zentraletik Georgiarainoko bidaia egingo duten bi txatar biltzaile, akaso hola esan beharko genuke, berak argituko digu segituan, badoaz, euren jaioterrira bidean tartean, milaka kilometro, eta oraindik kilometro horiek bezalaxe, bide hori egiteko bezalaxe dagoen proiektu bat idazketa prozesuan, ikerketa prozesuan, eta beste hainbat prozesu teknikoetan ere badabilen pelikula. Ikusmira berriak ikusentzunezko proiektuak garatzeko egonaldi programan hautatu dute. Gala Hernandez, Rod Jaberias, Inez Nunez, Valeria Hoffman eta Kabik Neanekin batera, aspaldi saiontako lagun ere badugun Ekain Albite, eta bueno, bere bakarka egingo duen lehen fin luzea izango dela esango dugu, aurretik ere baduelako hemen Bigarren Kafean aurkeztu genizuen lan kolektiboagoa, eta gonbidatu dugu, bidai hori hasi berritan direlarik, bidai hori zehazki hasiko dutelako errepidez ere Georgiaraino hainbat leku ezagutzera, gure Bigarren Kafea hartzera Ekain Albite, egunon eta ongi etorri Ekain.
2: Egunon, eskermila.
1: Bueno, oso gauza berezi eta polita iruditzen zait proiektu bat aina hasieratik nolabait ezagutu eta gurera ekarri ahal izatea. Zaipatzen ari nintzen bezala badaukagu, nolabait, logline bat, bueno, gu behintzat zuke gehiago daukazen oski, baina historia baten bizertzela da, ezta? Txatar biltzaile batzuk, Lemoizko zentraletik Georgiara, bidean joango direnak eta hor road movie gautiar bat non gauz asko gertatuko diren eta ziur nago gauz asko rodajean bertan ere gertatuko direla. Rodajeari espazio asko utzi zalea izan zara orain arte, eta uste dut proiektu honek mikrobik iriki aurretik kontatu diguzunarekin ere baduela pixka bat hortik, izango dela pixka bat grabazioak berak hartzen dituen bidei leku egitetik edo ez.
2: Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, negur bilak egin baino lehen hemen izan nintzen, crowdfundinga irekita zegoenean, eta orain berriz hemen izatea plazer handi bada, beti partekatzea eskuartean dara bilkeguna. Eta pixka bat, esan dezu mesela, ez? Nik uste dut, naiz eta negur bilak fikziozko film luzeak bazuen oinarri handi bat dokumentalean edo benetakotasun hortan, deritzogun hortan, nik uste dut, hainbeste urte eman genituen zubietan grabatzen, pixka bat preso sentitu izan ginela azken boladan. Ez da nolabait, negur bilak kontekstu eta garai bati oso lotuta dagon film bat da, 2011ko garai horri eta Zubietako herriari, ez? Eta nolabait, nik uste dut azkenerako proiektuaren edo prozesuaren mugak edo muga horren pixua asko sentitu genuela, ez? Eta uste dut oraingoan baseola nahi bat, proiektu zabalago bat egiteko, askeago bat egiteko, eta batez ere ideia oso simple batekin jarraitzeko, pixka bat ikertzen, esploratzen gustoko deten eta degun joera sinema estilo hortan, ez? Eta nik uste dut negur bilakekin egin genuen ikasketa oso polit bat izan zala, nola topatu dezakezun zerbait jada existitzen dena eta zein dar duen hori fikziora eramatea. Eta uste dut oraingo proiektuaren ideiatakoa dela ideia hori oraindik eta radikalago edo oraindik eta sakonago edo beste bide eta beste espresio batzuk bilatzea, ez? Askoz irekiagoa, askoz ez jakinagoa, gure ideiatako bat beti izan da, sinema iruditzen zaigu oso enkasiatuta dagola, oso markatuta dagola, gidoitik iaia idatzia iristen dala, ez? Eta grabaketaren prozesuak beti gelditzen direla oso nolabait prozesu tekniko baten moduan, ez? Eta nik uste dut hor gurean grabaketak leku hori, indar hori hartzea berriro oso garrantzitsua dela, eta horregaitik ez jakintasun horri lekua egin bertzaio, ez?
1: Eta hor borroka, zinemagilea eta egitura, industria, gauzak nola finantzatu, nola egin, askotan egokitzen da idaztean norberak nahi lukeena baino gehiago, eta ez alperkeriagatik, hain zuzen ere zuk diozun bezala, beste zineredu batean sinisteagatik, nola dara mazu hori, egin behar dira dosierra, kontatu behar dira gauzasko, oraindik akaso zuk buruan lotuta ez dituzun sekuentziak nolabait paperera jeitsi eta jakitun gero ez direla erabat beteko, baina nolabait industriak eragiten duela horrez eta behar dela diru laguntza hoiek eta finantzaio hoiek eskuratu.
2: Ba, sufrimendu handiakin, bi aldetetik, alde batetikan, ez jakintasun berakin borrokan, ze ez gaude ohituta sinema proiektuak ni behintzat edo erakutsi duten moduan ez jakintasunarekin elkar bizitzeko. Orduan hori ba, oso gogorra bilakatzen da, ez? Azkenean ikusten desunean pelikulak gainditza zaitula behin eta berriro pelikularen kontrolik ez dezula, ez? Hori oso prozesu gogorra eta oso zaila da eramateko, oso zaila da saltzeko eta oso zaila dan moduan saltzeko, oso zaila da saltzeko ere komediatartean, ez? Mm-hmm. Eta orduan ba, bigarren prozesu horrek laguntzen du. Egia esan da, espero ez nun mailan laguntzen du gauzak lurreratzen, baina baita ere, ostia, jartzen zaitu kinka moduko baten, non ikusten naizean momentu oro behartzen zaituztela zure filma behin eta berriz egitura guztietatik, personaiak, dialogoak, lokalizazioak, aurrekontuak ez dakizera, mugatzera, ez? Eta nun gelditzen da, ez jakintasunaren tzat leku hori, ez? Hori da betiko borroka hori eta barruan... Bi aldetatik sufritzen dute, bi aldetatik batean ez jakin egidelako eta aldiberian ez dakitelako nola inaurre ez jakintasun hori mantentzeko, ez.
1: Tira, aipatu dugu, bueno, ba, ikusentzunezko proiektuak garatzeko gonaldi programa honetan, ikusmira berriaken hautatu zaituztela, sei zinemagile, nazioarteko zinemagileak, denak, esan honok Euskal Herritar bakarra zuzeu zarela, nahiz eta batzuk baduten harremana, bai Elias Kerejeta zinema eskolarekin, edota Donostiako zinemaldian lanak orkestrutakoak izan eta bar, zer eskaintzen dio zinemagileari programa honek? Zer pentsatzen du badagola orainari garen guztionen ilotik ez, alde eta kontra. Tutoretzak, adituak, zu laguntzeko dagoen jende hori, baina kaso zure prozesuan nolabait, bueno, ba, pixka bat tenkatu eta emarian joaten utziko ez duten parte hartzeak ere, esku hartzeak ere badaude horrez.
2: Bai, noski oso laborategian, azken urtetan emandan laborategien proliferizazio honekin, beti nik nere barnean alarma handi bat izan dut, ez? Gu saiatu izan gea proiektua, edo saiatuko gea oraindik ere prozesu hortan bai kaude, oso laborategi gutxitatik pasatzen, ez. Guk negur bilaken bizitu izan genuna guretzat gehiagizkoa izan zen laborategi, work in progress laborategiak bakarrik izan zen, eta gehiagizkoa izan zen, ez. Orduan, orain gontan, hautatu ditugun laborategiak izan dira, bagenekilako proiektuak enkaja zezakela, eta nolabait proiektuaren zat ez zutela kalterik, edo alik eta kalte gutxien eragintzezaketen laborategiak izango ziala, ez. Orduan, orain goz ikusmira berriak engaude, beste hainbatetan aurkeztu gara, oraindik ez dakigunak erantzunak, baina nik uste dut ikusmira berriak badala plaza garrantzitsu bat, alde batetik jendeak ezagutzeko proiektua egiten ari dela, bestaldetik proiektuari balio bat emateko, ez, ze ez da berdina nolabait ikusmira berriak baliotatutako proiektu batekin iristea, edo bestela ni neu iristean nire aurpegiarekin eta zatea kaixo, bani joa geologiara emai da zue dirua, ez, orduan nolabait legitimazio prozesu hortan oso garrantzitsua da, eta gehien bat, holako proiektuak ainarriskatuak dianean, ba, legitimizatu eta sentitzek beti ematen du babes bat ere, ez, baina hor ere berriro, tenkatze hori, ez, ze puntutar arte erakutsi proiektua, nik adibidez beti sentitu izan dut errespetu handia, ba logline bat partekatzeko pelikula egin baino lehen, ez, eta orduan, tenkatze hortan hor ere bada joku bat, ba, bueno, nolabait, asumitu behar dena, eta industriaren parte gean oro, ba, gean inean, barkatu, ba, hartatik ere parte hartu behar duna, eta eman behar dana esku horren zatitxo bat, ez.
1: Laguntzen du zuzendariaren egoa pixka bat lurrera jeisten logline hori elkarbanatu behar izate horrek.
2: Bai, noski beti, egoan asuntua hor beti atzetik agertzen den gai bada, ez? Eta oso presente dauna, eta seguru nahi deuna baino gehiago, ez? Askotan ematen du ideia badak haunean, eta esategatik ideia oso erradikala dela, eta munduko pelikularik desberdinen egingo deula, ba, pelikula bere hortan ona izango dela, eta ez du zertan, ez? Hortan hor ere badao, beti partekatze horrek ere zure lekuan jartzaitu. Baita ere arriskutsua da, ez lehen esan desu mesela, laborategiak zer zenbateraino esku hartzen dut. Tenez, ez dut uste ikusmira berriaken kasua hori danik, eta uste dut horregatik ere hautatu deula laborategi hau, baino kontu zibili berdan zerbait da, ze uste dut gaur egun ikusten nahi gala film gero eta gehiago, nola bai diala, izenak ez dut nomezela, laborategi batetik irten dako filmak ez, eta hori ba oso, nire perspektibatik bintzat oso tristea, ikusten dezulako badaola egitura bat ez.
1: Nik askotan borroka hau izan du nire buruarekin dokumental gintzan, oso lagundu dan Iban Garate bueno, ba, ekoizle eragile kide izan dut, hainbat dokumentaletan, eta Ibanek badu begirada oso zorrotza, oso esango nuke arrazionala ere, eta galera, baina zer kontatu nahi dek? Eta askotan, ez, zuzendari ego horrek edo dokumentalgile ego horrek, badauka joera pentsatzeko dokumentalak bere kabuz kontatu behar duela, eta topatu behar duela bidea, eta nik hortan sinisten jarraitzen dut, baina batzutan ere beharrezkoa da, galdera batzuk zure buruari erantzutea edo kanpotik eta maite zaituztenen eta proiektuaren aldeari direnen galdera horiek erantzuteko miseria hori igarotzea, ez? Eta uste dut hori guztia mesederako dela. Aizu, aurreko proiektu aipatu duzu crowdfunding baten bitartez, hemen aurkeztu zenuen, Negurbilak, filminen ikusgai dago bide batez entzuleok, ez dakit primeran plataforman ere badagoen, nik ere filminen ikusi izan dut, pare bat alitu gainera, eta crowdfunding bat, proiektu txikia kolektiboa dokumentaletik bazuena, auzolanetik bazuena, ez dugu pista gehiagirik emango. Ehun bider eko aurrekontua izan dezake eskuartean duzun proiektu honek. Oso bestelako proiektua da eta pentsatzen dut gauza askotan oso galduta sentitzeko eskubidea eman beharko diozula zure buruari.
2: Bai, eta hori da, ez? Orain arte beti aipatzen ongean, nik uste dut zinegile gehienak baduten barne gatazka hortan, ez? Eta barne borroka hortan, hau da, zenbateraino dimentsionatu proiektua, zenbateraino aziarazi proiektua, gero hori itzuleran ez etortzeko kontrara, ez? Askotan, ikusi izan dugu proiektu askok, ba, ekoizpen aldetik aukera izan dutenak ahazteko, ba, gero hori proiektuaren kontra itzuli dela, ez? Nik uste dut hor, beti bagaudela tentsio moduko baten, ez? Eta beti bagaudela kinka moduko baten, non inoiz ez dakizun, ia egiten ari zean hori proiektuarentzat onena dan edo ez, ezta? Orduan, tentsio handiarekin, baino baita ere nahi handi batekin filmak izateko baliabide batzuk eta izateko errekurso batzuk bagian Negurbilaken auzolan horren esker, ba, izan genitun errekursuak orain ez ditugunak, ezta? Eta baita ere, ba, nolabait soldatat duinak ordaindu alizateko lan egiten duten guztia, eta gure ikasle proiektua zanenean, ba, hainbat produkzio lizentzia onartu genizkien gure buruari orain jau beste goera baten kokatzen ganak. Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez? Asumitzea zer ekarri dezaken horrek, eta erabakitzea norberak ze puntutan kokatzen den. Zaiti urutzen inorrek inkonstienteki bukatzen dunik film bat dimensionatzen sobera undi gero kontra itzultzen zaiona, ez? Azkenean, badago arrazoi bat edo beste bat egiten zaituna autu hori hartzea, eta gero jakinda autu horrek, bagian bere alde txarrak izango ditula filmaren kontra, edo filmaren alde, segun ze perspektibetatik ere, ez da hor...
1: Bueno, hasieratik jakitea, ez, dikotomia horretan murgiltzen zarela, ez da gutxi, uste dut, ematen duela neurtzeko gaitasun minimo bat, ez? Aizu, badakite gaur goizean aritu garelako, bueno, hainbat audio elkarbanatzen, eta pixkat, galdera pareat egin dizkizut, eta aritu zaretela azken urtean hainbat froga egiten formatuari dagokionez, eta bar, formatu aipatzen duzunean uste dut etzarela aspect ratioari buruz edo, gehiago zen materialekin nola, badakit Negurbilak okerrezpana izan 16 mm kamerarekin osatu zenutela, ideia hori daukazue, zeluloidea buruti pasa zaizu, 35 mm alegia, zer daukazu buruan, zer esan dute frogek, nola zaudete alde hortatik?
2: Ba, polita izan da, ze prozesua, akiraren prozesua ez izan, filmaketa batzuk egin genitulako. Etzan hasi ideia batetik, etzan hasi personaia batetik, etzan sortu guk Lemoizko zentral nuklearen espazioarekin olako liluratzen moduko bat genuen, eta orduan ba, erabaki genuen espazio hori grabatu nahi genuela, ez? Bueno, hau ez da guztiz, supongo legala izango baina. Espazio hori grabatu izateko, oso garrantzitsu esan guk gau ez grabatzea, ez? Inork gu ez ikusteko. Arazo bat sortzen zan hor, eta arazo horrek izan zun bihurtu zan pelikularen indar gune handienetako bat, ez? Eta nik uste dut horregatik handala polita prozesua horrela aurrera eramatea. Eta nik aspalditik banun gogoa film bat gau ez grabatzeko, ez? Bere nagusitasunen gau ez izango zana, ez? Eta aldo mapatean topatu ginean, arazo batekin da zan, ba, orain artera bilegin ditun kamarak ez zutela gau ez grabatzen, ez da? Ez pasan argistatzen, eta klaro, guk momentu egoera bitan ezin genuen argistatu. Beraz behar genuen dispozitibo bat utziko gintuna grabatzen, ikusten, ikusiak izan gabe. Modun batera, ez. Eta orduan, hor, ba, nolabait, zubietarrak behin da berriz ikask gauzasko erakutzi izan dizkiaten bezala, oro itara zinintzen, ere zubietako iztari lagun batzuk erabiltzen zituztela gaueko vision IR antiojo batzuk, ez da. Eta orduan, ba, eskatu nien, lortu genitun, eta horra ziginean grabatzen prozesua, ez. Eta orduan, batean, ikusi genuen irudi hori hasieran guztiz inkonstientea edo guztiz inolako helburu espezifikorik gabe, ikusi genuen mundu bat ireki zala gure aurrian, ez. Eta gaua grabatzeko gaitasun oso urria duten antiojo hauek gure realitatea erakusten zutela teknikoki modu oso imperfektuan, ez. Baina aldi berean imperfekzio horrek basun edertasun bat, basun gauza berritzaile bat, basun aire fresko bat, basun irudi ekartzezun, konbokatzezun irudi berri bat, orain arte oso leku gutxitan ikusi izan dauna, ez? Agian kamera termikoena bai gehiago jarri da modan, baina modu hontan nik uste dut guk topatu genuela zerbait, guretzat oso berritzailea izan zena, ez? Tarduan segituan ulertu genuen, irudi formatu hori ere nolabait filmaren parte ez zala baizik eta filmaren zati fundazional bat bilakatu zala, eta orduan zentzu hortan filmean ere beste formatu tradizionalago ez gain izango zala, ez da?
1: Beraz, hoi ez gain ere izango da,
2: bai,
1: nolabait?
2: Bai, bai.
1: Eta, ulertzen bukatzeko, antiojo sistema horiek lentearen aurretik kokatzen dituzue? Edo nola egiten duzue prozesua?
2: Ez, horiek badia justo antiojo espezifiko batzuk grabatzen uzten dizutenak.
1: Ados.
2: Bai, irudi digital oso kaskar bat, baina kaskartasun hortan badute edertasun ikaragarri bat. Eta oso polita da, ze justo uzten dut irudi horrek dialogatzen dula aurten ateran film eder batekin, Georgia Radala, kasualidades, izena duna Dry Leaf, Alexander, Koberitze zinezuzendariak egin duna, eta film hori dago grabatua Sony Ericsson batekin. 2006, zazpiztak itse oso engizio urtetako Sony Ericsson batekin, ez. Eta hor, nolabait, horrek dialogatzen du, baita Jon Sansoren hainbat filmekin, eta hor, deitze zei ez, irudin perfektuaren manifestua ditzen diote, nolabait, zentzu baten. Eta, ez haundik eriatik, baina bai, nolabait, irudi imperfektuaren manifestu hortara atxikituz ere, espero dit gure filmak nolabait ere ideia hori konbokatzea.
1: Aizu, aipatu duzu Georgia, Georgia izango da road movie horren jomuga pentsatzen dut, edo bintzate hori da loglainak momentuz kontatzen duena. Gogora etorri zait, Georgiarreko produkzioa duen pelikula bat, Txaika, Miguel Ángel Jiménezen adu, Donostiako zinemaldian estrenatu zen, 2012 urtean, urte batzuk igaro dira, kasualidadea, orain txe burratu zait, baina entzuten ari garen Xavier Zeberioren disko honek badu lotura bat pelikula honekin, eta hain zuzen ere Pascal Gainek egin zuen soinu banda hori, eta biolinak Nikel Arpak eta Xabi Zeberiok grabatu zituen. Eta gogoan dut, zinemaldiko pelikula osteko solasaldi hartan zera Miguel Ángel Jiménez galdetzen ziotela, ez? Xet prozesuagatik, eta esaten zuen ba joan zirela iaete batzuk Kazakstanera, Georgiatik Kazakstanera pasa zirela historio bila. Berak garbi zuela buruan ze kontestu estetikoan edo nahi zuen pelikula ora osatzea, baina historia etzuela, historioa etzuela, eta orduan haren bila joan zirela, eta han topatu zituzela hainbat historio gerora, bueno, mantzietenak aukera gidoi hori josteko. Badakit zuen plana oso laister, hogeita hamaika eguneko autobidaia bat egitea dela, Georgian untzabiatuko zaretela Euskal Herritik. Bueno, historioa dagoeneko paperean badago, baina uste dut historio asko bide horretan ere, ez, lokalizazio eta lokalizazio baino gehiago izango den horretan akaso topatu nahi dituzula, ezta?
2: Bai, azkenean esan dizutena ez guk pixka bat egin genuen irakurketa Negurbilak amaituta lantaldearekin eta jarraitzen duen lantaldearekin Negurbilaketik Akiran izan zen, azkeneak korako muga fiziko horiek utzi gintuztela pixka bat pixutxu, ez, edo nolabait hankamotz gelditu ginela hiru urte espazio eta kontekstu baten inguruan solastu nahian, ez? Eta orduan, ideia sortu zen, bidaia baten ideia, espalditek egon bazan ere, sortu zen nolabait, egin behartzala bidaia bat, asko pentsatu gabe nora, asko reflexionatu gabe nora, arrazoiak argita garbi jakin gabe nora, baina egin behartzan bidaia bat zala, ez? Tenik uste etor badaula ekintzaren indar bat. Eta ekintzaren indar inkonstiente horrek bultzatzen gaitula guri zerbait bilatzera bidea egin arte jakingo esteguna zer dan, ez? Eta orduan, arraroa badirudien arren, nahiz eta nik badakidan edo aurre ikusten dudan edo intuitzen dudan, badauela hamaika arrazoi gure filma Georgiara iristeko kontestu moduan balio dutenak, oraindik ez ditugu topatu, ez? Eta utziko dugu bidaia izan dadin laguntzen gaituna arrazoi horiek topatzen. Ez da orduan, badau inkonsientzia bat, baina badau impulso bat, badau indar bat, eta badau baita ere intuizio bat esaten diguna bide hori eta bidai hori egin behar degula filma topatzen jarraitzeko.

0: Akira ari da lantzen, ekain albite, oso sorkuntza prozesuan dagoen pelikula bat. Otsaiaren dialdean gabiltza, Donostiako Zinemaldia irailean izango da. Datorren urteko Donostiako Zinemaldirako urte terri pasatxo geratzen da. Hori da gutxu gara bidea, ala are luzeago. Ari zara pentsatzen film honen rodaje eta rodaje osteko muntaia amaiera. Baditu zure peak zure buruan gutxu gara irudikatuta?
1: Ba, sinema, gure sinemako industria hontan gaitz handi badakago ez, eta da, ba, bueno, sorionez edo zazitxarrez ez dakit, diru laguntzen menpe bizi gehala ez. Orduan nik uste dut, guk badegu impulso bat, guk badegu indar bat, zeiatuko gehana diru laguntzen egutegiak ez neutralizatzen. Orain aipatu esan bezala bidea egingo dugu behar handi bat zalako gure artean filmak behartzuelako, nahiz eta agian produkzio...
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
3: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Ikasturteko azken zientzia saioa izango dugu segidan bigarren kafean. Izortze Santin Gomez gure irakasle partikularrak ikerketa bat. Minbiziaren diagnostikoarekin eta tratamenduarekin loturiko albiste bana eta Ameriketako Estatu Batuetako kongresu batean izan den gertaera bat ekarri dizkigu gaurkorako. Jakin badakigu, ikasleak urte garai honetan bezala, bera ere, gauza askorekin ibili dela azken aldian eta eskertzen diogu, ba, ikasturte amaitu aurretik azken sai honetarako tarte hartu izana. Beti bezala, Euskara Derrean eta deno gulertzeko moduan azalduko dizkigu gauzak, eta denborago gehiago galdu gabe hasi ingo gara. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Kaixo, egun honetan hori.
0: Zer moduz gara, jada urak baretu xeago, lasai xeago?
1: Bueno, pixka lasaiago nabil, bai, baina oraindik azken zanpa geratzen zaigu hemen unibertsitatean.
0: Bueno, ba animo, geratzen dene azken esprine horrekin, eta gero ba alde neurria mintzat, saiatu gudara ze gozatzen. Izortze, ez dakit zientziaren tartea dau, egun hauetan sekulako beroak izaten ari gara, ez dakit zure alorra akaso ez da izango, baina bero hauekin, ez dakit, jada kezkatuta gaude, baina hauek etorkizunari, pelaburrean, hemen txekaratuko dira, horrelako uda gehiago izango ditugu, edo zer moduz dara mazuzu beroa?
1: Ni beroa gaizki eramaten dute, jasen behar baizut. Mm. Gaztetan asko gustatzen zitzaidan, baina ja zaitan beste gustatzen. Ta, bueno, keskatuta ia san, keskatzen du. Hau geratzeko etorri da, eta badirudi okerrera ingo dula. Orduan, bueno, edo neurriak hartzen ditugu nola baita aldaketa klimatikoari aurre egiteko, edo, bueno, munduak kriston aldaketa jasango ditu eta ez dira batera onak izango.
0: Zalantza izpiri gabe, eta orain ikusten ari garenarekin behintzat, ba, baikorregi izateko motibuak ere, ez dut uste, orain goz behintzat, badauzkagunik. Izortze, aipatu dugu, nola baitere lau puntu edo lau gai proposatu izkiguzula gaurkorako, eta lehendabizikoarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, aurretan obesitateak DNA marka epigenetikoak uzten ditu, ikerketa batek plazaratu duenez. Zuri utziko dizut aukeratzen, nahi bada nun undik hasi, esan nahi dute marka epigenetikoak edo epigenetika zer den azalduz hasi, edo nahiago duzun lehendabiziki ikerketaren inguruko testu ingurua jarri eta gero sartu epigenetikan, zu nahi duzu moduan.
1: Nik uste eta salduko dizu edala marka epigenetikoak zer den, eta horrela ba, nik uste ikerketa hobeto ulertuko dela, bale?
0: Ados.
1: Orduan, bueno, marka epigenetikoak nire lankide bati entzun nion azalpen hau, eta nik uste oso erreza dela ulertzeko. Ez guk daukagu gure denean gure informazio genetikoa, ez? Osa, gure denea da liburutegi bat bezala, bai? Eta gen bakoitza izango litzateke liburutegi horretan dago liburu bat, bai? Baina jakiteko ze horri aldea, ireki behar dugun, eta ze informazio iraki behar dugun liburu horietan, imaginatu post-it bat jartzen degula horri alde horretan, ez? Marka bat bezala izango litzateke, marka epigenetiko bat izango litzateke post-it hori, eta horrek izango likuke ze liburu horren ze momentutan irakurri behar dugun, ze horri aldeetan irakurri behar dugun, bai? Horun, marka epigenetikoa dira, azken finean, gure denean dauden post-itak, esaten digutena, ze gene aktibatu behar diren, eta ze gene isilarazi behar diren nola baita. Bai? Eta ez dauka zer ikusirik informazio genetiko berarekin. Ostera jartzen diren marka batzuk direlako. Bai? Zagit gutxi gora bera horrela ulertzen da.
0: Bai.
2: Jo, osando bai. Metafora ona, eh? Liburutegiaren
0: gauzatzen arabera, ulertu dugunaren arabera mintzat, tresna baliagarriak dira, ez?
1: Bai, noski, tresna baliagarria dira, eta gainera, bueno, inguruneak kriston efektua dauka postika hauek non jartzen diren erabakitzean, bai? Genetika da, genetika horrekin jaiotzen gara, baina gero inguruneak nolabait marka horietan eragina izaten du, bai? Orduan kasu honetan zer da aztertu dutena? Ba bueno, umeetan obesitateak marka horietan eduki dezakeen eragina, bai? Orduan hartu dituzte umeen odol laginak nerabezaro aurretik eta nerabezaro ostean, batez ere obesitatea zeukaten umeena. Eta ikusi dutena da, obesitate horrek, bai, obesitateak eragiten duen egoera metabolikoak, marka horiek agertaraztea edo desagertaraztea eragiten duela. Bai? Eta marka horien agerpena edo desagertarazpena eragina duela ume horiek intsulinarekiko erresistentzia garatzearekin ala ez. Bai? Intsulinarekiko erresistentzia ulertzeko da, bueno, zerbait garatzen dana, batez ere gero diabetesa eragin dezakeena, intsulinak egiten duena da, ba, burmuinean, giharretan eta seinalizazio bat piztu, eta orduan, ehun horiek ez badute gaiztasun egokia intsulina hartzeko eta irakurtzeko esan dezagun, ba, orduan diabetesa sortarazi dezake. Bai? Uh-huh. Orduan, hor lotura bat ikusi dute, obesitatea eta intsulinarekiko erresistentziarekin, hori aldez aurretik ezaguna sana, bai ikusi dutena da hor marka epigenatiko hauek eragina eduki dezaketela.
0: Aha, aurren obesitatearen inguruan, ba, azken urteetan desente hitz egin izan da, izortze, zentzu horretan, ba, nola baitere ez dakit, niretzako izan da ez, kasu honetan, ba, aurren obesitateak izan ditzaken ondorioetako bati, nola baitere izena abizena jartzea, esan nahi dute, entzutea marka epigenetikoak uzten dituela DNA-an, akaso, ba, ez genuke hain ondo ulertuko, baina hori, diabetesarekin edo balizko diabetes arriskuarekin lotu ezkero, gauzak horrela kontatzeak askotan esaten dena, ez? Gauzak kontatzeko moduak edo divulgazioak berak eragina izan dezake, hau da jendeak orain belarriak tenteago izan ditzake, aurren obesitatearen inguruan jada nolabait ere izen abizenak edo jarri zaizkiolako?
1: Bai, nik uste dute horrelako ikerketak lortzen baldin badu jenderaino iristea, ez? Askotan ez da erresa, ez? Ikerketa hauek egiten dira eta jendeak ez du hien berri, ez? Baina iristen baldin badian nik uste dut pentsarazten dietela, ez? Zenolako bizimurua daukate ume hauek, eta zenolako eragin aukiko daukaten bizimodua etorkizunean, ez? Eta jaz da bakarit zer gertatu aiteken, eske ja gertatzen ari dira aldaketak. Marka epigenetikoetan ja gertatzen dira aldaketak etorkizunean eragin bat izango dutenak. Orduan ikuste dut baietz, jendeak horrelako ikerketak entzuten dituenean, bos, bere barrenak nola bain mugitzen ditula, eta espero dut, bo, bueno, ba, neurriak hartzea, ba, umeetan ematen den obesitate horreri aurre egiteko, ez? Eske pixkat da kontrolatzen intuitiboa, ez umea eta obesitatea badirudi ez dakala logikarik, ez, baina bueno, gaur eguneko epidemia nahiko garrantzitsua dela esan duke.
0: Eta zentzu horretan, askotan tarte honetan aipatu izan duguna, izortze ikerketarako baliabideak bideratzen baldin badira, ikerketak garapena izango du, eta akaso ba orain diabetesarekin lotu den bezala beste gaitz eta patologia batzuekin ere lotzeko bidea ekarri dezake, horrek ere bidea egiten badu, garapen izaten badu, beste gauza batzuk ere topatu daitezke.
1: Ba, izan ere marka epigenetikoak ez dira bakarrik honekin lotu, eh? Aldez aurretik beste zenbait gaixotasunekin ere lotu izan dira, ez? Ikusi da inkluso umeak amaren uteroan dagoenean, amak eramaten duen bizimodua fetoaren epigenetikan aldaketak eragin dezakeela eta epigenetika hori gero lotzea, ba, ume horrek garatuko dituen gaixotasunekin, ez? Orduan, no, oso pilpilan dagoen ikerketa eremua da eta nik uste gero eta gehiago aztertuko dela.
0: Ba, gertutik jarraituko dugu, aurrera begira ere, ba, eman ditzakeen edo zabal daitezkeen bide berrien inguruan hausnarketa egiteko, eta hemen datorren hilabetetan ere, ba, aipatu al izateko, bigarren gaia, bigarrenek eta hirugarrena nolabait ere minbizia dute, ardatz modura, hoietako bat diagnostikoarekin eta bestea tratamenduarekin lotuta. 14 proteinen detekzioan oinarritutako biomarkatzaile bat aurkitu dute, biriketako minbizia diagnostikatzeko balio duena, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Lerroburua irakurrita izortze, bueno, nahiko albiste baikorra da, ez? Detekzioan garatzen baldin bada, hori beti da positiboa.
1: Oso interesgarria, ni betek esaten duana, detekzioa eta prebentzioa izaten da hoberena tratamendua baino, ez? Ez baditugu gaixotasun hoiek garatzen edo oso goiz diagnostikatzen baditugu, prebenitzeko aukera daukagu eta horrela ez ditugu tratatu behar, ez? Orduan eretzako horrelako ikerketak oso interesgarria da dira osasunaren bazaintzan nola bait, ez? Hemen egin dutena izan da, hartu dituzte kohorte ezberdinetako milaka eta milaka pertsona, hartu dituzte odol laginak, eta egin duten izan da ikerketa proteomiko bat. Horrek zer esan nahi du, odol laginak horiek hartu, eta ze proteina dauden begiratu. Bai? Itxu-itxuan egiten zuten, lagin guztiak aztertzen zituzten, eta gero, bueno, aztertu dute ikertutako pertsona guztietatik zenbatek garatu duten minbizia. Bai, konkretuki birikietako minbizia. Eta hemen, bueno, adimen artifiziala erabilita, datu guztiek aztertuz, imaginatu, datu kopurua da ikaragarria, ez? Milaka pertsonetan proteoma guztia aztertzea, eta ikusi dute seinale bat dagola, minbiziarekin lotuta dagona, 14 proteinez osaturikoa. Bai, ikusi dute, 14 proteinen kombinazioa daukaten pertsonak, probabilidadea handiagoa dakatela, birikietako minbizia garatzeko. Eta dena superinteresgarria da, seinale hau agertzen dela edo ikusi daitekela, detektatu daitekela, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Bai, hau oso interesgarria da, esan nahi duk, gure gorputzak nolabaiteko aldaketak pairatzen ari ditula, minbizia garatu baino lehen. Bai, hemen ikusi dutena da, eta hau ere oso interesgarria iruditu zait, ba, biriketako zeluletan trantzizio egoera bat bezala gertatzen dela. Tumorala bilakatu baino lehen, trantzizio egoera batean daude, eta trantzizio egoera horretan daude zelulek dira inzuzen ere proteina horiek liberatzen dituztenak. Horiek detektatu ditzazkegu eta aurreikusi pertsona batek ba, minbizia garatuko duen ala ez. Hau zezatia garrantzitsua, ba, logikoki imaginatu, prebentziorako kristolako lanabeza da. Pertsona horiek arrisku handiagoa dakate, orduan kribadoetan sartu daitezke eta kontrolatu altzaie urtero-urtero ea minbizia garatzen duten ala ez. Baina gainera proteina horiek nondi datozen ere aztertu dutenez, ba, ikusi dute tratamendu batzuk hobeto funtzionatu dezaketela. Orduan, prebentziorako tratamenduetarako pertsona horiek ere aukeratu daitezke. Orduan, bueno, nik uste dut oso-oso ikerreta interesgarria dela, eta baita ere beste minbizietara eraman daitekena, ez?
0: Gainera, aipatzen duzun hori, ez? Ja, ikusten baldin bada, balizko arrisku talde horretan edo daudela 5-6 urtetik lehenago, zuk aipatzen duzun hori, jada jarraipena askotaz ere akotatuagoa edo egon daiteke, eta lehendabiziko zantzuren bat agertu orduko, ze askotan esaten du ez, detekzioko iztiarraren garrantzia, ba, lehendabiziko zantzuren batea agertu orduko, jada tratamenduarekin hasi daiteke.
1: Hori da, beti zatute hori, zuk esate, zunaz, minbizia alik eta goiztiarren detektatu behar dala, eta horrela pronostiko asko zobia dala, ez? Pues hemen lanabeza ezin hobea. Kontrol hori, gainera prebentzio tratamendua jarri daitezke, ba, bueno, ikusi dute zitokina baten inibitzaile batek eragin auki dezakela prebentzioan, orduan, bueno, nik uste dute maitza oso-oso interesgarria dela. Ez dakit, zeinen erreza izango dan klinikan implementatzea, ze suposatzen dut merkea ez dala izango, betiko kontua, ez? Eta, bueno, hori aztertu beharko litzateke, baina printzipioz lanabeza ikaragarri interesgarria dela argi dago.
0: Esan dugu, garrantzitsua dela detekzio goiztiar hori, diagnostikoan ba, asmatze hori, eta bueno, diagnostiko horretan ba, ingoiztiarra ezten kasuetan ere, ba, gero tratamendua dago. Eta urrengo gaia, urrengo aztertuko dugun gaiak, ba, tratamenduarekin du lotura, hor jarri diguzun izen hori, badakit beste batzuten ere aipatu izan dugula, baina beti gaizki esan izan dut, beraz zuri utziko dizut aipatzen, baina kasu honetan tratamenduaz hitz egin behar dugu, edo tratamenduaren inguruko estrategia terapeutiko bati buruz, ezta?
1: Bai, hori da, eta kasu honetan CRISPR famatua erabili dute, hori egiteko, CRISPR-Cas teknika. Gogoratzen baduzue 2020 urtean kimika nobelsaria eraman zuen Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier entzendeneko beste ikertzaile batekin, CRISPR-Cas behatzi teknikaren aplikazio biomedikoa garatzeagatik. Bai? Bueno, ba, hemen pausu bat gehiago eman dute. Nik beti CRISPR-Cas behatziri buruz hitz egin dizue danean, esan dizue dela lanabez bat, gure DNA editatzeko. Mostu itzatzi, bai, hor aldaketak egiteko. Kasu honetan, egiten dutena da DNA detektatu beharrean RNA detektatu. Bai? Badago gene bat, P53, igual noiz baita entzun duzu, esan nahiko formatua da tumore supresore gene bat, horretan mutazio bat ematen denean, ba, bueno, gure zelulek egiten dutena da zatikatzeko zatitzen direnean kontrola galdu eta kontroli gabe zatitzen dira eta orduan tumoreak sortzen dira. Bai? Arazoa da, gene honetan mutazioak gertatzen direnean farmakoen bitartez tratatzea oso zaila dela. Bai? CP53 mutatuak sortzen dituen proteina horiek ez daukate farmakoentzako lotura gune egokirik. Orduan ezin da inhibitu. Proteina hori farmakoen bitartez ezin da inhibitu. Orduan, hemen zer egin dute, CRISPR-Cas, beste bat, ez da Cas bederatzi da, beste Cas bat, erabili, ba, gene horrek sortzen duen RNA molekula detektatzeko, RNA molekula mutatua. Bai? Orduan, sistemak RNA mutatu hori ezagutzen duenean, zelula tumoral horren DNA apurtzen du. Bine, apurtu, zatitu, eta zer gertatzen da zelula baten denean zatitzen badugu, ba, zelula hori hil egiten dela. Bai? da oso modu espezifikoan zelula tumoralak, P53 mutazioak dituzten zelula tumoralak eraizeko modu bada.
0: Ados, horrela kontatuta esaten duzun moduan, ba, ze, azkenean zelan nekeza, ez dakite, astun ere bai ez, ba, zelula batea apurtzen da, eta gero ba, egin behar duzu zati bakoitzaren azterketa, eta hor topatu behar duzu, ezagutu behar duzu, ondo gero kontra egin alizateko, eta horrela, horrela, honetaz ideiarik ez daukagun ontzat, ba, badiru diez ikerketa lan hori nekagarria, astuna esango dut, bueno, horretan diar dutenak akaso ba, pasioz biziko dutena, baino bai, nekagarria, eta une oro ba, beti ere ba, gauza berria bilatzen eta ikertzen aritu beharraren sentsazio hori ematen du, ez dakit horrela ote den, edo nola ikusten duzunzuk?
1: Bai, klaro, ni oso modu horrezean azaldu dut, baina segurazki lan hau egiteko urteak eta urteak egongo ziren. Izan ere, Nature aldizkarian publikatu dute, eta zateizu Nature aldizkarian publikatzen dire lanak ez direla urte beten egiten. Orduan, suposatzen dut, eramango zituztela urteak eta urteak, ba, teknika honen eraldaketaz berdinak egiten, bilatzen zein izan zitekeen itu egokiena. Orduan, bai, nekeza da seguro, lan handia egin dutela seguro, baina, bueno, maitzak, behitu hor daude, eta baita ere, ba, aurrekoan bezala, oso erabilgarriak izan daitezkenak. Zemen P53 genearen kontra joko luke teknika honek, baina beste tumore batzuetan implikatuta dauden beste gene mutatuen kontra egitea ere oso modu errezean egin daiteke, ja behin teknika esarrita dago.
0: Ba, zentzu horretan, minbiziaren inguruan, bai, ba, prebentzioa zaritu gara, orain tratamendua zere bai, eta bueno, mezu nahiko baikor hori ez, beste arloetara edo beste minbizi batzuetara ere, ba, eraman daiteken ikerketa lerroa edo izan daitekela, eta horrek, ba, ba bi kasuetan ere, ba, baikortasun mezu hori behintzat, emateko modua uzten digu. Akaso, laugarren eta azken puntuan, izortze, baikortasun gehiegirako lekurik ez dago, Amerikako Estatu Batuetan, orain azalduko dugu, baina lerroburu bezala erabili dezakegu ez, lehengo lepotik darabiltela burua oraindik ere Estatu Batuetan.
1: Bai, ala da, eta ontaz hitz egin dugu aurreko saioetan bebai, da, bueno, beste adibide bat, ez? Beste adibide bat, da. Bueno, badago asoziazio bat, diabetesaren, Ameriketako diabetesaren asoziazioa, bueno, diabetesaren lan egiten dugurontzat oso asoziazio garrantzitsua da, ez? Azkenean Ameriketan dago ninkerketa oso potentea da, eta bueno, urtero egiten dute kongresu bat. Bai. Bueno, ba, urtean iztilu txiki bat egon da, bidali dizuen Instagrameko estekan hori ikusten da nola polizia bialtzen duten da dena. Bueno, ba, kontua da, badagola Diabetes Care deitzen deneko aldizkariko editore bat, Steve Kahn. Diabetes Care gainera da Amerikako Diabetesaren Asoziazioaren publikazio bat, ez pentsa ajenoa denik, eh? Eta gizonek eta beste ikertzaile batzuk idatzi zuten artikulu bat, Trumpek zientzian egiten ari dituen murrizketen kontrakoa. Bai? Ba, finantziazioaren murrizketak, kaleratzeak egon direla, proiektuetan txegu kliniko pila bat eten dituztela, bueno, zenbait osasun neurri ebientzia zientifikoaren kontra dihoaztenak, bueno, kritika, bueno, garrantzitsua, baino erabat logikoa, ez? Ikertzaia zaren enean. Bueno, ba, hau Diabetes Care aldizkarian publikatu zuten, eta ikertzaia hau eta beste batzuk justo kongresuaren atarian, ba, artikuloien kopia banatzen egon ziren. Bai? Orduan adak, Amerikako Diabetesaren Asoziazioak erabaki zuen hori ezin zela egin, eta polizia bidali zuen, eta hortik bota egin zituzten. Mm-hmm. Hori zitutelako egin. Eta hor kriston izkan bila egon da, ze, bueno, adako presidenteak dimititu du, 2027 kargu hartuko zuena dimititu du, bazkide pila baten kritikak egon dira, eta, bueno, kriston izkan bila. Eta egon da gauza bat, niri graziosa iruditzen zaidana, dela Streisand efektua. Badakizu uste zer den Streisand efektua, nien ekien. Ba, Streisand efektua da, zerbaitek, bueno, kasu honetan artikulu honek ez zuela inolako zabalkuntzarik, oso jende gutxik irakurri zuela, eta iztilu hau gertatu zanetik, zabalkuntza pila bat handitu zala, eta irakurle pila bat izan ditula. Ez? Eta horreli deitzen zuela Streisand efektua. Gutxik irakurtzetik, asko irakurtzea pasatzen danian. Ordo, bueno, gertatu zena negatiboa da, oso negatiboa da, berriro ere zientzialari eta ikerlarien kontrako jarrera erakutsi duelako, ez? Baina behitu orain, jende gehiago irakurri du artikulua eta segurazki jende gehiago babestuko du ikastai hauek. Orduan, bueno.
2: Jakin dezazuela, Streisand efektua nondik datorren. Barbara Streisand, da abeslaria du izpide, kontua da, bagoen dela urte batzuk, argazkilari batek, egiten zituenak horrela bere helikopterotik argazkiak, egin omen zuen Barbara Streisanden etxearen argazki bat. Eta ba, bere webgunean publikatu omen zuen, eta ba, Barbara Streisandek egin zuen ba, salatu argazkilari hau, 50 milioi dolar eskatu zizkion, baina kontua da, Barbara Streisandek salaketa hau jarri aurretik, soilik argazkilari honen webunean egontzen denbora guztian, argazkia soilik 6 aldiz deskargatu zela.
1: Zatxuten.
2: Oi, galdu dugu izortze.
3: Bai, baino, a ber, bai, orain bai, izortze orain entzuten gaituzu?
1: Bai, ez dut dugu joruren azkenengo partea entzun.
2: Ez que...
1: Entzuleek entzun badute...
3: Denek ez, streamingean ez digut entzun bai.
2: Bueno, hori da, kontua da, argazkilari batek, Barbara Streisanden etxearen argazki bat egin zuela, bere webgunean jarri zuela, eta Barbara Streisandek salatu egin zuela argazkilari hau, eta oso haserre zegoela, eta 50 milioi eskatu zizkiola, baina kontua dela, Barbara Streisandek salaketa hau egin aurretik, argazki hau, webgunean egontzen denbora guzti horretan, soilik 6 aldiz deskargatu zela. Eta Barbara Streisand kejatu zanen aurretik ja, ba milaka eta milaka deskarga izan zituela argazkiak, beraz, berez, osea, kalterik etzion eragin argazki horrek Barbarari, Barbara kexatu zen arte. Horregatik Streisand efektua.
1: Beitu niene, ere honean ator gauzak ikastea, nik eneki ez
0: da. Ba, batira, kasu honetan ere, gertaera bat salatzera joan, eta behintzat, urak arrotu ditu ez, eta horre barruan elkarte horretan, asoziazio horretan, ba, dimisioak eta kargu hartu hartzutenek kargu usteak, beraz, ba, zalaparta behintzat sortu da, akaso neurri batean behintzat, ba, elburuetako bat hori izan ziteken, ez izortze?
1: Seguro baietz, ze irakurri duanagatik editoreak egin zuena izan zen, justo kongresu horretarako 1000 ale, bere artikuluaren 1000 ale imprimatu hor banatzeko, ez? Orduan, bueno, nik uste salaparta, segurazki berak ez zuela esperoko polizia bidalia eta hortik botatzea, ez? Baina, bueno, nahi zuela mezu hori kongresura zijoaztenen artean zabaltzea, ez? Eta, bueno, pues, polizia joan zenez eta bar, ba, bueno, ba, oi hartzuna handiagoa izan du, eta, bueno, ea horrek zerbaitetarako balio duen behintzat.
0: Ba, begira askotan, haundien kontra eta erraldoien kontra keinu txikiek ez dutela zertarako balio pentsatzen dugu edo pentsarazten digute, kasu honetan, ba, begira, kopia batzuk banatzearen keinu utxar lorrekin, ba, begira, azkenerako, zenbaterainoko arrabotsa sortu den eta zentzu batean behintza, ba, kaso beste bide batzutatik jakingo ez genuen zerbait, ba, jakitera ere iritsi gara. Izortze, esan dugu, ikasturteko azken saioa genuela gaurkoan, eskerrik asko, aurten ere guri ba zientziaren inguruko ba, notizia eta ikerketak eta horrelako gauzak ekartzeagatik, alduzu neurrian udarran atxeden hartu, deskantzatu, azken asprin honekin animo, eta ondo bidean ba, iregetik aurrera ere izango dugu berriz ere elkarren berri.
1: Bai, eskerrik asko zuei, oso gustora egon naiz, beti bezala, eta bueno, datorren ikasturtean jarraituko dugu.
3: Eskerrik asko bai, zortze, ondo pasa.
1: Bai.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musika pin eta juten diran eta bai.
4: Orta, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu dut.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Egun on, eguerdiko 12ak dira, naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Espainiako segurtasun indarren arabera 79.500 migratzaile inguruk Zeuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 50 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larunbat honetan uste hesiak jartzen hasi dira Tajaraleko mugan. Bestalde, Gipuzkoa buru batzarrak EAJaren sorreraren 121. urteurrena ospatu du Mutrikun San Ignazio gunean. Ohiturari jarraituz ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga, Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak, hitzaldia eskaini du.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
0: Arrizabalaga gogorarazi du Sabino Aranak egun horretan sortu zuela alderdia Euskadi Euskaldunen aberria da lelopean asimilazioari aurre egiteko. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petroleo enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seilekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxierak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain, Donald Trumpen gobernuak Kubari ezarritako petroleo blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasolioaren prezio oraindik ordaindu ezinik daude, hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta hidiekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta ehunka lagunek parte hartu dute uzaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso iheslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan, hau da, bihar ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu goizean zehar aipatzen gabiltzana. Lehenik eta behin 3 kilometroko autopilaketak daude AP8an Zarautzen Bilboko norantzan eta horri segika 5 kilometroko autopilaketak daude AP8an Deban Bilboko norantzan Itziar gasolindegian. Puntuz mugituta 3 kilometroko autopilaketak daude Nazional 6BB errepidean Gasteizen abateko lotunean Madrilgo norantzan eta azkenik bidali digute, hori dela eta 3 kilometroko autopilaketak sortu direla abat errepidean Gasteizen Madrilgo norantzan. Beraz, kontuz bi puntu horietan AP8an abatean eta Nazional 6BB errepidetan, kontuz ibili gidatzen zaude biltzatenean, arretaz gidatu eta behin hau esan da, gaurko guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarruzearen eskutik.
4: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauri isurialdean hodei dexente agertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauri isurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz giro eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan ipar isuriko hodei hondarrak desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz zertxoet bada ere gora egingo dute, kostaldean izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia.
5: dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Naiz Irratia.

0: Indartxu azten da Gianteren lan berria, beste norbait izan, bueno, ez dakit, beste norbait izan, taldeari berari esandako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina bueno, behintzat gaur egun, ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dauen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu, kaixo Asier, zer moduz?
1: Ba, ementxe, ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala noski, baina, bai. Baina taldearena ere, bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia ezagun. Ze, karo, asko esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, bai. Disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarri garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, bai, gauza da egin genuela aurreko diskaren bila, eta bukatu genuen uste dut, 23an, uste dut. Eta hori, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ez? Bai. Batek lanagatik, besteak familiagatik ez daki zer, dena super rollo honekin, eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabaki zuten, ba, proiektua guztea, ez? Eta orduan nigeratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geunden ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta, eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin, eta zuten soinuarekin eta bar, eta hor dune erabaki nuen, ba, nik aurrera jarraitzea, baina, karo, hasi nintzen jende berria bilatzen, eta proiektua berriz pixkate montatzen eta, klaro, ja gero, abestiei ja forma finala ematen, eta.
0: Claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, eh?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten da ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezia guantet nioskiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean dabilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima esango dugu nola baitere, ez, musikazalea morratua. Esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, do proiektua, soka muturua bota eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzenean, hasi nintzela bilatzen jendea eta bera izan zen ez, pixkat, ba, barkura igozen lehena, ez, edo animatu zen lehena, eta berarekin hasi nintzen, ba, bozeto horiek gehiago lantzen, eta forma ematen, eta guzti hori, ez, eta betxo bera egon zan taldean, grabatu baino, bi hilabete, hiru hilabete, baino lehenago arte, gutxi gora bera, ez, eta gero berriz ere, ez, bizitzak dituen gauza hauei direla eta, ba, berak utzi zuen taldea, baina berak ere lagundu zigun egoitza aurkitzen, ez? Eta bera taldean sartzen, orduan. Izan da olako, o sea, ez dago ja taldean, baina izan da olako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur garenaren artean, ez?
0: Baiz, evoluzio neko argia, ez? Eta gaina argia da hitzan ikuste dut, ez?
1: Dai.
0: Argitu egiten dela, ez? Musika, ze beste norbait izan honen, hasierako kantoretan, ostegun bat amildegian, egia da, bueno, kantuak eta tematika eta nahiko, hola, triste xamarrak edo badirela, baina musikalki energiaz beteta atorrela, ez? Bueno, hau esaterako, lehendabiziko riffetik ikusten da, estribiloak badu alako kutsu popero bat gainera, ez? Baina gero, aipatzen duzu eta emoaren zera hori ere badagoela. Hau guztia, evoluzio hau, ja lendik, hau da, ja aurretik zineten taldekideok egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, bueno, ba, orain pixka nireagoa da hau ez, eta nahiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan, bueno, nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat. Ez egin nola izan den hori?
1: Ba, ez, bueno, lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez? Baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez? Baino izan zen, ba, osea, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez? Da izan olako aurretik pentsatutako, zeo, zer, edo lako izan da nahiko naturala eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz edo egoera mental bati buruz eta horren inguruan ere sortu zen musika eta hortik atera da dena.
0: Ados, ze, bueno, ez, post etiketa hori jartzea zilegi da kasu honetan, batez ere gitarrak landuta dauden moduagatik, ez, nik uste dut hor badagoela zerbait, bueno, post hori hor ematen eramaten gaitu, ez,
1: bai,
0: gero, bueno, jarri daitezke mila etiketa, ez,
1: bai,
0: baina
1: bai.
0: Ze, diskonek mila etiketa izan ditzake,
1: bai.
0: Nik uste dut badagoela. Energia, nik uste dut hori dela gauza garbietako bat, baina esan duzu moduan, tematika ere bai, ez, beste norbait izan, ostegun bat amildegian, hemen, bueno, nik ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan toksizidadeari agur esaten ari zarela nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
1: Ez, diskak, bueno, diska osoak, hitz egiten du, da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan, ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Ta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo.
0: Ados.
1: Horregatik uste dute... Hirugarren zatian, abestiaren hirugarren zatian, esaten da, larrialdi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konstiente, hor zaudela, precisamente.
0: Claro.
1: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek, atera zaitzakela hortik bai.
0: Eta beste xeleberrakeri edo, bueno, galdera sortu zaidana da, zergatik ostegun bat.
1: Ba, hori, o sea, pixkat, hori, eske justo abestiren hasieran ere esaten da, ez? O sea, badela rutinaren zeozer, ez? O sea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, ta ez dakit nola berriz ere galdu naiz, ez? Hori, o sea, da hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
0: Ba, ostegunean Gasteizen galdu daitekelako bat erraz asko. Ni pixkat hortik esaten nuen, Ni pixkat hortik. Claro, Gasteizar batek eta ostegun bat aipatzen duenean, ba, denok berdina pentsatzen dugu, eta, bueno, kapokok behintzat, bertakok ez dakit, baina kapokok behintzat osteguna Gasteiz, parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan dugu moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta hardcore melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat, eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez? Basio eta bateriak.
1: Bai,
0: piska bat kantu hau horrela irudikatzen duendek.
1: Bai, nik esango nuke diska osotik, Tutxe Amore taldea guretzat influentzia handia da, eta justo abesti hau da tope Tutxe Amore, osea, honetan kantatze du mogoion, ze abestia ere egiteko modua, ez, hori gitarra batekin erritmo guztia egiten, eta besteak igual nota sueltoagoak egiten pixka tilei pixka batekin, eta da Tutxe Amore 100%, ez?
0: Bai.
1: Eta bai, badu olako influentzia hori bai.
0: Bai, gainera Euskal Herren badu beste talde bat, bazen Bananas.
1: Bai, 100%.
0: Haiek ere egiten zuten hau, ez? Nik uste dut gainera, ez? Tutxe Amore Euskal Herria etortzen den bakoitzan, jende berritxu agertzen dela, ez? Ikustera eta zerbaitetik izaten dela. Pausa, ez? Nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori, ez? Esaten dena, hardcoreak duen post-hardcore hori, pausetan, ez? Pausetan, nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden,
1: bai.
0: Nola amplitude hori ez zabaltasun hori nola bat entzion kantu egin.
1: Bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura, ez, beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta influta ez dakit, ez, holako gauza asko aldi berean gertatzen, eta honetan bai saiatu gara pixkat konstienteki menos es más moduko hori egiten, ez? Zati batzuetan eta usten musikari pixkat hori, asnartzen, bai, arnaz hartzen eta lasai hartzen dena, ez?
0: Bai, eta bueno, hausnarketarako tarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina Baina, bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Hor da, zenik aldera egiten duela zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta krisago barkatu.
1: Bai, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baino abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Itz egiten du, honek, de hecho, abesti honek itz egiten du 100% nire prozesuaz abestia komposatzen hasi ginenetik orain arte, ez? Ze itz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori nola galduta ikusteaz eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez? Eta hori, zentzasi hori ez, gero dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez? Horako bukle horregi. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
0: Eta horrela xe musikatu duzu, entzeko dugu zati bat.

0: Bueno, eta xeetasuna gehitzen, hori esan duzu gutxiago gehiago da, baina batean betea dagoenean horreindik eta gehiago betetzen da momentu batzu eta xeetasunen bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu dira ideiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo holako ajustetxo txikiak,
0: O sea,
1: ajustetxo txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin ta Borjak gero igual itzen du baina ekoizak eman zigun igual, igual ez dugu hau egingo, igual egingo du beste hau edo sartuko diogu beste kapatxo hau edo igual abesti honen hasiera hau aldatuko dugu pizkat, baina orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera esturea bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larri aldirteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute.
1: Mm-hmm.
0: Ez hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina
1: bai.
0: Baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen aipatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausoa dagoela eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela ahotsetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi-gutxi ez, beti oiuka egiten nuen abestu, ta. Ta honetan bai nahi genuela hori pixkat landu, ta melodia landu, ta pixkat salto egin igerilekura, a ber ke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantzaskorik nire gan, baina zenun, bueno, frogatu behar da eta frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: pozik? Bai, super pozik, egia esan eta esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, hola, konfiantzas egoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenarekin, ez? Eta ahotsak egitera, eta egitera ahots kapa ezberdinak, eta gero frogatzera, hau hobeto doan, edo igual biak, edo igual ez dakizar, eta super pozik gertu nahiz, bai.
0: Esan duzu, ez, Borja Pérez, estudioa Lanabe, deitzen da, baina non dago estudioa?
1: Ba, kontua da, estudioa deitzen da Lanabe Hermosa.
0: Lanabe Hermosa, barkatu egia.
1: Hori da, eta dago Nava Hermosa herrian, hortik da torpizkate jokoa, dagoela Toledoko herri super txiki bada hortik.
0: Eta nolatan iristen zarete zuek estudio horretara.
1: Ba, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bi lanak. Eta beste influentziare guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin eta gero ja, berak montatu du bere kabuz, eta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa, ze bere lagun batek, zuen horlako taller bat, ez dakiz zer, eta egin zuten beraien bion artean, estudioa eraiki, literalmente, eta montatu kontu guztia, eta bera hasi da ja bertan fijo lan egiten, ze lehen egiten zuten, pixkat.
0: Mugitzen ez da.
1: Hori da.
0: Ta, hau da, ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propiori gabe.
1: Hori da. Hau bai da bere pixkat rollo estudio propioa, bai.
0: Esan duzu mendian galduta Toledon.
1: Bai, hori da.
0: Toledon, mendi askorik ez da egongo, eh?
1: Ez olako, baino rollo Campo de Olivos, eta olako zona horretan, baina hori ez dakit, igual herriakoa ditu ez dakit. 300-400 biztanle, poco más.
0: Hau da, pakean egoteko tokioan.
1: Bai.
0: Noz grabatu zenuten? Ze sasoitan?
1: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
0: Ja epeltzen azten denean, ez freskatzen azten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gaua egateatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
1: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenengo lanak grabatuzun, baino grabatuzun abuztuan. Zerroio Gasteizko jaiak diren inguran, zerroio abuztu asinan, eta debio ser el infierno total.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, ordo bai, larri aldirtera eskatuko zuten.
1: Bai.
0: Bueno, kantua larrialdi irte erantzuten ari garenak, esan dut ahotsen kontrastea. Baina gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrakoak dira.
1: Bai.
0: Oso kontraste polita egiten da, orze, gitarreroa daira bat, eta gainera post rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak ez dira ia isildu ere egiten. Baina ritmikatan fijatzen bat dimazera eta belarri jartzen duzu, esate duzu, ritmika jarkorrak dira.
1: Bai, pixkat hori, bilatu nahi genuen kontraste hori pizkatola incluso shoegaze olako ambienteren batekin, ez? Ze gitarrak badira pizkatolakoak eta hotxak, de hecho, bersoan, sobre todo, badira pizkatola badaude bi kapa eta ez daude superaltu ere volumena, ez daude olako kompaktoa, ez? Dena bai. Kontu guztia, baina gero, gero bai erritmoan mantentzea hori, ez? E intentzio hori mantentzea beti ere.
0: Bueno, autokulpa, errealitate onartze eza, ez, ateak guk geuk izten ditugula, azken finean, ez da, hori da, larrialdi irteera, zertarako guk blokatzen baldin badugu, ez da?
1: Hori da, bai, bai, bai, hori da, justo pixkat horren inguruan doa abesti osoa, ez pixkat aurrekoa bezala, ez, hori bukle horretan egotearen kontuaren inguruan, ez da, zure buruari autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela, agian aurki daitekela giltza, teori irekitzeko berriz ere, ez, baina bai, hori horren inguruko berreflexio bada, bai.
0: Bueno, hor, zuloan bueltaka, ez, bai. Ateratzen diren ideiak, eta, bai, eta bai. Bueno, ba, ezo, energia bintzat bazen, hori ere esan berra dago,
1: bai, bai.
0: Txarretik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak, eta atzetik dator, iruzur agi kantua, eta autosabotoia itzazuk zeukai batu zu, kantu notan justu itzori ba, buena. Eta nire galdera da, autosabotoia ez, norberari iruzur egitea ere bada, ez da, hori da, ez, norberari iruzur egitea autosabotoia bera, ez da?
1: Bai, bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pizkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ezarela pentsatzearen inguruan, ez da, eta horri buruz hitz egiten du, ez, esaten du, hori, ba noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diot autosabotaia nire buruari eta berriz ere hasiko naiz, eta hori, ez?
0: Eta
1: berriz kasi, eta berri, bai, bai, bai, hori da, bai, eta horren inguruan doa kanta, bai.
0: Tempo altua eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da erabat kantua.
1: Bai, bai, de hecho, begira, kontatuko izkizut bikontu bai. Abestionen inguruan, bai. Ze, abestionetan adibidez, bai, aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abestionetan zeo ze pentsatu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz, geratu zen super raiau horrekin, bai. Ta gau horretan, ez duen, eta berak grabatzen zuen urrengo egunean, eh?
0: Bai.
1: Eta geratzen zuen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta gonzano la buelta ematen, eta esnatu zan, eta esan zuen, ya lo tengo. Eta esan zuen, ba, egingo dugu, hau. Eta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran duan break hori, bateria break hori.
0: Begira.
1: Eta Borjak entzun zuen, eta esan zuen, ba, de la hostia, palante.
0: Ba, begira.
1: Eta horrela geratu zan.
0: Eta hau da, breakat entzuko dugu.

0: No, no, hor timbalak eta ez, zesakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez? Kantu baten, buf, olako efektua lortzeko, nahi. Energia deskarga duen kantu bat baita. Eta esan duzuzuk, abesten, ez? Lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoak egin eusten jozu, baina eskrimoan melodikotasun handia sartzea, hori izango zen erronka gehien emango zizuna, ez? Sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori zen bigarren gauza, ez? Komentatu nahi nizuna, ze justo abestionetan, abestionekin bani joan estudiora super, super inseguro, baino topera, topera, ze bersoan bazen hori eskatzen zidan, abestiak eskatzen zidan horrela bestea, ez olako super goxo eta super lasa y tal, baino ez, o sea, ez nengoen 0-0-0 seguro kontuarekin. Ta Borja keman, esan zidan, bai, ez da, que te kagaz, zuk frogatu zu lasai asko, arnaz hartu, lasai hartu, ta hori, ta como que me dejen sus manos, hola, ta super ondo aterazan. Super, super guai, eta hori berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, eta bere eskuetan jarri ginen, eta super ondo, baina bai izan zala erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez? Ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonsientemente, baina jartzen dituzu, eta horiek apurtzea eta esatea. Horrela egin nahi dugu, eta melodiko egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera. Ta ez eman hogeita hamar buelta kontuei.
0: Esan, gero, taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitz azkena izan zela, gainerakoak, zenba denbora zenera maten elkarrekin lanean?
1: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada nire laguna, bai. Ez dakite, 15 urte genituenan ditik, eh? Baino, bai, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera jun ginenen arte, urte terdi, gutxi gora bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
0: Hau da, denak urte terdi azpitik, bai. Elkarrekin.
1: Bai.
0: Hortraz, eta hiru lau hilabetean, hau ateratzen da.
1: Bai, baino egia da, jo, komentatzen dugu beti, baino egia da, lauron artean, Joritzekin igual errazagoa zan, ze, nire laguna zan, eta ezagutzen ginen atzetik, baino besteekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo hirugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, buah, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen ginen de hace 7 días, ¿eh? Bai.
0: Begira, zepolita. Bueno, urte berria, kantua, berriz ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk galdetu nahi zuenak zer diren, eta horrela hasten dago.

0: Bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bada distortzioarekin.
1: A ver, honek, eske honetan esango nuke igual es badela magia gehien dagoen abestia, igual bai. A ver, kontua da gitarra hori. Vale. Gitarra hori da, hori hau Borja ni idea 100%. Elektrikoarekin rollo en limpio edo egiten vale. Nuen. Borjak bazeukan hor olako akustiko bat super zarra con cuerdas del año del Maricastaña.
0: Bai.
1: Eta esan zuen, ba, hau forogatuko dugu honekin, ta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona hotuta da, sartuta zuzenean maira hori lineaz, osea, lo superkutre, directamente paf, eta horrela grabatuta.
0: Hainbeste apurtzen zen.
1: Bai, wow. Kontua da, fijatzen bazara gainera,
0: bai.
1: Gitarra dago pixkat desafinatuta.
0: Bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Vibrazio guzti horreketa.
1: Ba dago pixka, ez da asko, baino pixkat desafinatuta dago, baino justo abestiari eta zati horri ez dakit, ematen dio olako berotasun bat edo.
0: Bai.
1: Flipante geratzen da. Ta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera,
0: bai.
1: Badago gitarra elektriko bat, baina gitarra hori ere, horrek ere jarraitzen du, eta gitarra berdin hori fuz bat jarrita eta gero linea sartuta.
0: Bala.
1: Dago super apurtuta eta da super guapo. O sea, super guai.
0: Eta bestia, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu bai. Batekin, ez da?
1: Bai, hori joritzek egitetu, da olako pintxa harmonik zeitzen da, edo olako zeho zer da, da harmonikoak egitea
0: gitarra. Bala, joritzek esango du pedalak eragitzen dituela.
1: Ez hori beñata.
0: Beñatek barkatu. Beñatek pedalak ere egitzen dituela.
1: Bai.
0: Hortaz, hor, zerbait badakizio honen inguruan. Hortaz, oso berezia den pedal bat erabilidalako.
1: Bai, hor uste, igual pare bat.
0: Hori.
1: Delay bat, holako zeo zer, bai, hori, holako ambiente moduko hori sortzeko, bai.
0: Eta gero zure haotxan ere, efektua dago sartuta, distortxo bai. Bat, megafonoa irudikatzen da, eta nasketan ere, gustatu zait, pixka bat paneatuta dagoela, pixka bat, ez gehiegi,
1: bai.
0: Pixka bat paneatuta dago, eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, haotxalde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazio ematen duelako.
1: Bai, pixkat intentzioa zati horretan zan hori espazioa den sentsazio ematea, elementu gutxirekin, baina horrelako espazioa lantzea, ez? Bai.
0: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, bai, gero bukara lehertzen da ez, baina konstantzia duen kantu bat. Eta urte berriak, pixkat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut.
1: Bai.
0: Ez dakit ala den.
1: Bai, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
0: Hemen agerian ikusi dut eta.
1: Bai. Hori da, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Holako... Hori, momentu horretan igual me quiero quedar en casa, ez dut ezer egin nahi, ez dut irten nahi, ez dut munduarekin ezer jakin nahi, eta horren inguruan da, baina bai azkenean esaten duela, agian esku bat botatze baiazu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? Horren inguruan doa, bai.
0: Bai, ez.
1: Eta esango dizut, mira.
0: Utsi bakea, baina ez bakarrik, ez?
1: Bai, hori da. Eta kurioso da, ze abesti honek, abestia urte berria ditzen da, eta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, eta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitzenan burura, Death Cab for Cutie-ren The New Year abestia entzuten.
0: Eta
1: abesti horretan justu esaten da, this is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez, eta orduan, frase hori edo esaldi hori hartuta eraiki duen bestea, eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
0: Begira, leitmotifa hor, ez? Erreferentziatuta dagoena. Kanturik lasaiena da, nola baita ere, tempoz.
1: Bai.
0: tempos. Mm-hmm. Lasaia, gero, bakutzak bere daula ulertzen du zer den eta zer ez den. Eta bueno, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez? Hori ere bai. Nahiko britisa geratzen den kantu eruditu zait. Mm-hmm. Hori, ez, beste guztiarekin alderatuta. Eta bueno, baduena bere jolasa ere. Eta jolasa egiten duena, urrengoa, ze hemen, bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu, Starry Legioak kantuan, entzun dezagun.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Mm. Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren ereltzen den pentsatzen dut plastikozko izako bat izango dela. Elementu hori, xehetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Joder, ba, ez nizu horatzen, uste du baietz, eh? Uste du baietz, ez dakit egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañolen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten,
0: bai.
1: Enbede kajatxinarekin, ez nizu superarri horatzen, baina bai. Osea, horrela egitearen kontua bai bat zegoen, zela, hori bai badela post-hardcore at the driving 101 de, vamos, obligatorio 100%, ¿eh? Da, bai, osea, hori bat zegoen pentsatuta a tope, bai.
0: Bueno, kantonek, batez ere erritmiko, sekzio erritmikoari, ez, nola biteren ikustu dut ematen diola garantzia, batetik dauden kolpeak, breakak, ez, break pila bat ditu, eta gero basu lineak, ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da, baten batek gehiago distorrarekin, jostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, topera. Bai, ze gila esan gitarren inguran badoka igual hasi eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam, ta hori protagonismo edo abestiari puntxo hori ematen dion kontua badela base ritmikoa, bai.
0: Bueno, kantuak bueno, galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehioak esaten du, bueno, kaso honetan ikusi nahi, ez? Kanpokoa, kaso, edo kanpokoa barrura sartzen nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena, batzuetan bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan duzen nuena, taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, pixkat, hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erflexionatzen, ez? Momentu horiek non esate duzun, eta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori, horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori. Eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa besti guztia, bai.
0: Bai, eta urka bilurren, nola baitere, bueno, bakardadea hitz egiten da nik uste, ez? Mm-hmm. Eta horre ere, badela beste hemen okan apunta egindaz, beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardade sentsazio hori, ez da? Mm-hmm.
1: Bai, hori da. Hori da, bai, eta abestiak ere hitz egiten du pixkat nola, momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta, ez? Bere labanarekin prest, uste ez duzunean hori labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai?
0: Bai, ez duzunean, espero.
1: Hori, espero ez duzunean, bai.
0: Horra gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txoruza. Momentu batean, bai. Topera agertzen da txorusa gitarra batean, baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txorusa topatu eta zuek ere sartu behar, edo elendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau eta bigarren abestian ere agertzen da txorusa, ez du era espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu eta abesti honetan, ez dakit, abesti honek beti eman dit, sobretodo hori, erditik aurrera, olako jai biz vibe bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzen zian, hori txorusa sartzea, eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea, gero ja estribillora sartuta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero, kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela, melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai.
0: Osa, abestian esaten dut, kantatzen dut.
1: Bai. Bai, sobretodo hori bersoan, txekero estribilloa bai bada nahiko melodikoa,
0: bai.
1: Baino bai, bertxokoa kontua da, justo, lehen aipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abestionen bersoak eta ematen ziola horrako Hot Snakes edo alako rollo rentzeo zer, ez? Ta igual hortik agotxa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, ta hortik lan duenuen, ta bai, egia da, igual, diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baita ere.
1: Beste registro bat, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaera aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez. Baina ez.

0: izate zuhaizero horretatik erotin balekin handitu eta espeluzu, ba, zer gertatuko orain, eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: bai.
0: Bueno, baina bada, ez? Nola baitere modu jostari bat, ze zati hau bada nola baitere... nola esaten da ai, hiperestimulatua, ez?
1: Kanta
0: asko dituen zati bat zen justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zer lapurtzen duzunean esan behar da, ez da? A ber, abesti honetan ez dakit, badaude bi edo hiru gauza Kalabento taldeari lapurtuta 100% zezati horretan egiten dituan hori, hori hoiek dira 100% Kalabento eta roi hori egitena zati handia eta gero, bum, estribillora bueltatu, hori bada ere, nahiko Kalabentori lapurtuta, así que, bueno. onartu behar da, egiten duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituzte eraginak, eta Kalabentori galdetuz gero, haiek ere esango dute, gure eraginak alakoak dira, ez, hemen, bueno, ba, egiten dena, nola baitere, bakutza berera ekarri, alduen moduan, eta sortu, eta kanta berriak horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, konta diguzu, ze hau ere zerbait derria izan da, hori mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records ekin da, bueno, baneo genukala nahiko argi, dizke hau, atera nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zigilua, txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, jode, azkenean, gu bezalako taldeek, parterik handiena zuk ordaitze duzu. Edizioa, hasta kopia, hasta zuk ordaitze duzu. Tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba igual emango diogu olako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere beste igual ba, lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo olakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkat hori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
0: Ados. Bueno, horrela sortu da, esan duzu ez, zigilu txikipila batekin ere ibilizagatela lanean. Denak izendatzen ere zaila.
1: Bai.
0: Ez iralako gutxi. Diskoa difizio fisikoan badago, biniloan, Binilo, cheesecake biniloan, esango dugu ez. Horrela esaten zaio ez?
1: Bai, olako moduko, bai.
0: Nik bintzat horrela irakurri izan du, cheesecake. Zer da, bai, zuria, ez krema kolore duna, eta gorriarekin, arroxera tiratzen duna pixka bat. Rodrigo Almanegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
1: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa, eh?
0: Ados.
1: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ere eztabaida olako internoa, izen aldatu, izenez aldatu, hainbeste kide aldatuta, ez da, azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu gigante proiektu bezala, baino bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigo gorekin. Rodrigo da Crosses taldeko basujolea. Ta diseinatzaia ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basujolea ere, ta berak egititu portadak, ez? Ta orduan biekin kontaktatu genuen, ta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute, bizkat dena batera joateko, ez? Ta olako proiektu ari buelta bat emateko, ez?
0: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa zaparte, kaseta ikusi dut, okera espaldima naiz.
1: Bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, ze, sobretodo zuzenekoetan izateko, ba, jendeak batzuetan, ez delako egin garesti, batzuetan bai, eta jendeak erosten duelako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek, egin zigun berak proposamena, plan, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, bihariko izkizuet pare bat kopia bertsio bakoitzetik, ta aurrera, ez, ta bai, baina hori, bai, pozik.
0: Begira, ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, baina zuzenekoetan, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako Egia Rekordsen ikusi dut badagoela salgai.
1: Bai, hori da, kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski, eta gero denda fisikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora,
0: noski.
1: Dendetan. Bilbon DDT-en dago, eta Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, eta Bartzelonan Bekore zigiluaren dendan ere, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
0: Bueno, Bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako hori txiki bat, ez, olako toki bat dara iriste ere, ze Bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilu bada, ez, bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da Suzidiak eta zu nire alde. Itxaropen kantu bada, naiz eta ilunena den, akaso? Ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
1: Bai, bai, pixkat da kontrastea, ez? Esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa, ta letra da justo kontrakoa ez da. Ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez? Ta bai, nahi genuen hau super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela. Ze de hecho abestiak egiten du bukaeraldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez? Egiten die olako aipamena, baino beti ere buelta emanda, ez? Ta esan ez, bueno, agian posible da, ez? Guzti honi buelta ematea, ta guzti honi beste begirada bat ematea eta hemendik irtetzea, ez?
0: Bueno, gero hemendik irtetzea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarekin zer egin edo zer, ez? Harrera oso ona izaten ari da, kritika ere, bai? Nik uste dut kritikak irakurtze baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
1: Bai, egia esan pozik eta ez dakitolako feeling on hoiek errekuperatzen, eta bai, ondo, oso posi bai.
0: Zuzenekoak noiz dituzu,
1: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurre uste dut, amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo azteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinara goaz, bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
0: Bueno, etorreko dira beraz aukerak giante zuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere bai. Bueno, Suziriak ere horregon daitezke, norberak ikusi dezan. Arrakaletatik begira ordez, arrakaletatik irten eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Xier Bermejo, mila esker gurekin izatearen. Eta,
1: bai,
0: eta bueno, bejo, nizuela egindako lanagatik.
1: Mila esker, bai.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdik ordu batak dira naiz irratian zaude, gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturaren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Espainiako segurtasun indarren arabera 69.500 migratzaile inguruk Zeuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larunbat honetan uste hesiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Bestalde, Gipuzkoa buru batzarrak EAJaren sorreraren 121. urteurren ospatu du Mutrikun San Ignazio egunean. Ohiturari jarraitu zikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak hitzaldi bat eskaini du.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurri.
1: Bestalde, nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petroleo enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dute irabaziak urteko lehen sailekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxierak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain, Donald Trumpen gobernuak Kubari ezarritako petroleo blokeoa herrialdeko energia krisia lareagotu du. Gasolioaren prezioa ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta hiriekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta gurera itzulita, ehunka lagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan ekitaldeak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
3: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik koizean zehar bezala hainbat punto aipatzeko, azkenak esango ditugu batez ere, 3 kilometroko autopilaketak daude A1 errepidean Gasteizen Madrilgo norantzan. Bestalde, 2 kilometroko autopilaketak daude AP8an Zarautzen Irungo norantzan. Goizean zehar ikusi dugun moduan kaltetuenak AP8 izaten ari da, A1 ere orain eguerdietik aurrera hasi da. Eta horrez gain, istripua izan da AP1an Leintz-Gatzagan Gasteizko norantzan, errei bat itxita dago eta autopilaketak daude, beraz kontuz puntu hoietan balin bazaudete eta arretaz gida ezazue. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauriar isurialdean hodei dexentea gertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauriar isurialde osoan, eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz giro eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan ipar isuriko hodei hondarrak desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz zertxoet bada ere gora egingo dute, kostaldean izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Informazioaren aria. Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren 1 eta 2 etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. Edizioa ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
8: Informazioaren aria.

Eta nola ez, eguneko gaiarekin hasi behar dugu, izan ere gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Eriotza hoiekin orten 87 migratzaile hil dira Zeutara igerian heltzeko aleginean. Kopuruak ia bikoizko egin ditu 2025-eko urte osoko balantzea. Azken egunetan 50.000 pertsona inguru sartu dira Zeutan, hiriak 84.000 biztanle dituen arren. Espainiako gobernuaren arabera horietatik 37.500 Marokora itzuli dira dagoeneko. Iritsitakoen artean 7.000 adingabe inguru daudela kalkulatu da. Save the Childrenek eta UNICEFek aur guztien babesa bermatzeko eskatu dute. Gogorarazi dute bakarri dauden adingabeen itzulketak ezin direla taldeka egin eta kasu bakoitza banan-bana aztertu behar dela. Pedro Sánchezek izakien salerosketaren aritzen diren mafiei egotzi die gertatutakoa eta Espainiaren lurralde osotasunaren aurkako erasotzat jo du. Itxasoan buiaz osatutako esi fisiko bat jarriko dutela eta itzulketak bizkortuko dituztera iragarri dute. Krisiak Euskal Herriko mugan ere eragina izango du. Parisek 5 izan dituko du Espainiako estatuarekiko mugan lanean ari diren agenteen kopurua. 384 polizia eta jendarme gehiago bidalita. Eta honen arira Espainiako segurtasun indarren arabera 79.500 migratzaile inguruk Zeuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren larunbat honetan ustesiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Polizia iturriek ohartarazi dute datuak ez direla guzti zehatzak. Kopuruak aurreko egunetan iritsitako pertsonak edo mugatik behin baina gehiagotan sartu eta irten direnak egon daitezkelako. Espainiako Barne Ministerioak jakinarazi duenez Jaleko kaimuturrean 500 metroko esi pneumatikoa jartzen hasi dira. Uraren gainetik 30 eta 70 cm arteko altura izango du eta aurpeko zatia metro bateko sakonerara iritsiko da. Esia Espainiako armada jarritako buien lehen lerro batekin osatuko dute, bien artean kanal bat utziko dute Guardia Zibilaren ontziek eremua zaindu alizateko. Barne Ministerioaren arabera gaua normaltasunez igaro da Zeutan, pertsonen sarrerak erabak gelditu dira eta Marokorako irterek aurrera jarraitzen dute.

Bestalde, Maria Jose Blanco, Portugaleko alkateak etxebizitza udalerriaren erronka nagusietakoa dela nabarmendu du. Horregatik, udalak etxebizitza merkatu tentsionatuko ere muizendatzeko eskaera egin dio Lakuako gobernuari. Portugaletek 45.000 biztanle inguru ditu 3 kilometro kuadroko azaleran eta azteko lur gutxi geratzen zaio. Repelega azarrean eta biziosen martxan dauden irigintza proiektuek 1.115 etxebizitza inguru sortuko dituzte, horietatik gutxinez 505 babes publikokoak izango dira. Blankoren arabera helburua ez da soilik etxebizitzak eraikitzea, baizik eta merkataritza, zerbitzuak eta bizitza propioa izango duten auzoak sortzea. Era berean, lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantza berri ikusten ari dira, baina merkataritza gune nagusiak babesteko irizpideekin. Alkateak merkatu eraikina berritzeko asmoa ere azaldu du, lanek 10 eta 12 milioi euro arteko kostua izan dezakete eta udalak Europako finantzaketak bilatuko du. Blankok ziurtatu du ez dutela eraikinaren inguruan sortutako gizarte proiektuaren aurka egingo. Turismoari dagokionez, Portugaleteren erakargarritasuna modu jasangarri eta dimentsuan kudeatu behar dela defendatu du, jardueraren onurak udalerrian gera daitezen. Eta etxe bizitza zitze egiten Gasteizko udal gobernuak 1000 merkataritza lokal inguru etxe bizitza edo etxe bizitza tailer bihurtzeko ordenantza proiektua onartu du. Borja Rodriguez dirigentza zinegotziaren arabera helburua etxe bizitza eskuragarrien eskaintza handitzea eta erabiltzen ez diren longei erabilera berria ematea da. Beko solairuetan sortutako etxe bizitzek indarrean dauden bizigarritasun, osasungarritasun, irisgarritasun eta kalitate baldintzak bete beharko dituzte. Etxe bizitza tailerren bidez berriz, etxea eta lantokia espazio berean izateko aukera eman nahi dute, iriko joan etorriak murrizteko. Neurria ez da hiri osoan berdin aplikatuko, merkataritza jarduera babesteko, Erdiaroko irigunea, Zabalgunea, Arriagoko zati handi bat, eta Salburuko eta Zabalganako finkatu gabeko eremuak kanpoan geratuko dira. Gainera etxebizitza berriek Jabenoiko bizileku iraunkorra izan beharko dute, beraz ezin izango dira, bigarren etxebizitza gisa edo bestelako erabiletarako baliatu.

Eta altxasun hasi dituzten Nafarroko abiadurandiko trena Euskal Irriarekin lotzeko zundaketak. Proben bidez lotura Ezkiotik edo Gasteizkik egin behar den erabakitzeko informazio hidrogeologikoa bildu nahi du Espainiako Garraio Ministerioak. Ezki aurreratuz gero, Adarrak Aralar mendien lerroa inguratuko luke, Gasteizko aukerak berriz, Sakana eta Arabako Lautada zeharkatuko lituzke. Azterketaren emaitzak udaberrirako iragarrita zuen, baina lanak uztailaren amaieran hasi dira. Zundaketen berri izan ondoren, abiadurandiko trenaren aurkako plataformek protestak antolatu dituzte Altxasun. Osteguneko bigarren mobilizazioan 150 pertsona inguru bildu ziren. Protestek jarraipena izango dute eta ostiral arratsalderako hirugarren manifestazioa iragarri dute. Bestalde, Lakuako gobernuak lanak aztertzeko eskatu dio Espainiako ministerioari. Eta Lakuako gobernuak lizitadora atera ditu hegoaldeko tren saihesbidearen 3. zatiko lana. Kibilbideak errekatxo zeharkatuko du biaduktu baten bidez. Barakaldoko azken birika berdetzat jotzen den eremua da hau. Lanek 87 milioi eurotik orako aurrekontua dute eta 40 hilabeteko iraupena izango dute. Zatiak 1624 metro ditu Kastaino Sibaiaren eta Basatxu tunelaren artean. Errekatxo eta Gorostiza biaduktu baten bidez zeharkatu ondoren trenbidean 1011 metroko tunelean sartuko da. Lehen faseko zatirik polemikoenetakoa da ingurumen balio handiko eremu batean kokatzen delako. Proiektuaren lehen faseak 12 kilometro izango ditu eta Ortuellako Serantes tunela Bilboko Olabeagarekin lotuko du. Espainiako gobernuak finantzatuko ditu lanak eta Euskal Trenbide sareak gauzatuko ditu. Barakaldo Naturala plataformak proiektuaren ingurumen kaltea eta kostua salatu ditu. Haren arabera, alternatiba merkeagoak eta ingurumenaren ikuspegitik jasangarriagoak badaude.

Nazioartera joko dugu oraingoan, izan ere Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek, Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxierak ez diete kontuei kalterik egin. Exxon Mobilek 18.700 milioi dolarretik orako irabaziak izan ditu urtarriletik ekainera 2025eko epe berean, baina 26% gehiago. Fakturazioa ere 22% handitu da, 201 milioi dolarretik ora iritsi arte. Ekoizpena zertxobait jetxi den arren, bigarren hiruhilekoan 14.500 milioi dolarreko etekina lortu du, iazko epe berekoa baina bi aldiz handiagoa. Enpresak negozio arloen hobekuntzari eta egareak iketen eraginkortasun handiagoari egoketzi dizkio emaitzak. Chevronek are azkunde handiagoa izan du, urteko lehen sei hilabetean 14.282 milioi dolar irabazi ditu, iazko aldi berean lortutakoaren bikoitza baina gehiago. Apiriletik ekainera berriz irabazi garbia 5 aldiz izan ditu da. Enpresak ekoizpenaren gorakada nabarmendu du, bereziki Permiar aroan eta Mexikoko golkoan. Findegietan prozesutotako petroleo volumenaren errekorra ere azpimarratu du. Eta Donald Trumpen gobernuak Kubari ezarritako petroleo blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasoleoaren prezio ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta idiekin oldatzera itzuli behar izan dute. Horixe gertatu zaio Alexander Kesadari, Artemisa provintziako Labu Gamlia etxealdeko arduradunari. Zabortegi izandako lurrere moa 8 hektarako etxalde bihotzagatik traktore bat jaso zuen, baina orain estalpean geldirik dauka. Gasoleo litroak 3 dolar inguru badirio du sektore publikooko hileko soldataren ia erdia. Horren ondorioz, buei pare batek ordezkatu du traktorea. Barack Obamaren agintaldian Kuba eta Estatu Batuekin arteko harremanak hobetu zirenean, turismoaren gorakadak etxaldearen jarduera suspertu zuen. Habanako jatetxei errukula eta balio handiagoko beste barazki batzuk saltzen zizkieten. Gaur egun ordea, juka eta batata merkeak landatzen dituzte tokiko herritarrek erosializateko, baina irabazi txikiekin. Kuba kontsumitzen dituen elikagai gehienak importatzen ditu, eta finantzak eta faltak malnutrizio arriskuare agotu du. Gobernuak nekazaritza eta beste sektore batzuk liberatzeko erreformak iragarri ditu. Hala ere, nekazariak ohartarazi dute kapitala duten enpresek soilik izango dutela importatzeko eta azteko aukera, eta zigorrak indarrean diren bitartean ez dutela benetako bekuntzarik espero.

0: Gipuzko buru batzarak eaiotaren sorreraren 91. urte horrena ospatu du Mutrikun San Ignazio egunean. Ohiturari jarraituz, ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko buru batzareko presidenteak hitzaldia eskaini du.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
0: Arrizabalaga gogorarazi du Sabino Aranak egun horretan sortu zuela alderdia. Euskadi Euskaldunen aberria da lelopean asimilazioari aurre egiteko. Gipuzkoa burubatzarreko presidenteak eaiotaren egungo helburu nagusiak ere azaldu ditu. Euskadi nazio gisa aitortzea, euskara indartzea eta autogobernuan aurrera egitea.
1: Oso kontziente garelako bidea beti luzea dala eta gehiago geratzen zaigula egiteko egin deguna baino. Eta helburu politikoak argi eduki behar ditugula. Beti ere euskera erdigunean. Eta herria zaintzeko politika klase guztiak. Bere zabaltasun osuan. Guretzako ezinbestekoa den baldintza dalako. Hori guztia egingo dugu inor, atzean, utzi, gabe. Inor, atzean, utzi, gabe. Hori gure baloreetako bat.
0: Arlo horretan Gernikako estatutuaren garapenean izandako ezbetetzeak saihestuko dituen estatus politiko berri bat eskatu du. Era berean, PSOEk emandako hitza bete behar duera azpimarratu du. Ekitaldian Joseba Egibar Gipuzkoa Burubatzarreko presidente ohia eta EAJko ematordezkari instituzional ere barne kargu izan dira tartean Bakartxo Tejeria, Xavier Ezeizabarrena, Joseba Agirretxea eta baita Aitor Esteban ere.
2: Nuestra trayectoria es tan sólida que ahora hay quien quiere ponerse la medalla de gente que hasta hace dos días denostaba, ninguneaba o directamente combatía. Y de repente abrazan al Lehendakari Aguirre y a la Guaxeta como uno de los suyos, o a Saseta, y cualquier día de estos querrán un poco de Condaño, un poco de Aitzol, un poco de Lizardi. De pronto se acordarán de Ciaurriz, de López Mendizábal, de Baristo Bustinza, y probablemente reivindicarán el trabajo en la clandestinidad de Koldo Mitxelena y de Gerardo Bujanda, o la labor política y sindical de Usturre como si fueran de los suyos.
0: Eta UPNek Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusira jo du Iruñeko erorien monumentuaren babes maila jaisteko erabakiaren aurrean. Bianako printzea erakundearen ebazpenak alboko arkupeak edo kripta eraistea eta eraldatzea albidetzen du. Eta erabakiaren aurka agertu dira UPNeren arabera ebazpena kultura ondarearen araudia urratzen du teknikarien irizpedetik aldentzen delako behar besteko justifikaziore gabe. Horregatik erabakia baliogabetzeko eskatu dio auzitegiari.

0: Ehunka lagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Antolatzaileek euskal presoek oraindik salbuespenezko egoera pairatzen dutela salatu dute. Helburua preso ieslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria lortzea da eta bide hori azkartzeko udako mobilizazioek garrantzi berezia dute. Igande honetan ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
1: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako, Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Gogoratuko dugu ere, horrez gain abuztuan mobilizazioak egingo dituztela Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan, presoen eta erbestean jarraitzen duten ieslari eta deportatuen egoerari behin betiko irtenbidea emateko eskatuko dute.
1: Lanean jarraituko dugu helmuga eskuratu arte. Lanean jarraituko dugu euskal preso, ieslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria eskuratu arte. Abuztuaren bian hondartzetara.
0: Eta bestalde, Maria Jesus San Jose Lakuako Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak sekretu ofizialak desklasifikatzeko eta Pertur, Lasa eta Zabala edo Pasaiako Badiako biktimen familientzat baliagarriak izan daitezken dokumentuak ezkutatzeari uzteko eskatu dio estatuari. Europa Presi eskainetako elkarrezketa batean San Jose adierazi du iraganari begiratzeko gai izan behar dela mingarria izan arren. Haren ustez, hauri guztiak sendatu gabe ezin da bizikidetza sendo bateraiki. Sailburuak etako presoi emandako gradu aurrerapenak eta espetxe erregalamenduko 100.2 artikularen aplikazioare defendatu du. Azaldu du neurri horiek legezkoak direla, kasuzkasua aztertzen direla eta kontrol judizialaren menpe daudela. San Josenen arabera birgizarteratzea konstituzioaren agindua eta zigor zuzenbidearen oinarrizko printzipio bat da. Gaur egun etako 107 preso daude euskal espetxetan. Sailburua gogorarazi du denak noizbait kalera aterako direla eta helburua espetxera sartu zirenean baina egoera hobean ateratzea izan behar dela. Halaber, ukatu egin du Pedro Sánchezen gobernuaren eta EH Bilduren artean presoak askatzeko akordiorik dagoenik, neurriak baldintza objektiboak betetzen dituzten isolik ematen zaizkiela ziurtatu du.

Azia artera egingo dugu salto berriro ere Japoniara kasu honetan, izan ere Japoniako gobernuak LGTBIQ+ kolektiboarekiko ulermena sustatzeko lehen estatu plana onartu du. Neurriak sentsibilizazio kanpainak bultzatzea eta ikastetxe administrazio eta enpresako orientazio zerbitzuak indartzea aurre ikusten du. Planak sexu eta genero aniztasunaren inguruko prestakuntza sustatuko du, baita ministerioen eta tokiko administrazioen arteko koordinazioa ere. Hala ere ez du helburu neurgarririk, ez da neurriak aplikatzeko egutegi zehatzik ere. LGTBIQ+ kolektiboek kritikatu dute dokumentuak lehendik indarrean zeuden hainbat ekimen antolatu besterik ez duela egiten. Gainera ez du eskubide berririk aitortzen, ez du diskriminazio espresuki debekatzen eta ez du babes eraginkorra bermatzeko mekanismorik ezartzen. Planak 2023an onartutako legea garatzen du, Japonia sexu bereko pertsonen arteko ezkontza estatu mailan aitortzen ez duen G7ko herrialde bakarra da. LGTBIQ+ erakundek azpimarratu dute benetako berdintasuna lortzeko lege reformak eta eskubideen aitortza behar direla. Bestalde, Ollanta Humala Peruko presidente ohia aske geratu da auzitegi konstituzionalak haren aurkako auzia baliogabetu ondoren. 15 urteko espetxe zigorra betetzen ari zen hauteskunde kanpainen legez kanpoko finantzaketarekin lotutako diru zuritzeagatik. Humala Klimako Barbadillo espetxea utzi du, espetxe hori presidente ohiak hartzeko eraiki zuten eta bertan daude Alejandro Toledo, Martin Bizkarra eta Pedro Castillo agintari ohiak. Kaleratera ondoren Humalak jazarpen politiko eta judizialaren biktima izan dela adierazi du. Venezuelatik eta Brasiletik bere kanpainetarako dirurik jaso izan ere ukatu du. Auzitegi konstituzionalaren arabera prozesua legez kanpoko eta oinarririk gabea izan zen. Epaiek ondorioztatu dute kanpainetarako doantzak ezkutatzea etzegoela delitu gisa tipifikatuta gertakariak izan zirenean. Fiskaltzak diru zuritzea egontzela frogatzeko beharrezko elementuak ere ez zituela aurkeztu ebatzi dute. Humala 2025ko apriletik zegoen espetxean. Aurretik ere 2017tik 18ra 10 hilabete eman zituen behin-behineko espetxealdian auzi beragatik. Eta gutxienez 9 pertsona hil eta beste 28 zauritu dira Errusiako armada Kiev hiriburuaren aurka egindako mitxil balistikoen eraso batean. Zaurituen artean 4 haur daude Ukrainako agintariek jakinarazi dutenez. Erasoa larunbat goizaldean gertatu da eta lerketek hiriko 4 barruti jo dituzte gutxienez. Vitali Klitschko alkatearen arabera 17 zauritu ospitalean hartatzen ari dira, gainerakoek ambulantzia bidez erasoaren tokian jaso dute laguntza. Misilek eta gortegaien hondakinek suteak eragin ditu uste Holoskibi, Darniski, Estsebenski eta Solomianski barrutietan. Besteak beste 6 solairuko eraikin bat, hainbat ibilgailu eta autogarbitegi bat sutan geratu dira. 5 solairuko etxebizitza eraikin batean pertsonak harrapatuta ere geratu direla jakinarazi dute. Ukrainako aireindarrek baiztatu dute misil balistikoak iparaldetik iritsi direla eta horrelako jaurtigaiak atzemateko zailtasunak dituzte herrialdeko aire defentsek. Ukrainako gobernuak aireko eta misilen aurkako defentsa sistema gehiago eskatu izkie berri aliatuei. Vladimir Zelensky Patriot sistemak bidaltzea bizkortzeko eskatu dio Donald Trumpen gobernuari. Kieveko hartarazi du entrega bakoitzak bizitzak salbatzen dituela eta atzerapenek heriotzak gehiago eragiten dituztela.

Pierre San Martin mendiguneko leize batean eroritako espelegoa bizirik ateratzea lortu dute 36 ordutik gorako erreskate operazio baten ondoren. Goiko eta beko gorputzadarretan zauriak ditu eta ospitalera eraman dute. Istripu asteazken gauean gertatu zen arete inguruko Lone Peiret leizean. Espelegoa erori eta lurrazpitik 350 metrora harrapatuta geratu zen. Pirineo Atlantikoetako prefeturak azaldu duenez erreskatea oso konplexua izan da. Zauritua kanpora ateratzeko azken lan ia 12 ordu iraun dute. Operazioan 50 suhiltzaile goimendiko jardunbariako 7 agente eta espeologiako 46 erreskatatzaile aritu dira. Eta bestalde baso sute handien aurrean suan orke dozerk piztu duen jakitea bezain garrantzitsua da haren edapena eragozteko prebentzio neurriak hartzea. Klima aldaketak sutea azkarago eta bortitzago zabaltzen ditu temperatura altuen lehorte luzeen eta izein dartsuen ondorio. Zala ere azken urtetan zaintzadoreak itxi baso brigadak murriztu eta suhiltzaileen lan baldintzak okertu direla salatu dute. Horri pinu edo kaliptoa bezalako espezien monolaborantza gehitu bertzaio suaren edapena errazten bai dute. Landaremoaren despopulazioak ere eragin zuzen dauka. Adituek egiturazko aldaketak eskatzen dituzte. Landa eremuak bizi berritzea, lehen sektoraren eredua berritzea eta prebentzio zein itzaltze baliabidetan gehiago inbertitzea. Arriskoa neurtzeko 30ko araua gogorarazten dute. Hau da, 30 gradutik gora, orduko 30 kilometrotik gorako haizea eta 130tik berako hezetasuna daudenean, sute arriskua oso handia da.

0: Eta gurera etorrita Joseba Beramendi esprai marazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko du Unai Iturriaga Zugazarteren lekukoa naiz eta garako eguneroko tiran. Zugazartek 7 urte eraman ditu egunerogunkariko utxune zuri hori betetzen. 2019an hartu zuen Tasio marrazkilari historikoaren lekoa eta ordutik 2000 tira baina gehiago argitaratu ditu. Orain atxeden hartzeko unea iritsi zaiola erabaki du. Zazpikan elkarrizketa zabal argitaratuko dute Zugazarterekin, Garazi Kastainotarian Kamio kazetari eta lankideek egindako solasaldian eguneroko tirak sortzean bizitako zailtasunak eta pozak izango ditu izpide. Jon Urberen argazkiek ere osatuko dute lana. Zugazarteren agurrarekin hirugarren aroa hasiko da Garako eta Naizeko eguneroko tiran, Tasioren eta Zugazarteren ondoren Spraik hartuko duelako ardura. Ez da ordea lan horretan berria, azken urtotan Zugazarteren udako oporaldiak bete ditu eta abuztuan eguneroko tirak marraztu ditu. Gaur argitaratu du aro berriko bere lehenengo marrazkia eta horrengo honetan amaiera datari gabe. Hemendik aurrena Naiz eta Gara izango ditu etxe.
1: Informazioaren aria Naiz irratian.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez.
8: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin.
1: Informazioaren aria.
0: Eta lehen aipatu dugu ondartzetako ekimenaren azken edizioa izan asmo duenak Hego Euskal Herriko 11 ondartzetan jarri duela itzordua igande honetarako. Konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde aldarria darama Etxeratek eta Sarek batera antolatu den deialdiak. Igande honetarako da biharko ezarrita dagoen itzorduaren xehetasunak ezkaini dizkigu ostegun honetan Sare Herritarreko kide den Beñat Uribe Etxebarriak Naiz Erratian.
10: Itzordu honen ondik norakoak zehatzago kontatuko dizkigu jarra. Jan, Sare Herritarreko kide den Beñat Uribe Etxeberriak eta horretarako Bilboko estudioetatik Donostiakoetara jauz egingo dugu zuzen zuzenean. Egunon, Beñat.
11: Egunon.
10: Bueno, duela aste pare bat jarri zenuten itzordua, aurtengo aldarriaren izena esango dugu, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Asteko, zer dela eta hautatu dituzue aurtengoan hiru kontzeptu zehatzoiek?
11: Bai, badire hiru kontzeptu, nolabait ekainean publiko egin genuenetik Arrasateko Monterron parkean egin genuen agerraldi jendetsuan urtarrileko 9an egingo dugun manifestazioa zein esan genuen azkena izatea beharko lukeena, ba erabaki bat hartua genuen eta zen udako kanpaina guztian zehar udazkenean egingo ditugun ekimen guztietan beti ere lelo hori mantentzea, nolabait logika horretatik ari garelako lanean eta nahi eta behar horiek adieraztearen lan horretatik ari garelako urtarrila bitarte behintzat, ez? Orduan, aurtengoan ere ondartzetako mobilizazioak badarama helmuga denak etxera, lelope hori, eta asmo horrekin elkartuko gara igande honetan, Hego Euskal Herriko 11 ondartzatan.
10: Esan duzu aurtengo ondartzetako ekimenaren ezaugarria edo berezitasuna bestelako deialdienarekin batera ere honetan azpimarra jarri dela, helmuga moduan planteatzen dela, alegia azkena litzatekeela aurtengo hau, identifikatu duzue halako helmuga metaforiko bat gertu dagoela nolabait espetxe politiken auzian?
11: Bai, metafora hori egin nahi izan dugu, metafora edo nahi bat adierazi nahi izan dugu. Orain dikana kaso, bat edo bestek pentsa dezake, eta arrazoi guztiz pentsa dezake, guk ere pentsatu izan dugulako, edo pentsatzen dugulako orain dikere, goizegi izan daitekela, ez? Ba, ondartzetako mobilizazioa bera adibidez, azkena izango dela esateko. Ez gara ari hain argi esaten, azkena izango dela, baina bai behar bat identifikatzen eta nahi bat adierazten. Hala ere uste dugu, eta aurretik egindako zenbait elkarrizketetan ere adierazi dugu, datozen hilabeteetan aurreikuspenak beteko balira eta lege arrunta aplikatzera bidean oraindik emateke dauden pauso horiek emango balira, ba beteko genituzke baldintzak, izango genituzke baldintzak aurtengo ondartzetako mobilizazioa eta udan zehar, udazkenean egingo ditugun beste zenbait dinamika ere azkenak izan daitezen. Hain zuzen, horrek erakutsiko lukelako, urtetan eta urtetan gehiegi luzatu den sufrimendu horri, nolabait konponbide bat eman zaiola, eta bagaudela ba, beste estenatoki batetara, beste fase batetara pasatzeko moduan Euskal Herrian, eta noski gizartea bera ere egongo litzakela baldintzetan, aurretik beste zenbaitetan egin dugun moduan, adibide gisa dispertsioaren fasea, gainditu genuen fase hura, eta gainditu nahi dugu nolabait etxerako bidea deitu diogun ba, fase hau ere.
10: Asmoa hor dago beraz, eta esango dugu ere urte luzez eta modu iraunkorrean gainera antolatu izan duzuen ekimena dela ere larun bat honetan Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hondartzak hartuko dutena. Nolako harrera izan du hitzordu honek urteetan zehar?
11: Ba, urteetan eta urteetan zehar egindako lana izan da, ez? Atzo bertan ere anekdotiko izan daiteke, baina saiatu ginen, data bat jartzen noiz izan zen lehenengo ondartzetako mobilizazioa, eta adierazten du ez, modu batetan ere egon den errelebo generazionala, zeinetan ez genekien ziur zein urtetan sortu zen mobilizazio konkretu hau ez. Izan dira senideak honen atzean, izan da etxerat bera ere, azken urteetan etxerat eta sarek elkarlanean antolatu dugu, eta erakusten du erresilientzia handi bat ez, eta erakusten du, ba nolabait, senide idekiko eta dispertsioak berak ezarri zuen sufrimendu horrekiko elkartasun olatu handi bat. Eta balioan jarri behar dugu, izugarrizko lana, esfortzua eta elkartasuna egonda horrelako mobilizazio baten atzean urtetan eta urtetan zehar, eta oraingo honetan fokua jarri nahi dugu benetan azkena izan beharko lukeen horretan, ez? Gainditu behar dugu fase bat, ez da soilik nahia, beharra ere bada. Hamarkadetan zehar sufrimendu izugarria jasan duen herria da gurea, baina oraindik ere zenbait sufrimenduk indarrean jarraitzen duten herrian bizi gara. Eta gainditu beharra daukagu, eta orain arte beharrezko izan diren esfortzu horiek eta elkartasun guzti horiek, ba epe muga bat izatea positiboa dela uste dugu, eta nahi genuke behintzat ba, aurtengoa izatea benetan azkena.
10: Ados, ba, urtetako atxikimendu horren ondoren, aurtengo edizio zehatz honen xehetasunei begira, esango dugu ere Bizkaiko 8 hondartza izango direla zehazki, ekimen hartuko dutenak, eta Gipuzkoako 3. Gogorak hartzerik, bai, zeintzuk diren hitzordu horiek?
11: Ba, aurrean txuleta jarri beharko nuke, baina esango nizuke, ba, ea lagalaida, Bakio, Muski Ziarbena, Ondarrun ere bai, agian bat edo beste azten ari naiz, eta ni Gipuzkoatik aritzen naiz, orduan Gipuzkoagoak ziurrago esango ditut, Gipuzkoan Deban, Zarautzen eta Donostian elkartuko gara, danak ere eguerdiko 12etan. Aztu dut ondartzen bat eta barkamenak hemendik, baina ez ditut danak buruan, baina ziur jendeak edo eskualdetako kideak izango dituztela hitzorduak bere gain, eta espero dugu igandekoak ba, ondartza guztietan ere aurreko urteetan ala izan den moduan ba, benetan jendetsuak izatea eta ondartzak berak ere aldarrikapenez, etxeraren aldeko aldarrikapenez eta elmuga eskuratze horren aldeko aldarrikapenez betetzea.
10: Hoietan guztietan esan duzue Euskal Gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak aldarrikatuko dituzuela, ondar eta olatu artean, nola egingo da uste azki?
11: Ba, formatuak ere beti ezberdinak izaten dira hondartzetako mobilizazioan, hain zuzen hondartza bakoitzak, herri bakoitzak erabakitzen duelako zer nolako mobilizazioa egin, batzuek izaten dira, ba, manifestazioak egiten dituztenak, besteak izaten dira elkarretaratzeak egiten dituztenak, eta orduan, ba, formatu ezberdin horietan elkartuko gara, eta espero dugu elkargune ere izatea, ez? Hamarkada luzetan parte hartu duen jende bat, agian azken urtean parte hartzerik izan ez duena edo kanpoan izan dena edo bueno, arrazoi ezberdinengatik parte hartu ez duen jendea ere gerturatzea bertara nahi dugu, momentu historiko bat izatea ere eta alegin horretan dihar dugu.
10: Ados, ba, urtengo edizioaren ediziotik arago edo, sarek azken aldian igorri dituen aldarrikapen eta gakoetara itzuliz, esango dugu konponbide integrala dela orain lortu nahi duzuena, zer implikatzen du konponbide integral horrek?
11: Bai, urteak dara matzagu ez, konponbide integral hori aldarrikatzen hain zuzen, lehen esan dudan moduan, dagoeneko ere gehiegi luzatu den auzi baten aurrean gaudelako eta ezin duelako gehiago luzatu, are gehiago iazko urtarrileko manifestazioan ere hala adierazi genuen, ez? Eta konponbide integralaz ari garenean ari gara oraindik ere indarrean jarraitzen duten sufrimendu guzti horien konponbideaz edo auzi guzti horien konponbideaz. Batetik ari gara biktimen auziaz, urte luzez sufrimendu hori beren azaletan pairatu dutenak dira biktimak eta asko dira oraindik ere batzuetan edo kasu batzuetan behintzat gizartearen partetik errekonozimendu bat jaso badute ere oraindik aitortza edo errekonozimendu instituzional hori ere jasotzeko dutenak, ez? Eta uste dugu estatu demokratiko batetan edo nolabait egitura demokratiko batetan biktimek ezinbestekoa dutela aitortza edo errekonozimendu hori jasotzea. Egia da, Nafarroan urrats batzuk eman dira azken urte hilabeteetan eta espero dugu datozen hilabeteetan ere Euskal Autonomia Erkidegoan antzerako urratsak ikustea eta integrala bada konponbidea ezinbestekoa izango da ere Euskal Preso Iheslari eta deportatuen auziaren konponbidea bera ere, ez? Oraindikan aipatu dut, sufrimenduak indarrean jarraitzen du, oraindikan ere salbuespenak indarrean jarraitzen du, oraindikan lega arruntetik urruti gaude, eta zer esanik ez Iheslari eta deportatuen kasuen, ez? Aipamen berezi bat akaso, aurtengoan ere, benetan gordina izan den urte batetan gaude, bi Iheslari galdu dute bizia lau hamarkadaz erbestean eman ondoren, eta egoera zaurgarri horren aurrean, aurrean dagoenaren jarrera guztiz blokeo egoeraren aldekoa da, ez? Eta aipatu dugu 11 aldiz benetan aurrera egin nahi badugu eta benetan elkarbizitza agertoki batzuetara edo elkarbizitza fase bateri begira jarri nahi badugu ezinbesteko izango da aipatu ditudan auzi guzti horien konponbide integrala.
10: Amaitzeko beinat eta berriro ekarrita lehen aipatu duzun helmugaren ideia horren bueltan deitu duzuela ere 2027ko urtarrileko manifestazioa hori ere azkena izateko asmoarekin eta azkena izateko asmoarekin deitu berri duzue ere abuztuaren 14ko mobilizazioa Donostiako piratekin bat, Donostiako aste nagusiaren testu inguruan, hortik aurrera ere, espero izatekoa da jaietako testu inguruko mobilizazioak ere etorriko direla, baduzue aurretik, bestelako itzordurik?
11: Bai, datorren aste azkenean, abuztuaren 5ean Gasteizko aste nagusiaren baitan egingo dugu mobilizazioa, urtero egin dugun moduan, beraz lehenengo itzordua bertan, bigarren aipatu duzuna abuztuaren 14an Donostian, eta ondoren etorreko da, kasik udako kanpainari amaiera emateko, edo udako kanpaina borobiltzeko Bilboko aste nagusiko mobilizazioa, zeinak, xehetasunak egingo ditugun publiko datozen egunetan.
10: Osondo, udarako eta osteko itzordu hoiekin ere geratuko gara, momentuz esandako aurrengoa larun bat honetan bertan, Bizkaiko eta Gipuzkako hondartzetan, Beinat Uribetxebarria, mila esker beste behin gurean izategatik.
11: Mila esker zuei.

Neureak ditut baina ez da pentsatu gabe segi aurrera. Segi ez da pentsatu gabe segi aurrera. Hogeita hamabost urte beteta ezkonduta nago Durangora. Mutikotxo badugu bidian, hortik behintzat ez datoz buruko minak, baina

0: Arratsaldeon, arratsaldeko ordu biak dira Naiz Irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Ceutara itsaso iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Espainiako segurtasun indarren arabera 79.500 migratzaile inguruk Ceuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larun bat honetan eustesiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Bestalde, Gipuzkoa buru batzarrak EAJ-aren sorreraren 1.111 urteurrena ospatu du Mutrikun San Ignazio egunean. Ohiturari jarraituz ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoa buru batzareko presidenteak hitzaldi bat eskaini du.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
0: Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxierak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain Donald Trumpen gobernua Kubari ezarritako petrolio blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasolioaren prezio ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta hiriekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta bestalde unkalagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta, elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 2 kilometroko autopilaketak daude AP8an, Zarautzen, Irungo norantzan, beraz kontuz puntu horretan, eta bestalde goizean zehar izaten ari gara AP batetik. Albisteak, ba azkenak dio istripua izan dela AP batean, Leintz Gatzagan, Gasteizko norantzan, errei bat itxita dago eta jada autopilaketak bazeuden, orain are gehiago daude. Beraz kontuz puntu hoietan eta arretaz gidatu errepidean. Behin hau esan da, gaurko guraldiaren xehetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauriar isurialdean hodei dexente agertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauriar isurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldan aldiz, giro eguzkitzua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan, ipar isuriko hodei hondarrak desagertu egingo dira, eta behin desagertu ostean, lurralde osoan giro eguzkitzua nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isuri aldan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet bada ere gora egingo dute, kostaldan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errentuko dira, eta ego isuri aldan aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, niri heldu zait joateko tenorea, baina orain leku baten bila nire podcastarekin utziko zaituztet, eta gogoratu lauretan izango dugula turraren, emakumezkoen turraren zuzenekoa Julen Goikoetxeak gidatuta, beraz oraindik badaukagu edukiz beteriko arratsaldea, eta ni bihar itzuliko naiz, bihar arte.
3: informazioaren aria.

0: Ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Iraia Kamra naiz eta hemen gaude beste aste batez, beste gai batzuk jorratzeko asmotan, ze egia san gaurko atala ustut dela desberdinena, edo bueno, gogoan eukan bintzat gaur jorratuko ditugun gaiak jorratzeko. Azkenean badakizue, bueno, emakumeen Euskal Herriko realitatea aztertzen dugula musikan, azkenean badaudelako, bueno, oltatik at geratzen diren arazoak, oztopoak, eta gaurkoan hori landuko dugu, horretaz hitz egingo dugu gaurkoan ere, eta egia esan ibilbide oso interesgarri bat landuko dugu gaurkoan, gurekin izango dugulako lider Nando, bera donostiarra da, gitarra jolea ere bada, hasieran Lier Rock taldean hasi zen, Bele proiektura pasatzen bakarkako lan gisa, Spirit Gospel taldean ere ibili da, eta azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ere ibili da, gauza asko egin dituzu. Kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo.
0: Pozik hemen egoteati. Pozen naiz. Gauza asko egin dituzu, gauza pia bat.
1: Ba, bai, oaintxe izendatzen hasi zeanean, ostraste eromena, ez? Bai, bueno. Eske gauza asko egitea gustatzen zait, orduan.
0: Bai, bueno, horre ere badago, grazia, ez?
1: Claro, claro. Eta musikaz aparte beste hainbat gauzare, bai, ez?
0: Beti galdera berarekin hastena izazkenean, bueno, beti azkumarratzen dugu ez podcastaren izena leku baten bila dela, eta gure helburua dela emakumeek merezketa behar duten toki hori bilatzea Euskal Herrian. Ez dakit zuretzako zer esan nahi duen emakume musikari gisa leku propio bat izateak.
1: Bueno, ba, nik uste nahiko argi dagoela, ez? Eukitzea espazio bat non zurea sentitzen dezun, etzeran intrusa bat sentitzen, etzeran impostore bat sentitzen, jendeak errespetatzen zaitun egiten dezula ere, eta ez ezun demostratu beharrean egon behar demora guztien, ez?
0: Zure ibilbidea gogoratzeare gustatuko litzaidake, bai entzulek jakiteko eta bai zuk ere zure buruzko errepaso bat egiteko, osnarketa egiteko. Lier taldean hasi zinen, rock talde batean, ez dakit nola gogoratzen dituzun Lierreko hasierak edo, bueno, ibilbide guzti hori.
1: Ba begira, hau izan zen 2015-2016, orainari gara asko gogoratzen ez, 2016,
0: bai. Eta bar,
1: eta nik ez dut ezer posteatu, bueno, atzaizkialako moda horiek asko gustatzen egia esan, baina pentsatzeko eman dit, ez? Eta daukadan irudia 2016-ko liderena, zan astapenetan, Lierren astapenetan, eta oso zorion txurintzen. Ez dut esan nahi orain ez naizenik, baina zorion txurintzen eta zergatik hein handi batean enintzelako konsiente industria nola funtzionatzen zuen. Eta naiftasun edo xalotasun horrek egiten zian mundua beste prisma batetik ikustea askoz ere politagoa zena. Orduan, Lierren astapenak ziren jolasa, ziren ondo pasa lagun talde bat ginen, experimentazioa, ez genekin zer egiten ari ginen, ez nekien nik rock egiteko intentziorik ez nuen. Osea, rock talde bilakatu zen, nire proiektua hasieran bakarkakoa zen. Orduan, oso, pues eramaten uzten, ez?
0: Bai, hor aipatu duzu roka oroar estereotipoei begira bada oso maskulinizatua dagoen, bueno, inguru bat. Ez dakit, nola sentitu zinen zu rock mundu horretan emakume gisa?
1: Ba, baita ere denborarekin jo nintzen kontzientzia hartzen zer zen rock mundua eta nik ze paper jokatu nezakeen hor edo zer uste zuen jendeak nitaz, ez? Egia da, jendeaz, nik uste jendea jartzen dizula estereotipo nahiko gogor bat, roka egiten dezulako, ez? Ez dulako eskarbatu nahi, zu nolako azaren, ez? Bueno, orokorrean ez dakagu denborarik mundu guztiaren profundidadetan sartzeko. Eta roka egiten dugun, ez da rok nahiko gogorra, pues jendeak uste zuen imintzela punki bat, ez? Eta agian nik hori konpentsatze aldera, jarrera are punkiagoa hartu nuen baita ere kontzertuetan, ez? Orduan pixkat izan zen, bustana jaten duen arraina bezala, ez? Pixkat prozesu zikliko nahiko arraro bat. Bueno, arraro baina era berean logikoa, ez?
0: Bai. Ez dakit baldintzatu zuen zure burua edo taldea abeslaria emakume izatea edo bueno, estenatukian ezberdin sentitzen zinen.
1: Bueno, claro, nik ez dut inoiz jakingo zer den gizon izatea. Mm-hmm. Orduan ez dakit, baina nik uste eragin nabarmena zuela, ez? Bueno, emakume bezala performatzen badezu gizarte batean, pues berdin egingo duzu musika talde batean ere eta nik aportatzen nuena imaginatzen dut gizon batek lukela aportatuko. Eta nik beste hiru mutilekiko ikusiko nituen gauzak, igual mutila banintz, pues beste bat izango nintzateke, ez? Eta aldiz, pues nik uste konpentsatzen nituela gauza batzuk, eta beste gauza batzutan ez, beste gauza batzutan beste bat nintzen, ez? Baina, bai, pues ezakit, gauzak gehiago hitz egitearena, emozio pixkat, sartzea, txertatzearena gure
0: taldeko
1: giroan, ez? Taldeko giroan, pixkat zaintzarena, ez? Hori, esango nuke. Baina, bueno.
0: Lierren ondoren Bele etorri da. Bele proiektua sortu zenuen. Bakarlari moduan esango dugu. Eta bitxea iruditu zitzaidan, bueno, bi argazkiak elkarren ondoan jarrita Lierren ikusten dela zu eta atzean gizonak. Eta Bele proiektuan hasiera batean behintzat denak emakumezkoak zirela. Ez dakitzuk nola bizi izan duzun trantsizio hori.
1: Mm. Bai, bueno, Belen izan dira betidanik hiru ni beste bi emakume eta gizon bat. Mm-hmm. Eta Lierren aldiz dena gizonak. Ba, izan zen bilaketa oso kontziente bat Belen egin nuena gogoa nuelako ez bakarrik publikoari begira, oza, ez da bakarrik pink washing bat, ez, mm-hmm. izan. Benga, orain super saiatuko naiz, super feminista agertzen mundura, ez, baizik eta nik neuk ere gogoa nuelako dinamika femeninoago bat sortu, ez, nire inguruan. Ez da nazkatu nintzela
0: gizonak izataz inguruan, ez ezer.
1: Bai, baina hori izan nik ezagutu nuen errealitatea. Hori bakarrik ezagutzen nuen musikan. Bueno, detxo hori bakarrik ez, Spirit taldean ere emakumezkoak gera abesten, orduan nahi nuen pixkat hor sentitzen nuen giro hori erreplikatu nere proiektuan. Eta horren bila joan nintzen oso konstienteki.
0: Eta adibidez, zerbait aldatu da zure sormen prozesuan edo lan egiteko moduan?
1: Bueno, bai, ze Lierren gehiago konposatzen genuen taldean, Lierren abesti gehiago, bueno, hainbat abesti zeben nik ez nituenak abiatzen. Hau da, etzelan nire ideia batetik abiatzen, beste norbaitek ekartzen zuela lokalera, eta gero denon artean garatzen genuela, eta nik uste ensaio kreatibo gehiago zeudela Lierren. Belen gehiago da nik sortu, estudioan amaitu ekoizlearekin, eta gero ensaiora jun ja, eskema solido batekin.
0: Uh-huh. Askotan, bakarlari izatea askatasunarekin lotzen dugu, gainera zu talde batetik zatozela funtzionamenduak suposatzen dut oso ezberdinak izango direla. Ez dakit, bakardade horretan, bueno, askatasun ematen du, baina batzutan bakardadea ere sentzi dezakezu azkenean bakarrik zadelako proiektuaren aurrean. Ez dakit, Belek zer eman dizun eta zer kendu dizun?
1: Ba, bueno, eman dit bakardadea zentzu honean. Mm-hmm. Zeneri bakarrik egotea gustatzen zait.
0: Hori beste bada, bai, bai.
1: Bai, eta bakardadean sortzea oso askea da. Irutzen zait oso prozesu askea ez diozun hori konturik eskatu behar. Mm. Zuzure kabuz, zuzure demonioekin, ja. Badakatu,
0: bai, hori beste.
1: Nahikoa elkarrizketa, ez? Hori batetik. Eta bueno, pues proiektu baten pixua eramatea zentzu honen, bueno, pues askatasuna baita ere erabaki guztietan, ez? Estetika, bueno, beti kontrastatu behar da, ze bueno, zu jantzi nahi bali maezu zure bandako ekiritzi bat eduki badut ere, nere ustez. Baina, bueno, askatasuna handia. Eta zer kendu? Bueno, agian lasaitasun pixkat esango nizuk, ze Lierren pixua partekatua zen.
0: Mm-hmm. Bai.
1: Eta Belen esan karga handiagoa dudala noski eta bueno, horrek bueno, esfortzu handiagoa eskatzen du eta esfortzu gehien bat emozionala handiagoa.
0: Mm-hmm. Eta pixka bat Lier eta Bele konparazioan jarriz, ez dakit sentitu duzun Belen gehiago exigitu zaizula bai irudi aldetik, bai estetik aldetik, bai zuri pertsona bezala Lierren baino?
1: Ba ez, osa nire, osa Beleren autoestetikoak ez dira kanpoko exigentziak izan, ez nik sentitu dudan behar bat, ez ezer, nik nahi izan ditudan gauzak izan dira, eta ez dut sentitu a priori exigentziarik Beletik Lierren egon ez direnak, klaro, mm-hmm. osa nik pertsibitzen ditut exigentzia batzuk, edo agian nik nere buruari jartzen dizkidanak dira.
0: Zanditiko baita.
1: Eta ez zentzu horretan ez aldatu, esango nuke.
0: Uh-huh. Lehen, kapitulo grabatu aurretik lankide batzuk egon gara menseta montatzen eta batek gidoi erakurri ondoren galdetu dit dibez hitz egin behar duzu, baina zer da diba mundua. Eta bada gai bat zurekin jorratu nahi nuena, ze zure ibilbidean hainbat rol hartu dituzu, abeslari, sortzaile, proiektuaren aurpegi printzipala izan zara, beren adibidez. Horre guztiak eta zuk egiten duzunak nik diben, dibei buruz daukadan esanaiarekin bat dator. Mm-hmm. Bai, adibidez, Belenen estetika, bai, niretzat Bele proiektua eta zuk horri aurpegi jartza bat diben munduko zerbait, eta uste dut Euskal Herrian falta den esanai bat edo kontzeptu bat badela, ez dakit, zuk zer iritzi duzun diben inguruan.
1: Bueno, iruditzen zait dibaren kontzeptua dela bestekotasun batetik jartzen zaizun zerbait, ez? Hau da, nik nere buruari ezingo nioke diba deitu. Osa, iruditzen zait oso gauza... Osa, nik uste beste bate jarri behar dizun etiketa dela, orduan, bueno, xana, zuri gogorazten badizut horretara, ba, ezakit, eskerrik asko, galera ikurarekin, ezakit. Baina, da kontzeptu bat konnotazio oso konkretu bat duena, eta ez duela zertan hori izan, ez? Osa, ez askotan pentsatzen dela oso pertsona kapritxoso, mundu errealetik urruti bizi dena, friboloa, ez? Nik konotazio horiek sartzen dizkiot, baina ez du zertan. Izan daiteke aktitude bat estenatokian eta janzkera bat,
0: zuzen ez
1: duzela, ez? Orduan, astu zaila, galdera zehazki zein zen, haber
0: zer dan zuretzat diba.
1: Hori, pues, bueno, nik uste, bueno... diba, pues ez dakit. Ni deituko nioke aberre gaiz kanpora begira, ez? Bai. Nere burutik pixkat askatuz, ez? Bai. Diba bat, pues Beyoncé, Lady Gaga, ez? Pues niretzako dira emakume batzuk musikan garaian oso inpronta garrantzitsua utzi dutenak, iraultza bat suposatu dutenak musikan, beraien esparruetan, estenatokian botere handia dutenak, baina botere horrek ez du zertan lotuta egon behar agresibidade batekin, ez? Izan daiteke, pues Lana del Rey ere diba bat da,
0: bai.
1: Ez? Orduan... Oso kontzeptu zaila da, baina nik uste gizarteak ematen diola pertsona bat, eta ez da pertsona bat per se, baizik eta jende baten devozioa pertsona batekiko, ez? Orduan, zentzu horretan nien aiz diba konsideratzen, zei iruditzen zait, ez detela iraultza bat eragin musikan, ez det horren besteko inpronta utzi beste batzuek utziko dutena, ez dakit. Ulertzen zaila, baina bueno,
0: bai. Bakoitzaren definizioa azkenean. Adibidez, Euskal Herrian ikusten duzu badagoela diben mundu hori zuk eman duzun definizioan, edo ez bali madago uste duzu beharrezkoa dela?
1: Wow, beharrezkoa, fua. Jo, enizuk esango beharrezkoa denik. Mm-hmm. Osa, nik uste musikariok ja nahikoa divinizatzen zaigula, eta askotan oso arrotza egiten zaigu hori, ez? Osea, orduan are gehiago divinizatzea norbait edo pedestal batean jartzea, nik uste ez dala sanoa, baina bueno, diva kontzeptu bezala ulertuta musika estilo konkretu bat edo oso, bueno, brillia, dantza, ez dakit ze, bueno, adibidez, Izaro gerturatu da desente horretara azken biran, ez? Baina da oso deskripzio zehatza diva batena, osa esan da diva bat. Hori, esan bezala nere ustez gizarteak ematen dio diva bati esan nahia. Bueno, igual, ez dakit. Bai, Izaro esan dut, baina jo kese.
0: Bai. Eta askotan nik uste dut bai gertatzen dela nik behintzat diva, bueno, musikari esaten dugunean musikari bat diva dela emakumeen kasuan bai lotzen dut ahalduntzearekin, estenatokian duen presentziarekin, ez dakit zuk zure ikuspuntutik nola ikusten duzun eta sentitu duzun inoiz, baina uste duzu Euskal Herrian emakume musikariei baimentzen zaiela alduntze hori?
1: Ba, nik ez dut erraza ikusi. Iruditzen zait orokorrean gure musika motaren gatik edo gure izaeraren gatik estenatokian aktitude ezakin nola esan, baina super seguru eta super provokatzailea, eske zai gustatzen hitz hori, porque neustez ez duzu zer provokatzen.
0: Bai.
1: Ez bada momentu hon bat pasatzea, baina, bueno, ezakit, uste du lertze zaidala,
0: bai,
1: aktitude hori daukaten artistei, ez zaila inbesteko fokoa jartzen, eta aldiz, ni uste fokoa handiagoa daukatela, ba, emozionalki edo beste aspektu batzuetan, performatzen duten emakumeak. Osea, barrurakoagoak direnak edo musika emozionala, eske ez dakit nola esan bestela, ez bada emozionalitzarekin, ez? Emakume edo proposamen hoiek hobeto funtzionatzen dute. Emakumezkoen gandik badatoz.
0: Vale.
1: Eta aldiz, gizonezkoen munduan, gero ez eta agresiboagoa izan, bueno, agian gaur egun ja ez hainbeste, baina gizonezkoi bai permititzen zaie jarrera aldarkorragoa eukitzea estenatokian.
0: Bai, behar bada izan daiteke holtzan ikusten bada emakume bat karrera indartsuago batekin eta bere buruaz segur, bere buruaz bueno, segurtasun hori ematen duela, jendeak esaten duela, bueno.
1: Bai, eta gainera hemengoa izan da, ez? Kanpotik adibidez The Baboon Show tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume bai. Horrekin lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, esan nahi dut. Daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da,
0: bai, bai.
1: Super makarra eta super aurrera ez botatako, ez? Eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan. Sentsazioa dut. Ezagut, egon den inoiz horrelakorik. Eta zango nuke ez. Eta aldiz, jo da, emakume pilo bat gaur egun lehen lerroan, baina bueno, gehienak dira, ez, aspektu emozionalago batetik, barrurako bai. Batetik.
0: Behar bat emakume batetik espero dena, ez?
1: Hori da, zango nuke.
0: Eta zu adibidez, bele proiektuan epaitua sentitu zara jarrera hori lehen aipatzen zenuen brilli horiek eukitza batik epaitua sentitu zara?
1: Bueno, agian baten batek galdetu dut, oi, zenbat, ze jantzi eta zergatik horren jantzi hola, edo nahi izan dezu horrela jantzi, edo behartuta sentitzea horrela jantzeko, eta ez esken nik nahi bet horrela jantzi. Osa, ez nahi sentitzen gizarteak zapaldua eta behartua kriston makillaje pila erabiltzeko, ez da, pixkat nire drag queen moduko pertsona bat, ez? Ez
0: txapel, zure gustoak.
1: Hori da, txapel reunek esaten du, osa, como nire alter ego bat jantzen da horrela, gero ni naiz ni bitu, grixez eta jertxe batekin, osa, baino menkanta, osa, niri nik Beleren proiektua sortu nuenan, ez nun Beleren musika bakarrik sortu. Sortu nuen Beleren unibertsoare, bai. Eta niretzako Beleren unibertsoa da disko, bueno, diva bat bezalakoa, ez? Baina, bueno, bai, horrelako pertsona bat, claro, eske diva da esan dut, orain nik, baina, bueno, da gehiago, disko musika setentero, ochenteroa, garaiko artista bat, bezala, ez? Ez dakit, retro...
0: Bai, ezkenean sortu duzu zure unibertsio propioa eta horri eman diozu irudia, ez? Eta musikaren munduan irudia askotan aipatu izan dugu podcastean, azkenean irudiaren diskurtsoa gaur egun asko aztertzen delako, geroz eta garrantzia gehiago ematen zaiolako, bereziki emakumeen kasuan, egia da aipatu izan dugula gauzak aldatzen ari direla, gizonak ere estetikari geroz eta garrantzia gehiago ematen ari direla, eta bueno, hori ere kontuan hartzen ari dela. Ez dakit zuk zure kasuan oholtza gainean inoiz sentitu izan duzun, ez dakit epaitu izan zarela edo zerbait esan dizutela, bai gorputzaren gatik, bai jantzkeraren gatik, bai ematen duzun irudiaren gatik.
1: Bueno, behin oroitzapen bakarra daukat eta izan zen kontrakoa niliaren hasieran ez nintzen, bueno, pentsatzen nuen ez nuela ezberdin jantzi nahi kontzertu bat jotzeagatik, eta baino gero kontatu nintzen zala lotxa maten zidala ezberdin jazteak eta makillatzeak eta ala, eta hor duntzen ni iristen nintzen arroparekin, igotzen nintzen estenatokira. Ez nuela, bueno, pues beste guzti hori iruditzen zitzaidalako friboloa edo oso flipatua, ez? Eta ez nuen kaxa horretan sartu nahi. Eta pertsona batek, derrepente, kontzertu amaitutakoan esan zian, Lide, makillatu beharko zinateke. Tani, ze?
0: Osea, barkatu.
1: Guau, kaixo? eta bai, hasi zean kontatzen, kesi argiak jotzen dizunean goitik, kesi ematen dizu aspektu oraindik zurbilagoa, tezakize, tani, agertio, kemen estaz kontando, osea, eta momentuan oso gaizki hartu nuen. Gero denborarekin, ez nintzen hasi precisamente makillatzen tipo horren komentario batik, ze... Spoiler tipoa zen, wow.
0: galetu behar dizun.
1: Gizontxo bat zen, bai. Ez nintzen horregatik kasi, baizik eta ni, neu, pixkanaka jo nintzen, pues bueno, onartzen neri makillajea gustatzen zaidala, eta punto, tio, gustatzen zait alterego bat sortzeko unean, ez?
0: Bai, azkenean, uste dut, eta Belen oso ondo egin duzula proiektu batean, irudia eraikitzare beharrezkoa dela, eta askotan gustotik egiten dugu, gustatzen zaigulako. Ez dakit, zure kasuan mugargi bat ikusten duzun zuk erakutsi nahi duzunaren eta kanpotik eskatzen zaizunaren horretan. Batzutan behar bada zaila da bereiztea?
1: Ba ez dakiz zer esan. Jo, eske ez dakiz zer espero den nitaz. Nahiko nizuk erantzun. Ni saiatzen naiz. Ni saiatzen naiz transmititzen zerbait jonere, holtzaren azpiko itxuratik ezberdina dena, baino era berean oso egia eta oso ni dena, ez? Orduan, baino era berean joko bat da, era berean performance bat da. Baina da, oso performance nia. Orduan, iruditzen zait, eske horrez dela jokoan sartzen jendeak zer, espero behar duen nitaz edo zerrez, osea, ez baizu gustatzen ez etorri. Gustatzen bazaizu, eta ez badezu ulertzen, pues guai baita ere, eta gustatzen bazaizu eta ulertzen badezu, ja, pues oso ondo, besarka bat emango izut, ez? Baina, bai, ez naiz ari antzerki bat egiten, da benetan ni, baina ni, da beste ni bat, osea, baina jarraitzen da nire extensio bat.
0: Uste duzu, adiez publikoak, bele proiektua uler dezakela performance baten moduan. Hau da, zaila egiten zaila batzutan pertsona eta pertsonaia bereiztea.
1: Nik uste denok, bueno, denbora batetik aurrera denok garatzen degula alterego bat, ez? Sentsazioa detzeren eske bestela ez dago modurik sostengatzeko zure egoa ez bada desdoblak eta horrekin. Osea, iruditzen zait, nik adibidez momentu hontan bizidet, igual oporraldi bat izan dudalako nago oso intxaurraren barruan bezala, ez? Eta como, uff, vale, eske utzi behar diot nire alterregoari jaiotzen porque eske nahi dator bira. Bueno, orain, hau grabatzen ari garen momentuan.
0: Vale?
1: Eta, claro, zaila da, ez badezu sortzen alterego bat. Orduan, bueno, batzuek igual lortzen dute dana bere nitik egitea, pues behonde izuela, osondo. Nik sortu gardet alterego bat eta performance bat egin. Naizetan ni den, ni naizen.
0: Bai.
1: Baina...
0: Inazkenean bada behar bada zure beste...
1: Noski, zeren nire nia, desdobelatu gabeko niari uzten badiot performatzen momentu honetan, egingo dizu puta mierda. Zer ez da, nago bixat, usori, hola, de txandal eta...
0: Bueno, bakoitzaren, uste dut, ni guztiak onartu behar direla.
1: Noski.
0: Eta iritsiko da bira eta egingo duzu eta seguraski oso ondo jango dela. Ezakit, nola ikusten duzun gaur egun, orain irudiaz ari galera, nola dagoen gaur egun estereotipoen kontua, aurre iriten kontua, epaiketaren kontua Euskal Herrian?
1: Orokorrean?
0: Bai.
1: Nik uste zoritxarrez jarraitzen dugula estereotipo eta aurre iritzi asko eukitzen, baina ikasi dugu agian isiltzen gehiago. Agian ez dugu horren abokajarro esaten iruditzen zaiguna juzkatu aurretik edo ezagutu aurretik, ez, baina bai jarraitzen dugu estereotipoak eukitzen eta hoien menpe aktuatzen gu pertsona bezala, ez. Bai.
0: Nik batzutan, eta esango idazu zure iritzia, baina batzuetan bai pentsatu izan dut behar badak gehiago isiltzen gara, baina ez dakit den aurrera egin dugula, isildu egiten garela, edo kasunetan heita botatzeko edo estereotipoak pertsona baten ganez hartzeko forma berriak hartu ditugula.
1: Hombre, diskurtsoak aldatu dira, politikoki ere... Joe, zago nuke progresistagoak garela edo bueno, status quoak hartu dituela, lehen disidenteak ziren iritzi batzuk gaur egun ontzat hartu dituela jada, ez? Orduan gaur egun esatea jo, pues burrada batzuk, ja, eske, zo igual supera racista izan zaitezke, baina eske, zin, oza, lehen txisteak egin zitezken, eta orain ez, oza, eskerrak, ez?
2: Bai, diskurtsa askoz gehiago lantzen da, eta...
1: Hori da, orduan behintzat irabazi deguna da, bale, agian aurre iritziak eta pentsamendu nahiko ez egokiak eukiditzazkezu, baina behintzat gaur egun ja badakizu juzkatua izango zerala hori esaten badezu, ez? Bai. Orduan alde hortatik aurrera pauso bat da. Aldiz iruditzen zait, bueno, igual Euskal Herrian bai, karo, Euskal Herria zitze egiten dut, kanpokoa ez dutelako asko ezagutzen, baina bai isiltzen garela asko bazpare. Isiltzen gara bazpare eta batzuetan esan behar diren gauzak garrantzitsuak dira. Garrantzitsuak izaten jarraitzen dute. Eta jeita eta jeitismoaren eta kantzelazioaren guzti hau dagorren bogan askotan isiltzen gara beldurrez. Eta gauza batzuk esan behar dira. Lehen esaten zirenak eta horren agian ez dira horren beste esaten.
2: Askotan hitz egiten da eta guk ere hitz egin dugu ahalduntzeaz. Uste dut bai dela oso, bueno, jorratu beharreko gai bat. Azkenean batzutan emakume musikariek erabiltzen duzuelako holtza ahalduntzeko, batzuk hor transformatzen zaretelako, baina bai uste dut gero egunerokoan eraman den beharreko esparrua eta eguneroko esparruetara eraman behar direla. Ez dakit, zuk nola ikusten duzun ahalduntzea Euskal Herrian eta emakume musikariengan?
1: Ba, wow. Ez dakit, nik esango nuke geroz tasanoagoa dela, ez, egoera. Emakume asko daudela musikan eta emakume hoiei ikusten zaien nahi dutena egiten benetan, ez? Osea, beraien proposamenak genuinoak direla ikusten da, ez direla ari ezer gordetzen beraien izaratik edo ez dutela ezer ez egiten bazpare, ez? Bueno, da behintzat nik pertzibitzen dudana eta horrek ematen du impresio bat oso, jo ba, oso egiazkoa eta oso askea. Baina, bueno, jarraitzen dute. Egoten, bueno, trabak eta...
2: Oztopoak eta komentarioak eta dena.
1: Noski, bai.
2: Eta esango zenuke adibidez ahalduntze horretan eta gertatzen ari den, bueno, aldaketa horretan askotan aipatu izan dugulako, ez, generazio berriak datoz, indarrarekin datoz, aldaketak batzuk behintzat nabarmentzen dira, bueno, urteetan aldaketa batzuk bai nabarmendu dira. Ez dakit, ez duk sentitzen duzun euskal emakumeen artean, euskal musikari emakumeen artean badagoela sare bat elkar babesteko eta elkar indartzeko?
1: Nik uste sare bat badagoela, ez dakit lehen bazegoen, nik bai ikusten dut badagoela elkarrizketa, badago kontaktua, eta badaude ja klabe batzuk, zainetan, bueno, daukagun mantra bezala elkar laguntzea. Orain, gauza minimo hoiek badaude, baina gero horrek ez du esan nahi, pues beti super arropatuta eta super sare horreten horren parte sentitzen zarenik, ez? Nik jasatu baizut askotan sentitzen naiz isolatuta. Ez da besteen errua da, igual nere sentsazio bat, ez? Eta asko esango dizute agian berdina. Bueno, isolamendua versus sarean sentitzea, nik uste dinamika horretan beti egongo garela, baina bai esango nuke aurrera pauso bat badagoela errekonozimendu horretan, ez, emakumeok ja askotan hitz egiten dugu gu batetik, ez? Igual da, geroz eta gehiago garelako, baina baita ere esango nuke feminismoarak egin duen lanaren fruitua dela, ez?
2: Bai, eta ez askotan aipatu izan dugu publiko aldetik batzuetan, bueno, leia hori mantentzen saiatzen direla, batez ere emakumeen artean, zakitzuk nola bizitzen duzun leia?
1: Pues, eske temazoa da, eta ni momentu ondan nahiko bakean nago horrekin, baino pasaditut nire momentuak. Inbidia eta jeloskorkeri momentuak, atentz, jo, eta nik esango nuke denbora baten ostea konturatu nahi zela gehien bat sare sozialak direla. Osea,
2: asko egiten dute.
1: Ez dela errealitatea, osea, ez dela errealitatea eta ezin dezula errealitate horretan edo leio horretan
2: bolkatu
1: zure pertzepzio guztia zeren distorsionatuta dago. Eta bueno, ba, leiarena oso ondo datorkie batzuei, ez? Guri mantentzea leian eta konparaketak hasieratik bizi izan ditut. Supermodu honean, ja, baina eske ja txertatu didazu zerbait nere buruan, vale, ordun konparatu nauzu bezakin norekin, osake ni ja jartzen de fokua horrengan, igual ordura arte, orain arte ez diot ez da atentzio hori jarri. Baina orain derbente esatet, ah, vale, eta honek ze pausu egin du, hau, vale, ordun nik zein behar dut, bere berdina edo kontrakoa, edo ez, eta gauza joek agobiatzen dute asako. Eta gero, pues hori, saren kontua, ni pandemian oso gaizki hon izan nintzen gai hauekin, ezakit, pues derbente gelditu zelako dena plano errealean, eta dana bihurtu zen, errealitatea bihurtu zen,
2: Virtuala.
1: Eta nik hori sinistu nuen, barruraino. Eta baten laikak ziren, besteen laik, osea, esan nahet, wow. Eta nere nere pertsepzio soziala zegoen hor txertatuta eta punto, osea, hori zan. Ni nintzena zan, zenbat laik zituen nere argazki bakoitzak. Hori bakarren nintzen.
2: Izan daiteke oso, sare sozialen mundua bai da, sare oso arriskutsu bat.
1: Oso.
2: Eta leia munduan uste dut asko sustatu dezakela leia sare sozialak, eta badela oso arriskutsua.
1: Bai. Asi que...
2: baita galtu nahi nizun Fermin Muguruzaren biraren inguruan, bertan ere ikusi zaitugulako. Azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ibilizara, hori amaitu duzu olain Belerekin toperazoaz. Ibilbide luzea izan da, esango nuke. Ezakit zer ekarri dizun esperientzia horrek?
1: Boa, pues... kriston irakaspena, osea, izan da masterclass bat urtebetekoa. Urtebet eta gehiago, ze lehenagotik asintzen ensaiatzen. Ba, izan da kriston esperientzia, esango izut. Gitarra asko jodet, inoiz baino gehiago, eta hori nik lierren jotzen nuela, baino kasu honetan benetako pixua nuen. Eta gero, a ber, nekagarria izan da, baino zoragarria. Osea,
2: espazio maskulinizatua zere hitz egin nahi nuen hemen, azkenean Fermin Muguruzaren genero ikuspegitik ere landu nahi nuelako Fermin Muguruzaren bira, zuk barrutik bizi izan da. Espazio maskulinizatuetan horrelako proiektu handitan nola sentitu zara zu?
1: Bueno, bertan bazoden neska gehiago, orduan gure artean...
2: Beti laguntzen du.
1: Gure artean bai egin dugu pinita bat. Baina gizonezkoekin ere, bai, bai izan da kuriosoa, bazebela Ferminen taldean batzuk aurreko biretatik mantentzen zirenak, hau da pixka zarragoak zirenak, ez, eta beste esperientzia batetik zetoztenak, eta beraiek bizi izan dituzten esperientziak da izan dira emakumeen artean beti zebela liskarrak. Eta beti harritzen ziren, ui, baina zehon dara bat ez eraten dago, ja, ez zergatik erabango dira, gaizki, ja, ti, osea, zergatik, ez? Baina, bueno, kuriositatez, pues hori gertatu izan da lehenago, eta, bueno, ba, zorionez, ba, zeuden gizon asko ez zutenak enfatizatzen gizonak zirela eta gu emakume, osea, ez dakit, egon da nahiko giro neutral polit bat, eta emakumen artean onde da mangera, hori, bai,
2: egizan,
1: bai.
2: Eta publiko aldetik nola ze percepzio izan duzu zu Ferminen biran sartu zarenean?
1: Ez dakit, ba, hombre, jende asko kenin duela ezagutzen, hori izan da, ez, askorentza da, como, hau nondik atera da, eta, bueno, xamaika urte dara batzen, ja musikan baina, bueno.
2: Ibilbide luzea daukat aurretik.
1: Hombre, Ferminen birak eragin duena da, jende asko jundela kontzertuak ikustera, aspaldian kontzertuak ikusi gabea zegoena, edo agian gaur egungo zirkuituaz ez dagoena oso enteratuta, baina, pues, bai, berroita mal urteko pertsona bat, pues, gaur egun dauden gazten, panoraman ez da asko guzti, baina Ferminek bira bat antolatzen du eta noski jungo dela, ez? Porque negu gorriaken superfana zen eta jungo da, ez? Orduan hor ikusi gaitu hainbat emakume eta bueno, batzuk ez gintu ezten inon kokatzen, ez? Zeintzuk dira hauek, era.
2: Nondik atera.
1: Hori bai izan da kuriosoa, ez? Bueno, baina eske ohituta nago baita ere jendeak ni ez ezagutzen, orduan ez da izan ere txarra, osea. Bueno, ni oso ondo, bueno, bai, izan da, jo, jende pilo batek ezagutu nau, alde horretatik superguai egon da, jende hori gero Belen ez denak, baina batzuk bai Belen gelditu direla, orduan traspaso bat egon da. Jo, hori super eskertzekoa ni Fermini, eta gaina Fermin ere ari zait orain ere laguntzen Beleren, bueno, Bele zabaltzen, ez, nire diskoa bidaltzen hortik.
2: Gauza politak orduan. Gustatzen zait, nik ere bira moduko bat egitea behin galdera intentsu eta sakon hauen ondoren, eta beti, bueno, egiten ditut 12 galdera berdinak edo antzekoak, batzutan moldatzen ditu, baina normalean berdinak izaten dira. Bet eskatuko dizuet, bueno, eskatuko dizut kasu honetan zuri izango dira 12 galdera, azkar erantzutekoak. Esaldiak ez dituzu zen normalen, izan barute hitz bat edo bi.
1: Vale. Zaila.
2: Esango digu beraz, ba, torrela galderan azkarren tartea. Vale, esango diazu, hitz bat bi, ba, hemen ematen dut, bestela gero batzuetan bronka botatzen diazu, azalpena emateko, uste bat duzu azalpena behar duela zuen erantzunak. Eta nire interesgarria iruditu bazaitu esan badut, hau zerbaiten gati da, ere eskatuko izut.
1: Ja, garatu.
2: Bai, hori da, garatzeko eskatuko izut. Prestade?
1: Beharko?
2: Beharko. Bale, zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Nire egia.
2: Bale. Euskal musika estena gaur egun?
1: Polarizatua.
2: Emakume izatea musikan, hitz batean zuretat?
1: Ostras, hau bai ezagitela.
2: Esaldi bat nire zutuko.
1: Geroz eta hobeto.
2: Vale. Oltza la estudio.
1: Estudia, momentu honetan.
2: Momentu honetan.
1: Bai.
2: Vale.
1: Momentu honetan. Alatzen doa.
2: Vale. Bueno, eta aldatu beharko da.
1: Bai, bai, bai.
2: Inspirazio iturri nagusia.
1: Prince.
2: Sortzeko momenturik onena?
1: Edo zein.
2: Ah, bale, bale. Zure ahotsak zera adierazten du, oraintxe bertan.
1: Emozioak.
2: Bale. Musikaren industrian ikusten duzun oztoporik handiena?
1: Ogibide bat izatea.
2: Bale. Aldatu nahiko zenukeen gauza bat, musika munduan?
1: Polarizazioa.
2: Vale. Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat. Eske, jo. Anitza, tenga.
2: Vale. Zure publikoa hitz batean?
1: Jatorrak.
2: Vale. Eta 2026an zer dator belerentzat, edo liderentzat?
1: Bakea. Bai, zentzu honean, vale. Mentala, niretzat, bakea.
2: Ah, bale. Eza, ezakit nik hau eskatuko izut garatzeko.
1: Bai.
2: Ze azkenean, bira baten erdian.
1: Ja.
2: Eta bakea, ez dakit nik eskutik doazen. Ja. O, bake mentala izan daiteke, eta hori oso nada, bira bake baten barruan bake mentala egotea.
1: Bai. Ez da, baina... ez da zer dator baizik eta da pixkat urte berriko proposaito horietako bat.
2: Hau da, zer nahi duzu.
1: Bake mentala, asik ezer nahiko nuken bake mentala. Zer datorren?
2: Hori da, bai. Ba, mila esker, Lide, gaurkoan gurean egotagatik. Uste dut elkarrizketan, bueno, gauza askota zitze egin dugu. Oso anitza izan da, egia esan pia bat disfrutatu dut, beraz, mila esker. Uste dut, azkenean publikoak ere, bueno, batzuk behar bat etzaituzte ezagutzen, beraz, uste dut oso ona dela ere zuri formatu honetan ezagutzea, holtzetatik kanpo, ezakit, elkarrizketa batean, sakon batean. Uste dut, gauza, anitzez hitz egin dugula, baina oso ondo hitz egin dugula, sakonki aztertu ditugula, beraz, mila esker daukan gure gani egotan.
1: Eskerrik asko iraia.
2: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen txegongo naiz aixerita zuen parean berriz, eta beste gonbidatu batekin izango gara, beraz, urrengo astera arte.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia. Gramofonoa.

Arratsaldeon denoi, hementxe gaituzue berriro ere gramofonoan gaude. Eta gramofonoan inauteritan jarraitzen dugu. Otsailak 21 ditu gaur eta hilabete honetan gure saioa mozorroen eta dantzan munduan murgildu da guztiz. Eta Euskal Herrian bukatu badire ere, gaurkoan maleta egin eta leku dotore bezain urrun batera joanen gara. Joan den astean, Veneziako kanalitako laino artean galdu ginen, jauregi eta maskara isilen artean, mino gaur, eguzkiak begiak itxutuko dizkigo, gaur gramofonoak Atlantikoa zeharkatuko du, Brasilgo bihotzeraino ailetzeko. Rio de Janeiroko inauteritako erritmo bizietan ibiliko gara, hemen, gramofonoan. Ongi etorri.

Sergio Mendezen Magaleña ezaguna da hau, ez du aurkezpen ondiri behar egiarran, eh? Berehala sentitutugu Rio de Janeiroko inauteritako indarra, erritmo honi esker. Gaurkoan, gramofonoan gure inauterien inguruko bidaia beresiaren hirugarren geltokian gaude. Euskal Herriko tradizioekin hasi genuen hilabetia, joan den astian Veneziako jauregita kanaletan galdu ginen, eta gaur, ba, gaur dena aldatzen da. Rio de Janeiron lurreratu gara. Brasilgo inauteria ez delako besta soil bat, hiri oso baten arnasa da urte osoko lanaren emaitza. Luxuzko sanbodromotik hasi eta kale kantoietako blokos edo besta herrikoietara bidaiatuko dugu. Samba, historia, nostalgia eta batez ere bizipoza izanen ditugu lagun.

Eta azteko, ba, zuzenean, inauteriaren bihotzera, joan gara, San Bodromora. Galdetuko duzu akaso, zer den San Bodromo hori? Ba, Sanbaren estadioa do katedrala dela, erraten aldugu. Oskar Niemeyer arkitektoak diseinatutako, ba, kale luze eta erraldoi bada, bi aldetan armailak dituna, eta negiten dute desfilea iriko Sanba eskola undienek. Lehiaketa erraldoi bat egiten da, non eskola bakoitzak, ba, bere proposamena aurkezten duen, dantzan, kantuan eta perkusioa joz. Karroza erraldoiekin lagunduta. Aditu dugun kantu hau Sanba enredo bat da, hau da, desfile horretarako propio idatzitako ere serkia. Salgueiro eskola ospetsuak 1983an hiriari oparitu zion kantua da. Eta ordutik, ba, Brasilgo inauteritako ere serki bihurtu da. San Bodromo gaur egungo inauteriaren ikurrika undiena da. Minun lehiaketa eta estadio erraldo joiek sortu baino lehenago, Rio de Janeiroko inauteria kale kantoietan jaiotzen zen. Ba, orain adituko dugun kantuak garai hartara eramanen gaitu. Martxina bat da, Oteuka Belona Onega izenekoa, 1980-ko harribitxi bat.

1920-eko garaietan besta etzen profesionalen kontua, herritarren ba, ez dakit, bozkario xumea zen, Rio de Janeiroko kale zarretan ematen zena. Martxina izeneko kanto hauek inauteritako lendabiziko soinu banda izan du ziren. Motxak ziren, kantu motxak ironikoak eta agitz itxaskorrak, jendeak karriketan oiukatu eta dantzatzeko sortuak. Garai hartan etzegon ez luxuzko jantzirik, ez da milioika eurotako aurrekonturik ere nahikoa zen mozorro soil bat, konpasa markatuko zuen danbor bat, eta doinu herriko jauek iria hankaz goti jartzeko. Kantu hau da hain xuxen garai horretako ereserki maitatuenetako bat, Oteu Cabello Nao Nega. Aintzinako martxaietatik gaur egunera bueltatuko gara berriz. Sanbodromotik kanpo Rio de Janeiron badaudelako Blokos de Rua izenekoak ere. Hauek lagun taldeak dire, auzoko bizilagunak edo milaka pertsona ez ezagun, inongo epaimahirik ez da arauri gabe, mozorrotu eta karriketan gotxita betxi dantzan ibiltzen direnak.

0: izenak berak erraten duen bezala, kaleko besta taldeak dire Blokos de Rua hoiek. Ba, gure artean ulertzeko moduan Iruñeko peinek duten antzeko filosofia dute. Bai, herri konparsa antolatuak dire, urte osoan elkartzen direnak kantuak edota perkusioen saiatzeko, eta inauteritan karrikak hartzen dituzte, euren fanfarre eta erritmuekin. Hemen ez dago sarrerarik, ez dago armailarik, Blokes de Rua hauek dire inauteriaren arima herrikoiena, kontrolik gabekoa. Eta besta horretan, jende olatu horren eguzian erdian, badakantu bat denek, izan salgeirokoak, portelakoak, edo mozorro soil bat eramaki dutenak, hau batez kantatzen dutena. Eta hori hauxe da, Georgie Benjoren Taj Mahal.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu, otsaileko inauterien monografikoan murgilduta, Euskal Herria eta Venezia gibelean utzi ditugu, eta gaur Rio de Janeiroko karrika beroetan dantzan ari gara. Orain arteko danborrotzen eta jendetza horren ondotik, inauterian bertzea aurpegi bat izautuko dugu, isilagoa, sakonagoa.

Orain arteko bullatik, jendetzatik eta dantzatik pixko bat urrunduko gara. Rio de Janeiro estelako luma eta distira bakarrik. Inauteriak badu bere alde nostalgikoa eta sentibera ere. Maskara erortzen denekoa eta mozorroa erantzten dugunekoa. Preciso me encontrar kantu honen izena, bera da, Kartola.

Kartola da Sanbaren poetarik haundiena. Rioko muñotan, favela xumeetan jaiozen Samba eta Kartola sentimendu horren ahotsa da. Bere preciso me encontrar kantuak, nere burua arrautu behar dut, euskaraz, inauteriaren ondorengo sentimendu hori ekaratzen digu. Kantu biluzia da, sakona, gogorarazten diguna, inauteritako postasun horren azpian, aunitzetan, bizitzaren nostalgia gordetzen dela.

Kartolaren sakontasun horrekin sanbaren arima ukitu dugu Minu Rio de Janeiron malenkoniak gutxi irauten du. Inauteritako eguzkiak bere ala berotzen ditu karrikak eta horretarako ez dago kantu hau bino oberik. País tropical. Georgi Ben Jorrek idatzizun abesti hau, bino Sergio Mendesek eta bere Brasil 77 taldeak mundu osora zabaldu zuten doinu hau. Kantu bat bino gehiago Brasilgo bizimoduaren manifestu bat da. Bere letrak erraten duen bezala, izaera tropikaleko herrialde batean bizi naiz, jainkoak bere inkatua eta berez ederra. Kantu honek biltzen du Brasilgo bizipoza.

eta hitzak eta melodiak alde batera utziko ditugu Rio de Janeiroko inauterien motorra eta indarra batukadek markatzen dutelako.

absurdu, batukadaren bihotza, danbor erraldoi eta sakonak. Kaixa, hemengo danborra deitan erabiltzen direnen antzekoak binonak itzeze azkarragoak, erritmoaren motorra. Piki de Mahon, danbor txikiagoa soinuak itze zorrotza duna. Hau izan ohi da mestreak edo zuzendariak erabiltzen duna seinaleak emateko edo soloak egiteko. Berak jotzen duenean gainontzekoek badakite aldaketa heldu dela. Tamborin, pandereta txikia, batukadaren melodia erritmikoa egiten duna soinu lehor eta altuarekin. Kuika, akaso bereziena. Kanpotik danbor baten itxura du minio barrendik bambuzko makila bat du. Makila hori trapu eze batekin igurtzita, animalia baten irrintzia edo barre algara bat gogorarazten duen soinu bitxia ateitzen du. Agitze tipikoa, sanban. Agogo, metalezko bi kanpai, batzutan lau, makila batekin jotzen direnak, batukadari ukitxu metalikoa eta dizdiratxua ematen diotenak. Xukailu, txindaz beteriko makila bat etengabe mugitzen dutena soinu brillantea emateko taldeari. Osagai horiek guztiek nasita Rioko kaleak dardarka jartzen dituen batukadaren hotsa lortzen da. La, la.

Eta perkusioaren estanda horren ondotik ailetu gara gure gaurko bidaiaren bukaerara. Rio de Janeiroko karrikak hango blokosak eta sanbaren arima sakona izauto ditugu. Mino saioa itxia entzinetik Astro Gilbertoren ahotsa aztezina adituko dugu bosanova honen bidez. Tristeza honen izena.

Izenburua tristeza izantare abestionek kontrakoa aldarrikatzen du. Letrak erraten du, tristura, mesedez joan zaitez, nere bihotzak poza sentitu nahi du berriz ere. Hori delako, Inauterien helburu nagusia, tristurari atia itxi eta bizitzari kantatzea. Erran bezala, kantu honekin bukatuko dugu. Eskerrik asko gaurkoan gurekin Rioko erritmoan murgiltzegatik. Datorren astean munduko bertzei xoko batera joanen gara Inauteri gehiagoren bila. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jator.

Arratsaldeon dizuela naiz irratiaren entzule zarete noi, arratsaldeon eta ongi etorri bide batez Euskal Irratien sarearen bitartez entzuten gaituzuen hoi pare bat aste.

0: Dira izketan ari zaizuen honek agurtu zintuztela azkeneko, zazte betetxo, Julen Goikoetxeak turraren azkeneko etapa hori Parisen kontatu zuenetik, baina turra bukatu eta turra hasi ere gaurre hasiko da. Gizonezkoen txanda uztailean, emakumezkoen abuztuan, eta hemen naiz irratia, bazuei guztiak kontatzeko, bai gizonezkoenak eta baita emakumezkoenak ere, urrengo bi orduetan. Eta gainera gaur ezin gainetik kendu gizonezkoen ziklismo ez da nahi ere, inork ez ezala gaizki ulertu, Donostiako klasiko ere lehiatzen ari direlako, eta Renko Ebenepoel da, nolabait hautagai nagusia, bera protagonista gaur, bueno, ba, matxura batek hainbat momentutan arazoak sortu dizkio, baina berriz ere lehenengo postuetaraino iristea lortu du Pelitzariren laguntzarekin, eta poliki lasterketa buruan kokatzen eta lasterketaren ardura hartzen ere, ari da Renko Ebenepoel bera, hori gizonezko iragokionez, lehenengo minutu dan gehiago hariko gara klasikoan, hain zuzen ere, ba 45 minutu barru edo elmugaratuko direlako, oraindik gehiago geratzen zaie emakumezkoei Frantziako turraren lehenengo etapa honetan, lausan 128 kilometro eta iesaldian lau emakume, tartean Idoia Eraso Laboralkutxa taldeko txirrindularia ari gara irudietan ikusten, dagoeneko Laboralkutxa erakusten nolabait kokatzen lasterketaren une lehiakorretan, eta noski ba berarekin batera Usoa Ostolazaren presentziare lasterketan, nolabait zelkapen nagusian lanon bat egiteko asmotan, baita ba, nahi amondarein bera, gainera egunero bere, bueno, ba, iritziak, ausnarketak eta helaraziko dizkiu, eta horren bestean, ba Euskal Ordezkaritza hori ere izango dugu noski turrean. Urrengo 9 egunetan, abuztuaren 9 arte izango da leian lasterketa, eta gaur, ba, esan da bezala, nolabait begiak bi lasterketetan, eta duela aste betetxo agurtu zintuen Julen Goikoetxea, agurtu behar dutenik ere, Julen, arratsaldean ongi etorri.
1: Arratsaldeon Inigo.
0: Bueno, aitortu behar dizut, aste honetan ziurrenik etapa gehiago kontatuko dizkizuela Julenek zuzenean hemen Neronek baino, baina tira, bion arteko lan hori abiatuko dugu gaur, eta gerora Julen uste dute azken kilometroak Ebenepoeli bezala gaur, ba, bakarrik egitea egokitu zaizula, ni Pelitzari.
1: Bueno, baizu, ba, egingo dugu, zure gurpilean ondo joango gara, izeri jangabe, eta ja, ba, azken egun horietara indarrez iristen garen, ba, 9 egun hauetan gertatzen den guztia, ba, entzulei ondo kontatu alizateko.
0: Lasterketaren doinua hauxe, Frantziatik, bueno, besan da, Suitzatik, Turretik, baina Lozanatik entzungo dugun lasterketa, naiz eta esan da bezala, ba, bi lasterketetan kokatuko garen eta bi lasterketa hauek kontatzen saiatuko garen. Bidelagunak ere prestazkagu, Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Maitzi Zagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
3: Arratsaldeon.
0: Laukote hemen Sanedrina nolabait prest eta oraintxe tropela Kiara Lilike Majene Monban Maipai taldeko txirrindularia pixkana iresten ari dena, denbora izango du aztertzeko, badakizu turrak beti dakartzala diseinu berriak eta batzuk gainera oso gustagarri egin zaizkigu, denbora izango dugu lasterketa aztertzeko, oraindik 80 kilometro ia etapa guztia geratzen zaia horretik turrean emakumezkoei, gizonezkoei berriz klasikoan azken 28 kilometroak eta ikusten ari gara, ba, poliki Julen hementxe gaur denok favoritutzat jotzen dugun Renko Ebenepoelek matxura eta guzti, ba, lasterketa berriz ere kontrolatzea lortu duela, edo behintzat lasterketaren une erabaki horretan, ba, arazori gabe aurkezteko.
1: Hori da, Jaizkibel jeisten ari zirenean, behin jandarbira jetxita errepide bazterrean geratu da eta bizikleta aldatu du, ez dakit, matxura izan duen, zulatu izan duen, zer gertatu zaio Renko Ebenepoeli, eta une horretan, ba, jazarpen lanean, talde nagusiaren jazarpen lan horretan hasi denean, ba, ikusi dugu, autoaren atzetik jarrita, gero epaileak ere motorarekin gerturatu eta uste dut zerbait esan dietela, ba, Red Bullekoei, ba, ezin zuela horra autoaren atzean horrela joan, badakizu askotan, Renko Ebenepoelek zapuzten denean keinu asko egiten ditu, hasi da horrelako keinuak egiten, unera batean pentsatu dut, akaso, ba, kableak kruzatu eta lasterketa utzi ez, baina hortxe joaten utziko zuela, baina ez, jazarpenean jarraitu du, eta Erlaitzko mendatean gorazuk aipatu bezala, Julio Pelitzari taldekidearen laguntzari esker, ba, talde nagusitik, lasterketa buruan zegoen talde horretatik, 20-30 bat segundura ibili da, eta gero, behin Erlaitzko jetxira hasi aurretik, mendate pankarte igaro, eta hor bada, sasi ordekako tarte bat, ba, tarte horretan, bat egitea lortu du, ba, lasterketa buruan zen taldearekin, beste hainbat favorito doazen talde horrekin, eta behin jada orain, Erlaizko mendatea atzean utzita, pixkanaka berriz ere Donostialdera egingo dute, Murgilgo azken igoera piko hori geratuko zaie, eta unionetan, ba, kilometroak egiteko behintzat, horrik usten dugu, Renko Ebenepoel, talde nagusian dela, lasterketa buruko talde horretan dela.
0: Bueno, ba, hortxe, aipatu dugu favorito nagusia bere izan litekeela, ikusi dugu hemen dagoeneko igarota duten, Jaizkibel eta Erlaitz bitarte horretan eraso egin eta lastraketa bakar bakarrik irabazten, ikusi dugu urronetik joan eta Peio Bilbaurekin esprinean leia estuan irabazten. Bueno, Renkok Donostiako klasikoak gaur laugarrenez irabaz lezake, eta esan genezake emaitz modu askotari irabaz dezakela, baina berak aitortu du aurten esprina gutxi landu duela, pixu ere galdu du eta ziurrenik, bueno, ba, esplosibitate puntu bat ere galtzezaken, eta aukeran nahiago bakarrik esan du.
2: Bai, dudik gabe, eta baino ez berak, oidanak nahio du bakarrik iristia, baino. Nei iruditzaik gaur, Renkok, turran bukaera ikusi dan bezala, sasoi honian etorriko ala, eta Murgilen bere koska erakutsiko ula.
0: Ba, ikusi beharko dugu, Murgilen zer lortzen duen, bien bitartean, momentu askotan ardura hartu duen taldearen lider izan da, batez ere matxura hori gertatu denen, Aitora Ierza, baina ez dakit, Etxikonerekin, azken garaiarekin irabazteko, ba, nolabait, esan genezaki italiarraren erreferentziara gere falta zaizkigula, ez, italiako giro txukuna egin zuen, orduz geroztik iaz du lehiatu, italiako txapelketa salbuespen, eta zalantza hori ere hortxe daukagu, ez, nola egon daitekeen, ua eta aldeak ere zein ziklistarekin jokatu nahi ote duen gorkoan. Bueno, esan dezakegu Renko badela favorituen zerrenda horretan azpimarratzeko gizon bat, baina badirela nolabait izen gehiago horrere.
3: Bueno, nik esango nuke Renko dela favorito bakarra. Azkenean, ba, Pogatxarri izan gabe, bera, ni ustez bera dela favorito nagusiena. Gero, ba, bueno, UAE kotxuntuarek ez dugu bat erondo ikusi erlaitzen. Biak, bi, bueno, irurak bigarren tropelean egon dia. Orduan, bai, bera, lehenengo joduna detxua izan da, kristenekin, baina gero ez ditugu oso ondo ikusi, ez? Ni kuriosita daukat, Red Bullek zen, ikuste Red Bullen bangliz dago ere bai, eta ez zizatek arraroa izango lehenengo eta bigarren egitea, talde, itzulian, xa klasikoan. Gero dar Karapaz, no dago nere bai, Karapaz izan liteke
0: txekar. Bara, ez beste hautagai.
3: Azkeneko egoera hori behantzako ona ala, nik kuriositate asko haukat Leo Bixio ikusteko ere bai. Uh-huh. Frantzian demora guztian hitz egiten da xixasingatik, normalaen den bezala. Gero haukat ere bai beste bai, nizan ez zogatzen bigarrengo taldean, urrengo urtean lehenengo taldere gotzen da txindulari bat ekartonek berak oso txindulari interesgarria gana, ba, itzule handitarako, baina Bixori buruz eta asko hitz egiten, eta nik uste bera izan litekela, ba, bueno, ba, urren gurtetan, ez dakit xeixasek izan dezaken txirrendulari mendian, txirrendulari hori, bere ondoan, edo xeixasekin egon daiteke leia horretan, egon daiteke txirrendulari bat. Azkenean, txirrendulari oso gaztea ere bai, eta, bueno, ikusi beharko dugu, ez? Egia aurten gauza politak egin ditula, ja.
0: Ba, ikusi beharko dugu, zalantzarik gabe, baina ipatu ditugu dagoeneko favorituetako batzuk. Nik uste dut, Karapazek ere, Aitorrek esan da bezala, aukerak izan ditzakela, turrean erakutsi du, ez? Arnaz luzean, zein motzean emaitz, ederki moldatzen dela, eta gaurko Murgileko igoera hori zinez gogorra da, eta nolait, bere doaiak obetxiko edo abantai emango lioketen espazio badela.
2: Bai, hori suposatzen da. Bai, baino baita ere esan behar da, rekuperazioa garrantzia handia dakala, turra bukatu dala aste bete da. Eta normalian fuertena bukatzen dutenak gero ere rekuperazioiko bena izaten dute. Orduan, Karapazei nik ondo ikusi diot, baino Renkon aldian iruditzen zait tarte badagola. Eta egila da, Murgilen, berak dazkan doaietarako oso egokila da laigoera hoi, behikusi dugu bezala turrian eraso gogorrak eta bortitzak eta ritmo aldaketa gogorra dauka, eta Murgil bezalako igoera batian egoki datorkio. Baino, nire iruditzen zait, Renkon rodilua izango duela gaur buruan gainean danak.
0: Ikusi berko dugu, leian ez dagoena dagoeneko, leian bai, nolabait, baina garaipena jokatzeko moduan ez, Julen, Mikel Landa gaur itzuli da leiara, notizia eta guzti, bai ez datu delako, Euskaltel Euskadi taldearekin, Euskaltel Fundazioarekin datorren urterako, eta datorren erako, alegia, datozen bi denboraldietarako sinatu duela, naiz eta orainik ez dugun bai ez datu, eta ez dirudien errazegi, Euskaltel taldea. Topo geita mar horretan egotea, akaso beraiek bere kontrak egin izango dituzte, nordaki, eta Mikel Landa ikusi dugu dagoeneko erlaitzen, ba, erritmoa ezin jarraituta, oraindik, ba, lehiak eta erritmo hori faltako zaio, baina Burgosko itzuli hortxe dauka, begiz jota, oso maite duen lasterketa, eta goiz xamar, ez dote zaion iritsiko aste artean bertan.
1: Itxura hori ematen duze, Burgosko itzulian, egia da, azken urteetan, parte hartzea ere maila txukunekoa izaten dela, Espainiako bueltari begirako prestakuntza modure irabiltzen dutelako, nola baitere, denboraldiko lehendabiziko zatia egin, eta ondoren, berriz ere prestaketa landu, prestaketa findu, eta lehiara itzutzen direne txirindulari hauek. Mikel Landaren kasuan, itxura hori ematen du ez, Burgosko itzuli hori, akaso leian egoteko edo itzuliaren leia horretan egoteko goizegi etorriko zaiola eta gaur ere ikusi dugu. Gerlaitzen bertan atzera geratu dela. Eta zuk esan duzuna, gaur notizia izan da, bi urterako, 2027 eta 2028 urteetan Euskaltel Euskadi taldean ariko delako Mikel Landa. Zuk aipatu duzu moduan, topo geita marroren barruan egoteko, oraindik ere kontuak etzaizkio ateratzen, Euskalteli oraingoz behintzat, topo geita marro horretan egoteak albidetuko luke nolabait ere, datorren denboraldian Euskaltel Euskadik itzulia handietan parte hartu alizateko, gonbita jaso alizatea, eskubide hori bermatuko lioke, geita marren barruan sartzeak, eta oraingoz behintzat ez dago bermatuta, horren inguruan ere izan dira zurrumurruak, horri lotuta ote zegoen, Mikel Landaren balizko fitxaketa hori, topo geita marroretan ziurtatu gabe, ez ote zen etorriko, kontu asko ziren, gaur baieztatu da, fitxaketa, beste inbatere baieztatu dira, beraz, esan dezakegu, kusiko dugu, gauza nola amaitzen den, baina datozen bi urteetan behintzat, Mikel Landa Euskaltel Euskadinariko dela.
0: Bueno, hori baieztatu da, esan da bezala, nola baite aipatu izan dugu, bagenekien gertazitekeela, bien bitartean Lausanako errepideetan bigarren erorikoa kilometro gutxitan, eta nolabait urduritasunak eta turraren lehen egun hoiek sortzen dituztenek, Lotte Klaes Phoenix Premier Tech taldeko ziklista ere lurrera bota dute, beti aipatzen dugu, ez? Turrak lehen egunetan batez ere gogortasunik ez palin badago eta gaurkoa nahiko esprinera bideratutako lasterketa bada, sortzen dituela, ez? Halako urduritasun eta estutasunak eta gaur erorikoak bata bestaren atzetik ari gara ikusten. Tropela 6 minutuko aldearekin, edo tropela 6 minutuko atzerapenarekin, hobe esan da, aurrean doazen, emakumezkoen turronetan, Nikola Nosko, Idoia Eraso, Mote Rinbek eta Ozean Mahe, eta hortxe Alison Jackson nolabait erdibidean nora ezean, esan genezake, lasterketa burutik 2 minutura eta tropeletik 4 minutuko aldearekin, uste dut bereak egingo duela momenturen batean, baina momentuz saiakeran ere mantentzen ari da. 20 kilometro klasikoan helmuga marrarako eta favoritoiek aipatzen hasita, aipatu behar dugu gaur gure ziklismoan oso mugarri edo oso garrantzitsu izan diren biziklisten azken klasikoa izango dela, Jon Izagirre eta Peio Bilbaorena. Peio Bilbao atxeden garai batetik dator, konzentrazio, lan, denboraldiaren azken txampara helduta, eta ikusi izan dugu, ez? Bigarren izaten Donostiako helmugan, beraz beraren olabait kontuan hartzeko ziklista dela esango dugu. Akaso kolpe edo koxka hori Aleix Arambururentzat gogor xamarra izan daiteke, naiz eta bigarren talde horretan beti ibili den nahiko gertu, Jon Izagirre lasterketan daukagu, Marc Hirschi bezalako ziklista bat, azpimarratu behar dugu akaso gehiago bere izenagatik, bere errealitate edo gaurko aukerei begira baino, Grupamak David Godu bezalako ziklista badauka, akaso Banitbel Lotto Intermarché taldeko ziklista ere, uzezakegu horrez, bigarren mailako gizonen mailan, George Bennett bera, NSN taldean, ez dakit, hemendik aurrera izen asko ere badiren, aipatu ditugunetatik haratago, Leo Bixio eta Felix Gold, Deklaton taldearekin, UAE taldean ere ikusi barku dugu, ez? Jonathan Narváez, Jan Kristen bera momentu batzutan oso indartxu agertu da lasterketa buruan, Karapaz aipatu dugu, Mateo Jorgensona Bismaren gizonik nolabait indartxuena, baina ikusi barku dugu, gaur beste referentziaren batera agertu ote daiteken hor, Txikone Lidl Trek taldearen zat, gainera ondo inguratuta, Derek Gee, Thomas Cuyins eta Bauke Molema bezalako ziklistekin, bide batez Molemaren zat ere azken klasikoa izango da, eta Donostiako klasikoan garaipena lortu zuen herberarrak duela urte batzuk. Eta hemen txaipatu ditugun gizon batzuk, hemendik aurrera gehiago bota ditzakegu, baina ez dakit benetan gaur lehenengo amarroietan aritzeko moduan asko zizen gehiago datozki zuen burura.
3: Gure lehenengo bangilsken duarko guzti lanean dago.
0: Hori da, seko lanean ari da bai.
1: Ez que talde txarra karri du, Red Bullek, oso talde.
3: Baina bakarrik da horrengo.
1: Indartxu, baina.
0: Roglic etorri gabe ere talde indartxua zuen, baina pelitzari nolabait erredute pixka bat errenkoren arazo horretan, eta pixkanaka taldeari xautzen.
3: Ez da, Burgosen ez da jungo, eroriko horrengatik.
0: Autobatek harrapatu du Roglic, eta ez dakigu zehazki zein den lesioaren maila, baina aste batzuetarako behintzat lehiaketatik kanpo egongo dela.
3: Alena San Barrun gaztea, izan ez dela esan apuntatu, urren urterako Aubin Esparfelda, deklatuniko txundari gaztea, oso txundari interesgarria urren urteetarako. Ta bueno, bai, a ver, gero ikusi hark, beti daude, klasikoan beti daude, top 10 honetan beti sartzen dira. Espero ez ditugun txirrindulariak, ez azkenean ez dute generalen ez da 10ek lehiatzen. Orduan ba normalean beti sorpresak egoten dira. Orduan ba bueno, ikusi harko ere bai. Osea, hor baude beste txirrindulari batzuk, de plus bera ere bai klasikoan ondo ibili den txirrindularia da. Ineosek hiru txirrindularia dauzka, ia oin talea ondia ala, baina hiru txirrindularia dauzka. Bueno, horro hauzkat txirrindulari interesgarri batzuk, gero Education First ere bai, Gilik ez dut urrona egin, baina bentsako ez da errepide txarra, adibidez. Ez dakit, Michael Leonard ere bai badaukate hor txirrindulari interesgarri bat ere bai, Education Firsten, gero Igor Arrietaren zako ere ez, bueno, ikusi argo, baina ez dakit hor dagoen, sakoniko hori lanean dagoena, ez? Igor justo hor jarriena.
1: Lehen Michael Leonard jaizki belasieran lanean ikusi dugu tiraka.
3: Deskarte, beste deskarteat. Ez ne, dazkenean, izenak egon daitezke, baina, klaro, klasikaren garazoa turretik ez dela jende asko etortzen, eta azkenean asko etortzen dianak ez direla motivazio askokin etortzen. Renko bakigu gaur bai, adiez hor, Tudorren ikusten dugu Matiz Rondel giro oso interesgarria. Entzun, klaro, girotik datozen txendulariak giroa indela asko izan da. Nola iristen dira, generalean, girotik datozen txirrindulariak Buelta Espainia prestatzen daude, orduan behaientzako klasika oso laizter iristen da, orduan, zene, azkenean bagor puntutxo bat eskaroni ere bai, astanan, zene, dor, zaila izaten dela egokitzea, ez Movistarrek ez da, zekarren tale txara, Romero egin da, bai. Zene, txera kubide hartu, ahi ez, Romo bada, lehen oitzen dugu Renko Kasko, Mikroskampo Kasko, hobetu gula jetxiretan, Romok hartu bere puntutxo hori jetxera txarra egiteko entuan, segurazki jaizki.
0: Bide batez, ez daukago informazio berezirik Javier Romoren egoraren inguruan, badakigu momentuan erabaki dutela lasterketa ustea, ambulantzian motel hori bai, baina ez dakigu bestela hortik aurrerako informaziorik, momentuz nik ez dut publikoki bintzate taldearen adierazpenik ikusi.
3: Ez da, publikatute utzin dula eta listo. Eta, bueno, Bismarck ere bai hauka talde interesgarri bat, baina, claro, hori, Jorgensen, Lehmann ere ez neteke txirrindulari interesgarri bat, ez irabazteko, baina horrean irabazteko, ez, claro, Renkoren izen bat izan da, ja, ez izen guztiak bigarren, hirugarren mailakoak dira, ez, orduan, haber ikusi beharko dugu, ez.
1: Emaitz?
2: Nei iruditzait, Alex bezalako txirrindulari bat, leheno Inigok esan duen bezala, bigarren taldetxo batian eta gautzak taktikoki ondo egokitzen badia, hor sartu daiteken txirrindulari bat baita ere.
3: Baina horrez ez ikusi nahi ez Mauro Smith bat bera baino gehiago.
2: Bai, azkeneko egun hauetan Mauro Smith ikusi duen bezala,
0: Mauro Smith ezkara ipatzen nari, baina ustut badela ez, kontuan hartzeko moduko ziklista bat.
3: Urtean topa amarra intzun, klasikoan. Bueno, de hecho, bakategero Luke Plap ere bai oso txirrindulari interesgarria da.
2: Eta bera ere ederki bilia. Azteneko laizterketa huetan. Hortaz...
3: Horregatik izanet, izenak, eske Renko kendutan ikustet abenikoa oso irekia agola. Printzipioz Renko, kau, ikusarko gara, berak egin duen show hori pintxazo abandu ondoren, zenbat indarra kendu dion.
0: Nik ustut ez duela ezer gastatu, Nola baita esateko, Aitor. Lasai hartu du, ez da erotu.
3: Ez traian beste hankako minak izango ditu ningo, ezik eta bere buruak bere kortozirkuitoa.
0: Hori bai.
3: Azkenean izan du ja gatazkaren bat, ez? Epai batekin eta bar, eta nola sartu den, bere burua nola daukan. Bestela, azkenean, berak hartu Pogatxarrek daukan superioritatea beste goeratan. Azkenean, normalean Pogatxarrek horretzen duenean, Rubeken duta, Sanremo eta Sanremo segura eski bestetan Pogatxarek iratzuko dudula eunekon, bakasunetan antzeko zerbait gertzen da, zerbait gertu hartzaio Renkori gaur ez irazteko bigarren postu hori, hori, eske hainbeste aukera haude hau, itzul, klasikoa tropela egiteko momentuan itzulia, osea, klasikoa da okerrena,
0: oso zaila bai. Bai,
3: oso zaila da erakitza, ze azkenean edozen lekutatik adera daiteke jendea, ez?
0: Tira, laizera argituko dizkigu hemen zalantzak Murgilgo txontxor horrek, eta kontuan izan behar dugun Murgil oso igoera gogorra dela, entzuleak akaso kokatute izango du, hainbat urtetan, bueno, badai, ia markada batez, protagonista bihurtu zaiguna, baina Murgilek lehenengo metroetan, lehenengo kilometroan batazbesteko 9 eta 8 pare bat koska baditu, gerora pixkatetzaten da 6 bueltan, eta azken kilometro osoa da benetan gogorra dena. 14, 14, 11, 12 eta azken metroetan 9.5, norbaitek esan lezake, ez, bestearekin alderatuta honek atxedenaldi bat ematen diela, baina 9.5 bi kilometroko igoera batean azken 200 metrotan ere gogorra da, eta batez ere jaitsira prestatu behar den momentu horretan, nun erabaki behar den dena es, den eman eta maldan bera distantziari mantendu, edota neurtu eta maldan bera indarrak izan de tartea zabaltzeko, bueno, gauzak zaildu egiten dira hor, eta beraz oso oso igoera gogorra. Bataz beste 2 kilometroak 110 dira. 9.7, 110 esango dugu, borobiltzeko 2 kilometro 110, baina esan da bezala, ba hor badira, bigarren kilometro horretan, ba 500 metro 115, 116, 117, 118 giro hoietan dabiltzanak, eta oso oso gogorrak direnak ikusi izan ditugu txirrindulariak, 100 metrotan ba 25 metro galtzen, beraz hor distantziak oso oso azkar egiten dira.
2: Bai, hor argita garbi maldako hainbeste gogortzen dian garatian, hankak auldade txikina balin badaukate, agur, ezinak setxun jotze dizu.
0: Eta bide bat ez, baliatuko dugu Aitorrek azpimarratu duen gizon hori, Decathlon taldearen garapen taldean, nolabait Deboan edo ari den 20 urteko mutila azpimarratzeko, oraintxe bete ditu.
3: Urrengo urtean gala lehenengo
0: taldean. Hori da, oraintxe bete ditu 20 urteak, maiatzan, eta tira, ba benetan, asko emateko izan dezaken, Owen Sparfel, eta aurten ja dagoeneko garaipenak ere lortu dituenak, Bretaña ziklistako turrean, joan den urtean Finisterreko turrera bazi zuen, Alpizerrean, nolabait, bueno, 23 urte azpiko goi mailako profesional mailako lastreketa hoietan, Italiako etorkizunekoen giroan, Next Gen deritzen horretan ere etapa garaipena eskuratu du aurten. Benetan itxura oso hartzen duen ziklista, Maiengo bukle horretan ere 6. izan da sailkapen nagusian aurten. Adi mutil honekin, Aitorrek esan da bezala, ba, etorkizun haundi izan dezakelako, eta gainera esparru oso oso zabaletan ondo molda daiteken ziklista delako.
3: Azkenean, osea, gaur egun ateatzen dian frantxez, bueno, mendirako, ez dira Godu edo Pino edo Bardet, bezalako txindularek, ba, izela eskalatzai petoak ero jopekotan asko sufruten zutenak. Gaur egun, bueno, bizo izan daiteke perfilogirako bat, baina bai Sparfel, bai Seixas, ezke azkenean mendian oso ondo ibiltzen dira, baina erlojupekoan ere oso ondo ibiltzen dira, eta badia hor, ba bueno, hor deklatonek egin du, izan du, edo ez dakit suertea, edo ez dakit, edo lan oso ona egin dute, azkenean gehiago izaten dela deku, puntu horretatik, baina bai fitxatu dituzera txendulari interesgarri asko, eta egia da, ba bueno, Frantziak azkenean urteren batean zerbait atera beharko du, ez? Tur bat idazteko, ez da normala inbesteko urteetan inorrez ateatzea, baina Frantzian eske txirrindulari asko ateatzen dira. Ez da estatu bat non, ezakit Eslovenia ez dela, ba, igual Pogatxar juten denean, ba, ez dute inoiz aurkituko beste txirrindulari, bueno, horrelako txirrindularik inoiz, ba, ez Eslovenian ez iaia inon, baina horrelako txirrindularirik, ez, orduan, Frantzian ateatzen dira inbertsia handiago, baina ia gero kostatu zaiela, eta badirudi ba generazio hauekin, ze hirurako oso gazteak dira, hoi urte esan duzu Sparfel, bixoz da, uste 21, eta, bueno, Seixas ja turrean itzegin degurari buruz askotan, ba, 19, ez, Seixasek ere bai, orduan, jende oso gaztea, eta, bueno, ba, hor dago Frantzia urren urtetan erakutsi dezakeen, ba, itzulia onditan, irazle dezakeen, ba, altxorrak, ez?
1: Bide batez esango dugu, jada murgilen gora direla, lasterketa buruan direne txirrindulariak Donostiako klasikoan, eta beste urte batzutan igoera egin ostean, ba, Mendizorrotza aldera hartu izan dute, gero Orio aldera jeisteko, baina urten jeitsiera zuzenean Donostiara izango, da Igeldotik barrena jeitsiko dira, beraz, ba, ez dute Orio alderako bide hori ingo. Murgil gainditu ostean, eskuinera hartu, Igeldo pasa, jeitsiera, eta Donostiako kaleetan jada elmuga izango dute.
0: Tira, ba, murgileko koska horretan murgiltzen ari dira, nolabait esateko, segituan izango dira errepide horietan, Julenek nere itzjokoa txalotu du, nahi gabe izan da, Julen, benetan diotxut, baina ondo zegoen, eta ikusten ari gara, UA taldea ari dela, erabat ardura hori hartzen, zalantzak sortzen izkin niri, zein den UAren benetazko aukera? Kristen den, Narbaez den.
1: Atzean laugarren Narbaez joan lehen behintzat. Taldeko azkena Narbaez zen. Horrek ez dakit pistarik ematen digun edo...
2: Ziurrenik nahi iruditzen zait BAD aukera emango jela eta gero hankak erabakiko guela zenek zer, eh?
1: Ean orden renkori jarraitzeko gai,
2: bai,
0: eh? Bai, bai. Nik usteut, aitorrek aipatzen zuen bezala xe ez, tropela edo apostuak egiterak orduan, ez? Ba, gaurkoa bezalako klasiko bat ez da erreza izaten. Eta horrelako esfortzu labur batean, 200 piku kilometro eta gero zaila da neurtzen, ez? Nor datorren turretik eta ondo errekuperatu duen, nor iristen den, itxo xamar, nor gaur 2 kilometrotan osigura hona egin dezake, naiz eta hain eskalatzai ez izan. Bueno, ba, sortzen dira orain bat zalantza, ez? Eta uste dut gaurkoak ba, murgilek argitu beharko dizkigula, eta segituan izango ditugu 10 kilometro faltan, bien bitartean turrean, Maeba Eskuiban ikusten ari gara irudietan, izotz koskak ere, ba, lepoan jarrita, guztaia guztian turrean ikusi dugun irudia, eta beroak ez du abuztuan atxeden berezidik ematen, bai Euskal Herrian, nahiko giro, bueno, ba, esango dugu epela dutela txirrindulariek, eguzkiak ez duela jotzen, eta horrek, nahiz eta sargori xamarra egon daitekeen barnekaldean, kosta inguruan, haizeak eta nahiko temperatura erosoak edo eskaintzen dizkiela, baina gaur Lausanan izaten ari den etapa honetan, turreko lehenengo etapan, ba beruare protagonista. Eta 5:40 segunduko abantaia, hauxe azken erreferentziak gizonezkoen klasikoan murgilduko gara, eta esprina jokoan, emakumezkoen turronetan, eta ikusiko dugu, esaldian idoia eraso dugulako, eta honek ere aukerak emango lizkiokelako, ba turrean podiumean aritzeko, eta zergatik ez, ba hori izan daiteke, ba bila dezaketen helburuetako bat. Nikola Nosko Ba, Mot Rinbek eta Ocean Mae ditu bide lagune erasok, eta une batetik bestera espainori kontatu, eta murgil tontorraren kontakizunean murgilduko gara, baina, bai, oraintxe segituan izango da espainori, eta ikusiko dugu bien bitartean, bai, murgilen mugimenduak hasi dira, eta hortxe da UAE jotzen lehena jaun andreok, 1,600 metro faltan, Renko Ebenepoel da, Renko da, ez Bangils da?
3: Bangils
0: da, nola baita ardura hori hartzen duena, uaren eraso hori kontra eraso eta metro batzuk hartu dituena, eta badua pixkanaka, ba maldan gora, Maxim Bangils eta bien bitartean, esan da bezala, esprin berezi hori segituan baiezatuko dizuego, idoia erasoak aukerarik izan ote dezakeen borroka horretan bere burua murgiltzeko, berari da taldeak idatzen, esprinera bidean, badirudi taldekidek ez diotela, esprin hori lehiatuko, ba, puntua beraren txat.
1: Bai, 25 puntu, gero elmugan irabazleak 50.
0: Bueno, ikusiko dugu, ea zenbaterako ematen dion, elmugan ere postu txukun xamar batean kokatu ezkero. Jonathan Narbaezek ezin du esan da bezala orain bai, ba, klasikoaren azken 9 kilometrotan murgilduko gara, gero 55 bat izango ditugu oraindik turrean murgiltzeko entzuleok, eta horren bestean, borain nolabait atentzioa eta soinua ere murgilgo tontorreraino ekarriko dugu. Hauxe dagoeneko entzun dezakeguna, eta murgilko tontorrean jendetza prest dagoeneko batzuen edo besteen eraso horiek bizitzeko. Eta ikusten ari gara poliki jendea sufritzen, oraintxe hortxe enezen taldeko ziklistak ere atzera geratzen, Bangils ritmoa ez hartzen, ondo kokatuta.
3: Kontuz Enric Mas, ez dugu zuberizan.
0: Ondo dago, eta Bart Lemen da, horre...
1: Kontuz Enric Mas. Ez nahi dizu, jaixira kontu zibiltzeko berari edo?
3: Ez, ez nahi dute, bere urtea ikusita horrean ikustea ja...
0: Bai, gauza, no? Eta dekatulon badaukagu horre lehenengo bai, posizioetan.
3: Niko esan honke
0: bixo dela.
1: Felix Galatzera geratzen, eta... paldean atzekaldean zion, bintzat.
3: Bai, bere fizikoa oso zeixaz fizikoa, eh? Osa, batera hau denean.
0: Bai.
1: Erne Karabazekin, eh? Erne Karabaz.
0: Richard Karapaz hortxe, Renko Ebenepoelen gurpilean mugitu nahi dut, Bizma taldeak Bart Lemen izango da, hortxe kontraeraz hori egiten ari dena, eta atzeratuago esango nuke...
3: Ikasute Tulet dela.
0: Tulet dela, ez baina Tulet ez aldago hori, ez timbrek segunda hi esaldian, ados.
3: Txikietxo hori Tuleta.
0: Bai, Ben Tulet eta adi oso maion ematen ari delako Bart Lemen, badakigu etorkizuna handia izan dezaken ziklista dela, dagoeneko gauza handiak erakutsi dituena, eta bere gorpuzkera luze horretan, Ebenepoel eta Karapazen jo horri eusten saiatzen ari dena, eh? Baina momentuz, Ebenepoelek badirudi beste puntxu bat izan dezakeela, adi kontraraso talde horretan, ez? Bizma taldeak hiru gizon izan ditzake, atzekoa ere ez da Jorgensen. Hirugarrena bai?
3: Bai, nik esan
0: gero. Tuleten ondoren zegoena, ados. Etoaren Bart Lemenek ezin du, segituan elkartuko zaio Ben Tulet, elkarrekin joateare geroko jazarpenean ere interesgarri gerta dakieke, Jorgensen ere hor gertu baldin badute, baina momentuz lastreketa aurrean da, eta borroka aurrenko Ebenepoel eta Richard Karapaz bina etapa garaipen Frantziako turrean, gainera Renko bigarren izan zen sailkapen nagusian, maila ikaragarri eman dute biek, eta Badonostiara iritsita, eta iaia 10 egun eskasiko ez, astebeteko atxeden aldia izan da, hogeita iruan amaitu zen turra, ez da?
1: Hogeita seian.
0: Hogeita seian, hori da, hogeita seian, ba, bai, sei eguneko bidaia atxeden aldi esparru estu-estua.
3: Kriterion batzu inditu, eh?
1: Parranda gino mentzu nigandean, bizuk irurak arte.
0: Zeinek?
1: Renko Ebenepulek.
0: Ana, gustatzen zaio.
1: Pero luxuzko hotel batean lo egin, astelenean goizean kotxe hartu, Belgikara joan, kriterion bat korritu, aste artean beste bat, eta gero atxean hartu mendu.
0: Ba, gustatzen zaizkigu horrerako ziklistak ere, ezta?
1: Noski bai,
0: parrandarako lekua topatzen dutenak, eta gerora, ba, gaur bezalako lasterketa batean, erakustaldi emateko aukera dutenak, ba, lau eguneko atxeden aldian, ajea pasako dute horrelako ziklista gazteek, ezta, emaitz?
2: Hiru aste, karrera natxuta, iruitz zait munduko eskubide guztia dakatela.
0: Uixe dutela.
2: Bai.
0: Eta uste dut askotan osasun mentala aipatzen dutenean horrelako gauzak egiteare behar beharrezkoa dutela.
2: Bai, dudik gabe.
0: Jonas Binegok bere familiarekin egon eta ez bidaiatzea zilegi iruditzen zaidan bezala, xe? Renko Ebenepoelek parranda egin nahi eta gero Belgikaraino gidatu eta handi Donostira etorri eta gaur gauean bainu bat hartu nahi balin badu Kontxako badian ere, uste dut, hori txalotzekoa dela erabat, ez? Zalantzarik gabe. Bueno, ba hortxe da, ez du kara pasaskatu momentuz, ez dakit beste estrategiarik ote duen buruan, baina ez da rexi izango karapaz askatzea, eta enuke esango Renko elmugan karapaz baino, bereziki azkarragoa denik, ez? Hortxe, egunaren arabera, indarraren arabera.
2: Nei iruitze Renko azkarragoa.
0: Pixka bat.
2: Bai, zeo zer.
3: Bai, nik uste tigoera, pixka tigoera, malda ongo balitz.
2: Oida,
3: malda txikitxo bat, bai.
2: Balitz,
3: baina nik uste, Renko kazkinean potentzia asko hauka, eh? Ordune potentzia hoi igual ez dizu ber 300 metrotara jotzen baldin baizu agur, eh?
0: Baina uste dut ez dula inbesterako beharko, eh? Hemen azkeneko malda honetan ez dakit ni karapaz sufritzen ari ez ote den Renkoren. Bai, iaia goran daude, baina 200 metro nahiko dira, egon ez dira inbeste, bai, 1 metro falta zaizki, bai.
3: Hortxeago ja
0: kurba. Jendetza murgilko txontor horretan ikaragarria euskal zalegoa eta hortxe da mendiko pankarta Renko Ebenepoelek. Bueno, ba, eramango du behintzat mendiko sariako puntu horiek, gero berrebisatuko dugu, gainontzeko mendateetan eta maiotu horren edo sari horren dantzan nola dabilen, baina Renko kartu du ardura guztia, orain txukalondoarekin errelegoa eskatu dio, baina adi, hemen gertu daude, Bartle hemen gertu da, eta hor tudor bat dago bentuletekin.
3: Rondel
0: eta tulet. Ba, hemen kontrara so talde horrek aukerarik izan dezake, eh? Adi.
3: Eta bifismarekin gainera.
0: Horregatik, ondo antolatzen baldin badira.
3: Ez que ondo antolatuko dira.
2: Ne iruitzen zain nahiko tarte badala, eh?
3: Bai, baina ez net, atzean ondo antolatuko dira, bai edo bai.
2: Ah, hori bai.
0: Ez daukagu erreferentzia zehatzik, baina begiz jota esango nuke 15 segundu izan daitezkela, emaitz?
2: Bai, 15 segundu, baina bi hauek... Oain daukaten bidiakin aldapa berantza eta...
0: Luis Barre, oraintxe. Bizma taldeko ziklista hori, eta tulet, ondoren rondelekin datorrena.
3: Hori txikone da, baina...
0: Eta txikone ari zezkigu erakusten helikopterotik, baina ez dakit zehazki non rondel eta tuleten atzetik.
2: Ez, iruitze zait Renko horren da atzetik handi juana dela, eh?
3: Bai?
2: Bai, hoi iruitu zait, eh?
3: Baina ez dugute bota.
0: Ez dugu ikusi bere pasaera menditik.
2: Ez, hori ez.
0: Egia da, lasterketa baterik bestela, telebista kontakizunaren, narratiba bisualaren gaitasuna ere aldatu egiten dela.
3: Bai.
0: Eta garbi irakusten ari zaigu egoera hau, ze bai. Txikone da, oraintxe ikusi ez dugun, baina Ebenepoel eta Karapazen artean dagoen ziklista, marka da gero. Ba, balaxia gauzak, entzuleok, Ebenepoel eta Karapaz, atzitik txikone 5 segundutara, Barre 10-era, 15 segundutara, tulet eta rondel. Hau lasterketaren egoera, Bartle hemen aipatu dizuegu, baina Luis Barre zen, edo Luis Barre da, enago ziur, lehen aipatu dugunean, lehen bera ote zen, edo...
3: Zaltua iruditu zen niri Barre izateko, baina...
0: Niri bai, horregatik, lehenek neurtzen du 1,80 metrotik gora, ez da, hortxe...
3: Bai,
0: ez zain beste, bai, Barre izango zen, eh? Barra izango zen. Bueno, bortxe dauzkagu, txikone poliki-poliki tartea galtzen, nolabait urruntzen ari da, eta lasterketa buruan ardura etengabe hartzen ari dena horixe, bau Barlemen da.
3: Leben.
0: Ez, Luis Barre da, tematuta gabiltza akatsarekin, barkatu. Bai, Luis Barre oraintxe, txikoneren gurpilera heltzen ari dena, eta atzetik segituan, esango nuke, tulet eta rondel ere oso gertu dituztela. 13 segunduko adabantaia orain, eta Opeio Bilbao.
3: Bai, la semana auto azterrite hor.
2: Horrez luke go miarko.
3: Igual peio botan edu, ez dakit zein, edu, no?
0: Baina talde nagusia, talde ondi bada.
2: Aurreatu nahian nahi da.
0: Bai, aurrean dijoa zenei babesa emateko.
2: Hori da.
0: Baina lasterketa egoera hau ez da batera erresa aurrera egin alizateko. Hemen kontrarasoko taldea, Jakope Ormzelekin Eslovakiarrarekin batera Peio Bilbao, baina lasterketa erabat aurrean da.
1: Pello Bilbaoren talde izango da 42 segundura erakusten diguten hori.
2: Bai.
3: Eslovenia, ez, Eslovenia da, ez. Unzel, Eslovenia. Bea, Pogatxarren urrengoa bera. Bera. Eslovenia ertzilario nola, bai.
0: Markatu ditu lura daten ari nintzen, bai, Eslovakia ipatut, baina Eslovenia da, bai.
3: Bromaz, aparte, txinlari interesgarrea horren gurtetako ero, bai, eh? Oso gaztea, bai.
1: Horren, diote, Txikone eta Luis Barre elkarrekin direla, lasterketa burutik, ama 6-5 segundura.
0: Hemen txiruditan, asko da, eh? Tarte handia da nere ustez, eh? Bai, momentu batean baina... Txikonek 5 segundutara izan ditu, bai, baldin eta izan baditu, hori ere ezin ziurtatu, baina sentsazioa bai zen gertuago zegoela, uste egin dela eta atzera zai geratu dela jakitun atzetik, ba, Barre, Tulet eta konpainia zetoztela, baina nik uste Tulet eta Rondel talde honek irentxiko dituela.
3: Ez que Barreren jetxera kontuz, eh? Osa, ales dago ez?
1: Kanprubi. Balen ikusi dut, Kanprubi lasterketa utzita zegoela. Begira non dagoen. Datu hori?
0: Bai, datu hori emandu antolakuntzak eta gerora...
1: Oker.
3: Bai, bueno, esan beharra okaguzuk horrela bota ezu, baina nik ondo esan nuete. Beti ez dak arazo pila bat izan du, bai. Ete beren seinalizazioarekin eta jazdugu esango itzulia eta klasikoaren antolakuntzarekin. Ez daukagu ez da reistenter ofizialik, hor bota gartu... webgun ezberdinen gatik, ezkeran ere bientzako zaila dala, informazioa teatzea, eta ia Pro Tour, World Tour itzuli bat eta klasiko bat izateko, eskaz, oso eskaz, beti bezala.
0: Bai, bai, eta teknologia hori eskuragarri dago, eta teknologia horrek ematen dizu Race Centerraren zerbitzua IAIA GPS posizioarekin, eta egia esan ez daukagu, eta bai, ba, juntatzen dira, elkartzen dira egin bate egoera, bueno.
3: Ez dugute Txikoneren pasaera erakutsi, eh?
0: Bai, bai, ezkinek, ezekin inor munduan Txikone hor zegoen ala ez.
1: Barre bihurgune batzutan esaten dena kuartu xamar, eh?
0: Barre egiteko moduan, Juven.
1: Barre garri xamar, bai.
2: Eskuadera eta kartago jagin. Kurruak emanez.
1: Iru kilometro, inigo?
0: Iru kilometro eta apostu egiten hasi beharko dugu.
2: Eta hemen zortzi segundo.
0: Nik uste dut. Apostu egiten utziko dizu dara, baina laubok uste dugula, baserria bagenu eta jokatu beharko bagenu, behartuta, Lauro que bene puelen aldea posto ingo genukela.
1: Bai, baina takizurion ez zoritxarrez, ez daukagu baserritik galtzeko. Galtzeko beldurrik ere ez, beraz, ba...
3: Txikone doa esaten, baina aizu, egitan, tu.
0: Txikone jakin izan balu, atzetik zetorrena, poletoiko jeitxila itxarrenetako batzela, ziurrenik ez duken atzera begira itxarongo, baina alas egindu eta erabakiak hartzea ere, ba, horrelas izaten da. Arduradun, arduratxu eta ondorioekin.
3: Generalean itxutea inoiz ez dagoena.
0: Ez gutxitan. Baldin eta atzean ez baduzu talekideren bat, oso garbi duzun jazarpenean lagunduko dizu norbait.
2: Ta sinale oso txarra.
0: Bai, ze normalean bat egiteko aukerekin ikusten baduzu zure burua jarraitu egingo duzu eta gaur ez da hori gertatu. Bi txapeldun handi, Olimpiar txapeldun bi gainera, hortxe ikusten ari gara, batak garaipen hori eskuratu zuen Parisen, orain Karapazekin, zalantzan nago, Tokion izan ote zen, Tokion ez da, garaipen ura, bueno, biak ala biak bizitzeko aukera izan nuen, baina gero posizionamenduak ja nahaztu egiten ditut, Rio de Janeiro nol lortu zuen garaipena Olimpiar jokotan? Hor ere bertan ginen, baina...
1: Van Avermaet?
0: Greg Van Avermaetek? Ez, Van Avermaet 2012an Londresen, ez da?
1: Ez,
0: Arrion izan zen?
1: Arrion, Rigoberto Urán etzen izan? Londresen?
3: Binokurov, ez?
1: O Binokurov hori da. Binokurovek
3: Uraniki, bai.
1: Egin zion. Lapurreta erra egin zion, Urani, Binokurovek. Bueno, ate ere zabalik utzi zuen Uranek, dena esaten hasita.
0: Babi txapeldun olimpiko, bi olimpiar txapeldun, Richard Karapaz eta Renko Ebene Poel, aipatzen ari garen bezala biak alabiak txapeldun handiak, Tokion izan zen garaie, Richard Karapaz, Parisen irudi, nolabait ikonoklasiko bihurtu dene horrekin, Renko Ebene Poel, Eiffel Dorre atzen zuelarik, biak txapeldun handiak, hori bai, den dena esaten hasita, ba, Parisen erlojuaren aurka eta errepidean lortu zuen garaip pena Renko Ebene Poelek, nolabait da ziklista belgiarrak dituen garaipena handien artean, ba, horrelako batuketak eta horrelako garaipen sortak ere, ba, eskuratu izan ditu, eta gaur Donostiako klasikoan historia egin nahi du Marino Lejarretaren hiru garaipenak berdindu zituen, baina gain ditu ere gain diditzake, gaur laugarren eskuratuko zuen, eskuratuko luke Renko Ebene Poelek 975 metroen muga marrarako, badator Renko, badator Richard Karapaz atzean hirugarren postuaren gatiko borroka geratuko zaie, badatoz esan da bezala, ba, ez zinbat egin da, laukotean Txikone, Tulet, Barre eta Rondel, baina dagoeneko lasterketa joan zaie besteen bestetan, Donostiako klasikoan Juan izan den bezala, azken metro horietan ezin amore man, azken metro horietan ezin metro bat galdu, azken esprina izango duten Maria Cristina hotelaren parean eskubitan ikusten dugu. Hain zuzen ere kursal, orain atzeko taldea erakusten ari zaizkigu mesedez. Lasterketa jokatzen ari da, 500 metro, ez dakite, 30 segunduta datorren taldea zertarako ikusi behar dugun momentu honetan. Biurgune azkerretara Karapazek atzera begiratzen du, Renkok ari utziko dio ardura, sartu zu, zoa, zua, biedura desente galdu dute, atzetik ez dago arriskurik. Goazen ba esprin hau bizitzera, dagoeneko bulebarreko zuzengunean, Richard Karapazek ezkerraldetik, ezkerraldetik esprin egin nahi badoa, Renko hemen epo elbiak jaurtita, Renko kerres egingo du erritmo aldaketa gurpil hartuko dio, Richard Karapazek gurpil horri eltzen saiatuko da, baina ezin du Renko atzera begira, pitbula garaie, Renko hemen epo el, Richard Karapaz, laugarrena Renkorentzat, Marino Lejarretak esan du, berrizkoak esan du, hemen epo legainitu barbalin badio, tira, ziklista hondia dela eta nahiko gozo onartuko duela garaipen hori. Atzetik bien bitartean laukote hori harrapatu dute eta txikonek bera jortiko du esprina. Ikusi beharko du, hemen hiru bisma dauzkagu, hortz ikusten ari gara, eh? Baita Leo Bixo bera, hemen bai Felix Galberare badaukagu, Tulet saiatuko da esprinean, ez da kitortxe...
1: Astana, ez?
0: Astana taldea, ez dakite...
3: Leo Bixma, ez?
0: Aspaldi ez du astanarik hori ikusi. Baina Eskaroni bera izan zitekeen, ez?
3: Eskaroni,
0: bai. Bien bitartean Renko hemen zorion mezua jasotzen, bere estafarekin, bere taldearekin, parranda, kotxe bidaia, Donostia heldu, laugarren txapela jaso, eta zergatik ez?
1: Berriz ere parranda da?
0: Ba, akaso gor, parranda, eta kontxan bainua. Hai, makina bat parranda egindakoa naiz ni, ziklista profesionalekin Donostiko klasikoaren ondoren, Julen. Den den asaten...
1: Donostiko klasikoa... Haiekin ere, bai.
0: Den den asaten asita.
3: Ba, beti hor puntutxoat, non bari. Azkenean turraite dutenak, Donostiako klasikora...
0: Luzatzen dute, baina gerora etxaden aldia dator.
3: Gerora etxaden aldia hartu dute Italiako klasikoetara ino, ez? Orduan, ba, bueno, ba, momentu hon bat, parranda egiteko.
2: Eta Donostiko pintxu gaut, aitzekin.
3: Ah, bueno. Ba, ezak, pintxu asko jango ditun gaurre benepulek, eh?
2: Asi ezkeo bai.
3: Gauza, itzein barko gu, ez doain, baina, baitxen dura ditzen, zer da, ze palmariz dauka, oain gozo behagoa, bai Renkok, edo Bingegar. Zegin argi biturra uzka eta giro bat, baina Renkok itzulea handi bat dauka, Buelta Espainiarekin. Baina munduko txapelketak irazta dauzka baien jopekoan eta rutan.
0: Berdin olimpiar jokotan.
3: Jokotan berdinak, klasiko gehiago ere bai, lies bi aldiz irazta dauka Renkok. Uset, bi aldiz irazta dula, behintzat bai, esango nuke bi dauzkala.
1: Bi lies.
3: Gero, Donostiako klasikoa lau, ya ez da mai horretakoa ere bai, baina...
1: Espainiako buelta, hiru munduko txapelketa erloju horren aurka, olimpiar jokoetan bi lasterketak, munduko txapelketan ere bai, lau etapa turrean, bost etapa Espainiako bueltan, 67. garaipenak aur, Renko Benepulek.
0: Venga, beste binegarren atopatu denik, eh? Frantziako turrean bibider irabazle, sailkapen nagusia giroan eta Espainiako bueltan. Lau etapa turrean, bost giroan, bost Espainiako bueltan. Hirubider, bigarren Frantziako turrean, irabazi du Tirreno, Volta, Dauphine, Itzulia eta Paris-Niza. Eta guztira garaipenak, segituan esango izkizuet.
3: Berro gita malau. Aizurean dutan bude, diferentziago, giroa eta...
2: Eske, konparatzen aizate, bitxirrundularin ere ustez...
0: Oso ezberdinak.
2: Bai,
0: zaila da.
3: Baina, rankin batek momentuan...
0: Bai, kontua da, Espainiako buelta biek irabazi dutela kontuan hartuta horik enduko bagenu, baten bi Frantziako tur eta Italiako giro bat daude bestearen hiru munduko txapelketa pare bat Lieja eta olimpiar txapelketen parean, ez? Ta hor zer den gehiago eta zer gutxiago, itzulia hondietan 14 etapa garaipen ditu binegok, ez dakit.
2: Renkok oidenak utziko lituzke
0: tur bat irabaztegatik.
2: Tur batengatik.
0: Horietako batzuk behintzat bai, galdera kabroia da hori. Baina uste, batzuk behintzat bai.
3: Nik argiakat erantzuna, nire ustez Renko txundulari hobeagoa dela. Bingegar baino.
0: Nik uste du Renko izango dela, hemendik 15 urtetara gehiago gogoratuko dugun ziklista bat.
2: Hobegua ez dakit, da. Nire ustez dana da...
3: Kompleta,
2: ba. Hoi da. Bai, oso gua.
3: Osa, nik uste gaina Bingegarrek ez dula gehiago irazuko zenet. Irazitun gauzetatik gehiago irazitzatke hauetako gauzak
0: ez bai, iraziko ditula
3: klasiko bat irazten ikusten
0: ez,
3: Baina...
2: Eta beste gauza bat esan behar da, eh? Renkori tokatuza joan gara ja, da, itzuli haundiei di, bai, erlojuk epekuak murrizteko, ba, joera. Orain daukaten joera...
3: Da esan ja horren urterako luzatingo dituzte.
2: Ez, eske, nere ustez, aspaldi, bai, beti turrien izan duzan bezala, ba, 40-60 kilometroko erlojupeko bat, hoi ezin dute inoizken dugu.
3: Baina ezin dute gaur egun sartu erlako erlojupeko bat.
2: Zerratik ez, ba.
3: Ze, bueno, igual, Pogatxarrekin ez luke inbesteko diferentziarik aterako, bene poleko, baina zen bat, ez etapa horretan, lau minutu atea, iru minutu atea ditzaiozke,
2: ba,
3: vale.
2: Ba, iru, ba,
3: Pogatxarrekin ez da.
2: Ba, iru minutu.
3: Ba, baina, Pogatxarrekin ez da barazurik.
2: Ah, baina, bueno, baina, bakutak jakingo du gero, bere entrenamentuak eta bere indarrak bai, nora bideratzen. Baina, gaurko unian argita garbi dagona da, igoerei di bideratzen dutela, beraien esfortzuaren 80%.
3: Baina, lehenko gunean intzen genuen, ba, Pogatxarren errekorrari buruz, alpedozteko errekorrari buruz. Errekor hori, bale, ondo hago, baina zuk ikusten duzu ze etapa egin zuten Pantaniren garaian eta gaur egungo garaian, eta claro, erlojupekoak 50 kilometrotako egiten baldin badituzu, eta mendiko etapak ere asko ez gogorrak egin barko dituzu.
0: Hori bai, gauzat esan gaitzen, nire ustez aurten norretik, ez, etapak gogorrak egon dira. Gizonezkoen Frantziako turrean, nire ustez, ez da egon, goimaiako mendien etapa gogor benetazkorik, salbuespen batekin, akaso.
2: Garai bateko turrak ikusi ditugunak,
0: hey.
3: Eta
0: sanet, eta mendian nagusi esaterako Armstrong zenean erlojupekoak luzeak ziren eta erlojupekoan nagusi Armstrong zen.
3: Bai, baina sanet, gaur egungo adiez 50 kilometro sartzen balin badituzu erlojupeko batean, eskalatzaile batek ez dakak gero mendian hainbesteko, ez dakit, kasu batean, Lipovicek egia lengo gunea, turrean erlojupeko egin zuen, baina gara, eske turreko erlojupekoa gainera ez dira lauak. Menditxo aljartze dituzte trampa pixka diteko ere bai, ba, eskaretzen gintzako erlojupeko erresagoak izateko, baina 50 kilometro lau jartzen bali maiduzu, ba, ideze indurain gai horietakoak. Lipovitz batek ezin du gaur egungo mendateekin
2: hainbest... Berderak etzan...
3: Bueno, lauagoak zian.
2: Laua izan. Bai, ja, bueno, berderak oso erlojupeko gogorra, eta da indurainen erlojo distant.
3: Baina zegoen igoeratxo bat. Zegoen igoera bigarren, irugarren maiakoa.
2: Ez, hori ez.
3: Gaur egun, eskalatzaio batek, ezin ditu, osea, hori, lau, bo, seim, eske, ebene pulek igual Lipovitz bati, ez dute, Lipovitz bati, 50 kilometroan, 6 minutu ateatzen dizkio.
2: Bai.
3: Baina ez dago mendia 6 minutu kentzeko, gero.
2: Ba, horregatik an.
0: Beste horiko bat, eh? Eta poliki agurtuko dugu nolabait turraren eta klasikoaren kontakizun hau gizonezko iragokionean, eta emakumezko turrean joango gara kokatzen, egia da oraindik 60 kilometro geratzen direra entzuleok, beraz lasai egoteko moduan ere bagara, badago zer kontatua, baina beste horiko bat, eta hor laboral kutsataleko ziklista bat.
1: Baina haulen, kilometro batzulen hau gertatu dena da.
0: Errepikapena da, barkatu, ados.
1: Silvestri hori da, eta Education Festeko Henri eta Kristi ere bazen, baina guztiek aurrera jarritu alizan dute.
3: Zemakumezko enturraren ere bai, errekorria ikusita, kontuz, eh?
0: Erlojupeko bakarra, 21 kilometro.
2: Ba, aurreneko aldiz.
3: Bai, hori ez gaizkiru ditzen.
0: Ez, eta esango nuke...
3: Mendiko etapak...
0: Proportzioan erlojupeko desente dela ibilidean. Gehiago izan zirik, desente dela.
2: Gizonezkoekin alderatu ezkeo...
0: Gehiago.
2: Nola gehiago,
0: askoz gehiago.
3: Ahi ez, erlojupeko horretan, Nebiadoma batek galdu ditzazke, eta ez esan nahi, Bolerin eta Ferran Pregotekin bi favoritu nagusienak dienak. Zakit, ahi ez, irugarren postu horren leian, galdu ezak, bere taldekiakin Niedermayerrekin, hori kilometrotan, iru minutu galdu ditzazke.
0: Eta Baliegek?
3: Errez.
0: Madelen Baliegek zama galdu ezak, erlojupeko horretan.
3: Gero ez dauka Nebiadomak hainbeste mendate diferentzia hori errekuperatzeko?
2: Ba, orduan erlojupekoan hobetu berko.
3: Bueno,
2: ta mendatian igual txartxe hau izan.
3: Igual egin barteguna mendate gehiago sartu. Azkenan turronetan mendatako etapa bat bakarra.
0: Bai, uste dut gero turrak asko...
2: A ber, ni aspaldinan digan pentsatuet turrian faltadiala. Garai bateko 200 kilometro eta...
3: Hori jazin da gaur egun egin, eh? Hainbeste etapa ezin dira sartu, zer bago limitazio bat, kilometro eta jena, itzulia ondiena.
2: Ba, igual aukeratu inberko dute, Zelaieko egun luze aspergarrik egin biharrian, Zelaieko egun motzak egin, biziak, eta kilometrajioi etapa onditarak utzi.
3: Arnizukin zurekin ados nago, osea, kontra nagatik izut...
0: Bai, kontakizunan xaltza pixka sartzea gatik.
3: Eta jakita gatik, zer esatu duten, bai, uzik eta bai aso, bueno, aso hori uste berrintza jola, baina batez ere uziren kasuan, eta gure lagun Adam Hansenen kasuan ere bai, ez? Eta bere aso zeren kasuan. Gauza, behaik esatu dutena, geroz eta kilometro ni ez nago batea doz, Nik uste dopajea berdin izitutzen dela, etapa berrun kilometrotako egin, edo berrogeita marrekoa egin.
2: Dopajea diruak emateu.
3: Osea, bai, ez kilometroa.
2: Ez kilometroa.
3: Ez nik beti esanet, berrunda erroita mar, eta kilometro dago etapa jartzen bali maditu duzu, ba, azkenean ingozuna da, mantxa gojun, eta azkenean telebistan ikusten degunok, mantxota zuzun hori ez dugu hainbeste ikartzen.
2: Ez, garaibatian, eta olako etapa bat, hogeita amaika, hogeita amabi kilometro orduko, bataz besteko balin bazan, azkar guntzian. Gaur gaunean...
0: Oita meretzi, oita mezortzitik geisteko, oseta pagutsi dituturrek.
2: Nola, eta egonen batean ikusi deu, berrogei kilometro orduko.
0: Datu pare bat, 2000-ko amarkadara joan naiz, ez indurainen garaitara, laro gaita amarrako amara, 2000-ko amarkadara, Armstrongek gerora positibo eman, eta, bueno, nola baita, kenduza izkion garaipen oien garaira. 2000-garren urtean, prologoa, ja ez da prologoa, ze zintzuen prologoa izan nahi luze izan da. Lehenengo etapak futuroskopen 16,5 kilometri izan zituen arlojoaren kontra. David Millarrek irabazi zuen. Tur horretan 19garrenak 48 kilometro terdi. Armstrongek irabazi zuen orduan. Urte bete beranduago, taldekako orlojupekoa lehenengo eta 5garren etapa markatu. 21 kilometro terdi. Nekerago egon zen. 28ko krono bat, Armstrongek irabazi zuena, eta 56 kilometroko beste krono bat. 2002garren urtean, 4garren etapan taldekako orlojupekoa 11-oskik irabazi zuen. 67 kilometro terdi. 42ko erlojupeko banakakoa, Armstrongek irabazi zuena, eta ondoren beste bat, 34 kilometrokoa. Salto egingo dugu, 2007garren urtean, Kantzelarak irabazi zuen Londresen prologoa 8 kilometro. Ondoren 54ko banakakoa egon zen Binokurofek irabazi zuena eta ondoren 19garrenean beste 55 kilometro han Binokurofek gerora, ba nolabait deskalifikatu zutenak, ba Lebili Jimerri eman zion garaipen hori. Eta 2008an Stefan Schumacherrek irabazi zuen lehenengo eguneko, 4garren eguneko erlojupekoa 29 kilometro terdi eta ondoren beste bat egon zen, 43 kilometroko 20garren etapan, hau ere Schumacherrek irabazi zuen, honek positibo eman zuen, eta berez bi garaipen hauek ere kanpo. Esango genuke, aipatu ditudan garaipen hauetatik, egit baten bat, atera zen dopaje epaiketetatik libre. Baina,
3: baina bueno, gaur egun egin baita malin maezu eta kontrolako dugu balira ere bai. Gauza zer da, gaur egun zergatik azkenean askotan itzei da, bai, ja, Pogatxarreko 27 urte auzka, 27, ja, baina bere garaian oso gazte azteanean
0: Usoa ostolaza metrotxo batzuk galduta, bueno, menko eskatxo bat zegoen, idoi araso gainera julen bigarren izan da espein horretan, baina tropelean ba, lehenengo austura batzuk ere sortzen ari dira.
1: Bai, talde nagusi horretatik atzerak geratzen ari diren ziklistak ikusten ari gara, egia da tropelarekiko beste ia iruzpalo minutuko atzerapenarekin ba, autobusa ditzen dioten hori ere badatorrela, laboral kutsako ba, hainbat ziklista dira, talde horretan erakusten dizkigutenak, saiatuko gara, ba, hori guztia eguneratzen, baina bai, Usua Ostolazaren irudi hori, sentsazio hori behintzatet ziren onenak.
3: Gauza eta amaitzeko bakarrik, beste aurreko gaiarekin, gazteek geroz eta aukera gehiago dozkate gaur egun itzuli handietan, azkenan eta pak asko ez
0: motzagoak direlako.
3: Horregatik gazteek dauzkate aukerak, eta ez leno ez dela, ba, azkenan fondoak garrantzia asko zula, oza, hor, gaur, aurten ikusi egoze izasekin, azkeneko aztea izasi oso luzta egin zaio. Ba, imaginatu hori, etapak 200 kilometroak izango badira. Ba, bigarrengo aztean ja etxan zeon. Zene, eta azkenean horrek ere bai, ba bueno, aldatu intuzte gauzak, nik uste txarrerako, azkenean zularitza erresistentziako kirol bat da, baina, bueno, ba, bueno dopajearen gaian eskusaren gatik, zene, gatik eskusada da, ba, etapak motzagoak jartze dituzte, espektakularagoak, hori izatu dute, niretzako ez, baina...
0: Nen ustez ere ikuskizuna ez dugu irabazi etapak mozterakoan, ados nago. Ikuskizuna
2: da banaka ikustia.
0: Eta 180 kilometrota gero, bi mendate geratzen direnean, eta azken aurreneko mendate horretan, ja, norbaitek ezin duenean. Eta horrelako etapa luzeak pentsa, hain urruti ez daude. Pogatxarren lehen garaipen hartan, gerora binego kirabazizion hartan, oraindik baziren 185 kilometro, 180 kilometro etapa. Bueno, 180 kilometro gaur egun turreko etapa ia luzena da. Beraz, sei urtetan ere, aldatzen joan garela. Eta orduan baziren maila bereziko hiru mendate bata bestearen atzetik 180 kilometro osatzeko.
2: Bai.
0: Zazpi urte atzera egiten ari naiz, sei, eh?
2: Baina beste bat, beste mendate bat kello biharko luke.
4: A ver, baina...
2: Berreunda berroita mar kilometroko egunoitako bat, bai turreko oso famatuak izan didan egunoitakoak, hor izango litzake koxka.
3: Baina hor, ikusten zu, emakumezko eskezgea gizonezko turrera jun behar, emakumezko turrera juten baldin bazea, lehenengo, niko esango nuke, ban bleutenik irazizun urtean, eta urrengo hauztet bolerinik irazizula, turroietan ikusten ditugun mendiko etapak, eta gaur aurtengo turreko etapa nagusiena, mendiko etapa nagusiena, unipuertoa da, eh?
2: Bai, momentuz.
3: Momentu bakarrik igotze dute, eh? Eta bere garaian, Van Bleutenek irazizun urte horretan, etapa oso gogorrak zeuden, mendiko etapa gogorrak zeuden.
2: Eta garai batian, egiten zizuzten, Aspen, Tourmalet eta Luzardiden. Eta

0: Matiz Rondel, Enric Masbera, Feliz Gal, eta hemen baiestatu nahi nuen, ea beste euskal ordezkaririk, bueno, pixka bat atzeratuago ja, gainontzeko ziklistak, eh? 48 segundutara De Bruyne eta Bangils, Garofoli minutu eta pikura, hortxe gerora Carlos Rodriguez, Brandon Rivera, bueno, ba, Igor Arri eta 28 garen izan da, 2 minutu eta 20 segundutara, eta ba, hor pixka bat atzeratuago ikusi dugu ja Bart Lemen, Mauro Smith, Jon Agirre Euskaltel Euskadi taldeko ziklista 36 garren 5 minutu terdira, Txomin Juaristi 45 garren, eta tira, Jokin Murrialdei 43 garren, gainontzekoak poliki poliki ere eguneratzen joango gara, edo akaso, ba, hortxe geratuko zaizkigu. Mendiko maiotaren borroka horretan, bueno, segituan, antolatuko dugu hemen sailkapen nagusia, baina gazterik onenean ere Jan Kristin izan da, elmugan gazterik onena, Euskal Dunen lehiak eta horretan aipatu bezala Peio Bilbao izan da lehena, eta lehiakortasunaren saria Bart Lemen Bizma taldeko ziklistari eman diote. Eta mendiko maiotari dagokienez Lorenzo Quartucci lortu ditu 16 puntu Joan Bou eta Julio Txikone gaindituta, eta faltako litzaigukena, ba, esprin berezien ese sailkapen horretan, Jay Vine, UA taldeko ziklista, 10 punturekin Niko Alustizaren aurretik, ba, pena bat, hortxe Euskalte Euskadik bazuelako aukeratxo bat podiumean egoteko, baina, ba, biak 10 punturekin berdinduta, pentsatzen dut, edo elmugako posizioak kaso honetan, edo eta esprin berezi horretan posturiko nenek lortzen dutela, ba, hemen berdintasun hau, berdinketa hau austea. Ba, hoesek sailkapenak, Renko Ebenepo laugarren ez irabazle klasikoan esan da bezala, eta ba, Marino Lejarretaren errekor hori gaindituta, klasikoaren kontakizunari nola baite atea itxiko diogu, beste erreakziorik edo bestelako informaziorik baliz noski kontatuko dizugu, seiak eta laurdenetara bitartean, baina gure estudioan pantaila bakarrean orain, orain arte pila estreketak parean izan ditugulako entzuleok, pantaila bakarrean orain, Lausanan jokatzen ari den Frantziako turreko lehenengo etapa, lastreketa buruan euskaldun bat, Idoia Eraso, eta tropela gero eta horbilago minutu eta 43 segundutara Julen, azken koskatxo horretan astindua jota gainera.
1: Bai, eta kezka puntua daukatz, turreko begunaren arabera, euskal ziklista guztiak eta laboral kutxa talde osoa, 4:50 segundutara dator. Idoia Eraso lasterketa buruan, tropela zuge aipatu bezala minutu eta 40ra, eta turreko webgunearen informazioaren arabera, laboral kutxako gainontzeko ziklista guztiak, tropeletik 3 minutu pasatxora doan, talde horretan datoz, gainontzeko 6ak, Uso Ostolaza tartean noski, beste 6ak ordoa zelako, horrez dakit orain tropelaren irudia ematen ari zizkigu, nahiago nuke, referentzia hori okerra balitz, baina tropel horretan, ez diru diez, laboral kutxoak ordezkaren
2: ikusten ari garen nik. Norbait aurrea bandin bazteon, atzera utzi dutela lan egiteko, lan egiteko,
0: Usoaren. Usoaren alde lan egiteko.
1: Bai, baina kontua da, hor talde horretan, 50 ziklistatik gora ari direla ematen, ziklista asko daude, bigarren talde horretan, eta 3 minututik gorako zulo bat ez ziten ari garela.
3: Ez, hainbeste nioko tartia ez da,
1: Ez gertuago daude.
3: Bai. Hor zerbait eukiko
0: baina sigarela hemen egur pixka bat ematen emakumezkoen turreko informazioa eta gizonezkoen turreko informazioa ere ez dira berberak izaten, Aitor? Hor ere kalitatea galdu egiten dugu, Donostiako klasikoan ere galtzen dugu, Euskal Herriko itzulian galtzen dugu, telebista kontakizunean ere galtzen dugu, egia da akaso ezin dela alderatu edo eskakizun maila mantendu estatu frantziarraren telebista publikoa eta estaturik gabeko nazio baten puxka baten errealitate administratiboak duen telebista publiko baten kontatzeko maila, nolabait, uste dute, Euskal Autonomia Erkidegoaren telebistak eta Frantziako telebistak ba, maila bera ezin dutela izan, hortik garatago, uste dut, zilegi dela Aitorrek egin duen kritika, nik neuk ere egin dut, bueno, ba, lasterketa kontatzen akorduan, batzutan gabezia batzuk gertatzen dira, ulertezin xamar, suerta daitezkenak.
2: Baina, bueno, ez enterra ez du Frantziako telebista.
0: Ez, erakero, hortaz gain, nolabait, telebistak alderatu ditugulako, eta uste dut, azaldu ere egin behar dela. Bueno, ez dela maila bereko bi medioen arteko alderak eta zintzo bat, hori ere esan beharra dago. Reizen tarri dago kionez, antolakuntza berbera da, teorian, oinarrian, eta Reizen tarra, entzuleok zueko katzeko, bueno, zuek ere ikus dezakezuen eta zuetako asko erabiliko duzuen, ba, Frantziako turraren webgunean sartu eta bertan lasterketa ze momentutan eta ze egoeretan dagoen ba, ikusteko aukera ematen duen bueno, aplikazio edo alako zera, visualizadore bat bezalakoa da, eta bertan askotan ba, telebistaz ikusi ezin dezakegun eta erabide guztiok ba, baliatzen dugun

0: Aminta bat dago, esaten dizuna, abida, ziklista hauek duaz talde honetan, ebeste hauek ez. Askotan horrek akatsak izaten ditu, eta zalantzak sortarazten dizkigu, eta akatsera eramaten gaitugu ere. Bai, baina erraminta oso interesgarria da. Eta horregatik esan dugu, ba, pena bat dela, Donostiako klasikoak, edota Euskal Herriko itzuliak, izan emakumezko edo gizonezkoen bertsioan, teknologia hori ez baliatzea. Ez? Eta kasu honetan, ba gaur ere, emakumezkoen teknologia horrek esaten digunaren arabera, ba oso atzera legoki usoa ostolaza, eta uste dut, Julen, ondo ari dela, ez?
1: Baina horrek beste aipamen bat ikusi dut, Isabela Holgrem Lidl trekekoarekin batera auto artean tartekatuta omendoa, orain, usoa ostolaza, baina ez daukagu, esan dut, erreferentzia hoien arabera, mezu hori jartzen dut urreko eguneak, eta aldi berean, goian, batalde bakoitzan ondoan zehazten duen eremuan aipatzen du usoa lasterketa burutik 4 minutu eta 50 marrera dagoela, beraz ez dakit zeri egin behartzaion kaso.
0: Egingo dute
2: transponderra igual gaizke okate edo kotxean doa eta horregatik igual atzean dago, zinete igual bizuketa aldatu dut
0: bizireta aldatu dut eta transponderra kotxearekin dago izan liteke azalpen bat, ala eta guztiz ere esango nuke oso ostolaza talde horretatik geratu baldin bada ez dela seinale honegia, kotxe artean badoa salbatuko du gorkoa, baina beste analizia da, ez dagoela laboralkutsako ziklista bakar bat berari laguntzeko moduen. Eta akaso emaitz honek ez ustean ezkaituela harrapatzen.
3: A ber, turrian gaude eta turrian munduko txirrindularik hobenak daude. Ikusi deu, gizonezkotan ikusten dan bezala, berdin-berdina gertatzen da emakumezkotan. Hortaz, guk espalin badaukau, maila hortako talde bat, hau gertatzia arrunta da, ze gaurko etapa ez da etapa zelaiarin bat. Azkenian, etapa, ba, landu biharreko etapa bada, eta aurreneko egune izanik mundu guztia indar betian dago, talde guztiek beraien exigentzi puntua gorenian daukate, gaur, hortaz, ba, haulenak, ba, normala da, hau gertatzia.
0: Eta beste mendatetxo badator oraintxe, Côte de Bouliens, Julen, 3 kilometro besterik ez, baina 5,3 pendintzarekin. Bueno, basan behar dugu, ez dela mendate gogorregia, baina etzan-etzana eta errex-errexare ez, eta sufritu duenak aurreko mendatean, antzeko igoera batean, ba, orain ere sufri dezakela.
1: Bai, ez dira, seinalerik onenak, aipatu dugun, ditugun erreferentzia horiek benetakoak baldin badira, ba ez dira, sentsazio horiko onenak, laboralkutsua taldearen zat, usua ostolazaren zat, emaitzek aipatu du, ba, turrean beti esaten dugun hori ez, munduko ziklistarik onenak sasoi punturik onenean daudela, eta ikusiko dugu igoera honetan zerbait egitea lortzen dute duten, edo behintzat eguneratzen eta erreferentzia horiek benetakoak zein diren esaten ote diguten, baina igoera pasatzen denean, baina ez dira ez, seinalerik onenak orain ikusten ari gara, ba, idoia erasogor jarretzen duela, lasterketa buruko laukote horretan, aurreko bi mendatetan bigarren postuan pasada, bina puntu hartu ditu mendate bakoitzean, orain ere balendabiziko postuan pasatzen den txirrindulariak 3 puntu izango ditu, bigarren postuan pasatzen denak 2 eta 3. postuan pasatzen denak 1, aurreko bi mendateetan Ozean Emae izan da lehendabiziko postuan pasadena, beraz bere izango genuke binbinean mendiko sailkapen horretako lehendabiziko postuan, baina emaitz hor tropelaren irudi bat erakutsi digute helikopterotik, eta hor behintzat tropelean mintzatetzen laboralkutsako zikistarik ageri.
3: Ez, nik bintzat ez dut ikusi. Bai, egitea dana da, oainuek egindun erropa aldaketa horrekin, ba, bilak nastu datezkela, bai. Baina ez zait iruitzen hor datorrenik. Hoi bai, lehen ikusi degunan gatikan, kotxeta artian taldetxo bat bazetorren. Eta izan datxegena da, usoa talde horretan jutia. Hala balin bada, ja...
2: Bueno, ikusi egunean kotxeta artetan zehon.
1: Begira, orain jat, eguneratu turreko eguneak, pelotoian...
3: Agendia sartu da,
1: dozen erdi bat txirrindularik gehiago markatzen ari dira, usoa ostolaz eta Debora Silvestri, tropelean egongo lirateke. Tropel nagusian egongo lirateke, gainontzeko taldekideak, Idoia Eraso lasterketa buruan, Uso Astolaza eta Silvestri pelotoian, eta beste taldekideak bai, atzeratuta izango liratekela.
3: Ba, ikusi degun taldia kotxeta artean, ba, beraiek zian.
1: Ba, horrek logika gehiago dauka, eta bueno, ba, ikusiko dugu Usoaren atzerapen hori aitor, zergatik izan ote den, izan daiteke...
3: Lehenengo eguna izan daiteke.
2: Ba, igual erorikoan ez dugu asko, ikusi Silvestri, ikusi egu erorikoan sartuta, igual Silvestri berarekin baldin mazuen, igual ere bera egonda erorik horretan sartuta, ez dakit, azkenean ere, ja, inok esan duna, turre, emakumezko turra, ez dauzka gizonezko medio berdinak, eta ez dauzka enbeste kamara, orduan errexaua pixka gauzak galtzea, ez, baina, bueno, egia da, UAEren maillot berria oso itxusea da, por cierto. Bai, de xente konfunditzen du laura kutxako maillotarekin, eh?
3: Bai, sorbalda, sorbaldetan daukaten ba, kolorian gatikan.
2: Bai, hori da. Ez dakit gaina zatikan jartzen
3: duten. Alare gauza bat esango izu, lausan inguruei pixkat ezagutu ezkeo, perfile ikusita, nahi etzait iruitzen, perfil horrek inguru horrei, ba, oso ondo azaltzen du nikan, inguru hori nola dan, ez? Oso gora beratxua da. Bai. Eta ba, puntuatzez du nigo era asko, baino zelaik ere ez da goinun. Bai, ba, ez dakit, o Galizira jungo baginak, edo, bueno, hemen Euskal Herrin ere badazkagu, ba, egoeroi badakau, baino lausan inguru hori nahiko oso borobila, igoera borobilak dia, baino, ba, oi, toboganak, ugari.
1: Aipatu dugu lasterketa buruan Nikola Noskova, Idoia Eraso, Maud Ringbeck eta Ozean Mae dauzkagula, Amanda Spratt Lidl Trek taldeko txirrindularia 45 segundura, Emile Morier minutu eta 25era eta peloto jaune honetan ba minutu eta 50 segunduko atzerapenarekin izango genuke lasterketa buruko laukotearekiko mendate pankartarako 3. mailako koska gainditzeko kilometro eta 700 metro geratzen zaizkio lasterketa buruan den laukoteari eta berriz izango dugu ba Uso Astolaza Debora Silvestrirekin batera, favorituen tropel horretan dagoela. Emaitz Aitor, favorituak aipatu ditugu? 2022an turra nolabait ere, aro turraren aro berri hau, hasi zenetik, lehendabizikoa Bambleuten egira bazi zuen, bigarrena Bolerinek, hirugarrena Kasian Ibia Domak, eta iaz Ferran Prebotek. Emaitz, aurten norbaitek bigarren turra irabaziko du, edo irabazle berriren bat izango dugu?
3: Prebotek esan zuen, aurtengo turrera etzetorrela, lengurtian bezala, eta bat, eta beste. Baina ikusileak ikusitakua eta dakan findurakin, iruitzen zait, intentzio txar guztiekin datorrela, Prebota aurten ere. Eta gero ba Bolerin, ba, bilak, nire ustetan, bilak dira hola aukera gehienak izango dituztenak. Eta zeinen arazo asko dauzkan argi Blasirekin.
1: Hori da, lehen Aitorrekin mikroskampo aritu naiz, UAEren taldea aztertzen hasita, tur honetarako, Boldarzik daukate, Blasi daukate, Brody Chapman, Mavi Garcia, Elisa Longo Borgini daukate, Silvia Persiko eta Maeva Eskiban dauzkate.
3: Baina hiru lider.
1: Bai. Iru, iru dira.
3: Liderrak iru dira.
1: Bai, ofizialak edo...
3: Bai, ikusi besteik ez dago.
2: Ofizialak bi,
0: Ofizialak, Boldarzik eta Blasi?
2: Ez, Boldarzik eta
1: Longo Borgini.
2: Xa hori izan du taleko zuzendariak.
0: Norbaitek uste du Longo Borgini Blasiren aurretik egin ziko dela aurten turraren amaierara?
3: Eta prensaurrekua zergatik ematen dute irurek.
2: Bueno, hor ba, hori bai turren exigentziak, ez dira inbeste talearen exigentziak, baina taleko zuzendariak argi esan du.
0: Galderazia zuela erantzun. Nizan amaituko da turra, abuztuaren 9. Norbaitek uste du Longo Borgini Blasiren aurretik elmugaratuko dela, sarikapen nagusira helduko dela aurretik?
3: Ez.
2: Gauza, nik uste ez zetzu, baina gauza gaur adidez, gaurko etapan. UAEk jartzen bali badu orain Blasi lanean, eta biharko etapan Blasi jartzen bali badu lanean hasieratik, baina Blasien aukera guztiak, zapuztu ingo dira.
0: Bueno, baino, Blasi baino, Mavi Garcia lanean jarriko te dute.
2: Bueno, edo ez. Zena, edezakeko azkenan taldeak ze gidoi eraman nahi dun. Ezke, adibidez, UAEk ere badauka beste kasuren, usted, ezke lautzen dauzkate hor goian egoteko. Nik Longo Borgini igual gutxien, baina ezki ebanek egin zuen lehen urteko turra. Aurten gutxora errepikatzen baldin badu, ba, kontuz. Ezke, nik usted gauza da aurrek urtetan, eman ditugun favorito asko aurtengo turra honetan erori egiten diala. Azkenean erlojupekoak garrantzi asko izango du, adiez, lehen gurtean ez dago turra honetan, baina Sara Gigante izugarrizko garrantzi izan zuen turrean, baina adiez gaur turrean egongo balitz, adiez erlojupeko horretan 57 minutu galduko lituzke, orduan ja turreko aukera guztia galduko lituzke, orduan baude favorito askok, aurreko turreko favorito asko eroringo dianak, Bander Breggen bera ere bai, nik uste beharentzak kulturra ez dela bat ere txarra, erlojupeko bau luzte badao, gero ez dago hainbesteko mendaterik, azkenean bai Buelta Espainian eta bai Giroan azkeneko etapa hori oso oso luz egin zaio, eta hor galduzun Espainiako Vuelta Blasirekin, eta Giroan ere oso luz egin zitzaion. Turrean hori ez da gertatzen. Azken etapa bat bakarri daukagun mendiko etapa bat, eta berak erlojupekoan distantzia asko aterako die besteei. Nik uste dut emaitzok ez da niretzako favorito nagusiena Ferran Prevot da, baina ez dakit erlojupekoan nola ikusiko dugun. Ese claro.
3: Hori da gauza.
2: Nik favorito nagusiena bera sartu dut, baina hainbesteko erlojupekotan kilometrotan zenbat denbora galdu dezake Bollerinekin. Hainbeste mendate dago gero hori errekuperatzeko, nik hor daukat duda. Nik Ferran Prevot jarriet favorito nagusi bezala, de hecho berak esan du, ere bai berak esan zuen lehengo gunean, dara matza da hilabete, bose hilabete, ia familia ikusi gabe, turra hau prestatzen, ez ez nahete.
0: Hori zinek, Ferran Prevotek.
2: Gero izango dula denbora familiarekin denbora izateko. Ez nahete, hori argi dago bera turrak, bai edo bai prestatu dula irabazteko. Baina, klaro, erlojupekoak berari inoiz ez da erlojupekotan ondo ibilien txirindulari bat. Baina, karo, ez que igual ez dugu ikusi, 10 urte ez dugula ikusi erlojupeko bat egiten, Ferran Prevot, orduan ze maitza eman diezaguk, badakigu Bollerin erlojupekotan ondo ibiltzen dela. Bander horregen, hobeto.
3: Berez, Ferran Prevot datorrenetik an, mendibizikletatik an, oir, azkenian erlojupeko baten mailan jarlezakezu, bai, esfortzu aldetik
2: bai,
3: begira.
2: Hori bai.
3: Beste gauza bada gero, ez, hori da. Gero beste gauza bada, bai aerodinamika lanak, eta bar, noraino eman nahi bauzkan, eta zenbaten naraino landu duen, bai, errepidian erlojupekua. Bai, hoi da, niretzako. Baino, lehen esan deguna, Blasik berak erlojupekuan osondo ibiltzen da. Hortaz, erlojupekua garrantzi eukiko du, usten dana baino, gehiago nere iritziz, Aitorrek esatezun bezala Bander Breggen batei eta mesede egiten dio, baino hala ere bentuz batian denbora asko jundateke, egun txar bat balin magazu, irile etxera juteko moduko egun izan dut.
2: Nik aiaz Julenekin intzegin dute el mikroen sartu baino lehenago. Nire ustez kanioneko liderra ez da Nibia Doma. Nire ustez liderra Niedermayer dela. Zer, erlojupekoan diferentzia asko ateako dio Nibia Domari, eta Nibia Doma gero kontuz, Niedermayer buruz ez dugu asko ditzegin, baina nik uste turronetan tur oso txukuna egin dezakeen txindulari bat dela. Erlojupeko asko, mendian ez desente ondo ibiltzen da, eta gaina erritmo da juten eta gainera mendiko etapa bat izan da, eta oso gogorra bai, bentu oso gogorra, baina bentura ino ez dago ezer, orduan kontuz ari ez Niedermayer, bueno, nik podimean sartu izut, ez?
1: Irugarren koska jarri duzu,
2: sartu ez, Reuser bat ere, bai, kontuz da, Reuser nola da torren, ze Reuser...
3: Reuser adibidez arriskutsua da, nire ustez alde hortatikan, erlojupekuan Niedermayer baino.
2: Ez gana irun kanionekin,
3: komparazio
2: horretan, bitaldekin komparazio horretan.
3: Vale. Alde hortatikan ez dago kolorerik, nire ustez. Kanionen buruzatze egita nundagon. Ni badoa pasako da, ba, bigarren maila batera, erlojupekuan.
0: Uh-huh. Eta gero ikusi barra ze gertatzen den, ni ados nago Aitorrekin, ustut mendiko goimaiako etapa bakarra dagoela, momentu namaitzen den hori. Zalantza sortzen zaizkit, bertara estu iritsi ezkero ze gertatu daiteke nizako elmuga horretan, ez? Oso, koldez,
3: oso gorra bai, da.
0: Iru bidarrigoko dute alde batetik, eta azken igoera nizarako bidean, bai, etapa gogorra iruditzen zain niri ere.
3: Ustez una baino gogorra gua da, eh?
2: Koldezek bai, baina zuk ustez du nizako etapa honetan jartzen dut, Reuser bat, lider bezala teatzen da bentutik. Ze izan daiteke, azkenean Reuserrek Bollerin ini, izten batea ditzezke minutu terdi gutxinen, zer jopeko batean. Ez dakit Reuser noiz.
3: Minutu bat bai.
0: Segundu bate, bikote, zeidoi arasoke jodu oraintxe, eraso egin du, eta badoa mendiko maiotorren... Abarkatu, badoa bakarka iesaldian, ados, bai, abarkatu. Badoa bakarka... Oraintxe jazarpen lanetan, eh? Nolabait kontakizuna pixka bat alboratu dugu hemen, bueno, ba, ibilbidearen Moskova, eta favorituen kontakizuna, baina Nikola Moskovaren bila doa Idoia Eraso, tropelan minutu eta 40 segundutara dator, Egia da tropel txikiagoa, Justin Gekier ikusi dugu aurrekalde horretan lanean, joan den urteko turrean ere zaizen bat lan egin zuen emakume honek, eta tira, ba, gaur ere egokitu zaio, Age Insurance loto, barkatu, Age Insurance Sudal taldeko ziklista belgiarari, atzean lan egitea, Rinbek utzi du atzean Idoia Erasok, eta badua Noskobaren bila, biak aurretik izango ditugu beraz, eta bide batez aipatu dugun, ba, sailkapen horietan, Mendiko maiota ere, ba, Kode Bulien zorretan izan da leian, eta bertan Noskoak eraman ditu iru puntu, Maek bi eta Idoia Erasok puntu bakarra, honek sailkapenean dagoeneko, ba, Losaneko elmugaren zain julen, kokatzen dizkigu ondo kokatuta, eta Mae izango da. Nolabait matematikoki dagoeneko liderra.
1: Hori da, hirugarren mailako hiru mendate, lehendabiziko postuan pasatzen zenak hiru puntu, bietan pasada lehen postuan Mae, eta bigarren hirugarren horretan bigarren postuan pasada, beraz, 8 punturekin, bera izango da mendiko liderra.
0: Hala eta guziz ere, gaurko etapa, nolabait lautzat jodu antolakuntzak, egia da, ez dela goi mailako mendatetako etapa bat, baina mugara bidean ere, azken 2 kilometro terdia maldan gora, 4,6 penditzarekin.
3: Gauza bat esango izue, gaur gui bese gauza bat esan du. Nik gaur irabazteko dena oso oso ondo egin bihar dut. Neretzako laizterketa gogorra da gaurkua.
0: Bibes favoritu da gaur 2,5 kilometroko maldan ailegatuta?
2: Neretzako ez.
0: Neretzako ere ez,
3: Berak esan duna gaur. Laizterketan irten aurretikan.
2: Nik izten bate, bueno, de hecho nik ja porra bat uh-huh. Postut, vale? Nik enera postua Puk Petersi izango.
3: Ruh. Ruj.
2: No min ruj.
0: Julen?
2: Bixa horra, ruj.
1: Nik Lorena Vives.
0: Mm-hmm.
2: Kontuzko errabablekin zule iturrerako ere bai, eh? Elgopeko eta ondo biltzen da. Ja, bueno.
1: Azken igoera horrek, 2 kilometro eta 6 metroko igoera horrek, esan duzuena, bataz beste 1,7. Aurreko 2 kilometroak ere, nahiko traketxak dira, kokapen aldetik eta leku hartzeko eta hor lehia handia egongo da, eta erne ibili beharko da hor. Lehen da biziko 500 metroak, 1,6 urrengo 500 metroa lehundu egiten dira, 1,2 dira. Ondorengo kilometroa, 1,7 eta horietatik 500 metro, 1,8. Eta ondoren azken 600 metroak, ez du esango lau-lauak direnik, baina asko lehuntzen da. Berotu handi batekin iritsita, emaitz, hor Lorena Vivesek, ba, tempoa oso ondo neurtu beharko ditu, baldin eta baira bat zinei badu.
3: Bai, berako hori esan du, berari oso egoki atera bihartza jola gaur irabazteko, ze etapa gogorra da, eta esan biharra dona da, Lorena Vives, bai klasika nahiko indartxutan, aurrian ikusi dala, eta pasa egiten dula, baino gaurko, beretzat geitxo.
2: Marian Bo, esan da iteke gaurko favorito nagusiko
0: bat. Nik bi izen, baina egia da, loteko pekilen sufritzen ikusi dugula, eta berriz ere antolakuntzaren arabera taldean da, niretzat kopekirin zati izan daiteke, baina SD Worksen festa horretan, nera postuan Misha Predebul izango da.
2: Gero kontuz ere bai, zue baxetekin ere bai, ez dakit kariunek zer egingo dun, baina berantzako ez da etapa baten etxarra ere bai, eta banen jotzen bali badoa, nor jarretzen dun,
0: Izu eta gauzat esango izuete.
2: Gaurko eta parako desinte favorita.
0: Gero beste kontakizun batzutan eta murgildu barko dugulako, uste dute txapelak endu behar dugula, lehenengo etapa eta Idoia Eraso egiten ari den lastreketarekin. Iesaldian sartu, oraintxe 5 segundutara 10ra, buelta hortan dabil lastreketa buruan den Nosko baren gandik, eta adize atzetik oso indartxu datorrena ere, Amanda Esprat bera da. Poliki, bueno, ba, iesaldian izan diren lau emakumeak harrapatzen joan, egia da, torpelarikeko tarteare ez dela ikaragarria, baina Nosko baren atzetik Idoia Eraso, zertxo baita atzerago esango nuke, ari dela, orain txiruditan ikusten ari garen emakume hau, Baina ez dakit, orain txirudionek nahaztu...
2: Ringbek ekero
0: nahaztu egiten,
2: nahi ardu, turreko egunaren referentzien arabera, baina lasterketa ere modu kurioso jamarran ere zizkigu erakusten eta kostatzen eritzeko bakoitzan ondoan jakin alizatea.
0: Lasterketa buruan garbi daukagu, Nosko bat daukagula. Atzetik Idoia Eraso, 10 segundutara. Idoia Erasok Ringbek askatu du, eta Ringbeken atzetik zegoen Mae.
2: Bai, eta hortartean honbait, Amanda Esprat zioan, lehen behintzat.
0: Amanda Esprat, 30 segundura oraintxe, ba, Rinbek harrapatu eta Mae hor nonbaitean dabilela, esango dugu. Eta?
3: Idoia eta pelotoi tartian.
0: Hori da, bai. Ba, esan dakoa, Idoia Eraso oso lasterketa hona egiten ari dela, eta horrelako lasterketa...
3: Lasterketa, nahi iruditzen zait, aurten, nabari zaiola, ja ikasketak bukatuta, eta hori dana, eta ustet urtia ere...
0: Mhm.
3: asko zere txukunago egiten ari dela. Idoia, ba, gaur ikusi dugun bezala, iesaldi askotan izan du da urten, eta ja beste txirrindulari joera bat ikusten zaio.
0: Bai, postunak egin ditu El Salvadorren, sailkapen nagusian zazpigarren izan zen, hortxe Grand Prix longitudinal del norte edo delakoan ere top tenean, ikusi dugu, bueno, ba, Eibarren ere amairugarren izan zen, Portugalen Semuan bederatzigarren, tira, lan honak egiten urte guztian zehar, eta ba, iritsi da ere Espainiako bueltan momentu batzutan, lastraketetan ondo aritzera, poliki-poliki goruntz egiten ari den txirrindularia, 24 urte ditu Idoia Erasok, Iruñarrak, eta uste dut, bueno, badagoela, ez nolabait bere ibilbidean pauso bat emateko momentu honean.
3: Bai, gaina nabaritu da, ikasketak bukatu ditu, mm-hmm. eta oain ba, ontara dagoela, eta urtian zehar, ba, ikusi zaio, ez bakarrikan postuen gatikan, baita ere, karreran, ba, ibiltzeko eraren gatik, eh?
0: Amanda Espratek harrapatu doraintxe Mott Rimbed, atzetik Ozean Mae, dagoeneko nik uste tropelak harrapatu zain, baino lastraketa aurrean da, eta nik uste Esprat eta Rimbek oraintxe aurrean, bueno, ba, nolabait jazarpen horretan egonda, Idoia Erasok, eginduen eraso horrek ere ez dakit, ze zentzu hartzen duen, ze hor norezean geratu da. Ez nosko harrapatu, ez tatzeko akurrundu, eta esango nuke Esprat eta Rimbekek elkarlan minimoat egiten badute, ba berriz ere irukote izango dugula. Kontra erasoan, Nikola nosko baren atzetik, ba Esprat Rimbek eta eraso kokatuta, eta 35 kilometro faltan garene honetan, ba tropelean ikusten dugu, eta honeko, bueno, beste neurri bat hartu dula berriro, hainbat talde joan direla bertan txertatzen, tropela undi xamarra daukagula nolabait esateko atzekalde horretan, eta bertan favorito nagusi guztiak, baita oso ostolaza ere esan da bezala, lehen momentu batzutan, ba, ibilgailuen artean, ez dakigu oso ondo indar faltak edo eta bestelako arazoren batek eraginda, baina ez duela lortu, ba, aurreko mendatean, ez duela bi mendate, Côte de Villars da Comte, hirugarren mailako mendatean, momentu batean lastraketa astindu denean, ba, onenekin egotea. 34 kilometroen muga marrarako, eta tira guk gure favoritoa, gure apostuak eta bestelakoak ere egin ditugu, baina momentuz lastraketa buruan Nikola Noskova ari gara ikusten, 29 urteko txirrindularia, dagoeneko, bueno, bazkeneko urteak ere Cofidis Women Teamen egin dituen ziklista, eta ba, garaipenetatik urrun eta batez ere, ba, bere garai honenak ziurrenik bueno, ba, gaztetxoago zela, 18-19 urterekin, Maia hundia erakusi zuen txirrindularia, Txekiar Errepublikako txapeldun izan zen irubider, bueno, Espainiako bueltan 2023an irugarren selkatu zen emakume bat, Ardesgo, ba, turrean ere bigarren izan zen etapa batean, baina, aipatu bezala, ba, urte batzuk atzera egin behar da, nolabait bere urterik onenak eta topatu alizateko. Eta Kim Lecourt ari gara segituan entzuten, bueno, ahein zuren zaldeko ziklista ere, kontuan hartzeko moduko ziklista bat, eh?
4: And you said in media it was also like a test to see where you were at, and how is the condition now? Do you think that it's going to be like a running better and better each day?
5: Yeah, I think my legs still need to wake up a bit, so today's going to be a good test.
0: Erenka kondo behar luketela, gaurkoa testo nahi izango da.
5: But yeah, it's a big goal for us to also hit the Tour de France.
0: Noraino iritz nahi teken. Frantziako turra astea, nota hon batekin hori da helburua, eta ikusi beharko dugu. Horretik egun gehiago izango dira, sasoiunea hortxe dago, taldeare ondo dago, eraz zerbait handia egiten saiatuko gara. Kim Lecourt, ahein zuren zaldeko ziklista, tropela bien bitartean, Ozean Mahe harrapatzen ari dira, Ma Petit Enterprise taldeko txirrindularia, eta horrek aldean, ba, segituan ikusi beharko dugu, ea irukote hori osatzen den, momentuz badirudi, ba, espazioak hortxe ari dira mantentzen, nosko baurrean, Idoia Erasoa amaikara, eta Esprat eta Rimbek 25.
1: Orain ikusi dugun, bere hitzak entzun ditugun ziklista hori ere gaurkorako ez da txarra, eh?
0: Hori ba, adi edigoteko moduko ziklista dela, bai.
2: Betxoa horrean zegoen klogauta, bai.
1: Iaz gogoan duzu helen da biziko etapan, bigarren egin zuen, kasik ere hortxe izan zuen, baina azkenerako Marianne Bosek aurrea hartu zion, horra Plumeleken maldangora amaitze zen etapa batean, eta mailot hori gertu izan zuen, berak esan zuen, bere helburuetako bat bazela, iazko ekitaldi horretan, ba, mailot hori janztea, ez zuen lehenengo egun horretan lortu, eta besteren artean, ba, iaz ere Lies irabazita, ba, horrelako ibilbidetan, ondo moldatu daiteke.
0: Marian Bose aipatu duzu, bueno, gaur ere izan daiteke, Bisma taldekoaren zate aiega era hon bat.
3: Eta gaina Bisma azken aldi honetan ratxa bizin dago.
2: Eta banda bere bai, Bisma nire bai.
0: Zara banda bai.
3: Azkeneko hilabetean 11 laisterketa irabazi dituzte. Orain arte zuen bate irabazi, eta azkeneko egunetan Ba, ratxa edo, ba, ez dakit, taldea turrari begira, ba, forma momentu egokia edo beraien taldean korritzeko goguakin, ba, beraien arteko pikiak ere, ba, maila igoarazi dien.
2: Geo kontuz ere bai, apostu interesgarria izan liteke, FDI-eko Celia Geri, gaurko etaparako, ez dakit taldeak ze estrategia egin nahi duen, bai, igual bere estrategia dena bolgintzako den edo ez, baina gaurko etapa ez, ba, Celia Geri bat entzako oso interesgarria.
3: FDI-ek...
2: Franziska Kotx ere bai.
3: Bai, baina bere indarrak bolerinekin nere ustetan, behintzat.
2: No, esan, gaurko eta parakoa, ez igual eman dezakezu bizkat.
3: Bai, baina obeda gaurko etapa irabazi ez, baina bolerin...
1: Erorikoa, erorik ikusi duzu,
2: bai, bai, kopelan, kopelan zan. Australiako
1: txapelke. Nahiko eroriko inozoa, bai. Dena esaten asita.
2: Txurrilari interesgarri bat, derrojopekorako.
1: Eta iruditu zait, hor laboralkutxako pare bat bazioa zela. Berriz ere turreko beguneak ez ditu ematen, uso ostola eza eta tropel nagusi horretan, bai, bai, bai. Baina hor daude ez?
3: Lehen ikusi, bai, bai Deborah Silvestri eta usoa taldian nola zikoa.
1: Ba, turreko beguneak ere...
2: Si, segurazki,
1: izango aldean, begira.
3: Begira, Silvestri da, bai. Alde ontatik anikusten dana,
2: bai, justu, bai,
3: Silvestrirekin egin du zorroz galduana.
2: Longo Borgin ere izan liteke interesgarria gaurko eta parako ere, bai.
1: Peloto jerdi esan dugu, dagoenerako. Ez badu asmatzen, bihar persiana itxita etxera.
2: Eske gaurko eta parako txin, adiz, FDI-en, oza, FDI-en, Education First-eko liderra ere bai, Magdalena Valerius ere izan liteke gaurko eta parako txinlari garrantzitxo bat.
1: Golpe hartu,
2: interesgarri bat.
3: Bai, oi, eroriko txarrak izaten dira, bai, ez uste duan, da, normalian... Arpegi edo gorputza aurretik dala ere itzintzea.
0: Abien bitartean, ieslarientzat bi minutuko abantaia berriro, nosko ba, eta nik hemen, ez da git, izoztu egintzaizkigu erreferentziak, baina ez dago aldaketa ahondi ondirik, idoi araso hamaika segundutara, eta Amanda Esprat eta Mott Rimbek hogeita bostera.
3: Erasokin ikusten zen aurrian kotxerik oraindik sartu gabe zeukala noskobak, hortaz esan.
0: Mm-hmm. Bai, gertu da hola.
3: Gertu...
0: Eta idoiak atzean ere kotxerik izango aldu, Esprat eta Rimbek amabos segundu atzerago izan da.
3: Ez zetu uste.
0: Beraz, euren atzetik egongo dira, lau ziklisten ibilgailuak. Propelarekiko bi minutu, lau ibilgailuak, hortxe, Amanda Esprat eta Mott Rimbeken atzean, zer gertatuko zai... Baina ez dago aldaketarik, eta aurreko irudiak ere aspaldi ez ditugu ikusi, orain helikopteroan tropela, banatuta, hortxe errepidearen erdibitzaile horren albo banatatik bide eginez, erorikoa esan da bezala, erbetasun edo konzentrazio eskaseko egoera batean den dena esaten hasita, alde batera begiratu, pote bat hartzera joan, utxegin ezkerretara joan, besteare despistatuta, Silvestri, bueno, nahiko eroriko xelebre, esango dugu gertatu dena. Eta hortxe ikusten ari gara dortxala, 147. Nikola Noskobarena, lasterketa buruan, lasterketa ederra egiten ari da, ba, Txekiar Errepublikako txirrindularia, Ofiri taldeko emakumea, eta atzetik esan da bezala, idoia eraso naparra, ba, gertu egi, baina denbora gehi egin ere, gertu eta ezin tarte hori murriztuta, eta ez dakit Noskobak berak ere bakarkako bide honi heldu nahi dio.
1: Bai, orain egia da, perfilaren arabera orain ibili dira, mendatea, hirugarren mailako azken mendate hori igoztean ibili dira, gora beratxua den ibilbide batean, orain, ba, tendentzia izango da maldan berakoak, gero koskatxo bat agertuko zaie, baina datozen kilometroak maldan bera izango dituzte, ondoren Lausanara bidean, ba, ordekako kilometroak, eta esan dugun hori, etapa amaitu aurretik, azken bi kilometro pasatxo, bi kilometro eta seireun metroak, maldan gora izango dituzte.
0: Eragia esan, uaren maiot berria, gustatzen etzaizuela esan duzue, nik hori baino gehiago esango dizuet, da oso nahasgarria. Ze hartzen du kainonen maiotarekin eta kolore kombinazioekin puntu bat, laboralkutxaren maiotarekin ere nastu daiteken maiota da.
1: Nisibatan sartu dutela dirudi.
0: Bai, bai, Paula Blas ikusten ari ginen, orain txe ibilgailuen artean tropel nagusiarekin bat egiten.
2: Zer lazu ikusten dizkiozu kolore hoiei eta uaerekin? Ze azkenean uaeko koloreak beltza txuria, ez
3: beltza gorri. Berdia eta gorria.
2: Beltza gorria. naranja eta lila kolore hori ezakitze.
1: Etorri izango da, gero izango dute turra irabazteko esperantzarekin etorriko ziren, eta izango dute diseinu bat horiarekin gero ondo geratzen dena, hor kombinazio bat egiteko eta horretarako garriko zuten.
2: Ez, gaina emakumezko koloreak beti izan dira horrela oso difusoak UAE-n, ezakitzerratik jarrituzten kolore horiek. Ea gaur egungo pelotoian, gero zinik alatu ero, aji insuranzik alatu maiota, ez? Ez aji insuranzik.
0: Eta gauzar, esan gizuet, Human Power en jerezen maiota hartu, eta pixka bat dekoloratuko bagenu, emango liguke ua eren maiota.
2: Fenixek eralatu, eta ez edugurzen oso antzekoa, eta karinen oso antzekoa ere bai.
0: Badak izu aitor nor mantendu duen maiota bere horretan, txukun eta errez. Mobiestarrek!
2: De hecho, aldatu indu. Bueno,
0: baina oso aldaketa txikia da. Mantentzen du esentzia esango dugu eta tira, talde Naparra ere Lipert eta
2: ikuset gaur Lipert, eske nikuset Liperrek eta New Adaman joko dutela. Ez dute sairik izango, baina jo ingo dute. Bakizuten zin ikusten da oso ondo pelotoian. Ta ez gustatzen mix kolore hori, baina oso ondo ikusten da. FDJ-eko erropa. Kulote txuria aramate, taldeakin ez gero ez daka, oza, maiotarekin ez daka oso
0: bueno, razio askori. Mauketan badu txurizka hori, grisaska hori argitxu hori ez.
2: Baina oso nikusen da, gero pelotean.
0: Eta bide batez, badirudi.
3: Berez, FDJ hasieran azaldu zanean, talde osua txuriz zutezan.
0: Txuriz, bai. Txuriz eta FDJ-ren urdin logo txori nolabait pixkat txertatuta. Baina bai, dena txuriaren gainean.
2: FDJ gizonek ez daka zer ikusirik, talde batek bestearekin, baina FDJ-eko gizonezko taldeak erai beti txuria gehiago, txuria eramaten zun, edo grupama sartu zen ezkerotik urdinera pasazian, nesken kasuan berdina egin zuten, urdinera gehiago pasa, baina gira gaur egun, ba hori, gaur txuria gehiago sartu dela, eta nik uste, bueno, eske ezakit zerratik sartu zuten, gaina nesketan zan, urdin, baina beltzaran hori oso beltza, ez? Bueno, hain txurira, bakizu egin modak diala, baina gaina hori, ez dakit, Red Bull sartu da ere bai patrozinatzei bezala, talde horretan, kaskoak detxo Red Bullekoak dara matzate denik, baina ez dakit, lehen oitzen dugu, ez dakit guztet erlazio izan liteken talde horretan, ze talde hori oso arraroa da. Zena, eta bauzka, talde baten patrozinatzaileak, gizonezko patrozinatzaile batzuk, gero beste talde bat gizonezko talen desente mixa aukate. Ez dago inungo talekin errazenatuta, baina Red Bull sartukoa benetan patrozinatzaile ez dela talde horretan, aldaketak egingo ditu FDJ-ren kasuan, bakigu FDJ.
3: Red Bull zergatik sartzen den jakina da. Mountain bikeko
2: bai, eta espeziala izen mix horrekin, bai, baina zenet, Red Bullek ezingo du talde horretan, adibidez gizonezkoetan izan duen presentzia hori. Azkenean
3: bai, baina, gizonezkoetan ere gertatzen da, Red Bullek bere taldia daka, baina hortaz gain, adibidez Bud Van Aert, eta orduan beraiek badakite, beraiek egin nahi duten publizitatea edo bai, beraien taldiekin alde batetikan, da gero bestela kirolari jakinekin damaikiten politika.
2: Bai, adibidez nesketan
3: hemen iruitzen zait pixka bat
2: Zui Baxet daukatete bai, adibidez Zui Baxetek Red Bulleko kaskoa erama bai, esnet ez detela ikusten Red Bull adibidez, de hecho gizonezko turrean itzegin genuen egun batean nahi zutela emakumezko talde bat sortu nahi zutela ere bai, edo prozesu horretan egozitekeela taldea. Baina ez FDJ taldearekin ez da inerrexa. Zer, azkenean dinero publikoa jasotzen dute, FDJ azkenean enpresa publikoa da, orduan kolore eta hori aldaketa ez da inerrexa, azkenean, bai, esan dugu, leheno txuria zan, orain urdina, bai, baina beti daukat erlazio hori Frantziako koloreekin. Zer, ez dute jartzen hori bat, esan dut, jartzea, uaren kasua ez dute egin zegingo. Esan dut, orduan, ez dute inerrex ikusten Red Bullen sarrera hori talde horretan. Bai, izan liteke, baina ez da zazkate inbeste txindula multidisciplinarrak ere bai taldean.
3: Ja, baina guain egiten ari dian fitxaketek
2: da hori bai, hori zen bai
3: daramaten joera bai, Red Bullei asko gustatzen zaion joera bada, eta alde hortatikan multidisciplinarrak ja orain dauzkatena ba Marilenet eta izan datzezken bezala, bai oain datoztin berriak bai,
2: Korni, ez?
3: Oida. Eta berak dakarki patrozini hori.
2: Nah, de hecho, Kurni bai Red Bullekin zo bai.
3: Orduan, ba, iruditzen zait, lotura, Red Bullen lotura, hortikan datorrela, eta gaurko unian Demi Bollerin oso interesgarria la emakumezkoen txirrindularitzan, ba, publizitatetik.
2: Baina, de hecho, esan zuten hain dela Gucci, Nike ere sartuko zela gizonezko, bueno, hain zapatiak ere egiten ditu, baina, bueno, dira akordio batzuk espezialak, Nikek ba auka...
0: Zapatiak aipatzen zuen, ziklismoko zapatiak. Bai, egiten ditu. Akaso entzuleari etzaiolako hain ezaguna.
3: Nikek bizikletan ibiltzeko zapatilak egin ditu Armstrong garajean.
2: Bai, baina gero desagertu dintzian.
3: Ah, bai, bai.
2: Oain sartu dira, eske ez dituzte beraiek zuzenen egiten, beste enpresa batekin dira, ez dintzuko batzio hain. Eta baina esaten dute Adidas bezalare, Adidas sartu nahi dula berriz txirrindularitzan, Nike ere berriz sartu nahi dula txirrindularitzan. Eta sarrera hori, adibidez, gizonezkoetan Bismarekin daukate, Bismarekin oso akordionak dauzkate, suposatzen emakumezkoetan ere bai, baina emakumezkoetan indarregiago daukate FDJ-rekin. Osea, zena, gero igual, bere garaian ere bai akordioak.
3: Gizonezkoetan adibidez Jaiko ere Nikekin dijua.
2: Bai, bai, baina zena, eta akordio ofizial bezala, beren talde ofiziala.
0: Bizna. Bide batez, barkatu, emakien ziko plan lehen erorikoa izan da, baino taldearekin bat egitea lortzen ari den emakumekoa, eta hortz ikusten ere, Silvia Persiko ere, taldearen atzekaldean, FDJ taldea aipatu dugunez, bidatu bat, tiratzen jarri direla, dagoeneko tropel nagusian, eta bestea, oraindik ez dugu argitu oso Ostolazaren etorkizuna zein izango den, baina nolabait rumorologiak edo erakutsi diguna da ezetz FDJ ez dela izangoaren etorkizuneko taldea, eta era berean susmo horiek guztiek ere baieztatzen dute ez duela laboral kutsa taldean jarraituko. Bi datu horiek dantzan badauzkagu,
2: lanean dagoen talde batera joan daiteke.
0: Barkatu?
2: Hor lanean dagoen talde batera joan daiteke.
0: Jo, egin zirudio honetan, ez dut ikusten zeinari den lanean, oraitor.
2: Education First.
1: Education First, Movistar.
0: Education First izan da asko Bisma, ipatu den talde bat.
2: Bisma.
0: Ba, ez dakigu orain goz. Eta kaso, balin badakigu edo dakienak ez du kontatzeko parada orain txe.
2: Trekera doan, adiez, lehenu dituen dugu, nebia doma doa trekera.
1: Abai.
2: Hor, ba, aldaketa bat egongo da, Chirin Banan Roek doa kanionera, hor ulertzen da ere bai, multidisciplinagatik interesgarria gehiago iruditzen zaie Chirin Banan Roek. Zer nukortan ez dela osun dibili, baina, bueno, txendulari gaztea eta interesgarria. Eta nebia doma trekera. Gauza, treken sartuko dituztela Realini, Fisher Black eta nebia doma iru txendulari perfil berdinekoak. Edo, egia aurten Realini.
3: Oso
2: antzekoak. Iruak oso ondibiltzen dira leku berdinetan. Eta oso gaizki biltzen dira leku berdinetan. Orduan, ez dakit zirko horretan, beti itzen dugu treke lehenko turrean itzen genuen azkeneko gunean batez ere, treken estrategia tur guztian zehar, edo, bueno, urte guztian zehar, ez genuen oso lertzen, gizonezkoetan ere orain Felix Gal fitxatu dere bai, dauzkate hor Kristo izugarri bat, de hecho, posgan eta sigarren postoa horregatik aldu zuten, eta emakumezkoetan ere bai Kristo berdina gertzen zaie, eta gainera gauza berdina daukate komunian ere bai bitaldeek. Txenulariak trekera joten dian, gutxago ibiltzen dira, labese taldeetan baino.
1: Azo atera zen ez, Jordan Llegat eta Igor Arrietere badiru dila Lidl trekera joango dira, lehen talde eta zaritu zarete, eta hauste dut atzo edo aurreko gunetako notizia dela, Decathlon taldeak ere iragarri duela, 2007an, emakumezkoen egitura bat edo martxan jarriko duela, talde bat jarriko dutela, ez dakitzen maila tan...
3: Edo talde bat... xurgatuko huela.
1: Hori galdetzeran indoan, zer dakizue, honi buruz, edo zer jakinda, honi buruz?
3: Ber, gauza dezente entzun dia, bere garatian baita, horre zuer.
1: Pero zer, baduara zonen bat, bai. Taldekidearekin...
0: Arlen izierarekin.
2: Zierra bai, baina hor zezerra edo bai. Rusher bai, ia Rusher turrerako gauzat oso txarra gukala, bitizu ezagetan zaiola, oso Mikel Landa zalea, de hecho, ez da,
0: erori indan,
2: oso.
1: Erori egin da, bai, erori.
0: Zeti joan zaio... Birgunera amaieran, eta hortxe uste kosk mingi joartu dula bere gurpilean zene Arlen Isierrak gainetik atera denak, ez?
2: Ez que Rusher bai oso erori zalea, puf, horreka bere araztuin nagusena. Esan, nik irakurrietena deklatu ni buruz, mentzak ira joan du, bere ideia hori salduetena da, Frantzia txirrindularikin egitea dela talde bat. Bigarren mailako talde bat, ez dakit gero urren gurtetara begira, talde indartxo bat egitea den, edo ez. Gauza, Frantzian badago hainbeste txindulari, hainbeste taldeetarako, ni ustez ez, azkenko Fidis badago, FDJ badago, Eta beste talde bat sortzen bali ma, ingoutena, bakizun ezko da betela, inflakzio bat sortu hor Frantziako txendulari zen izugarria, baina nik ez dut ikusten din beste txendulari Frantziako pelotoi batean hiru talde izate, indartxu hiru izateko.
3: Elite mailan Frantzin emakumezko txirrindularitza oso oparua da, eta nahi iruditzen zait, olako taldiak ez dirala frantses utxez bakarrikan.
2: Hori zen nahi nuen, zai, beraik hori saldu dute, bakarrik frantses
3: bai, dutela, baina. Bai, frantsesez itzen da, itzein dateke, amala utxirrindularitatik gana, amar frantses balin badauzkazu, bai, frantsesez itzeingo da taldian, baino, beti txartatuko goe baten bat pentsatzen dut. Eta politika hori, eko taldietan, daukan talde bat, bai, joa gainetzei dateako, San Michel da, bai, eta...
2: Ezan liteke,
3: eh? Eta... Ba, egon dia badakit itzegin dutela beraien artian, bai, gertatzeana da tratu hoiek azkenian ez dakit zenbateraino iristen dian, zati gana adibidez gizonezkoen taldia San Michelekentu egiten du eta emakumezkoekin bakarrik geratzen da. Hortaz, ez dakit.
0: Merkatuen dantza horretan, eta azken minututan bat egin duzuen ontzat, gaur abuztuaren batarekin baiestatu dira mugimendu asko, eta tartean, ba, Mikel Landa Euskaltel Euskadi taldera itzuliko dela. Eta horrek, atzera begira jartzen gaituz, Euskaltel Euskadik azken asteetan ere baiestatu zuen, ba, batetik Odei Muñoz, Sudalkuik Step Debo taldetik iritsiko zela, bere egituratik Marco Martin igoko zutela lehen taldera, Felipe Hortz ziklokorosean, lehen aipatu dugun, bueno, ba, disipinean iztasun horretan, ba, bera ere izango dela Euskaltel Euskadi taldeko ba, indartze horietako bat, eta ba, azken fitxaketa hori Mikel Landa berarena izan dela. Beste, bueno, etxeko taldei begira edo, nola baite Movistar taldeari begiratuko genio, Javier Cubillas bere, bueno, Team Academitik lehenengo mailara igoko litzateke, baino, Movistar Teamek galduko du ba, beste ziklista bat, hain zuzen ere Salto Alpezin taldera egingo duena, Iban García Cortina, klasikoetan espezialista, akaso irabazle sutsua ez, eta morroi luxuzko bat izan litekena, hori bai, uste dut oso morroiona izan daitekela Cortina, horrelako lastrekeretan, Mauro Smith Pinarello taldera, iritsiko da.
2: Hil bueno, urte, bi milioi urteko.
0: Pentsa.
3: Bada, eta,
2: ez dakit, baden, asko dela baina. Bada, bueno, gaur egungo pelotoian, ez dakit, bi milioi, esan zu urteko. Masagute, deklatonek fitxatu lazioako ferai bi milioien gatik.
0: Zein?
2: 2 milioi urteko kobratuko ditu.
0: Jo nor barkatu?
2: Sibakof. Deklatonen. Sibakof, eh?
0: Bebe.
2: Txirulari hona, baina pilek horretzu zagite.
0: Txirulari on bezain desagertua azken hilabeteetan. Ez dut uste bere onenean...
2: Ez dakik, de hecho, gaur egon da klasikoan, ez dakit ikusi ez duten edoz, nik ez.
0: Bai, momentu batean ikusi dut, baina, zera, 50 kilometro nahitor.
2: Egia da, Ineos, oza, uaren kasuan, nola, erabaki dezaketen, hainbeste txirulari dauzkaten, eta norbait juten maldima, erabaki dezakete txirulari horrek ez gehiago korritzea, ba, bueno, izan ere, bai, aukera horietako bat, uaek erakidun ditako bat, ez? Takit, ezke, deklatonek ere egiten ditu fitxaketa kontuz, eh?
0: Eta tira, ba, ari gara, fitxaketen inguruan pixkat gizonetara egin dugu salto, emakumezkoetan laboral kutsa da, mugimendu gehien sortu dituena, baina denak ere aipatu dizkizu egu azken aste hauetan, turraren kontakizunean gurean izan direlako Maite Urteaga, Aiala Serrano eta Maier Olano. Beraietako bi eulen amena bartaldetik, Aiala Serrano, Kantabria, Deporte, Rion Mieratik, ba, irurak laboral kutsarako saltoa egin dutenak, eta beraz, ba, nolabait datorren urtean laboral kutsa indartuko luketenak. Akaso emaitz, laboral kutxan, euskal ziklista gazteen artean, indartsuen izaten ari direnetako hiru fitxatu dituzte, eta hori bada zerbait beti-beti ez dena gertatu taldearen iraganean, baina, bestalde, uso ostola zakaltzeak, pixkate, parrik gabe edo uzten du taldeak baldin eta galtzen badu, badirudi, ala izango dela, entzuleok, iparrik gabe eta goi mailan mantentzeko arazoekin,
3: Talde baten bidia ez du txirrindulari batek egin bihar, eh? Talde osuak egin bihar duen gauza bada. Hortaz, txirrindulari bat momentu jakin batian, ba, izan datxeke ba, ikuspuntua, baino batez ere taldeak, ba, talde, bere talde estrategia uki bihar du, bai, ala bai. Eta euskal... taldeekin beti esan izan du da euskal txirrindulariak ateratzeko dala eta talde estrategia ba hortan landu bihar da. Gero beste gauza bada, ba, laguntzak bihar izatea, momentu jakinetan, ba, txirrindulari, ba, puntiagokuak edo edukitzeko, ba, usoakin momentu jakin batian egin zuten, beraien apustua, oain usoa beraien gaitasunez gain dago, ni pentsatzen deten etikan mintzat.
0: Nola da, gaitasunez gain, bere mailatik gora ematen ari dela?
3: Mailatik gora eta laboralkutxak momentu ontan dakan presupuestuakin usoa bezalako txirrindulari bat mantentzia oso zailala. Ziur, 3 milioi euro gehiago eukiko balituzke laboralkutxak usoa geratuko lukela. Baina nola ez dazkan, ba, hemen azkenian merkatu irekia da. Diru gehiena jartzen duna edo aukera hobenak ematen ditunak emango txirrindularia. Ba, laboralei hoi gertatzen zaio. Bere gaitasunak ez diala hain indartsuak, ba, golturreko edo zintaldekin alderatuta. Eta beraien estrategian iruditzen zait, ba, lehen Euskaltelen egiten zan bezala, Euskal Herriko txirrindulariei di, aukera eman behar zaiela, eta urten, nabaritu da, aldaketa hori, zeinen da aurreko, ba, oso atzea jungabe bi urte atzera, Euskal txirrindulariei di, aukerik ba, askotan etzien ematen, maila eman arren.
0: Hori horrela da, horregatik. Aipatzen nuen ez, bueno, ba, hiru fitxak eta hauek, Aiala Serranorena, Maite Urtiagarena, Maier Olanorena, badirila norabait, taldeak euskal ziklismoaren eta oinarriarekin izan zezakeen zor bat kitatzen hasteko modua. San dezakegu.
3: Edo egin behar duten bidia.
0: Hori da.
3: Zorra baino gehiago egin behar duten bidia oain arte egin ez dana. Nere ustetan,
0: Hori ba, bai, orain arte egin ez dela garbi daukagu,
2: taldean. Horrek ere igual zirikusia izan du, azkeneko esan dezunaren gat. Hemengo jendea...
0: Bai, zuzendaritza aldaketa erabatekoa dago.
2: Ba, galdotxek ez du jarraituko. Hori badiru ziurra dela. Txo ez talde bat omen dauka, zait, nezakit, baina...
3: Baina, ber, gauza azkenean da, fundazioan barrenen hartzen diran erabakiak, pertsona jakin batek, estrategia hori aurre ematen du, baina estrategian iruditzen zaitezula pertsona horrek egiten, aldiz, eta fundazioak egiten duen estrategia badala, zer momentu jakin bakoitzian.
2: Baina, gaintzat alaketa hori egongo da ere, bai.
3: Ah, bai.
2: Ez dakite hori fundazioak bideratuta dan, ez dakite Galdosek kasu honetan berak hartu duen erabakia, ba, igual ideia hori zaiolako gustatzen, azken arte honetan hartu den estrategia hori zaiolako gustatzen. De hecho, Galdosek askotan bere dela desentezietela entzun, baina azkeneko deklarazioetan bere garaian bere iritzia zen proturreko, osea, gulturreko taldea bat izatea. Ideia hori dela bi urte desagertu zen. Osea, berak beti izan du ideia hori. Ez gelditzea dagoen lekua.
0: Eta bide batez, esan dit, jakina dela, ziklismoaren espazio ez hain publiko horietan, eta kaso publiko egin dago, baina haino ostolaza ere badagoela, laboralkutxaren fitxak eta hoien atzean, ardura hartze horren atzean, eta nolabait Galdosen figura hori ordezkatzen. Joan den urtean, Ane Santesteban erretiratu, eta taldearen egituran ere kokatu zen pertsona bat da. Bueno, hor beti izan dira, ez, Jon Lazkano eta Peio Goikoetxea, nolabait zuzendari edo zuzendari laguntzaile, Jon Lazkano eta Peio Fortunato Lakuan itidekin, bueno, aldaketa txikiak bai sortzen ari dira, esango nuke, egitura horretan, eta esan da bezala, Galdosek ardura batzuk utzi eta Ainhoa Ostolazak hartu ditu.
2: Aidez, kiro, osea, zuzendari italiar bat izatea laboralkutxan, ba ez dakit, ez dut, oso normala zat hartzen, egia esan. Osea, azkenean, gauza, zer bilatu nahi dan, eta Euskaltelekin berdina gertatzen da, zer bilatu nahi dan taldeekin. Osea, azkenean zer bilatu nahi dugu. Tur batean korritzea, gau, aurregun laboralkutxak iru itzulea ondiak korritzea ditu. Baina gira da, txindularitza no dagoen evoluzionatzen, ikusten dugu, deklatonek taldea altu du. Esan lehenosan dugu, Red Bullen ideia, Red Bull strukturarena, Red Bull bora strukturarena ere bai, talde bat ateatzen ideia da. Ineosek kasuan askotan intzekin da ere bai, bueno, moduak bihatzen asistela, ezakit zertan gertatuan Ineosen evoluzio hori. Egia, gizonezko proiektu nagusienak ere bai, ba, sartzen hasi direla eta ideia gola gehiago sartzea emakumezko txirrindularitza horretan. Orduan, argi dago, evoluzio honetan astana ere bai, hori zen genuen lehen gogunean, ideia hori da daukala ere bai. Orduan, laboral kutxarentzako geroz eta zailagoa izango da ke euskal txirrindularekin bakarrik itzuli handitan egotea, gizonezkoetan, ba,
0: bueno, baina etxe
3: bakarrik ez du bihar.
0: Ez, eta laboral kutxa euskal ziklistekin bakarrik egon denik edo dagoenik ere ezin esan daiteke.
2: Baina a ber,
3: ez da gutxi hori.
0: Zenba ditu hiru?
2: Kanpotan.
0: Ez, bertako.
3: Turrian hiru.
0: Turrian hiru.
3: Turrian hiru.
2: Turrian hiru bai, baina ez ditu kanpotarrak dituztenak. Ez dira, aher, talde maila hobetzen dute.
0: Baina unionetan, barkai da zuen, fitxaketa, hiru fitxaketa kontuan hartuko ezpagen ditu.
1: Irati Aranguren, izango litzateke beste?
0: Oso ostolaza, Irati Aranguren, Idoi Araso, eta Naia Mondarain.
1: Bai.
0: Hogei ziklistako, ez, txin, pixka gehiago. Bai.
2: Esan etena, kanpotar horien kasuan, zenbat, ez duk uste dezu, ez zenbat komezkoetan. Debora Silvestri ingatik tur batera konbiatuko zaituzte? Ez.
3: Ez.
2: Hori zen edo. Osa, kanpotarrak izan ditzazke, nik uste gauza Laura Alkutxa eta Euskaltelen kasuan konfunditu direla ideia horretan. Osa, zuk kanpotar bat fitxatzen dezunean, izan behar du iaia zure taldeko liderra izateko. Nebalma ez gizonezkoetan, landa kenduta, azkenan landa bat dela, pertsona bat, kurrikulumak eta nik uste landak tur, osea, itzulia ondi batean, turrean ez, baina giro batean edo Vuelta a España batean, hori presatzen bali badu, top amar bat egin dezake gaur egun.
3: Hoi du diga,
0: bai, bai, bai.
2: Horrelako txirrindulari bat fitxatzea.
0: Bueno, eta nik enuke esango turrean top ten bat egin ez dezake nik ere, eh?
2: Bueno, nik ere ez, baina behintzat
0: hori bai, duda gehiago, bai.
2: Ez nahet, horrelako txirrindulari bat ez balin bada euskalduna oso zaila euskaltel batentzako edo kajalaboral batentzako fitxatzea, baina ez detena ulertzen da, ba hori, ba euskan, ez dakitzen bat litale harra euskan, pia, iaia euskaldun baino gehiago da euskat, aldean, kaja lauralek.
3: Horregatik zuzen dari litale harra ere.
0: Bai, Alizar Zufi du,
2: Bitxoria
0: Rufili, Debora Silvestri.
2: Ze zentzu dauka, kaja laural batean, horrelako inbeste txindulari izatea, ze ba, italde maia egotzen dute, baina eskizuk ez dituzut, kanpotarrak ikartzea talde maila hori igotzeko. Imarrezuna da, ba igual, ez dakit, irazten duten guzti horien presupuesto guztia nahaztu, eta igual, izan ditzazkezu beste euskaldun batzuk askoz ez merkeagoak diranak, asko, eta gero sobratzen diru hori, ba hortaren du bi irutxin kanpotarrei, dirutxin lari oso onak. Zenait, hor dago, nik uste estrategia hori gaizki dutela, eta euskaldelen ere, estrategia hori gaizkia, oh, osea, zuk bideatu behar zu kanpotarrei dagoen presupuesto hori, ez? Igual, bostxen dulari izan beharrean, batenga. Eta besteak, ba, bueno, ba, maio zu euskal, nahi duzun euskaldu nahi, eske berdin zaio azkenean euskal, kaja laboral euskaldeli, fundazioari berdin zaio, gero, erdiko txindulari horiek, ze, turrera tortzen dira, eta azkenean turrean amaitzezu bostxindularikin. Eta? Ba, bostxindulari hon izan, behintzat tur baterako. Igual, aurten zazpikin amaitzezu, eta zer? Baina igual turrean, usua ez baldin bada, eskiz ez du inor ikusten, turrean.
0: Hori da kontua, nik aipatzen duanen iparri gabe, ze lastreketatan eta ze mailatan egon zaitezke, eta gero, usua galtzen baduzu, menari nintzen, ez da, nola baita referentzia fidagarriena. Baina tira, zenbat puntu eskaintzen dizkion, 16 ziklistatako bakoitzak taldeari, ezta? Usuaren ondoren, agertzen zegu Ariana Fidanza italiarra. Paula Patiño, Van Glefov, Catalina Soto, Janina Kuskova, bere herrialdeko txapelketa irabazita puntuak dakartzana, gauza bera Julia Birukovarekin, Alizar Zufirekin, zein da taldearen izate eta nortasun planteamendua, ezta? Usua galdu, gazte euskaldun batzuk igo, eta talde erdi ekialdeko herrialdeetako txapeldun gehi italiar batzuekin hor egongo dena, eta bide batez punturik gehien ematen dizkizun ziklista galduta, ziurrenik maila galtzeko edo nora ezean egoteko arriskuri egotea. Hori da pixkan ere zalantza, ez? Ulertzen dut, usua mantentzea zaila dela, baina Euskadi Fundazioaren egituran egon behar duen Laboral Kutxak punturik gehien ematen dizkion 12 ziklistetako 11 italiar, kolombiar, herberear, txiletar, ukraniar direnean.
2: Hausnarketa hori Movistar egin zuen bere garaian. Emakumezkoetan batez ere. De hecho, ikusten zuen Movistarren taldean iaia ez daudela txirrindulari Espainiarrik oso gutxi daude. Eta askotan hitz egin da horregatik. Ze ze behar dezu kasonetan justu kontrakoa da, eh? Bai, talde espainiarra izan da, txirulari espainiarrak hemen egon behar dira. Baina, bauzkazu, txirulari pio bat ez dutenak ezertarako balio eta bakarrik espainiarrak direlako dituzu. Zanet, orduan bai, baina kasu, zanet, justu kontrakoa da, Movistarren kasuan, bai, orain Blasi fitxatu dute, espainiarra dena, baina kasu normalean, Van Bleuten izan dute, orain Reuser, beti kanpotarrak, ez? Zuk nahi balen badezu tur bat Reuserrekin edo Van Bleutenekin irabazi, izan barrituzu txirrindulari onak, ez? Eta normalean, ba hemen, ez dakit, turrean zenbat Espainiarra dauzkan Movistarrek, baten bat daka?
6: Bai.
2: Bai, zein, bat,
0: bi. Sara Martin eta Paulo

0: dugunean leheno, ba, pentsa, pistan goi-goi maian egon, eta errepidean ontziteken ziklista bat, eta laboral kutsak nolabait, bere barrean izan etzuena, eta eukene larrartek erretirua hartu behar izan zuen, oraindik oso ziklista zenean, oso gazte zenean, eta bere mailako ziklista gutxi izan ditugunean Euskal Herrian. Kasu hori, alde batera utziko bagenu, eman du Euskal Ziklismoak askoz gehiagorako, Paolo Ostiz, aipatzen ari gara, kasu dirurik ez du izan laboralek berarekin egoteko, badira gehiago emaitz.
1: Beida, eukene juveniletan hasi bezperetan, Gipuzkoan hola ba aneta beste txirrilurari bat edo beste ba Usabiaga aizpak eta hoy kenduta ba hoy beraien ba kalendario internazionala egiten hasien bere taldiekin eta barretar Gipuzkoan 6 lizentzi bakarrik zauden. 6.
0: Zeudatu garrantzitsua da hau ere, ez nolabait kritika edo hausnarketa kontekstualizatzeko.
1: Gaurko egunean ba, egongo dira 40 edo 50 lizentzi. Bai, hemendikan dozen erdi bat urtera, ba, ziurrenik aukera hoiek ba, zabaldu egingo dira, oain ikusten nahi gehan bezala, oain igo dituzten neska haue guztiak, bai, garai horren ondorioak dira. Hortaz, ba, beraien denbora biharko duten, ere ustez, ba, egiten hasizan lan hori, ba luzatzen dananean ba txirrindulariak ere izango dirala, baino hori azkenian da azpiko lana egin biharra eta hoi bai taldi bai nesketan zein mutiletan Euskal Herrin aztutzen ari dan gauza bada.
0: Denbora izango du datozen egunetan horrelako egoerak aztertzen jarraitzeko eta uste dut emaitzizagirrek egin duen ausnarketa honek eta Euskal ziklismoa eta batez ere emakumezko ziklismoaren arrobi horiek ondoen ezagutzen dituen pertsonetakoa izango da, ba uste dut garrantzitsua dela ulertzeko ere egiten ari garen analisi eta kritika hau.
2: Eta gero gauza bakarrik oso garrantzitsua da, bai eta Movistarri gauza erdina garrantzaio, Espainian ez dago ohitura asko talde multidisciplinarrak egiteko. Eta kasu honetan Movistarren kasuan badago txirrindulariak Kat Ferguson bezala bere garaian disciplina guztiak egiten zituna, orain Movistarrera junda eta iaia ez diote gusten beste gauza bat errepidea korritzen ez denari. Talero esan dugu.
1: Iaia ez.
2: Egiten du Beniorreko ziklokrosa eta zuzer gehiago egiten. Eta hori bada ere bai, arazo nagusitariko bat, beste lurraldeetan hori ba, saiatzen nahi da, indar gehiago hori ematen, sustatzen, bai, hori da, sustatzen da, eta hemen bakarrik errepiri da. Eta igual, Laura Alkutxak, ja, Movistar berdin zait, igual egin behar duna da, ez egia hemen pista gehiago ala, baina bai ziklokrosean sartu, bai mendiko txirrindularitzan sartu, horrelako gauzak ere gehiago sustatu, eta horrela, ze azkenean errepidea oso zaila da, eta gaztea denean jendea, azpenan errepidetik entrenatzea ere ez da bat ere erresa, ama oso urtekin hor ez balin badakazu aitaren bat edo lagunen bat oso zaila da bakarri jutea. Ordun, baina mendiko bizikleta egiteko edo pista egiteko edo berdin zait edo zer gauza egiteko ez dezu hainbesteko lagunik behar, laguntzarik behar. Eta hori ere, bat, nik uste hobekuntza hori hortik etorriko dala, ez?
0: Ba, ikusi beharko dugu, eta ni ere ados aitorrekin, eta niztasun horrek beti eman du aberastasuna, ikusi bezerik ez dago mundu mailan arrakasta hondien lortzen duten ziklistak ere horti datozela, akaso Frantziako turra irabazteko favorito nagusi izan daiteken Paulin Ferran Prebot esaterako, edota gizonezkoi dagokionean, ba, zer esanik ez, Van Aert edo Van Der Poel leian ikusten ditugunean, eurek ere zenolako ikuskizunak eskaintzen dizkiguten, edota bestelako hainbat eta hainbat kasu ere bai. Lidl Trek talde arduran orain txarrapatu dituz Noskoba, Amanda Esprat eta Idoia Eraso, hortxe laukote aurretik zijoana harrapatu berri du tropelak, 4,9 km, eta lan egiten ari dira Lidl Trek, ez du gaipatu, baina Elisa Balsamore makume azkarra da, akaso gaurko 2,5 km koska horretan, ez hainbeste, baina ikusi beharko dugu, baina bien bitartean autagai nagusiak ere dendenak aurrean kokatuta, gaur segundoak jokatuko direlako elmugan, eta segundoietan inork ez duelako denborarik edo aukerarik galdu nahi, eta poliki Lidl Trek taldea Bidaia esan da bezala. Hortxe lan egiten Nikola Noskopak jasoko du ziklista lehiakorrenaren saria eta hemen agertzen ari zaizkigu dendenak lehenengo postu horietan esan da bezala maillot berriak turraren lehenengo etapa honetan.

0: kilometroetan, eta Lidl Trek taldea lanean gogor, gaur azken kilometroetan lasterketa kontrolatzeko. Movistar taldeare agertzen ari da Education First taldeare, bai, Magdalen Baliek izango dute, baita Zedrin Kerdaol edota Christian Follner bezalako ziklistak Education First taldean, eta sanda bezala Movistarrek dagoeneko Marlen Royce berreskuratu du, Lian Lipertere hortxe dauka, maia hondiko ziklistak, eta turronetan dagoen laugarren ziklista euskalduna. Paula Ostiz, hain zuzen ere, Laboral Kutxako Uso Ostolaza, Naia Mondarain eta Idoia Erasorekin batera. Bi Gipuzkoar eta bi Napar, hau esek turrean dauzkagun lau euskal ordezkariak. Eta poliki poliki, kilometroak aurrera doaz, 3 kilometro, 7 metro besterik ez helmuga marrarako, eta momentuz borroka eta ukalondoak lehen metro horietan julen, ba, segituan nolabait maldan gora kokatuko delako lasterketa.
1: Hori da, lehen esan dugu, azken igoera horrek 2 kilometro eta 600 metro dituela, baina horrera bertar eritxi aurretik, ba, kokapenaren lehia horretan bihurgune batzuk badira traketxe amarrak, eta ikusiko dugu, nola iristen diren, gero aipatu dugu, lehen da biziko 500 metroak 1.6-ra, ondoren, urrengo kilometro erdia, ba, pendita txikiagoarekin 1.3-aren azpitik. Urrengo kilometroa 1.7-ra, horietatik 500 metro 1.8-ra, eta azken 600 metroetan kasik ere erabatez, baina asko etzaten da igoera.
0: Eta Elisa Longo Borgini lehenengo posturitarare agertzen ari dena Italiako txapeldunaren maiotarekin, Bisma taldeak ere ardurak hartu nahi ditu batetik. Paulin Ferran Prebot babesteko bestetik aukerak izan ditzaken emakumea delako Marian Bos bera, laister esan da bezala, bihurgune hori 2 kilometro 800 metro eta Julen Ekondo azaldu bezala azken 2 kilometro 500 metroiek goranzko joeran, baina dendenak ere ez dira berdinak eta momentu batzutan, esan da bezala, ba, bigarren erdi horretan pilatuko dira unerik gogo horrenak lehen 500 metroak 1.6-arekin, gero zertxo baitetzan, eta beste kilometro oso bat 1.8-6.2 penditzan. Hortxe Lausanen Kot San Fransuan amaituko da etapa, 2 kilometro 500 metro elmuga marrarako, eta badago dagoeneko lasterketa osteko momentua, eta taldeen lanak eta taldeen jaurtiketak ere utzi ditu, sakabanatuta, bananduta, nolabait pixka bate espazio osoa betetzen, baina 18 txirrindulari ikusi beharko dugu poliki poliki ere badirelako. Lehenengo postu horietara agertu nahi duten ziklistak, Marlen Royce ere ikusten ari gara lehenengo postu horietan.
2: Boldarchik dela izango pilaren dagoena.
0: Akaso Boldarchik, bueno, bai estatuko dugu segituan.
2: Bai,
0: izan daiteke oraintxe pixka bate atxeden hartu duen emakumea UA taldeko maillot horretan.
2: Longo Borgini.
0: Bihurgune askuinetara, Education First taldeko ziklistak ere bertan, munduko txapeldunaren maiota ikusten alduzue bertan, ez, nik ez dut ikusten behintzat, Europakoa bai, hortxe ikusten,
2: Bolerin bai.
0: Hortxe ikusten ari gara, Demi Bolerin.
3: Lekurtere hor dihoa, bigarren postuan.
0: Kim Lekurtere.
2: Aige Zezilageri ere bai.
0: Ondoko katuta. Elisa Balsamo ere hirugarren toki horretan, Txangunoki orain, ahegin zuren zala taldeak idatzen ari dena, ez da?
1: Bai, horlen Kim Lekurt izan da, arrelengo errelebo amanduena, gero atzera egindu, eta bortxe, horrein beste taldekide bat.
2: Bosuit zegoela ere ikusiet, esprinter interesgarri bat, Belgikako txapelduna.
0: Xari Bosuit.
3: Eta...
2: Zou Baxte, da dorrer bai orain.
1: Ferran Prebotean ez, arran Longo Borginiren ondoan, Ferran Prebote ezagutzeko kasko txuri urdinska bat darama, torrek ere lagunduko digu.
0: Eta Borgesi bera da, taldea gidatzen ari dena.
2: Eta gertzen da hortik ere bai.
0: Esango nuke, eta horrein txe, Kim Lekurt bera mugitzen ari dena, haren gurpilari itxatxin aian ziklista gehiago, Elisa Longo Borgini bera.
2: Zekit paternostear dan jekokoa, zan liteke.
3: Txura badu.
0: Eta horrein txe, lasterketaren ezkerraldetik metrotxo batzuk hartzen saiatzen ari direnak, bata besteari begira kontrola kilometro 400 metro.
1: Oraintxe dira, zatirik gogorren horretan. Bigarren kilometro hori ipatu duguna 1.7 dela, oraintxe ari dira egiten.
0: Hori da, 1.7 metro elmuga marrarako, urrengo 800 metroa gogorrak erorikoa.
1: Erorikoa.
2: Demi Bolerin libratu du.
3: Letizia Paternoster.
0: Bai, Letizia Paternoster eta Dominika Boldarchik.
1: Boldarchik, zer, kateatu dena.
2: Baina, uste trinka azala, Jekokoa.
1: Eta Demi Bolerin ikusi duzu nola pasaden, iskinetik, baina libratu du.
3: Bai.
0: Ferran Prebot lehenengoen artean ondo kokatuta, Magdalen Baliek esango nuke hori ere badagoela.
2: Ez que irudiak ez dira, osea,
1: kontrastea.
2: Bai, itzala.
0: Bai, itzala asko.
1: Azken kilometroa.
2: Fisher Black badago, eta beste nik esan nuke Isabela Joderrem dela trekikoa hori saltua da. Hortxe da ere bai Bolerin. Van der Breggen ere bai, horrean dago.
0: Kilbe kurturain atzera begira. Ei, euske gogor jotzen duela.
2: Esteagik, ez.
0: Arratxaleko 6:06, 6:08. Eguzki bete-betean, hortxe Kim LeCourt, hortxe Paulin Feganprevot oraintxe taldeak idatzen ari dena, Lidl Trek taldeko Isabela Holgren, ondo aipatu bezala Aitor Aierzak oraintxe, Kasia Niebe Adoma hor da.
1: Iaz Durango nire bazizuen, Holgremek, Durango gozaria.
2: Eta giro gira izan da ez, oso izugarrein.
1: Bolerin.
0: Eta Demi Bolerinen erasoa, honen gurpilera agertu nahi duena Lidl Trek taldeko ziklista, lehen aipatu du Holgren zela hor zegoena, uste dut bera dela. Elisa Longo Borgini, sangunoke Magdalen Balier.
2: Bai, joki Balier da, bai.
0: Education First taldeko ziklista atzetik aurrera datorrena.
1: Van der Breggen, bai.
0: Van der Breggen. Eta hor, ez da git Kerbaol bera, ez da hori da. Cedrin Kerbaol.
2: Kasia. Beste
0: eta Magdalen Balieren erasoa, munduko txapeldu noiaren erasoa, Kerbaol bere gurpilen eramango dute, akaso sprint jortik eta bater izan daiteke, Kerbaol izan daiteke gaur abidara puntu hori erakus ezaken emakumea.
2: Rek da, bigarren arrek da, lehenengoa Kerbaol eta bigarren arrek.
0: Eta bado hor txerasoa, Loren Abibes izan daiteke gaur protagonista, bera izan ziteken emakumerik azkarrena iritsi da onaino, Kim LeCourtekin izango du borroka baino azera kustaldia, Loren Abibes entzat garaipena Julenek apostu egindu, asmatu ere bai, hemen sartu dira hainbat txirrindulari, baina batzuk zailkapen nagusiako denbora dagoeneko galduko dute, Ferran Prevot hortzen, Demi Bolerine hortzen, ez dakit Kasien Ibedoma bera, baute zegoen talde horretan, segituan aztertuko dugu, baina etzen oso talde handia, eh? Kim LeCourt eta Demi Bolerin gain ditu Lorena Bibesek, malda horri eutxita berazena azkarrena, eta oso ostolaza, tira, ba nahiko txukun salbatu du azkenean etapa, ba, hori da, hogei bat segunduko galerarekin, ba, gaur erakutsi duen, ez dakit aulezia, edo arazoen ondoriozko, ba borrokorrekin, baina momentu batzutan ezin izan du indartsuenekin egon. Lorena Bibes garaie, Kim LeCourt eta Demi Bolerinen aurretik, haze mugimendua, azken metrorietan indartsuenekin zegoen Lorena Bibes, iruditu zaigu, akaso gogorra izan zitekela ailegaera berarentzat, baina ondo eutxi dio eta honen gurpilari eusteko gaitasunik izan ez dutenak, ba ez Demi Bolerin eta akaso Kim LeCourt izan da, atzetik aurrera, zertxo bait gehiago.
1: Pieters laugarren
0: defendatu dena.
1: Bosgarren Ruek eta seigarren Longoborgini.
0: Horxe lehenengo bostak.
2: Oza, igoeran izuz, errimo aldaketatek egin, dena errimo arego dute.
0: Ez, eta eroriko horretan ere, momentu batean Demi Bolerin iaia erori den horretan, gero atzera begire ibili dira, bai, zalantzak sortu dira. Bueno, ba, Magdalen Balie egizan da, nola baite, Kasia hortzegoen ez da?
1: Bai. Bai. Kasia zazpigarren, zortzigarren Ferran Prevot, bederatzigarren Kerbaol, amargarren Marlen Reuser, eta amaikagarren Fisher Black, jada, bos segunduko zuloarekin, lehen da biziko amarrak denbora berean, eta amaikagarrena Fisher Black, bost segundura.
0: Ba, entzuleok, goi arratsaleko 8:11, eta bi gauza egingo ditugu. Ba, gaur etapa hasieran, zera, Naia Amondarainek kontatu diguna entzun, eta ikusi nola hasi dena bideratzen Frantziako turreu.
4: Kaixo, gaude ja Lausanen, lehenengo etapako, bueno, Baliertera eta Baliernugako errin, eta bueno, antxetorrela orkestenetik alta, ja san emozionatuta, emeste jene ikustea, eolako giroa egia san omain arte ez dut inoiz bizia, guet ez dute turra dela, eta bueno, dira, eta betxerot ez denengo olako giroan atikan ez dutela, eta bueno, oso letikan, bai, ez, lasterketako pixkat entrega horrekin baita, eta lekidek esan dietelako azkenen, bueno, ez da taldek eta txirundelorik, ba, berdinak izan urte guztiko, ba, bueno, turren beti daola tentxio estra hoi, azkenen txirundelari guzti baita bereien maia honen. Iriztea, egitxigea, eta orduan ba, bueno, horrek baita ditugu ez, maia hondikan eta altu golzatea, orduan, bueno, pixkate urbietasun horrekin, eta gaurko eta pagia esan, hola espero dugu ez, oso lasterketa urburia,
0: Naia Mondarainen itzak gaurko irterara bidean, kotxean irterara zijoazen horretan, baina etapa horretan azkenean lanak pilatu zaizkie lanona laboral kutsaren zat, hainbat kilometrotan Idoia Erasoren presentzi izan duelako iesaldian, lanona egindu naparrak, eta baita, ba, momentu batzutan, Usua Ostolazaren berriro aipatzen dugu, ez gaude ziur, ahuldadea, edota arazo mekanikoren batek, baina mendatetako batean mugimendua egon denean metro batzuk galdu, gerora kotxen artean iristera behartu du, baina zarotzarak azkenean nolabait salbatu du papera.
1: Hogeita laugarren, hogeita emeretzi segundura.
0: Ba, esan da bezala, hogeita laugarren emeretzi segundutara, iritsi da Usua Ostolaza, favorito nagusienetako batzuekin. Demora zertxo bait galduta, baina orokorrean, ba, indartxunetatik nahiko gertu mantenduta. Selkapen nagusian, Lorena Vives lider 10 segunduko gainsaria jaso du, bigarren izango da Kurt Kimble, Kurt Barkatu, hirugarren Demi Bollerin, 10 segundutara laugarren Puk Peters, Rueg izango da bosgarren selkapen horretan 10 segundutara, denbora berean Elisa Longoborgini, Kasian Ibiadoma, Ferran Prebot, Kerbaol, Marlene Reusser, eta ja hortik aurrera, 15 segundutara Fisher Black, 11. tokian, Paula Blasi, 12. 18 segundutara, Van der Breggen ere, 13. 18 segundutara, denbora berarekin heldu dira, Holmgren, Mavi Garcia, Julien Bertet, Nieder Mayer, Marian Bos, Mogiek, Trinka Kolonel, 26 segundutara jada, eta taldetxo horretan iaia, ba, Talita De Jon, Jara Kastelinekin batera eta Uska Zigarten ba, tartean, Usua Ostolaza, lehen euskalduna gaur elmuga lerroan. Buka gure esan behar dizuegu entzuleok, arratsaleko seiak eta laurdenak izango ditugu jomuga egun hauetan, ba, hain zuzen ere, etapa elmugaratzeak seiak baino lehen txeago, edo buelta hortan da biltzalako, eta behar bezala zuei kontatu alizateko, bihar berriz ere, arratsaleko lauetan hemen izango gara, bigarren etapa kontatzeko zer, eta Aigol eta Geneva artean izango den etapa, eta ba, nola baita esateko, ba, bestelako gidoitxo bat akaso erakusteko aukera, eman hango digun etapa, baina orokorrean esprintean elmugaratzeko moduko etapa izango duguna. Emaitz Izagirre, eskerrik asko eta datozen egunetan berriz ere izango dugu elkarren berri.
5: Hori da, eskerrik asko.
0: Aitor Aierza, zuri bihar arte.
6: Bihar arte.
0: Era Julen Goikoetxea, zure bihar arte.
1: Bihar arte ondo ibili.
0: Entzuleok, arratsaleko lautan guen mentxe izango gara. Ondo izan eta bihar arte, aio. Yeah.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun, lehen da biziko zatia kontatu zuten eta kontatu zigutenean, esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere, eta hortxe bili dira borrokan, baina torri zezkigu, berriz ere gainera, protagonista, berak, kaixo bikote zer moduz.
1: Hapa.
0: Bueno, zer moduz, de Pablo eta Joseba.
2: Usondo, gustura.
1: Pozik.
0: Horren egiten pentsatzen da posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti etorregaren guztietan hartu da.
0: Hori mania bada.
2: Bai, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egunerokotasunean baditu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian.
2: Oida, aletik en kontra, ni jarri nula sudadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Baina, ez da, guri esker.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iona, hori gogoratzen dut.
2: Bai,
0: hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte behin dakotik pixkat ies egiten. Kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino. Baino, bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua. Kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean.
1: Ez, kantua baino lehenago, ia. Osa, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste, hor dirauen lehenengo esaldia dela, osa, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du.
0: Ados.
1: Eta gero egia da, padela, ez? Disko harinago bat hau, eta...
0: Eta kantua bera, ez? Harinago, eta pumba.
1: Bai, hori da. Gracias a la bizkatu daka puntu hori.
0: Baiz, distortxio eta abiadura, biga elementu horiek ez. Akaso, nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik, ez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantu sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke. Horrein gintuen ensaio orokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin. Resaka askorekin imaginatzen dut eta kantu bat ezan lehenengo riff hori tin eta nada, esnatu ditun eta hasi ginean hortan lanean.
0: Si ez datik esnatu zintzen.
2: Bueno, si ez daz non botako, segurazki.
1: Ez dakit, ez daban pizkada.
2: Pero bai, momentu arrelo baten, ez dakit izango zan ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakit ze, tal. Eta hori, ensaio goizan esnau etxaldean, bazkaldu, eta ratu tonto hori, bueno, aztengea bostetan, eta horri izango zan.
1: Bai.
0: Az izpidezo etorri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ezberdin jazen kantua hau, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotearen gauza hori. Nik uste badagoela rock puntu hori hortiko badagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat. Jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den mozien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atentzia ematen duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosi dut, baino gehien bat erabiltzen dut disko lasaien. Osa, egia da kantu hauek akustikarekin grabatu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzuen, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horre ere, eta zuen intasuna, bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, manera bat. Ulertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantua abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten destrofetan.
2: Bai, hori, osa, Pablo esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, de hecho, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espan zehar, oza, abesti guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, jo, bueno, de hecho, abesti hau izan zen, azkenetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guz, gu konbentzituta gu, den. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna, gero, osea, zen abesti basko zapatilla lauiderla o aurrea.
0: Bueno, erritmiko hoiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia...
2: Arregloren bat ere.
1: Arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaretzen da hori, eta orduan izan zen ja matxakatu, osea, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen ikuste azken egun
2: nortan. Bai, da.
0: Ta, no, Xabi artiziarekin hori esan dugu.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken no. Gure rutina berria dugu izan da.
0: Bera, eta erritmiko horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatzen zaizio gehiena, bai zuri eta, ez,
2: bai,
0: murari ez, bihari ez.
2: Bai, ozen nik, jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Maikeleke bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplexutasun handia izango horretan. Baino, xinpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina saiatzen gala hori.
0: Hor beste guetatxo bat ematen. Piskat bai. Iazten. Bueno, nolait ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago, da, kantu, azaketa, serretik ateratuko kanta bat, eta ideia bazen, letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere, ez zera harinago izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Piskat hori zen ideia.
0: Ados, eta mina hor duzen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, ben infinito aldiz.
1: Ba, egon, gure dizkoan fiaren.
0: Ez, baina, jamo, arizketa, baina, ez, baina, kasi konzeptu albihurtzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, ez, baina, mina ze mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mizik eta beste gizataldeetan, ez? Ba, hor, yes. parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat. Ez dakit, ez nire kontua, ez dakit.
0: Ez gure hartu erabakiak, ados.
1: Baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, bai, nola, ekarrita hortara, ez? Nire bizitara, eta ba, nola... Bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzen. Eta nortzaz ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, ba, itzaketan du taldeetaz, itzaketan du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan, zuko. Ba, hori dazkena, ez? Baina, nola bitere. Bueno, berriz esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia gari da.

0: Baina esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ze distortzio pila bat du, baina baditu beste emat gauza ere, baina batez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina, baina bai da zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste, bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste,
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoa nite denun soilik esanen kantu banaia bada, izkia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertu hau zagoen ezan, hau baino.
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen gatzau, baino, bai. Soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xaiberkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenuen ezakitze, ja nik ikusi nun zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frat! Eta bez egiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola erama, nola ezakitze, gure movida biskat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hori ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, hori genuen okera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte den zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, oza hori, genekan ideia alde batean eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definitugoak, baina asko izan zian, bale, ba, ideia hau da, sartu denako pezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatuz berdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroko ezpeneko erabaki batzu daude, esan, koroak oso paneatuta, ez, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, nahiko posrokeroa, ez, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez, aldez aurretik,
2: Bai, oza, Xabiku debekatu zigun epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da, gula,
2: ja. Oza, genekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetsatu genuen zirrikitu da, ze kantu hau epika zen, etzen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzen apuntu egin nuen, egin izorre, ez dakitzen jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzan entzat oso goza desberdina dela.
2: Bai, hortik dijoa letra. O sea, azkenean...
0: Ben begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan behar garaian, hemen, soilik esanen. Begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ezer sentitzeko arrazoi berriak hor galdetzen nuen, eta ez hor esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esatu dena soilik, ez? Horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, hasta que duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa ja, nik azte honetan neteko dugu dizka, eta ja biazta horrazeko nahiz kantak iten, eta goi izaten, ja, kago izko herria, orte, duela gora guaz, eta gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikusten, baina hor daude, da ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste detortik datorrela esaldi hori.
0: Pentsa.
2: Imaginatzen dut. Eta nola beti zaudean, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen soilik hori dela, nire abintzat.
0: Begira, zuk?
3: Nire eta soilik...
0: Ez zegoen pentsatzen, eta uste dut kontrara hor kontrara rapatu gula pixka alda, lasei, ez duzu zertan erantzen, eta bai, ez, bueno, hemen ahonditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta erabakiak ez da egin nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, venga, honi emango dio gindarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentutzi dutela.
3: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentuak uste egun toki horretan, eta gero adosten da, eta egiten dira deketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hortaz, asko fiatzen geha, ba hori, jakinda den honora joan behar den, ba behai egin uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri. Odo, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, eriteko moduak.
2: Ba, eta nik uste pianoak kantu honetan gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ting, ting, ting, denbora guztian. Eta nik uste hori dela tensio gehiena bat egin kantuari. Eta guapizu, ba, tardu nik ere ulertzen Xabi eta Michaelen erabakia ez, ba hori, emango dugu horri tokia eta...
0: Mira, bai, ze tokia maa betetzaio nan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitsuena daudela.
1: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina oro badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitere. Esan dugu, ez? Akustikoak eramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan etzara konturatzen, ez? Baina gero bakarri geratzen denu, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana. Ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai.
2: Ba, barkatu bat, nahiz.
0: Ados.
1: Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, baina baritzen da hori bai. Ere intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, jendeak jarraitzen du, osa, baditu kantak salto bat, zelko trin, eta doa liatzen duen guztian, eta gaina ez dira inoiz errepikatzen. Ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen. Eta
0: zuen ikasteko?
1: Jendeak burua mugitzen duenean, ostra.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno,
0: ja.
2: bai.
1: Zuten iez, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, osa, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet, lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske kantua hemen dago. Guazten errepikatzea autoki ezberdinetan abestu guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 25. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta piskatola junge aliatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta. Hauek dira salto.
0: Horraño, ez da.
2: Eta nik dagatua indikan fantasia, direktuan aldotuko ditugula salto bat, aliatzeko gehiago, nahi ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat despistatzen dara, ez da. Bueno,
1: bat emate ez da egun baten, ensaio batea torriko, eta kantua aldatuko da, eta Josebak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak. Kaizo. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela Enarraren ahotsaren kolorea.
1: Bai.
0: Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Baina entzuten duenean ere, esan
1: dut. Bai.
0: Zer, oza, egitean zu eroso gontzaitezke, baina oza da, zuk zure burua entzutean, ez? Gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenan badira ja Enarak abestan duenetik gurekin, ba ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina bueno, urte batzuk ja. Eta ja uste toki hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure teknikoa esaten duen bezala, bihurtzen zara kantonto. Orduan,
0: kantonto.
1: Ia gustu hartu diot ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina zeia ege asko begiratzen ahotsari eta ez beste guztiari, baina uste Enara ja gustora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta bestea solo bat egiten bezala, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Printzipioz bai. Beraz, loketegia da Markosek askotan gauza rara jotzitula eta ez degula bisatzen. Eta gero, bukatzen dezu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta ente iristazen saio batea, eta ze horreko handik akordeak eta idazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, ez hori mi menor da, eta ba, nik sol jo nun. Eta ondo gelditzen da. Orduan, batzutan gauza ikertatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, oso belarri hona.
2: Baita, gero, abestia guain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak gara ban ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berrez ere mina?
1: Bai, hau bai.
0: Hau ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berregaian ingenu mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Atxo, inbarkatu, olerki baten eginen.
0: Bai,
1: ez non jaurrengo nazien dozera. Ez, ba, bai, baina bueno, haure bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inu nengo gazia zen estribilloa. Dena azten baduzu dena berriz esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta akatzunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen lehenzatiko, bada zerbait zuratzean kanta izan zen, oso antzeko batea zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastea nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ez kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu batez, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu. Eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu minia eta gero datorara geratzen dena dela.
1: Oria.
0: Bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Bakatu osorik entzun dugu eta ez da nahi gabe gutxi, eh? Ez da kasualitatez ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken versioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo eta sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zagun gero, azken versio izan zen hori, eta entzuten, zer da, zer da pasatzen da bateria, entzuten dago flojoa. Eta, bueno...
2: Ez, introaren komentatu ez duna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen batean ongo zala zehose dira, itxoin segundu bat, errebisatu behar dagoela ezak ize, bak ize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu, eta bera, bau jungo da intro bezala, eta hui, eta gukin dugu, nondik ateaz zau. Eta bai zuekin dezue, jotzen nahi ezineten bitartean, musik ateatzen da, konturatzen ez jatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago, eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera egin, oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere
1: justifikatzen du pixka bat hori gainera. Durante bigarren minutik aurrera sartzen dira olako gauzak eta zer dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Ba, aurrotik explikatzen da. Hau etorriko da sarrera.
2: Hecho erdiko zati hori hortan bere garaien onza jo, ba igual sartu bar da letra o moztu o solo bat sartu ez eta gero azkenen gehatu zen hola, pues ez du ezer gehiago behar, osea ba hortan.
0: Oso berezi geratzen da teoria.
1: Bai.
0: Ze zao iko na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera, hau... Ja, bi disko egin bergen dutun hortan derrepende, bueno, a ber, baera gutxi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki era manola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan yeah. Maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria ona teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reverb minimo.
1: Bai, hori da. Reverb asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, bai, ez zantzua du. Ba horrein ulertzen du.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarri, eta bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Ah, pues son dule.
3: ¿Dónde dices?
2: Chalo. Bueno, azkeneko momentuan hori, produkterekin eta Xabirekin ero azkenean trenana jarriko gu pandereta bat ta ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor erabaki zaia.
0: Chuchu eso
3: ya jarriko ez. Bai, pena, ese es en Shopify.
0: Chuchu bat ere sartu eske, izango zen. Fan. Edo va de hoes.
2: Tiren zum pinka tantzeko. Hi hat. Es que rollo izan.
1: Bai, izan. Completamente. Se entren de vapor. Se encontren YouTube te descargatu nun, gaina nikuste gaina hori. Gero seguro eski problema, kendu dizki gute Xabi, ketan, seguro copyrighta sakala de dolako zerbait.
0: Bueno, baina pasan aukaten zaket azpeiteko tremusera joate.
1: Bai. Baina gero tempora jumar da.
0: Bueno, hori pitxalatu...
1: Usten ane zona tekniko egizan ez.
0: Gauzaiak ikusten dira, ezak, pixkat ibiltzu bat demazera frikatzen. Zela, One More Time Daft Punkena pixkat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu... Magia.
2: Zerre berria.
0: Bentsorak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zeren grabatua. Baina bai izan zen, oza, ez demo, baina estudioko demo bat. Jaren gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorkatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen naiz, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadro tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidotela.
0: Kuadroin
2: nire txatzea.
1: Eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzu badau delako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatze zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: zuet.
0: Osbof.
2: Pues hoy ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez dakik egon, deno ritmikakin, eta jo, ba, eski, nik ikustet hemen akustika trin, eta hor du junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Txuko, trin.
3: Hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zeio elektrika, no sé qué, eta palo deni, ez, falta zeio akustika bat.
1: Nahi, zutendu moztean, que llago la junta.
2: Falta zeio trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gauzareiko brena.
3: Nere gustaz, eta gaina gero paneatu zuten alde batetiko
0: ez da. Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
3: Bai, oso guai dago.
0: Ez zera, paso nivela.
3: Bai, bizio da,
0: ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
3: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
3: Oso,
0: da. Batzatan mario dute eta beste batzutan, akaso ez.
3: Gura lortu da tren eta zari gara azkenean.
0: Bai.
3: Hone
0: No, no, Euskal Herrian trenak badakizu askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira oraindik ere akaso hobeto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan dut. Ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, Bago, esaldi da zen dena, bai, bien bihotzean mina udoan eran gu, geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, nahiko simpleak gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztia geraku, beraz. Zuek egon barduzu lasai, eta asa hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza ozen deneanekin, eta hor, beldur eta minak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da kolaborazioko kantu bat.
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutik ego jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutik egokin kantua egiteko, ba, letra gile finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokinen
0: erakontza. Kaponen akorde irentzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai, material. Bai,
0: bale bat. Olako
2: berriz. Ja bizio hartuta.
0: Ja, bai, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock. Bueno, badu dez, hor denetarik, bai, taldearen esentzia berriz ere, distorsioarekin, ez.
1: Bai.
0: Gustatut baduela. Hala ere, gustatzen akoralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestak indorena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enez ausartu, ba, ez pada, baina naroarena
2: ez.
0: Parean, oso parean ikusi ditu dala. Eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzu gehiago baten dio, akaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat, eta burutik krokiten, evidentemente, orduan ba, horregatik, ba, letra inzuten gurekin, eta inbertzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio bat denean. Pues,
1: akordeiare, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, ba, kolaborazioak eta nahi guztiak asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin eta bai nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean beste talde batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, vale, pues parte hartu, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen eukal argi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiak eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek gatoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan ere zegoen bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lan itea gozada da.
2: Zora farita farra.
1: Hor, noski.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, yes, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
1: Esko zaiago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai, azkenean kanta pixka da estruktural oso pop da.
0: Bai.
1: Kant disko osoko popena, da gaina pixka da zuen puntu gratzioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasian, pixka tarra, bukatzen bukatzera, errexarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, aber ez, ara.
1: Bueno, hori da.
0: Lako...
2: eta gehiago zeuden kendu ditugun.
1: Bai. Hasieran lehenengo
0: Bueno, eta son duzea, rema polita, eta gainera, duela gutxi, Astigarragan, ez?
1: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baita ere, konzertu salba...
2: Bai.
0: Konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
1: Bai.
0: Areto abeteta?
1: Bai. Hori, ja, igual ez da gure meritua.
0: baina areto abeteta zegoen.
1: Bai. Jende torri zan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta... Agur, bueno, asiratzen hori egin ziartek eman bertzen kontzertua, ezin izan zuen eman, bueno, osasun arazoak media, eta bat batean, bueno, ba, Astigarragako crashen, crashen eskutik, egin zen duten, ez dakidana kanto zuzena jo gote zen duten.
3: Denak.
2: Jogen un gurea, baino ez...
3: ez aiekin ez genuen
2: kolaboratu. Aukera hona zan, baino izan zen ez pixka dena de rebote azkarta, ez genuen prestatua eta ja urduri...
0: Ez ziren ausartu. Eta zinetan ausartu.
3: Guk ez genien prestatu ezer esan eta...
2: Eranea kanalak esartzeko, ba, raileran.
3: Atera horretik minutu bat denago, norak esan zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Otas una prestego,
3: Bale.
0: Ados. Aitzake bat gehiago.
3: Hori da.
0: Zenean hortu atzatza. Bueno, maiatzaren 17a. Bai. Hori da urrengo mugarri garrantzitsua.
3: Bai. Uf, urduri gaude. Nik uste, bueno, urduri. Lasai, begia da... Igual pixka flipatuak edak hau konfianza handia kantuetan. Azko gustatzen zait,
0: hemen kontatu egin behar dut. Urduri gaude. Nik uste Pablo badauela urduri. Joseba bapatean egin du. Bai?
3: Bueno, urduri izan...
0: Jinga eta janga, ez?
3: Bai. Konpentsatu
2: horregatik.
3: Konpentsatu horregatik. bueno, nik uste bada kontzertu oso potente bat guretzat, jende asko dagoa bertan, zagun asko, bide osoan zehar gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez gara inoiz horren prestegon. Eta orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukero hori.
3: Nik pixkat bai. Pena hori badaukat nik.
0: Hau da, eta beldurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: hori batzuetan beldurra hori ere izaten da ez?
2: Jotez dutoki baten, eta bi urte gara gozatezu, jo, bekau misos, jo, nun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
3: Bueno, aldi berean, zo, eski aurten etzen luke horrela egingo, ez bazen obertako egin, eta azkenean beti gonziet ezkerrera ez? Baina gara, zorion ez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberen ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Baina, etzaren jakingo dira besteak.
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta udara beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina bueno, gehiago goaz udazkenera, eta orain foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udara ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai.
0: 17an eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ezta?
3: Hori da. Bai. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzi genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, ze gero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu nien dugu erain, bueno, diskonek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR horretan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabak eta lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire matek gozatzen badu, dago gustora.
2: Mate matungo da, seguro bai.
3: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean diskoa aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, maiatzaren 17a, eta gero, gerokoak.
3: Oida. Da, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: oso gostari, oso gostari, hasten da kantu hau. Kantu oso berezia delako, gero osorek entzungo duzu, eh? Isin querer deitzen da. Aurreko astean aurkeztu genizuen, aurreko ostiralean atera zelako abestia. Baina, bueno, agenda kontuak bat eta beste eta lanpetuta dabilelako. Bueno, ba, astebete itxaron eta alere gurekin egotea erabaki du. Ane Lukinek, ane, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, asfaldiko.
0: Hori da, hori da, ondo ez da?
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Bueno, lanpetuta.
1: Bai, orain justo abestiatera dela pizkat agenda estutuago dalkat, baina, bueno, ez uste, eh? Bueno, ba. Zuretzat beti denbora dakar.
0: Baina, gauza da, diskoaren prestaketan bazabiltzan haren seinale delako inzinker errau, ez da?
1: Bai, bat baten, pues, lan guztia etortzen da, batera, baina, bueno, pozik, azkenik, ja, gauzak ateratzea daudela, eta prozesu luze hau bukatzen ari dela esateko gaina izela.
0: Ba, ez kontua da, lehendabiziko diskotik denbora bat hartu duzula. Bueno, gauza asko gertatu direlako tartean, ez? Gogoratzen dut pixka bat, ez? Bueno, Marrenekin ere elkarlanean egin zenuen kantarretan, ez?
1: Duela ja bi urte, eh?
0: Horregatik, eta hor biok zinetela industriarekin nahikoa serre.
1: Bai.
0: Adizki detu zara?
1: Bueno, bada degunak, eh? O sea, orain te bertan, pues, bada degunak, pues, adizki detasuna hor dauela, beste batzu itxaropeneza. Bueno, bai, bai. O sea, nik uste urte hauek behar izan ditu dela, pues, pena merezi duela erabakitzeko eta jarraitzean merezi duela erabakitzeko. Zanigo izpero, ez datzen nahi zenean, pena merezi duela erabakitzen dut eta jarraitzen dut.
0: Baiz, azkenean, aldi asiente atera zenuela, bost urte pasagira, disko atera zenuela.
1: Luze egin da, bai.
0: Hori da.
1: Garren dizkau, eske, prozesu luze bat izan da, dagoen lekura iriste da arte, osea, diska leku desberdin askotatik pasa da, eta produkzio aldetik, baita, osea, nik uste nire bizitzari hain lotuta egonda, ni bizitako guztia jasen duela.
0: Bueno, izin kerer deitzen den kantu honekin, karri dugu pixka bat, niri behintzat pixka bat ekarri dut, introak eta garai bateko Disneyren pelikulak, ez? Alice in Wonderland eta hauek, ez? Ekartzen dizu pixka bat. Elementu horiek nola agertzen diren, ez?
1: Bai, badaka pixka itzatortzen audiovisual punto bat, ez?
0: Bai.
1: Pelikula punto bat, bai.
0: Bai, eta ikusten dut pixka bat, ez dakit, zu ere izango bazinak ebezala, hola, garai batean ikusten zinen, ba, irudi batzuk non txontxongilu ez edo titiritero moduan mugitzen zera artista, ez? Piskat horrela ere ikusten dut mekaniko xamarra, ez?
1: Bai, piskat, osea, bideoklipa piskat onirikoa da, nik uste hor sartu dudala, pues, osea, desde una cabra tocando el violín, gero bapatean tarta bat ateratzen dut, ez dakitzu nondik, arrain bat, osea, nik uste piskat produkziarekin batera nahi nuela visualak etortzea, eta mundu oniriko horretan sartzea.
0: Eta zer bultzatu zaitu horretara?
1: Pues nik uste, osea, adeneretzat, abestiek daukadan letra, osea, gordina da, eta oso, ez dakit, oso egiazkoa, orduan, behar nuen horrekin balantza egiteko produkzio pues jokoso bat, ez? Eta bai, mezuarekin bat egiteko eta bai, balantza hori lortzeko produkzioan pues minimalismoa bilatu dut, etxetik aurkitu dezakezun gauzekin egindako pues musika, ez? Xilofonarekin, flautarekin, pianoarekin, txaloekin, bai, pixkat kontrapuntu hori bilatzeko.
0: Begira, eta gero, bueno, ez...

0: na parte horretan eta kantatzeko modua pixkat inozentzia puntu bat ematen diozu guztiari.
1: Bai, bai, berriz berdinarengatik, bai, osea, mezuarekin pues hori, bat egiteko, ez? Bai. Alde batetik esaten ditudan gauzak niretzat, osea, pues askotan min egin didaten gauzak dira edo abostu, osea, letra nire egunerokoari begira da azkar bat egin emango bat zenio bezala da, osea, tratatu zaizkian gauzak lau esalditan jarrita, baina eski askotan, pues hori, mine egin didaten gauzak dira, edo denbora kostatu zaizkidan gauzak dira, etxe bat aurkitzea, maite mintzea, laguna galtzea, osea, horrelako gauzak izaten ditut, eta pues, oie, kantatzeko eta pixkat endulzatzeko ez, pues abesteko modua ere pues biratu dut pixkat pues hori gozoa izatea bai.
0: Bueno, publikazioan produkzioan, ez? Victor
1: bai,
0: hori da Victor Valienterekin bueno,
1: bai. Pozik nago, ez? Produkzio lanetan ibiltzea pues bazen niretza objektibo bat. Eta diska hau Victorrekin batera, biok batera egin dugu mano a mano eta bai, eta pozik nago produzela egindako lanekin.
0: Bueno, Barcelona aldean oso ezaguna dena, ez? Batez ere, bueno, batez ere, ez? Love of Lesbian, Sidoni, estan zil, bai. Alakoelekin bai. egin du lan. Zuretzako, claro, esan duzu ez, badela produkzio egiteko modu beste modu bat, komposatzeko modua eta lanean zabiltza modua, diskoetorko baita, nola izaten ari da? Bost urte hauetan lan eta lan ibilizara, edo eduki duzu, pixkat urrunduko naiz, ez du
1: bai,
0: aserretu?
1: Denetatik egon da, oza, denetarako egon da denbora. Oza, eduki ditut pues, urteak, pues joder, batzutan... pues txitzea pues posibilitate bat zela pentsatzea beste batzuk atope bil naizela eta konposatzerakoan baita, o sea, eduki ditut pues ezakit denboraldiak abestiak ateratzen zaizkidala pues casi como vomitando eta beste batzuk pues sekia absoluta. Ordun bai, nik uste, o sea, behar izan ditu dela bosturta hauek baita pixkat ezitzeko eta zer nahi dudan abilatzeko, ez bakarrik musikalki baita pertsonalki, osea, zemotatako musikari nahi dudan, zemotatako pertsona izan nahi dudan, industrian hau nola juntzen ezen duen ikusteko denbora baita behar nuen eta bai, nire komposatzeko eta produzitzeko moduak pues, aldatu joan dira, baita nirekin batera. Baina, bueno, egia da, diska erdia euskeraz egitea erabaki nuenean, diska pues, guztiz aldatu zela, eta hau, pues, ez da, duela emeste izan, osea, nik uste irailatik irailatik abendura arte ibili ginela lau abesti berri hauek egiten, euskera lau abesti hauek egiten, eta hori pues la gutxi izan da. Baina baita bai ere badaude abestiak duela pues ezakiz 3, 4 urte hor daudela.
0: Egera.
1: Ordun, bai,
0: denetatik egon da. Bai, ez gauza bitxietako bat da, ez? Zure webgunean sartze baldin bazara, bueno, euskaraz pan agertzen dela, ez? Mezu bat eta agertzen zen zu eta saldu duzu, ostras, ez? Ja hor eman duzu, ez? Zantzu bat ematen ari zara, disko berria dator eta disko honetan, ba hori, ez? Euskarak presentzia izango duela, hori bai. Apustu bat da azkenean.
1: Azken eretzat, osea, esan dizudan, nik ere behar izan ditut urte hauek zenotatako musika, zenotatako diskurtsoa nahi dudan pues, bilatzeko, ez? Eta hor bertan zegoen euskera baita nire identitatea da eta ezak, musika euskera egiteko egitari pixkat beldurra nion pixkat ezakit bai respetoa, ezakit nola zutu
0: bai, respetua
1: bai. Eta hori galtzeari baita pues
0: bai.
1: Hori galtzean pues kostaz egin zait, baina eske nik uste bai, apostu bat da eta niretzat zentzua duena, ez? Euskara nire musikan sartzea eta nire diskurtsoaren eta identitatearen pues, parte izatea.
0: Bueno, ez dakit, aurtengorako aurre ikusten da diskoa? Hori esan daiteke?
1: A ber, plana da, single batzuk lehenengo ateratzea.
0: Hori da.
1: Bela ja, urte batzuk ez dudala musika ateratzen orduan.
0: Berriz ere gogoratu behar duzu nola zera guztia ez.
1: Claro, es que videojokoa modu zailan, zelazera inaiz, pasandome por el forro, la inaiz. Bueno, bai, o sea, plana da, pizkanaka besteak ateratzea. Urrengo euskara izango da, hori bai, esan dezake. Eta segurazki guda baino lehenago aterako dela, orduan prestegon. Eta gero, pues nik uste bi abestido gehiago aterako ditu dela uda eta ondoren.
0: Bai.
1: Eta gero diska. Orduan, pues nik uste, bai.
0: Izan daiteke la bendurako edo etortzea.
1: Bai.
0: Gero planak aldatu daitezke, hau badakigu nola den,
1: bai. Baina nik uste, o sea, ya nago harta. Bai edo bai. Aterako dela.
0: Bueno, eta beste gauzatako bat, batu zarela zuere lumera.
1: Bai.
0: Hori da beste gauzatako
1: bat. Hor, baita aldaketak egon dira.
0: Hori da.
1: Hori baita mea pillaba ahí en medio,
0: ez? Egina.
1: Bai, oso pozin dago lumeiko neskekin, o sea, niretzat beti prioritate bat da nire taldearekin bat egitea eta beraien nire musikan eta nigan konfiantza izatea eta bai nik uste gauza politak egingo ditugula elkarrekin.
0: Ze autoedizioan atera duzu kantua,
1: bai,
0: ez? Eta horregatik esatu dut, ez? Autoedizioan, lume, bueno, bai, pixka bat filosofia hori ezagutzen duen bulego bat, esango du ez, ez edo silitiare haiekin tabiltzala, bai, eta gisa horretan lan egitea ulertzen duten, bai, ez da? Eta gero esan duzuna, eta oso duzuna, eta emakumeak, erabakigunetan bai. Emakumeak, eta emakumeak erabakigunetan daudenean, zukeren nabarituko duzu gauzak aldatu egiten direla, ez da?
1: Bai, eske nerezat hori oso garrantzitua da, eh? Ni beti emakumeekin lan egin dut eta eske guztiz aldatzen da movida.
0: Zerbait egatik izango da. Eta hori bai ez dut uste sin querer nahi gabe izan denik, eh? Hori nik uste duzu gauza oso kontziente egin duzula.
1: Bai, oso kontziente bai. Osa nire egin ditudan gauzak egin goizut gauzak aldatzeko.
0: Hori da.
1: Eta emakumeen gan nire konfiantza jartzea beti eta objektibo bat izango da.
0: Bai, sinker kantuarekin utziko ditugu entzuleak, ane, esan duzu, laster etorriko dela urrengo kantua, gu zai bai. Egongo gara, eta bitartean, ba, eskarrak ematea, eta animo, berriz ere guztiari berrartze honetan.
1: Benetan, eskerrik asko beti leku bat nerezat izateagatik.
0: Onda izan?

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo ikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zurekazko.
0: Bueno, bi enekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioaren ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkopeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agus izaldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, zeak beretzean sortu eba zen, ba, bestiai, ba, banda, forma, emotiko, edo proiektu moduan, eta duan, ba, batzen joan ginen, eta azkenean, bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeharen kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo
0: Bilbo tardakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta pop rockera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, pop rockera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan egia da hori, oinarria ba, rocka dala, zebe bai taldean egitura bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu, eta baina egia da, guztetan jakula bizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroak, edo pianoak ba, protagonismo handiagoa daukasan abesti den bat, orduan ba, mugitzen duaz. Eta horren ere da hori, esan duzuna paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erantzioa.
0: Esan duzu, nolait ere, Aizea hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, hain zuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori, izan zen lokalean sartu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudan da, ea zer irudidu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zegoena bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean miratzen nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzen nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilak eta.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badiru. Arrapatu gaituzu.
0: Bai, batzotan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, zekizu gaitzea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak, ordenagailuz egin, eta ezpadu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez dugu ez da desberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zarela. Eta ninaiko berandu edo gunaiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut aburte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taleko zarren anaz, eta mala urteko ez.
1: Bai, nik hogeita mar ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak hogeita beratikoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, salai dut.
1: Baina hain gazteak
0: ere. Bai, ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziren jotzen eskola garaian, eskola uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen egin bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut gitatik, eta nero gitarra eta zingintzen, gero beste talde batera zebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usaren abaldeko azkaren eraz. Zara gu bebai bai amarrute, ego? Eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako azona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuera talde bat zuten ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez erratik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazei urtetatik. taldeetan ibili naiz bai bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen bai. Duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitze, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri hon riff bat zen, eronik beza gitarraz produtzen, eta bajoak bai, eneko gerrizazen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nire estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta bai, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta
0: horretan oinarritzen da. Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa ez, badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea erreko errestasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten dut ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai.
2: Gero hori pasatzerakoan, rotultzera, egitatzerakoan, gatzak egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da, eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etenga behar rapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, deseraikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez da bada, edo zer.
0: Eratzen hona, gustatu zait hori.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, esterik. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaitan gustatzen zaizuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara, osea, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaitunetik abiatzen gara, uste dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mesua, baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik, eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu dako dela erabakia hori mozteko nola ez noizbait, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakasle da zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ezta?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eraingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argi eta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da. Eta irakasleok eta, bueno, ezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribillo bateko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibotasun ez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu abesten dugu batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. eta ahotsa proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, ziren kominari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ezta bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristeak diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia, abestia zertxu bat dut daitekela, eta okon interesgarria da,
0: Zerri, ez ditugu errizketa bat baina behiago. Begira, begira. Bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez? Intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Taboadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, aurreko EPEA atera genuenean, Iuna Ritu, hori izan zan azieleko froga bat, izan genuen, ba, hartu duguz, iru abestita grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gorua, eta aukeratu genuen Jurgi Gaztarabetzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz, eta apurratu urruntz zegoen.
0: Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Taboada.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, be, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo kurten zala zirako experiment hori, ze Jurgi, ba, oso ondo harrapatu eban guk transpiritu nahi genduela, gure soinua, Eta orduan bai lekuko bakarra grabatzera egon, ba, enduen zalantzarik eukita, eta errepikatu.
0: Egera.
2: Eta nire uste dira bai, orten dan lana, ba, guztu erretu gara soinua gaz, eta produksinua gaz, eta...
0: Egera. Esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bando labaitere. Horein, kuriositatea sortu zait? Eta nondik ituzue, harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, Beñat eta Diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradisu kantaren...
2: Herrik batzuk
1: hor daude, bai, hor dago bere... Bai.
0: Begira.
1: Lehenengo aldiz, jesarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat gaur egun Marlik ez dago, baina Biderbosten dabilena.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean. Eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan dira zu momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, herrikoekin egiten dituelako, zorrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: Bueno, ze, esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, countryago direla, pixkatak aso, country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez, ahotsetan, eta bai, dituzte, hainbeste hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak, laurogeietan, ez, ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak, zekita doz zaudeten?
1: Bai, ozea, ezkenean, egiten duguna, bai da, etxean, entzuten duguna, eta, neuna, zozo, horremerioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, eta duan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikroaz, zen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen, eta harmoniaz betetzen bi bai, aixa edeko potentea dugu eta indarren jatu.
2: Bai.
1: Eta horregatik, ia beste guztietan, ba, baitzat, pribilloan eta sartzen dugu zoroa, eta gero aixa edo bai, Koroa
0: azpitik
1: doan koro
0: politak asmatzeko erreztasun hori. Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta biok batez behin ikusten dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da, ez nikola egiten edan. Koroako gautan, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez begu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien, dizkigunak koro posibileak edo.
0: Ados, ze horte ziturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, ohikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik, ez, bikoitzera, ez, tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor, gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados, ados, ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai, bai, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai, bai, bai. Horka joian gordeta egonik? Bai, bai, bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiakoa ote den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin
0: zerikusirik esan. Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen da. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan.
1: Ba,
0: egitea,
1: onduan, igual izan gara pizka astunagoak, Jurgiaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon ginen, ose, saiatzen ginen hori, Jurgik nahasketa abian ditzen ustunean, ba, azken artean, bueno, bat duitza bere ditzean, egizen bat aldi zentzutea, moietik entzutea, bosbora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, Jurri erantzun bat, baino lehen.
2: Sei kanta ziren bebai oraingoan. Orduan ez ziren hiru kausa gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta uste eta bebai konponketa aldetik oraingoan izan da bizka, oza, bestiak lango izan dira eta elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, zaki idea, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo, ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, mila buelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauka.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Bueno, azkenean, uste dut, guzti horretu dugula, esentzu horretan guzti horretu dugula.
2: Bai.
1: Kanta
2: honekin egia da, normalean nik uste dut guk, guztatzen zaigula ahotsa apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudira joan eta konturatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetzo dagoela. Dirbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori asan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogun lapurtzu bat. Beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno,
0: gustatu zaigu,
2: emaitza,
0: ez da posible. Ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Genau, esan dugu zuez, eta bai, tesitu duaz basu dago dago, eta... Eta, horrelako azalperak, horregatik gustatzen zegoen hemen, kantuz kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, ikerako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz kantu joatea, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten dugu, bat egiten dugu, bat egiten dugu, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izu zen ere, nire ustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi, eta, ez, zati bat errezitatu izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesu hon
0: bau. Ados, bai, izango.
2: Egon,
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa gara bat duen eguneko eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bostaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba, fabrik gara biatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du asko ez, nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur egunena bizi dutenak eta etorkizunera begiratzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, bai, galdera horri badugu erantzuna, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak... Zedean eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diez basu joleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, oza, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen dela arte hori, atekalean zabalik egongo da ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Mira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, uda berri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Arana mailan dagoan ere.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, bai. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren amazuntzian, dekogu...
1: Bai, soinu harri elkarteak antolatutakoa, harri gorrian.
0: Gera.
1: Eta, horrengo?
2: Gero agustuaren batean, Erronkari taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Bai, jozo dugu gantzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, hortzen gara, pero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Jaietan.
0: Begira.
2: Eta...
0: Getaria Gipuzkoa.
1: Bai.
2: Eta... Gero estera guzea Bilboko estera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren nogeta
0: igual. Bueno, bai, ira eta batzuk.
2: Bai, bai, bai.
0: Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zera.
2: Zera batzuk dago... Erditxe ginga, baina gabezago.
0: Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, ben jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Estatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que
0: tolosa gehiagirago
1: munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aize unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorre dituzela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte.

0: Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.
1: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure ahots mezuak 644-932-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Maritu dadila gaur ere publikoa etorri dela.
1: Bai, ze ondo, ze posi. Hau beste puntxo bat emateu, eh?
0: Baina ikusten nun naizeko langileak zirela, ikusi ditu dana,
1: bai,
0: no?
1: Bai, bai.
0: Eta ez, publiko bezala, izu, eh? Nolatan animatu zeate, eh?
1: Ez bestela, horrei behitu berbai jo, ikusli eta diruai, ez gaude inune. Ja. Akela zai.
0: Nik ondo. Egia da, alde hortatik nik presio gutxi. Nabaritzen dut, ni hemen lasai, nahi duguna kontatu, gero jende asko kezu ikusten, ez duentzuten. Esaten dituguna, beraz, horrek ere lasaitasun gehiago ematen dit, eh?
1: Total, bai, niro, bai. Edo zeinatik edo zer esan da, pff.
2: Entzute dutenean, nik lehenengo programan botan nuena,
0: bai,
2: Iruñatik galdetu idat.
0: Geratu da.
2: Geratu da, bai.
0: Zer santzen, non?
2: Erosi nuela jatetxe bat.
0: Ah, bai. Bueno, hori, claro, hori jarraipen eman barriogu baita.
1: Bai.
0: Antonio Iriartek erosi zuen lokal bat duela astetxo batzuk.
2: Bai.
0: Jatetxe bat erosi du, poligono batean.
2: Funtzionatzen ez duena, gaur egun.
1: Hori, jatetxea
2: zena. Baina gaur egun ez da.
0: Nola zuen izena? Katakrak.
2: Karkata.
0: Karkata.
2: Karkata.
0: Ta, zer mugutik.
1: Baina zuke eman berdiozu besta erabilera bat.
2: Bai, bai. Bai, bueno,
1: ez du lajatetxe.
2: Zipioz, bai. Nik ez, ez, ez. Osta garitzen ez dut esperitzen.
0: Nola doa hori?
2: Uru, gaizki.
1: Bueno, sorpresa.
0: Baina ez agertatu da?
2: Bueno, a ber, ez dakit hau emititzen denean nola egongo den.
1: Baina benetan, aizan gaizki o brometan?
2: Bai, bai, bai, benetan, benetan.
1: Baina gaizki, gaizki?
2: Bai, bueno, atea zaio karga batzuk. Bueno, amak esan zian hau eskontatzeko irratian, ez da ere.
1: Ya ba eskontatzeko.
0: Bueno. Ba, ba, eh?
2: Ja, aurrekoa baita ere, ez esateko, que tonto eres.
0: Hombre, egia da, arra kontratua sinatza joan zinenean, kontatu zen itunak, nik esan izun hor, zerbait dago.
2: Pues badago, badago, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, zegoen hortik karga bat,
1: ¿sería?
2: Eta, bai, bai, bai. Nik ustut, konponduko dela, eta adostutako prezioan erosiko dugula, baina, bueno, bestera ez dugu erosiko behar, baina.
1: Ya.
0: Wow.
2: Bai, bai, bai,
1: lasai, lasai, lasai. Bai, jirua, jirua, gauzako lehizetea, ja. Dana, kasi eran aurpe jona, erakuste deu, baino gero. Nere ex lehen askok, iguala dakate zati.
0: Zer?
2: Zure ex askok ez zaitu.
1: Nere ex lehen asko iguala ezagun ello, eke hasi eran, baino gero kargak indatoz, da tal, da. Gero gauzak aldatzen jutei, ja. Ez que ligatzi hazi zaiagon gaur egun. Bueno, en fin, hori lagengo da.
0: Eza ditut. Denik.
1: Ne, a ber, nien hau zezanet, bikotia dakat, eta baino alare, bueno, saltxa gustat zait, ikustet, txutxutxi. Yeah.
0: Eta aldatu dira gauzak?
1: Okerrea.
0: Okerrea.
1: Bai, zatet, ostra.
0: Eskerrak ordu.
1: Baino, eskizta.
0: Eskerrak ordu, netxean nahon, eskonduta.
1: Ba, bai, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai, zuk uste,
1: ondo. Ba, ez dakit. A ber, divertidu. Osa, guaia da, soltero bizitza hori, eta txitxi, txatxa, txispa, ne gustat zait.

0: Te falta botatzet, beti botako faltan ikustet. Zozo, txispera nahi, zetan nahi, momentuko, momentu hori ezagutzen zua, ize jatorri, ezagutzen un xabin, da gero, ez errebait lerdo bada.
1: Karga ditu.
0: Diegun eta karga azka.
1: Xabine karga asko.
0: Dudetan egon erezi baio ez, ez dut erosten, jazta, atzea botan nahi. Hortan esperientzia asko dakat.
1: Karga asko ditut nik, eh?
0: Nik karga dakatena da gaur, ze gaur, bueno, gaur gonbidatu oso berezi badakau.
1: Bai.
0: Asko maitea detena bereziki.
1: Maitea dugu, egia esate aldera, esan oraindik ez dala iritsi.
0: Oraindik ez da, ja, ez urrutiti da, tor, oso urrutitik. Eta niegia, bueno, gaur pixkat, gure gonbidatua, ez daki, publikoko zein dan dudetan daude, gara ikusiko ez.
2: Zunen etorri bazela, bale.
0: Ez, bai, beti dudetan daude. Egia da gaurko gaia pixat izango ala, ba, gure gonbidatua dana, ez, ba, bueno, dana, a ber, hori baino gehiago da, baino pixkat, ba, humoria adibidez, bai, izango gai bat landuko deuna.
1: Bueno, bera humoregia da, beste gauz askoren artean.
0: Eta nik egia da, parzello, osea, gaur egun lehen, igual ez, hasen nintzanean, esango izuet, ah, joe, bitxu.
1: Deika, hartu.
0: Hola, corazón. Ah, bale, ba, etorri, N
1: barruan
0: fondoa.
1: Barruan dago.
0: Bale, zartu.
1: Badator.
0: Fondo baino, N bat ikustezu, eta gero rezkerreta.
1: N, naiz, bai.
0: N de naiz, zartu eta... Zartzezea, ezkerreta eta gero berriz ezkerreta.
1: Itxegin berarekin. Venga.
0: Egon,
1: Atera. Hola da, Pompairez, eh?
2: Bueno. Asai.
1: Itxegin behar dugula pixkat, humoregiak ze triste garen. Triste batzu geha. A ber, nik askotan esaten detelako, eh? Eta gai hau atera nahi genuen, hain justu ere, kara, nik, Antonio, nire kasu pertsonalean, nik gaur egun 40 ditut, ez du ematen 40 ditut, eta bakarrezketak egiten hasi nintzen duela 2 urte.
2: Bai.
1: Berandu. Xabinek ja ez du joan nahi gauean ez dakin nora bakarrezketa bat egitera?
2: Baina esperientzia daukazu.
1: Gure gonbidatu sartu da.
2: Bai.
1: Ya salbugeaz.
0: Ai.
1: Ba, nintzen esaten, Maria, moregileak triste batzu garela, eta ni pixkat berandu hasi naizela. Eta uste dutela, bakarrizketak egiten eta umore egiten berandu hasi naizela.
0: Gure gonbidatuak hau baitu berko luke, bai.
1: Eta nei gaur egun bolo bat ateratzen zaidanean, oso ondo, baina eguna iristen denean, pixkat pereza.
0: Bai.
1: Eta batzuetan joten naiz... Apal, eta gero ja publikoaren aurrean, ja humore egin barezu.
0: Bai.
1: Baina uste, ena izela bakarra. Olako gauza gertatzea izkiona.
0: A ber, nik esan berrakat, ni fatxada, oza, ni nire fatxada da, Maria Graciosa, Maria Humoregia, Maria jajaja, jiji, marmarti bat naiz. Osea, hau argita garbi, ni naiz kejati bat, marmarti bat, ezagutzeiten abaki. Osea, nire humori, osea, gainat jadak eu ja presillo hori ze, venga, humoriain, ez dagatela graxik, ez dagatela humorik, tio, lagaiz bepakian, osea, nahone kauta, ah! Baina, ja, demasa, venga, perrela zei, venga, Maria!
1: Eta hor duntzer gatik, osea, eske graziosa zea, gauza kontatzen.
0: Baina gero, bakizu, ze lagunekin pasatzen zait, eta hor dagude batzuk tontua geanak, guztia laguntza gela nibili geanak, zeuzerratik ibili geala, baina... Gauza, batzutan pasatzea, lagunak parreita benian, baina gero konturatzen zea, ez dialai zuk esan dezunatik parrei, baizik eta zuri ideala parra urpira egiten.
1: Zuri ez.
0: Nei, bai, ez gori pasazait. Osa, da asko maitit lagunak, baina ez que nereatik ditugu parre. Ez... Osea, ez nik esan detenatik, oze grazia, ez dut bai, Maria, esketi, of. Ez dut gauza normalik esaten, ez dut bat buena egiten.
1: Bueno, kontatzeko modua,
0: igual. Non, ez berda, kani daketela presillo uken duna, eta Maria Graziosa, Maria Humoregilea hori jam, ez dut, esken duna egainetik. Osea, Maria Erretxina, Maria Marti jaundik aurrea, osea, eta 30 urte azkat, osea, zinte zergatzen. Baina hori nahiz, bizkat. Orduan, jazta, hori zan egin, jazta, kenduet, nere... Nere pixue.
2: Ba, nik humorez nago normalean.
1: Bai?
2: Bai.
1: Baina tu musikari ere batzea. Ez esan, ez dizunik pereza ematen, eskabidanekin bolo bat daukazunean...
2: Be, gauean bai, orain saiatzen gara lehenago izatea.
1: Ah, behira?
2: Bai, saiatzen gara normalean azkenak ez izatea, hori bai jarri dugula martxan, plan hori.
1: Ja azkenak ez, bale. Jai alitako azkenak ez.
2: Bakarrik martxan, gero normalean tokatzen dugu azkenak izatea.
1: Honenak zaretelako.
0: Ezke...
2: Bai, martxakit, hori. Ez dakit, baina tokatzen zegu, bai.
0: Negia da, bolo bat.
1: Zortziretan,
0: larumata, zortzirak behatzik, amarrak.
1: Ja, esta, eguerdiko kultura, mesedez.
0: Bai.
1: Ni ja nago eguerdiko kultura fasean.
0: Abadiño ni tau igandetan eguerditan kontzertuak aurrekoan antzia.
1: Niri hori. Ja, bakarrezketa batzuko
2: da baita ere, eh.
1: Igande, eguerdia, Marianito bat. Bueno,
2: lasai egoteko etxean, ez? Ezakiet, eh.
1: Eta larumat gaua zertarako da. Ezako ja larumat etxean egoteko lasai.
0: Arumat gaua gogorra.
2: Zagitoz, nik gehiago dokat amarekin beti esaten dit beste lagune daukaten bizitza, nik uste dela indirekta bat. Beti esate, ba, honek atea du plaza Osakidetzan. Eta erosi du etxe bat. Eta beste batek esaten di, bere bikotearekin erosi du etxe bat. Botatzen dit olakoak, gero asko lagutzen nau, humorearekin eta musikarekin beti, baina botatzen dit horrakoak, eta normal esaten dit, ba, ama edo aite batek espero duela abokatu bat,
1: bueno,
2: mediku bat, ezakite, ba, espero dutena, ez? Edo langile publiko bat, eta ni, berak esaten, berari atea zaiola payaso bat.
0: Bueno.
2: Orduan bai horrek.
0: Arrazoiak,
2: osea, baina horregatik.
0: Alazea, nahiko... Nahiko bueno, deskubrimentua, osea, eta hemen alare payasituan agutxitezu, osea, zuzeneko, Pompeira zuzeneko tan, wow. Antonio, eske izatea.
2: Ya, hori, zaratza ditu, gelditu baderako YouTube-en esan zuen Sabinek duela gutxi.
1: Claro, arrasto digitala, betirako.
2: Eta, a ver, berin zailala, jendea jatzen du Instagramen mierda okerragoak, hori argi eta garbi. Baina, egia da, batzutan, pues, bueno, azkenekoan hor dizean, atea ditzela pañalarekin eta hori.
0: Eske pañal batekin atea zan, gizona, o pañal batekin, ematezula ja arrautzen bat, atea berzitzaio laldamene, osea, zan gauza bat hain rarua, visualki
1: gorra gorra.
2: Bueno, ni ongi, ongi pasatzen dut, momentu horretan.
1: Bai. Nik momentu horretan ere ondo pasatzen dut.
0: Bai.
1: Gero etxean YouTubeen ikusita, ui, hau hola egin genuen, Hau hola,
2: Ja. Ni Iruñatik hasi diate ditzen Nobita. Eta horrek ez grazian dirik egiten.
0: Eske ikaragarria
2: gero. Hasta quisiera erantzun. Bai.
0: Ose zerrean.
2: Nobita edo, ezakien, ni aitak zeukan lagun bat, deitzen ziotera hasta gizeta, zazen, deitzen diate horrela los hijos de puta y mis amigos, y tú eres mi amigo, orduan ja, eske batzu deitzen diate atzetik, Nobita, Nobita, eta ez da grazia indiolako, baizik eta en plan ridículo, es como, jode, tío, ba nik etxean pentsatu dut, mierda, hau, ateatzeko paina batekin, baina nik etxean pentsatu dut, o...
0: Aizut, bai, eta lania, eske, pentsatzezu atretzua, eske, ez da lanketa da horra, eske, gila gero jajaitu...
2: Atretzua amarekin, egiten duela.
1: Ah, bai, amak laguntze dizu?
2: Karo,
0: arropak, ze...
2: Arropa gehiena da amarena, Nobitarena, eta...
1: Bai, Xizukarena ere bai?
2: Bai, eta...
0: Xizukarez eta izan egun bate...
1: Xizuka...
2: Hori ez erongi atera, Xizukarena.
0: Baina, bai, bueno, nik, bai, nik asko gustu zitzaiten pertsonalki.
1: Bueno, ba, grazia, bueno, behintzat, orduan, zu graziosoa zea, payasoa zea.
2: Ez, graziosoa ez, gusta ez aida la humorea. Graziosoa nahi zeneo ez, ez dakit.
0: Bueno, zaila guite zea, bueno, ez da gutxi. Mm. Bueno, dano zaila txerea, bueno, lepo.
1: Nei amonek esaten dit, triste ba nahi zela. Amak esaten zian, irratian gauza tristea kontatzen ditula. Amonak berriz esaten dit, argazkietan beti serio ateratzen naizela.
0: Oso guapo ateratzen zera argazkietan, Xabin.
1: Baina serio.
0: Ne, zirko, ni, oain indizkigue argazki batzuk,
2: ja,
0: fea.
2: Hori izango da ikusteko, eh?
1: Aipatu behar da, lehenengo grabaketan, lehenengo bi grabaketetan, hemen gure aurpegiak ateratzen zirela, eta... Zerbait egatik, desagertu indi.
0: Ni eskertzet.
1: Hori gazi lasaia guau,
0: Bai, ni eskertzet. Eta ito zo raro,
1: nehoniti... A ber, zerbatik, zer maikote?
0: Zerbatik... A ber... Kejatu...
1: Egia.
0: Bez, kejau, ezka ni kejau nintzen, beti kejatzen, nahi, zan, kejati ba, nahi, zesa, marmartik kejati ba, nahi, zetetze zer eskertzen. Eta, bueno, gaur humorian gaia landuko dugu, baina baita beste gai bat, nire apiska presio, ez da egiten ben publiko konezkak, bueno, gaztetxuk ikuste ditut, igual ondik etzaio da, jau, presio hori, o behaien inguruan igual ez da, jau, hortaz hitzeite, baina egia da, niko tamar urte azkete, dira presio hori, amatasuna tok-tok, jendia, ja, oza, nila zain nago, baina ja, inguru astea, maria, eta zu noizko, eta zuk zen, desatet, ostra, ez da gina jaldeten, oza, eske, bara, ber, ez da gito, oza, ez den nahi, oai momentuan, ez da jazu, ama, oza, seksurako goik ez da gaz, ba, ama izateko gutxillo, oza, hemen neguan gainea, Ai, eske,
1: nire gotza gotza humorearekin bezala, esan egin, humore gila zara, Maria, txiste bat, eta zu, a ber, ez, eta emakumea zarelako, Maria, ama?
0: Bai.
1: Hola?
0: Zuk izan nahi dezu?
1: Nik?
0: Planteau dezu?
1: Planteatu, bai.
0: Ba, pentsau ita deu, gehiagin.
1: Pentsatu askotan, baina erabaki hartuta ere, bai. Ez, ez nahi zara, guraso izango. Ez. Eta saiatzen gara, baina ez dugu sustorik izan, oain goz, eta... Ez? No agarra, vale.
0: No agarra.
1: Alde hortatik ez, beste, a ver, beste modu batzuk ere komentatu izan ditugu etxean, baina orain osaba naiz. Nire joa Markek oraitxe urte bete egingo du. Eta esan dut, jazta, hau zen nahi nuena. Osaba lana da, nik behar nuena. Nik nire dituten ordu batzuk hartu,
2: Artze dituzu, eh? Ni ditut bost hiloa.
1: Bost hiloa?
2: Bost. Oh,
1: ze ona.
2: Wow. Osa, nahiz familiako txikiena.
0: Eta zuk, aita izan nahi dezu, Antonio?
2: Pues onain arte, bai. Izan nahi dituen iru. Martina, iru. Areta, eta neukan...
1: Areta?
2: Bai. Izenak taena pentsatuta, nire
1: buruan. Martina, buru, Areta, eta?
2: Eta beste haztu zait, txaro.
0: Ez que graxia egiten, notillak esate benian, bai, iru nahi tut, lau, antzen batea, txotxotik, pitotik etzai ulatea, berro, lako buru handi bat. Porque engaña, buru handi jo alima zea, gehi, oza, ez que buru handi jo alima zea.
1: Nik lau kiloterdi, pixatu nituen.
0: Batea, zako hori, hortikan, la leche, tu, gero mutillak, bai, izango naiz,
1: Lau kiloterdi,
0: tu. Ez que nahi impresio egiteit.
2: Ni horrein ez dut argi izan iduan edo ez. Oaina dudata. Eman daiz buelta.
1: Hori gertatzen da, hori adinarekin eraldatzen da,
0: Ze pasada aldatzeko?
2: Ezakit, orain ezakit...
0: Ez que baino nekin zau, Antonio, pumpaire, ez da, osea...
1: Hau da zure txikit, ja.
0: Hau da zure txikit, ja.
2: Pues pixka eta agian, ba, ezakit, izan da, lehen bai esaten duela, ogeita beratzi, ogeita mal urterekin, ezakit zergatik utziko taldea, edo, bueno, hori izen egiten genuen...
1: Bai, planak egiten zenituen gazteagotan, ez? Bai.
2: Bo, nik ez, honir inguruak, edo, bueno, baita nik ere, baita, bueno, eta hori, pues, agian ogeita behatzi, ogeita mar urterekin, taldea ja utzi, eta orduan, pues, bikotearekin etxe bat erosi, langile publikoa izan, ume bat izan, nire bikotearekin, eta bar, baina justo, egia da, ogeita sortzi urterekin, nire aurreko bikotearekin utzi nuela, orduan, pues, kar, bai, porra, guat.
1: Etzan momentu hona, eta?
2: Ez, justo hor, ja ez, Eta...
1: Besta, igual momentu kritikoa zan, momentu honak entzeko gainetik, zerbait?
2: Ba, nik uste du baietz, batzutak gertatzen delako bikotekien artean, ez? Batek nahi duela besteak ez?
1: Ja, hori
2: momentu. Taberatzi hori tamar urterekin, eta zanoagoa da, gian batek alde batera egitera, baina batzutak gertatzen dugu, jode, ba, nik... besteraz nahiz ama edo aita izan behar edo, bueno, pues, ez da, zaki nik uste du presioaren gati batzutan funtzionatzen dugula, eta ez hau zuen dugula jendea baita ere. Eta nola, bueno, bikote daukat, eta, jo, egian ezagutu zui pertsona oso interesgarri bat. Osa, diria hogertatu zera dalako diot.
0: Nik ezagutzen jendia lagaduna, zebatek txakurra nahi zuen da bestiak ez, eta horretik lagazuen.
2: Eta,
0: ja, txakurratik, eta utzi zuen.
2: Eta txakurra partekatze dutena baita, le, hori jada beste mobidan mazkoa guapo bendik.
0: Bai, txakurra bai.
2: Aste bat bat, besteak bat, eta gero psikologoa baita ere batekin daulako aste bat, eta bestearekin, baina karo. Hori kontatu zidaten aurreko aste buruan, batek... Ez dakit, bikoteko mutuiako neskak. Beste bikote bat batekin hasi zen, eta esan zioten aurreko bikotekidari ez zela sanoa, txakurrak, nola, bi aita izatea, bi amaiz, oza...
1: Beste bikotearekin kontaktu izatea.
2: Bi erreferentzia, bai, arraroa zela bikote berriaren zako, en plan... Claro, ¿qué dices, tío? Está zumbado. Flipando y no es, oza... Oza, ez txakurra delako, txakurra baita ez, hain du berdilako, eta... Legalki ja pertsona bezalakoa dira, baina. Ostia, pertsona txakurra baino kerrago gaude, no me jodas.
0: Bai, askoz.
1: A ber, Euskal Herrian badakizu, ume baino gehiago direla txakurrak.
2: Bai, Andoain,
1: ez dakit
2: nune, egiten zuten osteunetan, ez dakiten Andoain, osteunetan, eta zuten udaletxetik, ateratzea jendea txakurrekin, eta joatea poteo zonaldetatik. Hainbeste txakur zeuden, ja bizikidetza beharrezkoa zela, eta udaletxeak ateratzen dituen kurtsilloak, pues, txakurrak oitzeko poteora.
1: Bai, sozializatzen du jendeak txakurrarekin. Bai, beste movida bada. Txakurrak labankakoak, no eski?
2: Bueno, batzu biankakoekin baita ere, baina, bueno, haka uno.
1: Vale, ba, ondo.
0: Hola, xe, baina gebizia garri dut, estu ingurua, ez nik uste turrikoko jendia.
1: Osa, que amatasunei buruz hitz egin behar dugu.
0: Gure YouTubeko ikusle guztiak egongo jala. Ez que, baki zuen, bitxo, jaketa publikoa da, bi bideo jo ditugu YouTubea. Aberra esamatzen zuen, zemat, ze beti lehen egon geha parrez, gijin, ze gutxi ikusi diguen, zen ere lagunak ez duen ikusi, behintzat igotzeko. Niko gehi aldiz, azkerrak horrekin jo ditut, bizitak baino.
1: Zugu izatea.
0: Niko gehi aldiz, bai. Bi bideo jo ditugu. Aberra esamatzen zuen, lehenengo bideoa zemat, bizualizazio joke ditu, nik ustaldi. Bota.
1: Berreun.
2: Klabau. Adai.
0: Ala, ez ez, gau, beti gaizki pentsatzen. Ba, berreun inguru esan duen.
1: Berreun.
0: Eta, bigarrengo bideuak, aurreko astian ja astebete, igo genula. Bai, aberra esamatzen zuen. Tik-tok. Bai, egun. Egun da la, uste dazkala. Nizaia unai ze, pa, baina.
2: Baina da, kontzeptu faltagatik, nik uste, ez dela ulertzen antzokikoa eta erratikoa. Ez da gure errua.
1: Baina ez zaigu inporta, ez da?
0: Ez.
2: Hori da, ez da arrakaz.
0: Denbora, anak ez... Osea, bueno, ja, eski... publikoko anak ezateu denbora. Dai, hombre, bai, eski, a ber, dan alasei lasai hartu, berda. Jo, bueno, nik uste detu ainda...
2: Osea, zu sartzeko, no?
0: Ez, denbora, lasai, adateko.
2: Vale.
0: Artuko deula... Bueno, oez, sin más. Lo que hai.
1: Bueno, lasai.
0: Gomidatuan...
1: Jungo gea, igotzen.
0: Jungo gea, martxan.
1: Jungo gea igotzen, eta...
0: Oain ikuste momentua dala, ez?
1: Gure
0: gomidatuai pasu emateko, Antonio, ezkerrik asko...
2: Venga, paso egiten duni baita.
1: Txalo bero bat, Antonio. Antonio. Gustatzen zaio, ez da gaizki sentitzen dara.
0: Pantan ezkerrik asko. Zarrera, buelta, asko, asko eman...
1: Joder. Poligono bateko jatetxe baten jabea.
0: Abantania, bueno, ba, oitxe, ba, jarraian esan duen bezala, asko, asko, asko maite duen pertsona badator, placer bada pertsona, hau, hemen, otia, eta mesedez txalo gara batekin jaseko deu, Ana Goiti!
3: Ana Txu!
0: Ana Txu!
4: Bai. Bueno,
0: mosuak eta gero,
4: eh.
0: Bai. Jo.
4: Bueno. Antonio kinei neban egon.
0: Ja.
4: Antonio kinei nuneon ze oso fananaz.
0: Antonio.
4: Oso fananaz. Bai, esan behar dutzut oso fananaz. Eta nobitana iritzen zela esan izun puntazo bat. Eta benetan, horretan ikurrengoan nahi dutin zizuka.
1: Bai.
4: Olusten.
1: Ba, apuntatuta. Apuntatuta, Maria, urrengo ikuskizun bateako, Ana Goitia, wow. Eramango dugu zuzenean, ja. Zizuka izateko.
4: Bezedez.
0: A, berdu, berdu.
4: Bai, jo, erraldoi bebai. Erraldoi bebai indezaket.
0: Dala, ez que dala nahi du.
1: Ana, ze pasatu zaizu? Berandu iritsi zela.
4: Be, ba, man, bueno, ba, betiuko, bueno, lekitxotik etorrenaz, claro. Zeuekin egoten, eh?
1: Bai, bai, txalo.
0: Eta ez da broma.
1: Eta ez da giro gaur kalean.
4: Ez da giro, eta gero, lekitxo bat egizu dauna,
1: bai.
4: Popatik hartzen, oza, bai. Ane, bai. An beste puntan, ez? Ezkerrak heldu eta oso polita dala.
1: Zer
4: imaginatu heldu gara,
1: eta... Agera, gara, gara, Eibar. Iritsi eta Eibar.
4: Oso, aluze. Ez da, gaina, ez da, ja urrun dago, baina jartzen dituzte semaforoak, beti obretan dago. Osea, lehin zan, itzi arde, ba, onja da ondarru, berritxu, zatena, gortan ja izan da, baina, ja, berandu atera naz, ze, lehen hau ezin izan dut, baina ez que gero gainera, baina, bueno, saso zeldu naz.
1: Oso ondo,
4: eta entzun ditu dan gauzak, oso interesgarriak, eta oso identifikatuta sentitu naz, esan duzuen danakin.
1: Umore gile triste asuntarekin ere bai? Gehiago,
4: nik... Zatitxo bat bakarrik entzun dute, osea, nola, tokatzen zaizu unean egite egun hortan zaudela ni egun hortan egun batzuk eukitzen doraz egoten azela hain urduri edo ni daukat sindrome del impostor esaten dan hori ez beti pentsaten dut oso txarte egiten dutela planteatzen dut benetan nik dedikatu behar naz igual ez naz esan behar humore gila
1: zeinik sartu digu hori buruan
4: kotxian buruan
1: deno daukagun zerbait da osea
0: Nik behin estetik busi olako gauza bat, Ana Goitian pare bat bolotan egon naizela, jendia bolua bukau, zutitu, txaloka, eta zan asten, ze klaro, zu aziran itezunean bolo bat, gero, ba, bai. Gero hartzen zuaz ezko, baina bai. Zan, lehengotatik izatezula.
4: Ja, gizki dituten zara hori.
0: Ja, jendia txaloka, zeaten dedanak, segundura
4: bai, par. Bai, suerte eukidot, suerte eukitzen dut, ze bueno, normalian... publikoan oso
1: suertea,
4: oso yes. Feedback ona izaten dut eta baina ia adibidez ostiral hontan daukat Donostin, ez? Hemen bueno, Donostin. Anoetan kalerrune. Eta ja, claro, egun batzuk gaixo egonaz, bizkarreko mina, kreston gripe, baina gripe bat atrapadot, baina osea, nik uste nun gutxi, osea, ja kajala noia. Ja hilengonaz, osea, ja directamente garbitxu humoraz. Osea, ja está, ja ni bizitzako pentsamentu guztiak oroitzapenak,
1: ez gertatzen
4: bada, bai, bai.
1: Bane,
4: zeo se gertatzen bada, lasa, ja itxak ondo zeintuko zetxo.
1: Baz pareia aurretik lan aguziakin. Danak.
4: Danak egin da. Eta, claro, pare bat bolo, bertan bere utzi beharra, eta nintzako hori da.
1: Bai.
4: Da honi txarren ato orduan, oso baizki pasatu eta no, ostiralo nera begira, okojonata nao. Akojonata, moja bat bezala etxian sartuta, ez da kit, ez gaixotzeko, inorkese respegatzeko, bizkarreko mina, denpoa guztian beroa jarrita, osea, laro eta marroteko atzua bezala, ez da kitze hartu bestia enantium, beta, ez da kitze, Hola Nabil, egunero ez dakitze ariketa egiten, oza, bizitza aldatu dut guztiz. Bakarazketa bai, birela testirela.
1: Bai, eman aldi horiek beti presio hori eranzte dute, eta bai. Azkenean baukazu ardura puntu bai, bat,
4: bai? Bai, eta guantzan urtean oso ondo, baina zentutiko nezan dute, oza, asko sartu naz, bat patian, eta edo nun momina daukat, eta...
0: 2006 da, bai.
4: 2006, etorri da, baina ikuste gero oberantz jungo, ala, okarrerantz badoa.
1: Ba, hola, hobe, hola, hasi, eta gora.
4: Eta gero ia aurrera. Baina bai, ukitzen dola eskrisi momentu horreke, gaur hori, edo egun bat, oso ondo oso azela, dei bat jaso etxetik, ba, ez dakit, ba, zemea, ez da dola ondo, eta, 15 minutura, holtzera igo behar dozu, eta barre eragin.
1: Bai.
4: Ez esaten dozu. Osea,
1: eta, nondizia. Atera eta egin.
4: Atera egin, sí. Topera egin, jendea txalo, osea, pasada bat, baina momentu horretan, esaten duzu, zen moment, ez? Bai. Bueno, lan guztiz eta auke beren,
0: Bai, bai, bai. Eta faltzua, bai, nahiko faltzua geha, aspektu hortan, osea, eske berez kriston faltzua geha, ni beti izatetela, fals... ez dakitela faltzua izate, baina nahi izkonturatzen ze fals, osea, falsa, falsa, eta barrutika.
4: Postola batzuk,
0: bai. Dakazu, jo que se, bai,
1: bueno, ja, aktore lana da,
0: aktore
1: lana da,
4: bai, bai, bai, da, eta bat,
1: zuten, bai. Esaten unana, adinagatik egin bat, ni, nere kasuan, eh?
4: Bai.
1: Ba, adibidez, esan manun bertsoafari bat ez, baina bakarrizketa saio batera joan, eta gero igual afaria, ez?
4: Bai.
1: Eta afarian ja jendea, bueno, ba, animatuta, eta ni nagoia beste fase bat, bai.
4: Niri hori ez ja pasaten. Ninaz non-stop, zan, ninaz kotxezko, ba. Zan, nik afaria zertako.
1: Ba, bai, bai,
4: monologua eta gero,
1: kaitza,
4: poteua eta afaldu denbora galdu.
1: Ola nintzen. Ba, Ana, badakizu, hola nintzen.
4: Azartu zara.
1: Baino, haizu, gauzak aldatzen dira, eta ba. Oain, ba, esatet, klaro, hogei urtekin, bai, geratuko nintzen, ni, bakarrezketa eta gero hor, baina, enuen egin, hogei urtekin, eta oain,
4: Ez esaten dezu, berandu hasi zaila bakarrezketak egiten?
1: Bai, dena egiten.
0: Zu banatxu noiz hasi zeinan?
4: Bo, bani,
0: gogoratze zea zure lehenengo...
1: Bueno, denak hasi gara, guantxe, bai.
0: Guantxe, guantxe. Gogoratze zea zure lehenengo ikuskizun... A ber, gogoratze zea, etzago.
4: Lehenengo bakarrezketa holan holtza baten gainean inuna, bueno. Arrasateko gaztetxean izan zen.
0: A bai, etzaren gurek erin zestuan?
4: Ez.
0: Joa, Nacho, ja, ilusia kendu jazu da. Rizeman bezatzen nuen, lehenko aldeia zestua antzala.
4: Ez.
0: Dana nerea.
1: Dena zestua, dena zestua.
4: Zestua nirugarrena izan zen, baina egia esan onen ere bai.
1: Ah.
4: Ez, izan zen, arrasateko gaztetxean, batek esan zidan, egingo duzu, egingo zenuke monologua, bueno, barra librea ninun lehenko aldiz. Osa, lehenko aldiz, telebista ninun. Eta oso gustora sentitu nintzen, desan nuen, ostia, igual hau, nahiko nuke... Nire bizitzarako, oza, oza, nola ez dute egin lehenago, oso ondo sentitu nintzen, eta katarsi feminista neska bat amaiak, narsateko neska batek, katalanean bizitza bera, eramaten proiektu bat da, eta, bueno, horrein genitu, no nintzen behitak eta biok argazki batzu,
1: kolak posatzen,
4: super sexy, gogoratzen
1: ditut.
4: Eta, bueno, lodiforiaren aurka, eta holan, eta, jo, eba, aurkezpen hain zune argazki zezik, aurkezpena nahi zunin, ba, egindako proiektu horrena, eta egin gozu bakarrezketa. Eta esan, da nik ez dakit ez zaten. Osa, nik ez dakit gozu, abestuko gozu, Tina Turnerren, peka, bau, bera. Ezin, da, nik, ba, klaro, ez dut egin goa. Haina, arrasatean, zen, nama sortzi urte bate, bertan bizi zan nintzen. Da, gauza asko indietutan lehengo aldiz. Osa, bau ere bai. Eta hori izan zen, lehengo aldiz, holtzen egin nuena, eta joe, esan nun, ostra, ze ondo. Eta hor, bai, da gero ja, bai, Ainhoa Vitoria bertan zegoen be bai, eta bain Antxonek behar zun, esan zuen, joneska bat, eta Ainhoa Vitoria esan zuen, jode, Ana, Antxonek bai, da hombre, Ana, eta hola, Antxonek inazi, eta gero zestoa, eta gero eta oin hemen.
1: Antxoni askotan izaten dugu, kulpa berea dela,
4: bai.
1: Dena beratzetik hasi gala.
4: Bai, bai, eh? Egia da.
0: Ni ez.
1: Zulenago?
4: Bai, egia da.
0: Ni, barre librean. Bueno. Nik aitziber eta Ion Plaza hola barri libra egite zuenia, jende ez ezaguna.
4: Nigo goratzen az, zurekin.
0: Bilo, keon genia.
4: Asko guztat jaten.
0: Dai.
1: Nahi duzu ekontatza barri libreko neri esperientzia?
4: Uri ere gaizki?
0: Kriston polita izan zan, ni, osea, nik orko olatu ahi eldu nion, estirando el txikli baino tota, osea, bueno, amaira arte, hola ikasiet, inala.
1: Harremana nuen orduan Plaza holarekin eta aitziberrekin, Antxonekin egon lanean, barri libre hasi behar zan.
4: Bai.
1: Eta nik esan honen, jode, ba, nik probatuko nuke, gaina badaukat monologo bat, bai. Pentsatuta, baki zerri buruz hitz egingo nuen. Deitu dizu ez zuei?
0: Ah!
4: Ala!
0: Ez?
1: Ez ziaten deitu, eta...
4: Benetan?
1: Eta gero, klaro, nire inguruko guztiek egin zute, pasazan mundu guztia.
4: Bai, baina edo, no?
1: Bai.
0: Ni, eta ez ezagunak ebai. Osea, ez ezagunak.
4: Niri alderantziz, beraiek da nima, nola ingo dini monologo eta monologo utza zara zeuta.
1: Ni tristea.
4: Eta, baina ez.
1: Baiazo triste.
4: Baiazo triste. Bueno, lasa, itanetik ateatzen da.
1: Bai, atera.
4: Nik ustez dozula ondineko supera, baina, bueno, denbora daukazu. Bueno, ez hainbeste, ia nahiko zarra zara, baina, bueno, lasa.
1: Efectivamente.
0: Ostras, jo, ba, ni horrei esker, totalmente bu.
1: Ba, eski izan zen, barre libre izan zen, oksigeno puntu bat, eta eman zion asko gaina.
4: Asko.
1: Humorea. Gainera pandemia garaia zen, pandemia takero atera eta bai,
4: ez
1: egon publikori gogoan dut, bai, distantziak mantendu behar ziren, gauza asko...
4: Bueno, Sami, niko zat esango zut.
0: Ah, bai.
4: Gogoratzen dozu atera kontuak elkarrekin lan egin duen saio ura oso anekdotikoa, por cierto, nere aldetik.
1: Ezakit ezagutzen dezuen saio ura, bueno, atera kontuak.
4: Bueno, saio arrakastatxurik izan da zen, hori izan zen.
2: Urtetan, oze maten.
4: Ba, nik uste 2018 ere izan zala.
1: Ta hilabete pare bat onginan.
4: Hombre, a ber, lehengo, nik aurkesten nun. Eta orkestera joan orduko, egeratu nintzen aurpegi erdi paralizatuta aurreko gunean. Aitziber, garat eta biok atera ginen parrandan Donostin ostiralean. Bueno, parranda, zeo zehartzen, parranda bihurtu zen. Eta guginean loitera, nik beti ostiraletan askotan Donostin pentsi bat hartzen nuz, bueno, lan egiten nuen hemen gure kasa bukatu.
1: Leki joragun. Claro.
4: Ni kriston zan ere bizitzako ametsa, saio bat aurkestia. Osa, txiki-txikitatik, osa, nik uste dut, aman tortolatik urten da benetik hori nahi neba nein. Eta superposik, eta oso, oso emozionau, eta zabin bertan zen, zinen zuzendaria edo, eh?
1: Zuzendari orde, nagoen aziran, bai.
4: Eta superposik, eta emozionata gaine, ez neuan ez da urduri, ere, osa, kriston goguakin.
1: Oso proiektu polita zan, lantalde oso polita.
4: Pasada bat, jende gaztia, oso, oso polita zan. Eta, bueno, hazin maz, esan izan parrande ere, trago batzuk hartu zin maz, eta, bueno, ba, juginan horra, eta jo, borrengo gune, gauean ukan otz, eta ez naturintzen, begia negar, ez da, elekitxoreño begia negar, eta negar, eta negar, eta etxean ahola, bat batean, ostia, zer daukat, tio, begia negar, ez, begiratzeot, eta, joan izpilura. Ez, hor Googleen. Joan izpilura eta ikusi haber kinu eitzen du. Osa, haber, imposible.
0: Ostara.
4: Osa, nik uste nuen iktus bat zala.
0: Bueno. Osa,
4: bitu nire gizonak, goixeko 10:00 aldean nintzen, arratzaldeko 6:00 konturatu nintzen horrekin, arpeira bez nau behituten, ez konturatzeko. Osa, arek zer dokaten bertxaban. Osa, Joseba, nola begiratzen nazu, tio, osa. Juten atzak, zena zolata, imposible hola, da nik, kriston atakiak, ambulategira joan, ze pasatzen da, keiko zinio, hola,
1: hola, hola, hola.
4: Argazkiak dauzkat, oza,
1: bai, bai, egunean bertan bidaltzen zizkigun argazkiak.
0: Oso fortea. Eta benetan gero, hola estrenau zen
4: un? Ezin izan un, klar, imposible, hola, oza, eta beste gazte batek inigo, aurkeztu behar izan zu, inigo eta egin, oza, ba, pati, gaina jo nintzen ambulategira eta medikoak. Dani, maia, hil dinko naz da berakua, ez dakit horrein dik.
1: Gainera, hogan dut esan zizutela, hau pasako zaizu agian bihar?
4: Bai, oaztelenako ondo zaude.
1: Edo? Edo ez. Edo agian luzerako. Oaztelenako
4: nik uste ondo gongo zarela, eta ja, oaztelenako urrengo unian altzatuta. Osa, okerrau. Okerrau, eta oaztelenean okerrau, eta ordan itzako izan zen, jo, ba, kriston disgustua, negar, egin, osea, txartu, txartu, eta dana izan zen, hotz bat egatik, Neukan, otitiz bat lendik, eta hotz gehiago sartuta, kriston hotz egin zuen, eta hortik, kriston...
1: Gaur enfermerak ditugu publikoan.
4: Bai, bueno, eskerrak, bai. Porque nirekin edo zer gertatu leik, eskertzen dut daite karri dozu ez ez.
1: Bai, gaur salbugea, bai, bai, abulantik
4: bai, bai, apuntuk agota. Eta hor innun, gero, bueltatu nintzen hilabete batera, atera kontuak orkestera, eta hor, einun, nire lehengo bakarrizketa, zezanien, bakarrezketa batekin nahi dut hasi. Hasiera baten, bai, bai, bai, bai. Saioa izan behar zen, bakarrezketakin hasi behar
1: zen. Humore saioa zen.
4: Bai, eta niri ilusio gehien egiten zidanan zen, hasieran bakarrezketa egitea, ba, bueno, fuente, eta guztiagoak egiten, eta mesela, edo,
1: bai, bai, bai, bai,
4: eta, ida, nire ametsa hori da, izatez, bai. Ez? Olako, bai, bai, bai, bakarrezketa batekin hasi, eta gero, eta esan eta esan zidan Aitzolbaren eran zuzendari txitkoren zoragarri, Aitzol zan, esan zidan, noski bai ez egingo duzula, eta kontatu nun, bakarrizketa hortan, ze gertatu zitzaidan, baze, baze, bos minututan, eta hori izan zen izatez nire lehenengo bakarrizketa.
0: Wow.
4: Hortxe.
1: Atera kontuak.
0: Joan Natxu, azkenean egin, bueno, humoriatik eta hori dana itzitan, oza, oso guainik egia, ezke gauza gehiagia dakit, informazio gehiagia dakit.
4: Igual, ba, igual,
1: konfianza hundia,
0: baino,
1: joan... Osa, amatasunei buruz asko itzin dezu zuen artean?
4: Ez, asko. Ni ez nahi ze pesada bat ama, bezala.
0: Ez, eta, baino, jo egia da igual, ez dubla komentau, zezu azkenean, bueno, ama izan zeina, osa, ontzea, kasetari mundua, bueno, kasetari mundua, ez, kasetari jasea, baina. Eta lanean, eta azkenean, klaro, hor, ze suposauzun ama izatia, gero lanea huelta.
4: Ba, lanik gabe geratzia.
1: Ah, bai,
0: Lanik gabe geratu zeina.
4: Bai, ni informatibotan egiten ulan, eta... aurdun geratu nintzen manesekin, eta nahiko azkarratu marri zenun baxa, ze guztia botaka egiten. Osa, zekule nahi zegoen hain argal. Osa, nintzen nahi gabeko bulimika bat. Wow.
0: Osa,
4: horako, bai, bai, egun guztia botatzen, botatzen, zuzeneko, eta oso gizki pasatzen nuen, igual, erredakzioan, gaina komunako oso urren zeuden, eta, bueno, ba, bajartu behar izan nuen, pues, ba, gauza, evidenten gati. Eta, arrazoi, evidenten gati. Eta gero behin umeak inunean, baditu nun esaten, baina pres nengoela lanerako eta gaur arte.
0: Wow.
4: Bai, holan izan zan. Gero, ja, ba, oso, no, jetzartu nintzen program, hortik urte batzutara, urte batzuko nintzen umeakin, zez, nun ez daukan lanik. Yeah. Eta gero, ja, zinitzen saioetan, saio ezberdinetan lanian, eta oso ondo, oso gustora, baina, bai, bai, oso gogorrak izan ziren lehen. Kriston krizia zegoen gainera, men.
1: Bai, ez dan gara jona.
4: Kristona pasatu genuen.
1: Aurreko saioan, Xabier Euskitze etorri zan.
4: Bai.
1: Ona? Eta okerrezpanei Xabier Euskitzekin egiten genuen Euskal Herria zuzenean.
4: Bai.
1: Eta han, moda aditu moduan etortzen zinean.
4: Bai, kolaboratzaile bezala. Bai. Bai, orduan izan zan, bai, bai, orduan, bai, bai, bai, bai. Orbitu, Euskal Herria zuzeneri esker, sartu nintzen programetan elanean. Ze, aguz...
1: Ezenarro.
4: Ezenarrok. Bat ematik esan zian, jo, redaktora bat behar dut, eta jo, beira, ana, hoitean ikustet, eta hola, sartu nintzen Izarra Kalean programan galean, eta Izarra Kaleanetik gero egin ditut horrekoen kontatzen, hoita piko programa, bueno, barbaridad.
0: Wow.
4: Bai. Eta esan du lehen Antonio, bai ikusten zula bere burua, ja, ez dakizan bat urtekin.
1: Hoita behatzikin.
4: Etxea, ez dakizte.
1: Bueno, Antonio esageratu bada. Bai.
4: Lan finko bat, berro eta labur urte ditu. Eta pringada bat, da.
1: Bueno, amazara.
4: Humore gile, txorien, zuzen dari, bueno, aman haitz, bai, hori bai. Hori bai, etxea, etxea ez daukat bankuarena. Baina badaukat nun lo egin, eta guzti hori. Baina hori lan finkoa, eta nik benire buru ola ikusten nun, ez?
1: Bai, hori galtu behar nizun ze irudiote zenuen, ana, txikitan, ze ikuste zenuen.
4: Nik uste nun, izango nintzela, aktorea, oza hori.
1: Bueno, ondo, ondoaz.
4: Bueno, baina beti nahi izan dut aktorea izan egida, gero, ba, bueno, kasetaritza munduan sartu nintzen, ze asko gustatzen zaite. Eta...
0: Adarret aktore bezalare, anatxun monologotan, nik flipau de. Nei igual gehiena gustatzen zaitena da, anak, monologotan, iteitun azento eta kantau eta... Ez que zon interpretazio pila bat zartze, ez que harrituta lagatzeit.
4: Bai, nenei gabe, ozitzen, urten itxen agulan.
0: Bai, kostan azento eta me encanta.
4: Bai,
0: Da, zuri, oen, amatasunatek itziten egala eta hola, bueno, nik uste zu gidoi, ez da, bueno, igual zuri pegatzei zu gidoilari ona, zu, zezango zenuke, gidoilari obio zeala, ze bakarrizketak iteak orduan ez, gidoilari ona zea, edo bizitza interesgarria dakazu, edo amatasunak ere igual, amatasunak ere igual eman dizu, ez, zer esan, zer nondik hartu humoria, ez, anatxu?
4: Nik uste nire bizitza dela oso anekdotikoa, eta dakit gertatzen zaizkidan gauza, ba, bueno, batzutan txarrak eta askotan hortatik humorea egiten. Eta hori da, eske, a ber, nork tragatu du ahoko aparatua? Hemen badau norbait? Ez, ezta? Ba, nik bai. Nire senarrak ere bai, eh?
1: Osa, haze bi.
4: Eske, haze bi, eh?
1: Haze bi.
4: Baten bat kantarilla batetik bera gauzi da? Bai, ni bai, ez?
0: Baina, ez que dan, ba.
4: Baina, edo zer gertatzen.
1: Ze suertea, eh? Baten bat ere... Material haukitzeko.
4: Claro, material haukitzeko. Yeah. Material klarrei daukat.
1: Material.
4: Azten azta, bueno, igual urrengo monologako hau, eta guai, baina esko hori da, no? Osa, da, nik dota lanak ezin ditu kontatu, baina egia da asko. Gauza asko pasatzen zaizkit.
0: Zer ikustat hori da launa zuenan monologo bat ikustat jutezea, da ja imaginatzezu beha esaten nahi dan hori, baina hau zer jo nola pasazaio pertsona bati, nola ze? Ah, posible da. Ana bizitza, posible da.
1: Katana zure ikuskizunean, badaude hor batzuk, anota batzuk, ez galdu.
4: Ja, ikustat, ez badu zu ikusi,
1: Ba, ez galdu, ez galdu, gomendatzeko da.
0: Azkenean jendeak, imaginazio asko daka, egia da jende asko, ba, humore gillo ezela, ba, gidoilari onak dia, eta bueno.
4: Bai, a ber, nik esan behar baina... duen, nire pape, honek oindaude, monologo,
0: bai.
4: Onak, diala oso kuadrikulatua, makina batzuk dia, oza, asiera,
0: rematiaz.
4: Ez, ni ikasten ari naz. Nik eitzen dut, ba, urteten nabena. Ez naz, bape, jo, orduan esan, horrek daukate benetago meritua, oza, kriston nahi dia, kriston lanketa egiten dute, kriston...
0: Ez dut uste hori da, nik ez dare benetako meritua. Oza, azkenien bakoitzak beria.
4: Bai, hori da. Zaten ari zan niri, nik zuri zaten dizkizutan.
1: Ara.
4: Maria beti, ai, ezketa nik ez daten dut. Maria, gu beste estilo badaukagu. Oso impulsibak. Nik ez dut eitzen monologo bat. Naiz eta estruktura berdina izan, oso ez berdin egiten dut leku baten edo beste baten, ze ikusten duzu publikoan unu, edo sinmaz nik beste egun badaukatelako, edo improvisatzen dut barbaridade bat. Bitu, nire bikotea askotan etortzen nirekin da berrogeta piku garrenean aurreko entzatzen zen. Ez que gaur bi improvisein duzu, baina zelan hostia, eta barra ditzen dago, Hori da gure estiloa pizkat.
1: Eta publikoak asko eskertzen duena, baita ere.
4: Bai, bueno, danetatik
1: egongo da. Publikoak kontuan hartzen duzulako.
4: Torriko da publiko bat esango duena. Baina puta mierda.
1: Bueno,
4: seguramente.
1: Bueno, baina, gero beste asko. Estilo kontua dela, eta egia da batzuk daukagula... joera edo erreztasuna edo etzaigu hainbeste inporta gure gure anekdotetatik tiratzea, ez? Edo bai. Ni baintzat asko
4: bai.
1: Asko bai, kontatzen dut.
4: Oso...
1: Amak asko eta ez dut, aire bai, nola kontatzen gozua birrati, no? Hau, honi ninguno. Baina, eta beste batzuk agian beste estilo badute, ez?
4: Bai. Baino,
1: nik eskertzen dut eta kasi terapeutikoa da.
4: Bai, niretzat ere bai. Ez que gaina jende asko kori esaten di, terapeutikoa dala, ze kontratzen zara hostias, neu be... Niri gertatzen zait, normala da, ez da, ez da, kao, niri entzuten da benin, ez da, bueno, nena aldean ni normala da. Eta, eta oso identifikatuta sentitzen dira, eta nik uste baita, gaina, adin bat ere altzen garen ean, ja, niri berdin zait, ja, jendeak ze pentsatzen.
1: Bai.
4: Ez que ez jat importa, a ber, Xabi, nik kontaten dora zen danakin, ez bakarre monologuan, bai Instagramen, niri ja, berdin zait dana.
1: Nik horre asko ikasi beharra daukat.
4: Ba, niri, ez, ba, nik, benetan horretan bai egin dutela lanketa bat, eske bardin jak. Zer, azkenean egin joan berra, zan dut, zenin bizitu zuen azkenean, zer esan nahi mondot beti. Handi jan azelako, lo dizan azelako, oso moderna jazten itzalako erritxiki baten, arrasaten ez dakit zer nitzalako, oza, beti zeo zer, ez? Orduan, yeah. Bizitza, eske, ez jo kreatu besterik hori etxea baino, orduan, ja, eske, kortolatik pasaten ja, txatzen baren. Bai,
1: nik, oso identifikatuta sentitzen naiz, baina nik ez dut hori ikasi. Eta ja. Batzutan sentitzen dut, gainera, adinarekin, okertzen ari otera izan. Bai, hor nago, borroka horretan nago. Unbairez laguntzen dit, eh?
4: Bai.
1: Unbairez laguntzen dit.
4: Honek lagundun gotzu,
1: eh? Bai, bai, bai.
0: Aurrekoan, entzun, bueno, ingenu Jesus eta Judas, eta hau, Xabin ekintzun Judas, bueno, Anatxo, bertzeio bat handik ez dugu, ordiziko YouTube-en jarriko dugu. Ba, Xabinek, gero, damutze zan, zerrokero zijoan, eta hau, jazion, Xabin gaixo bat zeon?
4: Zer, karo, ya din batetik aurra rokero jazten bazara.
1: Ez, nik uste dala plazako momentuko hori gustatzen zait. Baina nik gero arrasto digital horrek usten dit pixkat horre...
4: Ulertzen zait. Karo, ez da berdina. Gaina zuzeneko batean,
1: zuzenekoan aurrera.
4: Olan zago zinean, edo, igual, moro ingo desberdina. Aurrera. Desberdina, bai, bai. Baina arrazoi duzu, ez que ez da berdina. Osa, horregaiti da, irratia eta telebista desberdina, antzerkia eta telebista desberdina. Azkenean hori da, eskaten nahi dugu antzerki bat, gero ikusi YouTube, opera bat ikusi zuzenean, edo YouTube-en ikusi, eske, ez dago inungo zer ikusirik, ose, ikusi behar da zuzenean, ze...
1: Opera bat ez
0: dut. Egia da, irrati jana...
4: Ona bada, eh?
0: Irrati jana geldik aimezta demora egotik eta nervioso jartzen gu, Ni lehenko aldi jau, irrati jana aimezta demora tegila da, tente otia falta motatzatela.
4: Hombre, zuk bai, Maria.
1: Hombre, bai.
4: Eske, elektrika utza zara.
0: Bai, erraru.
4: Zau geldi ukitzeko nizene, baina ziur zau zu
1: potuzka. Geldi, eta aurreko saioan euskitze torri zenean, isilik. Ze, karo, euskitze...
4: Karo, arepe, berba,
1: nolarrei.
0: Bai, zoragarri izan da. Bai, zoragarri, oza, izan da.
1: Fan.
0: Izan da,
4: oza. Gustora euskitzekin?
0: Oso, osea, esan dira, mesedez, beharriz eta horri behar duzke, eskenean, nahi mesta dako kontatzeko,
4: bai, hombre,
0: esan dugu gaztiak ez dioela ezagutuko, bere ustez dia, bueno, gaur egungo gaztiak ez dio, nola ez, eh?
4: Bueno,
0: bitu amendaz kaun eskia gaztauek eta ezagutzeko.
4: Euskitze baki, xaber euskitze baki zuen ordan, ez,
0: hombre, ez daki.
4: Hori ez da benak ezagutzen, ba, igual, bizkat kulturari
1: edo kontuz, zerbait izkutatzen dula.
4: Noski bai, ez, xaber euskitze mito bada, osea, eskenean, hemen, bueno, ez, moral herrian,
1: ikono bat. Maria, zukerantzun duzu, amatasunan inguruen eta...
0: bai.
4: Azkenen galdiz bere bideo hori jarritzunare TikTokera, sí. Instagramen berak euskitzen.
0: Zer gazti.
4: Galdetzen zenioten horri buruz.
0: Ez, ez dio. Arra
4: girua. Ikusi neban, desan eban. Tu maia, hau ingo da, ikusi neban, lehenengo ikustalditan. Hau virala ingo da. Puto amo.
1: Badaki.
4: Arek badaki zerreiz.
1: Badaki.
4: Arek badaki. Ematen da, ez eski euskitzen ni, gian azarran da jende gazte.
1: Euskitzek memea izan nahi du. Euskal memea izan nahi du.
4: Euskitze fenomeno,
0: bai. Ba, nik ustut ez dakit.
1: Zer? Ez dakit, amatasunari buruz eta nahikoa? Ondo?
0: Amatasunei buruz...
1: Dudarik geratu zaizu?
0: Ezken, esken gauzak galderak apuntauta, ez du ez darrezan. Gauzak apuntautan esken eta...
4: Amatasunei buruz ez dizute zer esan.
1: Nahi bada, jozu zer regaltetu?
4: Bestakit, dudaren badaukazu holan. Bitu, karri nahi guztu, karri. Ni beti izaten dut, ai, eski, ama izate... A ber... Ni umi ukine banian nintzen nahiko inkonstiente, nik uste. Ba, benetan, ota betzi urte azkeston ilusinia zekarren eban, eure bizitzako maitasun guztiakin, eta azkeston ilusiakin hori, baina konturatu nahi, ez neukala ni puta ida. Baina hori da, ona, azkenean, ez? Osa, azkenean itxen dozu, osa, beti, ez kein bar da horrela, nola ematen dizu, baina hain berandu etxera, bitu, tortolini pintzen. Zu nahi dozu nahi, eta zure umi aterako da, osa...
1: Humore gila bezala, bakoitzak bere estiloa du, ama bakoitzak edo familia bakoitzak bere estiloa izango du.
4: Eta inoiz, eta gero esaten dut zuenean, bueno, Maria, eta zu noizko, Mania puto hori ya está bien. Gorputzei buruz hitz egitea, besteen gorputzei buruz. Besteak noiz ama, noiz eskondu, noiz bigarren umea, noiz hirugarrena ta noiz zer egiten utzi pakian. Ya gauso hoiek ja modatik pasata daude, ja beste era baten bizi gara eta nahikoa da, ya está bien.
0: Eta
4: noizko umea, inoiz usto nahi duki. Niri izate usten bigarrena noizko bigarrena. Hostia, leginak eitzen doraz. Un gustino follaten, tío. Gustino txortan, o sea, ya tortoli bedaukat, baina este torten. Eta bateri izan, ba, oinda, ditu, bigarren ekartzen ari zure lagundanak, eta oinda gaina, claro. Era de txikaz, nahi zuten eskakartzea. Que era de txikaz.
1: Eta gaina besteekin batera, gero claro, parkean eta lagunak, eta izateko, eta planifikatzen dizu beraien.
4: Da oso gorra da, zetsuk nahi duzu, eta gaina ez duzu karten, da zen, bitu, tortoli gorritxuta daukat, esan, eta txortan, eta
1: nik beti izaten dut, erantzunen nala dela, ba, saiatzen gara, eta ezin dugu, edo zerbait, eta txak,
4: eta gaina esaten dizute, bueno, nola ezin duzula, lehengua zeidean ekarri zen dut, hori izaten do nik, hori zegaitik ezin dut bigarren ekarri, nik behiru nahi, nebazan iru ero lau.
1: Baita.
4: Eskerrak ez ez. Iru ero lau nik, ni nahi zen, bueno.
0: Baina egia azkenean...
1: Manez ebalio du lau bezala.
4: Manez da, hostia.
1: Urre.
4: Kriston umia dauka, hori gila.
1: Hobe batona lau erdipurtiko baino.
4: Bai, ni laugarren anaz, danira amak esate ban. Neskia nahi nebala, amentaukat! Beste irula mutila, que te zaten zume. Ze karri don niko.
0: Tres baina egia azkenean, jendiak ez dakila ama izatia aldezun, igual prozesu baten, zaben, jende asko ezagutzetela prozesu baten da ona ezin, esatez, ostras, ezke pertsona horre iguala izia, presillo bat zartzen.
4: Hombre,
0: dudik, eta aurpegian, osea, hori jendia ire gero aurpegian esatezula, ze, eta ama nizkota.
4: Txikula.
0: Claro.
4: Eta esposu nahi, eta hartzea, eta esposu nahi, ba esto nahi, da nik askoten zen, bitu erabaki, eta zire, puta madre, ba, klaro, bai, ez, ba, beste erabaki bada bizitza.
0: Ez genian guk egero emakumen ez zela, oza, ni adibidez, oain, borke ni, bueno, ama, ez dakit, aitxe izango nintzake, beti esatet, aitxe, ba, bueno, gutxio pentsauko, no? Da, aitxe izatea, baina, klaro, ez genian ni profesionalki oain, naho, momentu baten, neho nahi detena, nahi ditutena gauztakien, eta oain, derrepente, ama izango banintzan,
4: niri batek ezin.
0: Dana moste, o sea, dana moste bai, bai. Da berriz hasi hartzea.
4: Baina realitate bada, eh?
0: Hasierati,
4: nik bizizan nuena, eh?
0: Bai.
4: Zendi izan ziren batek, jo, ez que oin humeak hartzen motu inoz ondo nao, oh, hemen informatibo eta zuzenekoak. Sekula ez da momentu ona, ana. Bale. Bale, pues, azte, guztu dika, ez ago horatzen dala, esan zela, baina, bai, sekula ez da momentu ona, bau, kokerren haitzen da, ez zelo. Bueno, baina ez ondo, ez egero, bizitzak beste leku batzutatik eramana, hor jarra hitu izan manu, bai, gaur egun igual, ongo nintzen horrein dike informatibo eta lehen, da, jo, bai, zuzen bat ikasi duten urte guztiak, eta, no, kese usten niri, more gileango nintzenik, hainbeste gauza ikasiko nitunik, hainbeste gauza egingo nitunik, hainbeste zai, ez ki, pasada bat izan da, abatzeratze egiten bat, ez askoten zen dut, nik ez duten jeser, igual beste batzuk ikusten, jo, tipo honek, lortu du hori, yeah. Tipo, nik ez duten jeser, eta gero, aurreko baten esan zian bat, hasiko gara pentsaten zer indosun.
1: Bai.
4: Ostras, ez que zema usain doraz.
1: Bai. Tartek hartu behar da demora, eta esan.
4: Eta esan. A ver,
1: zer. Da,
4: bai, zabin egin behar da. Ze beti gauz azkenean zen.
0: Eta gero, bai, eta gero lorpenak emateula besti dalakara al publiko, o zein dezu, baina jonik edo, ze 2008an argi dakat, oza, lortu deten, indeten gauzik earrena, guaiena, tezke, malku bateatze zait, kuadreiako kintakuak, bueno, ze gu kuadreian erritxikitan, dana naztuta, kintakua junginan bastanea, bastanea, ez barkau, labastida.
1: Junginan,
0: bastiraletik, bai barkau batetik, hola bizena izan, ze gueltzia noa, ze, amaika, pertsona, etxe erraldoi baten, ostiraletik, astelene, horiek ez da onlogrua da, astertea, oza, holako lagunak euki, holako inguru bat euki, izan zan, lehenengo egunian, lehenengo gure jaso zerrek eman zigun, klaro, aiatze zau,
4: bai, topera.
1: Bigarrengo izan ja, arti herria doa.
4: Bai, gubezala, bodega da urrengo gure.
0: Bodega nekan, nita laguna ondikan txoro, aiziakin, bodega, nahi lagunak maria ezke, bale, ja, oza, lotzen eiz pasatzen, beste lagun bat, ondo maria, apsiat, girua izan maten, nita laguna, ze ondo, oza, hori izan zan.
4: Hori izan da, 2008an lortu zuen, oza, ez da gauza errezea, hola, lagunak batu eta. Ez,
0: dekiston, zorio, ze izan nintzen zorion txu, ez dit eman olako zorio, gero hori behar igual hemen ez dao, zaretan ez dao, inun ez dao, telebiztan ez dakik.
4: Hori da garrantzitsua ez dao,
0: baino, baino da, wow.
1: Ba, nahi 2008 bostak eman didan onena, da, nire
4: joa. Ez ipinizio, bari juk errementako nabe.
1: Ana,
4: eske. Ez que goguek arte nahu miek arte, bueno, zin dut, de hecho, meno pausia nahu, ja, baina, kustu goguek.
1: Eta ikasi dut, eta banekien, susumoan neukan, eta konfirmatu dut, osaba izatea gustatzea gara.
4: Osaba izatea, bitu, nik dauzkat zei hilo ba. Eze, karo, laugara, orduan. Eta da, pasada bat. Ni oin nire ilobekin ibiltzen az parrandan, kristo laguna gara, bai, ezautzen dituzu, bai, ez que familia nazko goten gara, orduan, ostiraletan izaten da nire joven egunan, orduan egoten az, ba, Maia, Maite, batzutan Katali, madre, eta ez dakiz ez lakondo pasada, ez que, niretzak ilobak izan dira, ez que munduan karrena ben honena, manez, evidentemen, baina ilobak.
1: Eta imaginatu, bera hientzako zizango den, izeba anakin, parrandan ateratzea.
4: Parrandan eta edo zer, oza, azkenan edo zertarako hor nao, eta eurak be hor dauz. Oza, baina edo zertarako, eta hori da, pasada bat, ez que, ze ondo, ilobana.
1: Bai, oza, ba, izeba tituloa.
4: Ba, da, gaina, ez den duzu, bueno, pizkaten ibilita, hala bengo.
1: Eta, etxea, gauean, etxea.
4: Eta, ba, hori da, marabia bat, bai.
1: Ezkerrik asko ibet, nera nahi.
0: Bueno, bain gonbidatua, urrengo gonbidatuan, eskena.
4: Eske ya bugatu.
0: Hemen dazke gonbidatuan, eh?
1: Hau da, hola.
4: O sea, pimpu ya.
1: Pimpa, pelota etortzen bezala. Pimpa,
0: hartu bota, eta ezko, hain dakau gonbidatu bat, hain hau nerrio zaber, hain zestit idatzi beste dut. Hain dakau gonbidatu bat, oso berezia da, zuzen zuzenian dator, Gasteiztik.
1: Bai, bello, Ana...
4: Ani Julin, berda.
0: Ana, eseri, bai, ah.
4: Claro.
0: Vale.
1: Baina, lase, hon, erizainekin, erizainekin. Zerbe pasatzen bada.
4: Ondo nao, ondo nao. Eskerrik eta Pumpaires tope. Eta esan duzu, oso ikustaldi gutxi. A ber, zer nahi duzu, hasitza ya goize ikutu. Geldi, birdiraz gauzak ondo.
1: Plop, plop, plop, plop.
4: Hombre, plop, plop, eta holan jungo zari. Ala, mos handi bat.
1: Zuberi, maite zaitugu.
4: Guapi.
0: Ez que ongo zeinam ez da inbeste dezatezu jo, ja.
1: Etorri gardu lekeitiotik pertsona gonea.
0: Honea, dios.
1: Ota. Onta?
0: Me pongo guapa, me pongo mona. Bueno, baina, gombidatu oso, oso, oso berezik adakau, Xabi.
1: Bai.
0: Gasteiztik adator.
1: Bai. Gasteiztik aldator.
0: Bueno, gasteiztara, ez dakit gasteiztik adatorren, baina, ez da inumizidan, nire jasan, baina, bueno, gaurkoan, zue guztiokin, Iker Ximenez jauna, aurrera mesedez.
1: Bai, mesedez. Xabi, xabi. Sartu, sartu.
0: Ah. Eixo, Iker.
3: Arratsaldeon.
1: Zerbait daukazu hilean? Ondo?
3: Bai. Bai.
1: Opa.
3: Opa, opa. Iker Ximenez naiz.
1: Eixo, Iker. Misterio zalea.
3: Misterio zalea.
1: Nahi zu jartza misterio musikila bat edo?
3: Bai, favorez.
1: Antziko jago pixkat. Hola. Hola. Zer da, kuarto milenioko tipa hau bezala?
0: Ba, anaia, anai izki.
3: Ni Iruñakoa, bera Gasteizkoa, ni Iruñakoa. Gehiago jarri daiteke? Oita mairu, bi iru, kapikua zenbakia, alfabetoko Z letra, CC, Creative Commons, Creative, sortu, izan, egin, jaio. Jota.
1: Tu zeta, Joan Maia o?
3: Jainkoa. Jesus. Jota, jota. Ebendoa gaurko galdera. Zergatik hiltzen 33 urterekin Jesus. Aldaketari, aitatasunari, txakurra izateari beldurra zion. Berak uste zuen nagusi izan da, Elizaren proiektua alde batera utzi beharko zuela? Zer gertatzen da 33 urteak beteta? Zein da arazoa? Gure burbuina? Gobernua? Txoriak robotak direla eta gaza botatzen digutela?
1: Hori bai, hori entzun. Txalo, txalo. Maria, mesedez, itzuliko diazua esan duena.
0: Bueno, 33.
3: Que ni echako kriston palizada, horrelako hausnak.
1: Bai, bai, konturatu gara, konturatu gara. Zein da... Beraz, a ber, nik ulertu detenagatik...
0: 33 urtekin hiltzen, zer gaitik, presilua, ja, txakur bat erosi bertzun eta...
1: Zuzen bat urte dituzu?
0: Aite izatea.
3: 29.
0: 29.
1: Nik 33ak pasa ditut. Egia da, momentu kritikoa dela. Bai, 33, bai, Jesu Kriston 33 ikor gehatzei, beti zate izue, eh? Iristen zenean konturatuko zea. Ala, Kriston edadea, Kristoren edadea. Ez Kristoren edadea, en plan, ze ona, Kriston edadea, ez. Igual iringo zeala.
0: Ja.
1: Ta zer hartatzen da, ze konzein da zure konklusioa, ze...
0: Ez da, gini hain itzan pentsa, esan?
2: Ez que nik ez ditut konklusiorik egiten, nik botatze ditut ideiak. Kospiranoiko bezala, gure zen.
0: Kospira, bai.
2: Ni botatze dut. Mm-hmm. Eta fortzu badauka hau batzetik, eh? Diot. A ver, entzuten da? Hau zen nire hausnarketa.
1: Ja, oi, bai.
2: Gaur, ontazi, joan, programa, okeres banago, ez?
0: Bai.
2: Ni kolaborazailea naiz.
1: Bai.
0: Asmatu dezu.
2: Lagundu, favorez.
1: Bai, ez dakit, ez dakit nora joan nahi duzun.
2: Ez dakit, hausnarketa bota dut. Ontazi, joan, programa.
1: Zuka dibideaz, zure inguruan nabaritzen duzu hori, esan nahi duk, azte jendearen artean nabaritzen duzu, 33 urtean, tan aldatzen dela zerbait?
2: Bai, ni laguna galdu dituta, dena.
1: Bez.
0: Laguna galdu dituta.
2: Esango nuke laguna galdu dituta.
1: Ilea eta lagunak, hori gertatzen da.
2: Ilea eta laguna. Bueno, ya momentu...
0: Ege momentu zau.
1: Ilea ondo gazu.
2: Hago tira. Bueno, a ver.
1: Gaur aur pixkati izau gazu, baina.
2: Ba, txekitati ditut, ez, herrera hauek, eh?
0: Vale.
1: Zure inguruko jendea.
2: Bai, laguna galdu ditut, lagun batzuk ez tian irekin gelditzen, hori baita gertatzen da, hori tamar urtetatik aurrera.
0: Gurasoak ingeratza jalako igual, o...
2: Edo, bai, edo, azten dira kirola egiten, badela gimnazioa eta alkatzen dira beste pertsona batzuekin.
0: Bai.
2: Orban hor, nik zalantzak ditut, interesgarria izateari utzi diot, ez?
0: Zaborunez, bai.
1: Antonio!
0: Dana...
1: ez du gulertzen, komunikazio falta dago.
0: Bai, komunikazio, ez duan komunikazio falta,
1: Antonio, bueno, ez, nik hau aprobetsatu nahi dut, Mariak ere daki hau, baina, bueno, hemen lehenengo bigarren grabaketa egunean, ja krisi momentu bat egon zen hemen.
0: Bai, egia.
1: Antonio eta Mariaren artean.
0: Egia.
1: Nobitaren personajearen inguruan.
0: Egia.
1: Antoniok bere, bueno, bere ilusio guztiarekin prestatu zuen Nobitaren tarte bat, eta ez, Maria, azuketzen nion gehiagi lagundu.
0: A ber,
1: ez, eta gero, aserretu egin zinen.
0: Ez que...
1: Eta esan zen nion, Antonio, txalo bero bat Antoniaren zat, eskerrik asko, Antonio.
0: Hola, Antonio.
1: Ez, aprobetsatu nahi nuen, konpontzeko pixka zuen arteko, Antonio.
0: Gure arteko konpontziat bai da.
1: Ze Nobitarekin gertatu zan eta gero, gaur, bueno... Euskitzeren grabaketan ondo egon zineten.
0: Bai.
1: Ta gaur, ba, ez dakit berriz ere Ikerrek eta Mariak, bueno, tupust egin dute, talka, egin dute nonbait edo.
0: Bueno, baina Elduin berdia, lagunak izan berdia. Bueno, aldan bezela konpainau berda.
2: Ai, nik uste dela kolaboratzaileak
0: daka
2: probatzea, ez?
0: Hori.
2: Agian Iker kareatzen dugu.
0: Ez, edo igual Ikerrek itzein berdu da Mariak isileko berdu.
1: Bueno, egon zara, egon gara, nahiko isileko.
0: Nahiko isileko. Isileko.
2: Hori da arazo agian.
1: Agian, zuk ze behar duzu, Antonio? Eskatu.
2: Pues...
0: Eskat, bai, eskatzen
2: azita. Zagi, guionista bat, agian.
1: Gidolari bat?
0: Vale.
2: Bai, gidolari bat,
0: vale. Eskatuko dugu. Ondo.
2: Bestela... Bai.
0: Eskatzen bai. Libra. Ni, bueno, nik uste dut ondo.
1: Entzuan zera zerre. Moan besarka da, benetan. Benetan, eh? Hola.
0: Benetan eman dugu.
1: Vale, hola bai. Ja, nahi duzuenean,
2: agurtu. Baina hau gertatzen da, da, altzei garranak.
1: Gauz hauek, itzegin behar dira.
0: Baina, gauzak nazareuko genuen.
1: Enkistatuta gelditzen die, WhatsApp taldean hasten gara bidalten horretzea mezu...
0: Bai.
2: Gaur ulertu da gehiago, ez?
0: Nahi ez konztau zait.
1: Osa, gure artean kopot ditugu, gero jantzulek zein interpretatzen dutean.
2: Aurreko gunean baino gehiago, ez?
0: Bai, aurreko gunekoa baino...
2: Ez que aurreko gunekoa ezen ulertu.
0: Nikko
2: zan ondo
0: pasan.
1: Iker Ximenez mantentzen dugu, edo...
0: Nik beste aukera bat emango nioke. Zasko guztu zait, olako poesi, kantu, klaro, publikoa noin daunak ez duentzu, baina, bai, nik beste aukera bat emango nioke.
1: Xatu Ikerri, eta urteko berriz, bale?
2: Nina egu Patxi.
0: Bai, Patxi bai onda, bai, Patxi oso aditua, pelota aditua.
1: Bueno.
0: Baina, bueno, nik uste ensaioa bukatzen joan behar deula, ze ja...
1: Bai.
0: Beraz, ezkerrik asko, eh?
2: Ja, bai, osa, bai. Ja, bukatzeko. Basa.
0: Bai, bukatzeko. Beraz, bueno, bukaera... Hau, nik uste dela gauza bat landu behar deuna, bukaerak nola eman.
1: Ez da erresa, eh?
0: Nik egia da gauzak bukatzen... Bueno... Ez que nahi nola, lagaitaien, nahi bukatzai eixken gauza...
1: Ni saiatu nahiz. Osa, besarka da, eta besarka honekin bukatu, eta agurtzen dugu. Gero, ja.
0: Vale, venga, besarka batekin da bukatzen.
1: Venga, besarka da polit bat, hola bai, Antonio eta Maria.
0: Eskerrik asko entzuleok, eskerrik asko etorri zeaten nahi.
2: Eta hurrengo arte.
0: Eta hurrengo arte.
2: Eskerrik asko,
0: Ez que bukera beti, zara.

Zale, kaixo, rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, reggae

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzuleok, lagunok, ongi etorri berriz ere musikari buruz hitz egitea gustoko dugun saio honetara, Ad Libitum saiora asteartero hemen izaten gara arratsaleko 7etatik 8ak 5 gutxira bitarte hortxe bueltan. Ni Lider Nando nauzue eta gonbidatzen zaituzte eta ona ate hauetatik sartu eta musikaren inguruko hainbat gauzatxo berri ikastera eta entretenimenduzko tarte bat igarotzera. Gaurkoan barkatuko didazuez pixkat gaixo nago. Orduan aldez aurretik eskatzen dizuet barkamena noiz besteetan baino flojoxeago entzuten banauzue, tonua apur bat jetxi edo basuagoa erabiltzen badut, eta honek saio nokturno bat ematen badu gehiago. Baina tira, holako gauza beti gertatzen dira. Gaur, aspaldiko partez, musika elektronikoa berreskuratu nahi izan dut, baina toke berezi batekin. Gaur, musika elektronikoa ulertzeko modua betiko aldatu zuen eszena musikal batean nabigatuko dugu. Eszena dotorea, futurista, dantzagarria eta eragin haundikoa. Elektronika frantsesa. Musika elektronikoan pentsatzen dugunean, normalean Berlinen, Detroiten edo Chicagon pentsatzen dugu, baina Frantziatik korronte berezi eta oso garrantzitsu bat ere sortu zen. Doinu sofistikatuak, basu goxoak, disko musikatik hartutako samplerrak, bokoderra eta pop sentsibilitate izugarria dituen soinu bat. Urrego 55 minutuetan beraz, 70-ko hamarkadako sintetizadore esperimentaletatik French Touch-eko fenomeno globalera eta gaur egungo eraginetara bidaiatuko dugu. Robotak, neoiak, soinu filtroak, diskotekak eta melodia aztezinak. Ongi etorri, Franz Elektronikaren mundura. Eta barkatuko didazue aldez aurretik atal honetan erabiliko dudan ahoskera frantses zatarrarengatik.

Entzun berri dugun hau, Europako elektronikaren oinarri nagusietako bat da. 70ko hamarkadaren amaieran, Jean-Michel Jarrek sintetizadoreak benetako protagonista musikal bihurtu zituen. Rockaren zati handi batek irratietan nagusi izaten jarraitzen zueten bitartean, Jarrek soinu paisaia erabat elektronikoak sortzearen aldeko apustua egin zuen, apustu ausarta. Etzen lehenbiziko pertsona izan, Frantzian musika elektronikoa egiten. Bai ordea, musika mota hau entzulego zabal batengana eramaten. 1976an argitaratutako Oxygen diskoa arrakastatsua izan zen nazioartean, eta aldi berean musika elektronikoa gauza artistiko eta herrikoi gisa legitimatzen lagundu zuen pausua izan zen. Entzun duzuena Oxygen diskoko part lau abestia litzateke. Gainera, Frantziak laister garatu zuen harreman berezia disko musikarekin eta esperimentazio teknologikoarekin. Nahasketa hori funtsezkoa izango zen gero etorriko zen guztirako.

Orain arteko abestietan sumatuko zenuten hau, baina bazpare uste dut komeni dela argitzea. Gaurko saioan musika elektronikoan nahiko ohikoa den bezala, ahotsak eta letrak ez du garrantzia haundirik izango, beraz, entzungo ditugun abesti gehienak, edo instrumentalak, edo ahotsa beste instrumentu anekdotiko baten gisan dutenak izango dira. Hau esan da, laurogeita hamarreko hamarkadara salto egin behar dugu, ze garai honetan atalau azaltzeko funtsezko termino bat agertu zen, French Touch. Etzen genero itxi bat French Touch deritzon hau. Gehiago zen house musika ekoizteko modu bat, funk eta disco sampler filtratuak erabiltzen zituena. Baita basu errepikakorrak eta testurak oso goxo eta komprimitua ere. Paris klub txikiz eta zigilu independentez bete zen, hasiera batean hiriaren bazterretako fabrika abandonatuetan hasi zirenak, musika elektronikoaren historia guztian gertatu izan den bezala, Chicagoko jausaren eta Detroiteko teknoaren kasua ere hor ditugu. Eta gero, French Touchak fama handiago hartu ahala, Parisko hiriguneko eraikinetara pasa ziren klub hoiek. Ekoizle frantsesak house amerikarra berrinterpretatzen hasi ziren sentsibilitate propio batekin, ezain oldarkorra eta apur bat dotoreagoa esango genuke. Etienne de Crécy artista izan zen lehen olatu honen funtsezko izenetako bat eta hori xeda entzun dezuena Brice Choc izeneko abestia. Guazen aurrera.

French Touch zeritzon estilo hau bizkorredatzen hasi zen Frantziatik kanpo ere bai. Cassius bezalako taldeen musika divertigarria, dantzagarria eta mundu guztiarentzat eskuragarria zen. 70 hamarreko hamarkadako diskoarekin lotura argia zegoen, baina baita Chicagoko rave kulturarekin eta jausearekin ere bai. Frantziako soinuaren gakoetako bat filtroen erabilera izan da. Ekoizleek audio frekuentziak ireki eta istearekin jolastu izan dute etengabe dantza pistan tentsioa eta energia sortzeko tentsioa bildu eta askatzearen ba kombinazio horrekin. Teknika horrek gaur egun elektronikan guztiz ohikoa eta normala denak musika elektronikoaren garai oso bat definitu du eta hau Frantzian sortu zen. Eta orain datozenekin jada kontsolidatuko zen nazioartean Frantziako elektronikaren etiketa noski.

Eta orduan haiek iritsi ziren, Daft Punkek etzuen Frantziako musika elektronikoa bakarrik irauli. Nazioarteko mainstream musikaren tendentziak ere irauli egin zituen bikote honek. Thomas Banglater eta Guy Manuel de Homem Cristo izeneko, ba, bi gizon hauek house undergrounda egiten hasi ziren, baina berehala nortasun erabat paregabea garatu zuten musikaren munduan. Gure Merina Grisen aurretik, kaskoek, anonimatuak, estetika robotikoak eta haien kontzertu ikusgarriek, musika elektronikoa esperientzia bisual eta kontzeptual bihurtu zuten Daft Punk bikoteak. Garrantzitsuena musika zen ordea, minimalista, itxaskorra, funkia eta sakonki humanoa, paradojikoa badirudi ere. Daft Punkek oso gauza zaila eta gutako askorentzako enbidiagarria lortu zuen, mainstreamak, entzun eta gozatuko zuen musika esperimentala egitea.

One More Time entzun dugu, edo abesti horren irratiko bertsioa, zeberez abestiak 5 minututik gora ditu. Eta bueno, ziurrenik garai guztietako abesti elektroniko garrantzitsunetako bat, eta Daft Punken repertorioan, ba, Get Lucky-rekin batera, esango genuke, beraien abesti identifikatibo hoietako bat dela, ez One More Time. 2000 urtean argitaratua, dance musikarako etapa berri baten hasiera izan zen. Alaia, nostalgikoa eta emozionala zen aldi bere. Hori elektronika frantsesaren ezaugarri bereizgarria izan zen, inoiz ez zion beldurrik izan, soinu experimentalari, baino era berean nostalgiko sonatzeari. Nostalgiko eta era berean futurista, ez? Retrofuturista edo esango genuke. Beste eszena batzuek, gogortasunaren edo muturreko minimalismoaren aldeko apustua egiten zuten bitartean, frantsesek diskoaren, poparen eta melodia argitsuen eragina bizirik mantentzea lortu zuten.

0: Elektronika frantsesa etzen klubeko musikara bakarrik mugatu. Air izeneko beste duo elektroniko frantses batek estena horren alderik zinematografiko, intimo eta atmosferikoena irudikatu zuen. Bere abestiek, adibidez Sexy Boy honek, sintetizadore analogikoak, 60ko hamarkadako poparen eraginak eta sentsibilitate malenkoniatsu izugarria nahasten zuten. Bere musika etengabe agertzen da film, iragarki eta telesailetan, bere soinu ebokatzaile eta onirikoa oso egokia delako horrelako gauzetarako. Elektronika frantsesak inork baino lehenago ikasi zuen teknologia eta emozioa, bi gauza horren kontrakoak diruditen hoiek, ba, uztartzen.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Bob Sinclair entzun dugu World Hold On. Gaur elektronika frantsesaren ozeanoan igerian ari gara eta genero guztien bilakaeran gertatu bezala, estena honen beste funtsesko ezaugarri bat estiloen arteko nahasketa eta fusioa izan zen. Bob Sinclair eta David Guetta bezalakoak French Touchetik hasita house elektronikora eta EDM-era jauze egin zuten bi estilo hoiek ederki fusionatuz. Oraintxe entzun dugun World Hold On abesti entzutetsu nik uste ondo laburbiltzen duela elektronika frantsesaren elegantzia eta jausaren dantzagarritasun itsaskorra. Gaur Bob Sinclair hautatu dut David Guettaren ordez, ba, zuei musika ez ezagun gehiago jartzeko intentzio argiz etorri naizelako batetik eta bestetik ere uste dudalako David Guetta jada ez dela French Touch-aren oinordeko hain zuzena. Hau gaur egun EDM-aren ordezkari garrantzitsuenetarikoa delako eta apur bat aldenduta dagoelako Daft Punk-en eraginetik, uler gaitezen.

0: Quinnen. He's a real jerk.
1: Laurogeita amarreko amarkadaren amaieran elektronika frantsesak are alde eroago, esperimentalago eta provokatzaileagoa erakutsi zuen. Mr. Oizok, Quentin Dupieren alterregoak, ritmo minimalistak, soinu distortsionatuak eta umore surrealista nastu zituen. Flat Beat nazioarteko fenomeno bihurtu zen, Flat Eric izeneko txotxongilo horia protagonista zuen publizitate kanpaina bati esker. Entzun dezuten, abestia da Flat Beat hau. Baina estetika arraro haren atzean ekoizpen oso berritzailea zegoen baita ere, baita musika elektronikoaren arau tradizionaletatik erabat aske zegoen ikuspegi berri bat ere. Estena frantsesa etzen inoiz arraroa izatearen beldur izan, eta hor dago beste hainbat gauzaren artean bere arrakasta edo arrakastarako gakoetako bat.

2000ko amarkadaren erdialdean belaunaldi berri bat agertu zen Frantziako elektronikan. Justice taldeak French Touch deritzona soinu oldar, korrago eta roketik hurbilago baterantz eraman zuen. Distortsioa, basu potenteak eta bisualki ikusgarriak diren kontzertuak, beraien gurutzea den simbolo horrekin, ez? Beraien simboloa den gurutzerekin, hobeto esanda. Bere zigiluak, Ed Banger Recordsek, Frantziako estena elektronikoa erabat berritzen lagundu zuen, eta entzule belaunaldi berri batekin konektatzea lortu zuen. Tartean nirekin zenik esango nuke Frantziar elektronikara Daft Punkekin baino lehenagonik Justizekin bueno, Justizen bitartez gerturatu nintzela, ez dakit zuek entzuleak zerrekin gerturatu zareten, inoiz gerturatu bazarete Frantziako elektronika honetara, barkatu. Baina, ni behintzat horrelaxe, nire kasua horrelaxe izan zen. Justizek badu zerbait itxaskorra, niregan iluna, eta egia da, ba hori, ba French Toucharen elegantzia horretatik aldentzen dena, bai? Beste makarrismo, zait, handiago batera, ez? Daft Punken eraginak hor jarraitzen zuen, Justizen kasuan, baina modu askoz gogorrago eta elektronikoagoan, berri interpretatuta, elektrikoagoan agian, hobeto esan da.

Stravinskirekin beste alderdi garrantzitsu bat agertzen zaigu gaur aztergai dugun estiloan, retro nostalgia. Bere musikak laurogeiko hamarkadako estetika, sintetizadore analogikoak eta zinemako iruditeri gautiar eta ebokatzailea berreskuratu zituen. Drive filmean agertu ondoren, Night Call synthwave ereserki moderno bat bihurtu zen entzun dezuen abestia hain zuzen ere. Beste behin ere, Frantziak musika eta identitate bisuala batzeko gaitasun paregabea erakutsi zituen. Eta goazen gaurko azken abestiarekin orain.

Eta iritsi gara gaurkoan ere, saioaren amaierara lagunok, Jean-Michel Jarretik hasi eta oraintxe entzun dugun Madeon artistara bitarte, elektronika frantsesak etengabe berrasmatu du bere burua azken hiru hamarkadetan. Disko amerikarraren, tekno-europarraren eta poparen eraginak hartu zituen, French Touchak, baina nortasun propioa sortu zuen, dotorea, emozionala eta futurista, era berean. Gaur egun, pop musikan EDM, synthwavean eta ekoizle garaikide askorengan du eragina elektronika frantsesak. Zeren estilonek ez zuen mundua dantzarazi, bakarrik soinu banda bat ere eman zion etorkizunari. Besterik ez, gaurko eskerrik asko bestaldean entzuten aritu zareten guztioi, gaurkoan saio berezi bat izan dugu musikari dagokionez, eta datorren asteartean hemen izango naiz berriz ere bestein bat historiorekin bueltaka. Bide batez, irratian inoiz zuzenean harrapatzen ez bagaituzue, jakin, ba naiz irratiaren webunean, adlibitum jarriz bilatzailean, ba saio honetako atal guztiak izango dituzuela entzungai, nahi dezuen momentuan, oberen datorkizuen momentuan jartzeko. Ni hemen txegongo naiz ala ere, datorren asteartean arratsaleko zazpiretan. Ondo izan, eta aurren arte!

gaur gaia abstatuetara bueltatuko gara, ze gaurko saioa energia utza izango da. Gaur tentsioa sortzeko gaude hemen, pogoan bi gorputzek talka egiten dutenean eta izerdia elektrizitate bihurtzen dutenean jaiotzen den vibrazio basati hori berriro bizitzeko. Sentitu tentsio altua zuen zainetan, orain datozen kantua potentzia handiko sorgailu baten bihotzean erdituak izan baitira. Zugarretan dagoen zentral elektriko batetik zuzenean sintonizatuak. Igo volumena, utzi entzungo ditugun soinu azeleratua ez zuen bularra leherrarazten. Eta potentzia kolpe hori hasteko, ona hemen Pantera erraldoiak bere Far Brain Driven diskoko bultzada basatiarekin. Gogoan duzue, 1984 argitxu hartan heavy metalak munduak idatzen zuela disko honekin Billboard zerrenda orokorreko lehenengo postua lehertu zuenean, prestatu zaitezte, hau Strength Beyond Strength baita.

Hasiko Fitol taldearen Good Looking Out entzun dugu New Yorkeko hardcore sorgaiutik zuzeneko labankada. Eta zentral elektriko honek ez du etenik bultzada berberarekin orain At The Tribe in taldearen txanda da. Talka egiteko prest, hau kosmonauta!

0: Disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Hemen gaude berriro zentral elektrikoaren bihotzean tentsio altuko deskarga bat entzuteko. Metalikaren sustrairik basatienetara boiaiatuko dugu thrash metalaren ereserki honekin talka egiteko. Burua lehertzeko prest, hau biplaz da!

The Kumsot taldearen Conqueror of Canyons entzun berri dugu motorrak izkaltzen jarraitzeko astindu basatia. Eta gure zentral elektrikoak ez du atzeen ikartzen, orain Monster Magnet taldearen txanda da rock pisutxoan erekin zirkuitoak erretzeko. Hau, Power Trip da.

Berriro martxan gure zorgailuan, eta orain Hollywoodeko kalerik ilunetetatik datorren rock and roll gordina dugu zain. Guns N' Roses taldearen hasierako gozea, mugarik gabeko bizioa eta zuzeneko erasoa. Hau Reckless Life da.

Rose Tatuaren Nice Voice klasiko historiko entzun berri dugu, eta bide beretik, 80ko hamarkadan Eskandinaviak punk rock standa itzela bizi izan zuen, mugimendu haren erdigunetik dator Backyard Babies taldea, euren Total 13 disko bikaineko kantu honekin. Hau, U4 Romeo da.

Turbo Negro handien Self-Destructo Past entzun dugu Eskandinaviako punk rock esenaren altxor utxa. Gaur ez dago gelditzerik eta Osloko erregen txanda da orain. Glucifer taldearen gitarrak prest daude gure zirkuitoak berriro pizteko. Hau, I got the world.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Suediako Garage Rock gordinaren txanda da orain. 1987 urrunera bideaiatuko dugu The Helicopters taldeak beren bigarren lan handiarekin mundua astindu zuen garaira. Gure sorgailu berriro zutan jartzeko prest, hauze da Pain the Deuce diskoko gogoan garrian eskutatzen den Saul Seller.

Etxeko talde erraldoi baten The Hot Dogsen The Return of Hanky entzun berri dugu, urretxutik mundura rock and roll eta jarrera klase magistrala eman zuen luzuzko banda. Eta gure zentralean erritmoak estuen ez etenik, orain New Yorkeko The Men taldearen txanda da, gitarra zorrotzekin zirkuitoa kiskaltzen jarraitzeko. Hau, At The Movies da!

Civic talde australiarraren Fly Song kanta zitala entzun berri dugu, eta gaurko saioari bultzada berri bat emateko, bultzada berriak behar baldin baditugu, planetako beste aldera joko dugu berriro, izan ere, Australiatik datorren punk rock findu eta urratzaileena dugu entzungai gaur. Coffin taldearen txanda da orain, euren rock and roll azeleratua askatzeko prest hau Citizen da.

Historia anatzera egin eta Detroitera bidaiatu dugu protopunkaren oinarriak jarri zituen klasiko erraldoi batekin gozatzeko. Rock'n'rollaren historian letra larri zidatzitako altxorra. MC5 taldearen indar guztia. Hau, Kick Out the Jams izan da. Amaitzeko Sleazy Rockaren erregeekin agurtuko dugu gaurko saioa, eszenatokiak Iraui eta Guns N' Roses bezalako taldeei bidea ireki zien funtsezko banda baten txanda da, Hanoi Rocks. 1984ra astindu zuen Two Steps From The Move disko itzeletik, hauze da glamurra eta jarrera gordin-gordina uztartzen dituen High School. Honekin sorkailua itzali eta zentrala itxiko dugu gaurkoz. Mila esker beste aldean egoteagatik eta Iskander Fernandezekin batera naiz irratian orain entzuten saioaren tentsioari eusteagatik. Onarte gure energia guztia. Datorren astera arte, agur!

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratsaiora. Badakizue hau zuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero astero

Tira, kontu batek bestera garamatza, eta azkenean asteroko digeoa ba, bide batetik jota zegu. Eta asteroetako bidea argi eta garbi jauza izan da. Tira, ez dakigu guztiagatik izan den edo, baina doinu alai argi eta dantzakarriak gure gaurko 257 garra setildea. Tira, gure gaurko 257 garren satelite hau, beste guztiak bezala, naiz irratiaren sintonian entzun dezakezu. Larun batero, gaueko 11 eta 12 bitartean. Eta bestela ere, nahi eran entzun dezakezu noski, gainontzeko saio guztiak bezala, bai naiz irratiaren webgunean. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Gainera azken hauetan hori arpidetza egin dezakezu gure satelitearen pausuak gertutik jarretzeko. Eta bestela, asteroko txapa emango dugu, gurekin harremanetan jartzeko bidea gogoraraziz, hori bide zuzenena eta eraginkorrena esango dugu, sateliteak@naizirratia.eus elbidea, sateliteak@naizirratia.eus elbide elektronikoa. Eta bestela ere, sare sozialetan topa gaitzakezu. Naiz eta ez garen bereziki aktiboak, hori ere esan behar dugu. Zera, sateliteak bilatu dezakezu bai Instagram eta bai Ixa sare sozialean, eta bertan zuen iradukizunak, proposamenak, promoak, protestak edo dena delakoak gustora jasko ditu. Eta dira, asteroko txapa eman da, jungo gara gaurko 7. demoraldiko 18. saionetan apurka-apurka murgiltzen, eta gaurko azken boladan asko bisitatzen dugun Andaluzian hasiko dugu. Beste behin ere, pasaten saioan, nik uste dut, lauzpabost kantu jarri genituela ekoizle andaluziarnak. Eta gaurkoa, hori, Huelvako ekoizle batekin hasiko dugu. Hain zuzen ere, Sink or Swing diskoa entzunaz hasiko dugu gaurko saioa. Piramida artistak kareratzen duen bere bigarren bakarkako lana, 2021ean kareratu zuen bere lena. Eta tira, vinilo eta formatu digitalean eskuratu dezakezue 14 kantu biltzen dituen Sink or Swing izeneko lan autoeditatu hau. Gainera hori, zeramikaz egindako zisne elegante asko batzuekin lagundurik doa lana, eskuragarri daudenak ere bai, bere bankan porri aldean, eta benetan lan interesgarria, vaporwave, soinu ambientalak, bedroom popa apur bat, ez dakit, lan interesgarria, beste bainere, piramida, ekoizle Huelvarrak dakarkeguna. Guk gaur hemen, gure saioa zabaltzeko, hain zuzen ere, bere diskoa izten duen kantua, hautatu dugu, Blanco izanekoa. Entzun dezagun beraz, piramidaren Sink or Swing disko beretik Blanco izaneko bezau, gure gaurko satelitearen 257 edizio hau zabaltzeko.

0: Satelitea.
1: Tira, eta hasiera leunoren ostean, hasiko gara ipurdia mugi gehiartzen, eh? Eta Britaniar irle dragoaz. Bertatik ator, txerbo edo zerbo, izeneko ekoizlea. Barana Hills gilluak dakarkigu bere azken lana, bost urteko isilunaren ostean. Eta tira, ba, benetan epe interesgarria dakarkigu zigilu britaniarrak, ebibi bigende izen burupea. Kasunetan, Espaida MC, bauri, kantariarekin kolaboratzen du zerbo DJ eta koizleak. Iru kantu biltzen dituen diskonetan, aietariko bat, gainera, kantu honen remisa da. Baina, kasunetan, bertsio originalen txuko dugu, eh? Zerbo eta Espaida MC, bereien ebibi bigenda.

Tira eta Britania rirletan jarretzen dugun, ez eta munduko doinuak entzunaz. Tiger Balm, artista entzuten digara. Rose Robinson, DJ, musikari eta kantaria, dago izan honen atzean. Eta tira, datorren apirilean, kareatuko du Babelgan Discos, izaneko bere lana. Gertzen dago, bere bakarkako bigarren lana, honen kasu honetan ere bai. Tira, doinu latinoetan inspiraturiko fankarreoa dakarkigu, esan bezala Tiger Balm artistak. Dagoeneko bi single kareratu ditu, haietako bat, Giorgio López, zeion behin behiagoetan jarri dugun koizilearekin elkarlanean. Eta hau da, ba hori, esan bezala apirilean kareratuko duen diskoaren hirugarren aurrerapena. Coco Macaco izenburua du. Eta horrela sonatzen.

0: Macaco.
1: Tira, benetako bangerra, eh? Coco Macaco hau. Zabezela Tiger Balm, artistak dakarkiguna. Eta timbaleo apur bat gehiago. Kasunetan, berdineko Toy Tonics zigiluaren azken erreferentzia etzuderagoaz. Capote Presents Toy Tonics Wild Style House Volumen 1 izenburua du diskoak. Eta LP bikoitz formatuan eta formatu digitalean. Eskuratu dezakezue. Eta tira, bertan, gaur egungo eta atzeragoko koizle, house koizle ezberdinak entzun daitezke. Bueno, house, italo disco, neo soul, eta beste zenbait kutsu ere nabari daitezke diskonetan. Eta tira, benetan, koizle eta musikari interesgarriak ezagutu eta topatzeko aukera dago diskonetan. Haien artean, Paul Holder, entzuten ari gana. Berak aportatzen du, amarkantu betako bat, Xilo, izenburua duen, house pieza benetan elegante hau. Eta tira, besteak beste, saioan zenbaitan entzun ditugun beste artista. Entzun daitezke, esan bezala, Capote Presents, Toy Tonics, Wild Style House, Volumen 1, izeneko diskonetan. Tira, entzun dezagun beraz, Paul Holder ekoizleak, orkesten digun, Xilo, izeneko kantu hau. Horrentxe ulertu duzu, zergeti ditzen

57. edizionetan. Euskal Herri gatoz. Euskal Herriko bihotzera gainera. Gernikara. Bertatik datorkigu Playtime Cats proiektu berria. Ander Arrospide Gernikarrak besteak beste gidatzen duen proiektua. Eta tira, momentuz, laukantuko epe digital batekin datoztugunak. Slideway bezalako petardoak zendakartzen Pifi izeneko epea da. Esan bezala Playtime Cats Gernikako plataforma kaleratu berri duena. Eta tira, hemendik espero dugu berri asko jasotzea, plataforma honen gandik. Izan ere, beti da interesgarria Euskal Herriko proiektu elektroniko berriak ezagutzen joatea. Eta gainera honek itxura benetan elegantea duka. Kasunetan, Gerekiz artistaren edo proiektuaren Pifi izaneko lana da. Zigiluaren lehen referentzia. Eta entzun dezakezuen bezala, benetan elegantea sonatzen duen.

Eta Gernikatik zuzenean Nueva Yorkera goaz. Bertako Razor and Tape zigiluan kaleratu berri du, zigiluko fundatzaileetako batek, bere lan berria. Kasu honetan, musikari batekin elkarrenean, Jason Lindner, tekla jotzailearekin. Jay Criff and Jason Lindner, Real Ones EP izeneko lanaz, ari gara, laukantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragai egongo dena, datorren martxoaren 27 aurrera. Alare momentuz, ba hori, pieza ujerri dute entzungai, aurrera pen moduan, hain zuzen ere, ba EP-ari izen ematen diona, Real Ones. Eta tira, ba, gure gaurko house kutsua duen satelite honetan, benetan, hori, como anillo al dedo, ba, joan zeuguna. Entzun dezagon beraz, Jay Criff eta Jason Linderrek Razor and Tape zigiluan kreatu berduten Real Ones izeneko pieza hau.

tira urruneragoaz gure gaurko satelitean. Aote Aroa, herrialdera, Zelanda Berrira, izuzen ere. Berratik dator, Eder Bars, koizlea. Eta bertan kaleratu du, horren ondo sonatzen duen, Big Beat Manifesto, volumen 11, izeneko lana. Public Possession, zigilu mitikoan, kaleratu duena. Eta vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuena. Horren aste gutxi kaleraturiko lana, laukantu biltzen dituena. Eta tira, ba, low firearen eta basu potolo eta bombolo dien zalentza, tramenetan gomendagarria. Esan bezala, Eden Barnes, bori, artistaren Big Beat Manifesto volumen 11, diskoa dau, eta Challenge God With Your House, zeneko pieza. Entzulen zau, eta dantzatu, nahi duenek.

0: by saying
1: Tira eta Iberiar penintxulara gatoz buelta. Beste koizle andaluziar bat entzuleko, eh? Ez eta azken hau, tira Barcelonako estenan ezaguna den, edo bintzate, bertan egiten indartxu azken urte hortan. Permanent Vacation, zigilu minikoan, Alemaniako zigilu mitikoan, kareatu du, Baldok, bere lan berria. Kasunetan, The Third Sun, artistarekin batera, kareatu duen lana. Wavetable FM, izeneko EP digitala, hiru kantu biltze dituena. Eta tira, hiru pizetako zenbaio zein, eleganteagoa dena. Wavetable FM kantuaren bauri, bi bertxio daude, bata Baldok egina eta bestea The Third Sun artistak egina, eta gero hiru gara kantu bat, horrein izen buru dutura hitzen. Baina tira, entzun dazkan zera, kutsu azidoa duen kantua, dudarik gabe, Baldoren Wavetable FM kantuaren bertxioa. Esa bezala Permanent Vacation, Munikeko zigiluaren pankan plataformaren topa dezkezuen lana digital formatuan. Eta hemen gu gustora entzungo duguna gure satelitea.

Nik datorkigu gure gaurko 247. Satelitearen azken nobedadea. Hain zuzen ere, bueno discos, zigilutik. Nafarroko herriberatik. Badakizu, Rafa Mundik sortu berri duen ekimena, de la huerta al plato izenekoa. Nun hilabetean behin, bauri, Nafarroako herriberako berdura edo barazki bati, batia, bere omenaldi elektronikoa egiten dio. Kasunetan, alkatxo garen txanda. Bi kantuko EPEA, beste guztiak bezala. Bauri, bueno diskos zigiluaren plataforman, bankan plataforman entzun gai dituzuna. Rafael Marín, ekoizle Nafarra, ekoizle eta irrati esateri Nafarra dago. Bauri, esan bezala, proiektuaren atzean, Rafa Mundi zenpean. Eta tira guke bapete azken epe horretetik, Alkatxofa bi izeneko, kantua huartu gure gorko seio behizteko.

Tira dizkideok, ba onaino, gure gaurko satelitearen 247. edizioa. Guri pentsat, desente gustatu zaiguna, eh? Eta ipurdia mugitzeko aukera eman diguna. Saioaren zati handiaren pentsat. Gainera hori, pozgarria, Euskal Herriko proiektu pare bat ere jarri ditugu, haietako bat hori, sortu berria. Gernikatik, hori, etorri berri zaigun Playtime Cats proiektua. Eta tira, espedu dugu, hori, zen asteotan, eta hilabeteotan berri gehiago izatea. Tira lagunok, ba horaino, esan bezala gure gaurko 247. Gu datorren astean itzuliko gara 248. Edizioarekin. Artean betiko, Ondo bizi, asko zaindu, eta alduzo guztian zatu.

0: Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon guztioi, hemen Uxuek Erejeta, beste bat saioan.

entzun berri dugu Leire Letu eta Kristina Arantzabek egindako Beginini Niminoa kantaren bertsio zoragarri hau. Kanta hau jatorriz Tapia eta Leturiarena da eta bertsio honetan zenbait artistek parte hartu dute. Besteak beste lehen esan bezala Leire eta Kristinak, Iker Laurobak, Enrique Solinisek, Miren Zeberiok, Pablo Martinek eta Pakito Gonzalezek.

Duela 9 urte La Maravillosa Orkestra del Alkolek 5 urte bete zituen eta hori ospatu asmoz Kolpo estudioetan Silvio Rodriguezen Ojalá kantaren bertsio hau grabatu zuten. Entzuten ari garen hau Uafa, Tapia eta Leturiaren kanta mitikoaren bertsio zoragarri polit eta unkigarri bada, Desgaraian Idoia, J. Martina, Inaute Lorrieta, Olaia Entziarte eta Joseba Tapiaren eskutik.

Itxasoa eta errepidearen artean dagoen lurtzatian bizi naiz ni. Horrela hasten da Welcome to Beach abestia.

seguruenik kanta hau Gozategi taldearen eskutik entzunda izango zenuten lehenago, baina duela urte batzuk Jon Maiak kantu berri bat gara diskan atera zuen Welcome to Beach kanta honen bertsio hau.

goxo eta zoragarri hau Valeria Castrorena da. Hau da Vetusta Morla taldeak egindako Kopenhage abestiaren bertsioa.

dakit Valeria Castro badakizuen orden, baina animatzen zaituzte bere musika entzutera. Diska ugari dauzka eta kanta oso intimo eta politak dauzka, beraz. Ez baduzu entzun, gaur izan daiteke azaroak 8 honetan bera deskubritzeko aukera. Eta ondoren estiloa guztiz aldatuta, Tapia eta Leturia, Maruxak eta Ekainen Compostelako Erromesa remix entzungo dezutea.

Entzun bezala, hau izan da Tapia eta Eloiturriak egindako beraien kantuen bigarren bertsioa, eta orain, hirugarren bertsio bat ekingoaz, Dupla taldeak Eromeria abestiaren 360 graduko bertsio bat egin zuen, Tapia eta Eloiturriaren laguntzarekin, eta hemen duzue Eromeria.

Azken Zazpi taldearen Noizbait kantaren bertsioa entzungo dugu, baina utzi esaten Azken Zazpi 2007an argiak diska atera zuela eta kanta hau Noizbait diska horren barnean entzungarri izan genuela. Eta bueno, duela gutxi Bulego taldeak Noizbait kantaren bertsio areagotu eta dantzagarria hau argitaratu zuen, eta ez dakit non egongo zareten, baina nik uste aukera polita izan daitekela 2007an ateratako kanta hau berriz ere abesteko.

dakit zuei, baina neri kantonek pixkat nostalgika jartzen nau. Kentzazpientzun eta ez dakit garai haietako beraien kanta mitikoiek burura datorzkit eta ez dakit nostalgia puntu hori bizten zait barruan. Zuekin denokin Rita Paez eta Elizabeth Romaren Algo Contigo kantaren bertsio hau. Oh.

Abenduaren amaieran izango dugu Rita Payés Iruñan entzuteko aukera, beraz ni zuek izan da, ez nuke aukera galduko. Zuten ari garen kanta xorieri abestia da, Izaro eta Baiukak Oreka Teixearekin batera egindako

saioaren amaierara iritsi gara eta batzuek badiote honena amaierarako utzi behar dela, beraz, azken bikantuak entzungo ditugu. Hau da Rosaliaren Se nos rompió el amor kantaren bertsioa.

0: de tanto usarlo o de no usarlo.
1: Eta azkenik, azken hilabetetan buklean entzuten ari naizen kanta hau jarriko dizuet, Mikel Lauaren Lili bat kantaren bertsioa da. Eta bertan Juancho Zeberioren gidaritzapean Olaien Ziarte, Maioien Arte eta Mizeren ahots zoragarriak entzun ditzakegu.